خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه 7 پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جوری این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جوری بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا دی تو سی یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علی مردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکس بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده، مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2 امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیر ساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی این موضوع کار میکنن.
1: ولی اسمش چیه؟
2: اسمش به نظرم هست Space Sale. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه. و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که اسپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکانو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست. یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فریکانتاد و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون‌گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش می‌بینیم فاجعه‌ای خیلی شدیدی میفته. میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکال مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکل ها با یه راه حل ساده‌ای هیچ وقت درست نمیشن. راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
2: ببینین همینطور که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی های خصوصی، از دولت ها، از سازمان ملل، از بخشای مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیکهولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که میخوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمکایی میتونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای میتونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم، کولیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره، چی جوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا حسن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتای استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چند زینفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک؟ هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
2: ببینین، من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکانو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، بس واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعاتو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا ستارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه. و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نیاره ورده که همون نیازو داشتن. و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت ها کار کنیم، با کمپانی های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه، و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل اسپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدتی، فعلا باید با کمپانی‌ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل اسپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بست کلی سرمایه گذاری بشه، دولت‌ها بس رو کمپانی‌های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. نقش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینی که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوالا جواب نداره. یه چیزی که میشم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت سل طیف فرکانسا توی اکتبر 227 در ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی اینکه شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم، کار راحتی نیست و کاری نیستش که چونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. So اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو وی پی ان ها کار کنن، رو ترمینالای اینترنت ماهواره‌ای کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی‌فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده، اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرستنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه، پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسام به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرای یکی نیست جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه، باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دی تو سی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم نکنیم، منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنه. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان، روزهای دوشنبه و سه شنبه همزمان با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران در سفری به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های ایرانی و پاکستانی از مثبت بودن مذاکرات و ثمر بخش بودن این سفر سخن میگن. سفری که هنوز جزئیات اون منتشر نشده، اما خبرهای متفاوت رسانه‌ای از محتوای دیدارها منتشر شده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شده. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار توقف فوری قتل معترضان در ایران شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه سوم شهریور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی ایران در حال فروپاشی حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را نمی‌پردازد و در این حال معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در سطحی بی‌سابقه به قتل می‌رساند. او ادامه داد این یک فاجعه انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین الان متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا توضیح بیشتری در این باره نداد، اما در ماه‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شماری از شرکت کنندگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده است. پیام دونالد ترامپ یک روز پس از آغاز کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران منتشر می شود. کارزاری که سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را طرد اقتصادی ایران توصیف کرده است. این تحولات در حالی صورت می گیرد که فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به تهران سفر کرده بود. او در جریان این سفر با شماری از مقام‌های ایرانی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور ایران سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران را ثمر بخش توصیف کرد. آقای طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای سفر فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان به ایران بسیار ثمر بخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن به زودی آشکار خواهد شد. پایان نقل قول. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان نیز میگوید گفتگوی مقام‌های این کشور با رهبران جمهوری اسلامی درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و راه‌های پایان دادن به آن به پیشرفت چشمگیر رسیده است. آقای نقوی که عضو هیئت همراه فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران بود، با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران دیدگاه دولتش را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بود است. ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که دو طرف در دیدار آسم منیر با مقام‌های ایرانی درباره اقدامات برای جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی دنگه هرمز و پایان سریع‌تر درگیری گفتگو کردند. از سوی دیگر شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه بلندپایه که نامش را فاش نکرده گزارش داد که آسم منیر حامل پیامی از آمریکا برای ایران بود. بنابر این گزارش پیام ایالات متحده حاوی پیشنهادی به تهران بوده که بر پایه آن در برابر بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های نیابتی واشنگتن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو کند و به محاصره دریایی پایان دهد. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که نامش فاش نشده حمل پیام آمریکا توسط آسم منیر را تایید نکرد، اما گفت مواضع ایران از جمله لزوم بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آن به طرف آمریکایی است. عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایالات متحده از پاکستان خواسته است تا در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی تهران را به ورود به فضای سیاسی متقاعد کند. پیش از این خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر عاصم منیر در گفتگوی تلفنی از او خواسته بود که پاکستان از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده کند. در همین حال روز سه‌شنبه ماجدالانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دوحه تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را یک جانبه می‌داند و حامی ادامه کوشش‌های میانجیگرانه برای حل اختلاف میان آمریکا و ایران است.
1: گزارشی بود از حمید فاطمی. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین دور اقدامات خود علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده. کارزاری که به گفته واشنگتن با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با اون طراحی شده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه حکومت ایران با یک انتخاب روشن مواجهه: انزوای شدید جهانی یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اقدامات تحریمی تازه آمریکا در عملیات طرد اقتصادی شامل چه حوزه‌هایی میشه؟ از هانا کاویانی بشنویم.
3: بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در اقدام تازه نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، سایبری و نفتی هدف قرار گرفتند. اما یکی از مهمترین بخش‌های عملیات طرد اقتصادی گسترش اقدامات تحریمی در 5 حوزه کلیدی اقتصاد ایران است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از این پس اشخاص و شرکت‌های خارجی که در این بخش‌ها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند می‌توانند در معرض تحریم قرار بگیرند. بنابر اطلاعیه جداگانه‌ای که در این باره منتشر شده، وزیر خزانه‌داری از این پس در مشورت با وزیر خارجه هر فردی را که تشخیص دهد در این زمینه فعالیت می‌کند را تحریم خواهد کرد. همین اشاره به هر فرد به گفته گروهی از ناظران این حوزه از گستردگی رویکرد تازه پرده برمی‌دارد، به این معنی که الزاماً ارتباط با سپاه، مالکیت دولتی یا اینکه طرف معامله یک فرد تحریم شده باشد منجر به تحریم نخواهد شد، بلکه ریسک فعالیت بسیار بالاتر است. بخش دیگر تحریم‌ها شبکه‌های تأمین فناوری برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار داده است. در این میان بیش از 20 شرکت و فرد در خاورمیانه و شرق آسیا، از جمله در چین، هنگ کنگ و مالزی، به اتهام کمک به تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس برای نهادهای وابسته به وزارت دفاع ایران تحریم شدند. در متن بیانیه از شرکت‌های نام برده شده که به گفته آمریکا از طریق شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و شبکه‌های لجستیکی خرید تجهیزات دو منظوره را برای مصرف کنندگان ایرانی تسهیل کردند. تحریم ها همچنین بخش سایبری را در بر می گیرد. وزارت خزانه داری آمریکا چند عامل سایبری ایرانی را به اتهام نفوذ به زیرساخت های حیاتی، شرکت های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مرکز درمانی و مؤسسات مالی آمریکا تحریم کرده است. اما بخش دیگری از این بسته به صادرات نفت ایران و آنچه آمریکا ناوگان سایه مینامد مرتبط است. چندین کارگزار شرکت کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات سوخت‌رسانی دریایی و واسطه مالی در امارات، از جمله دو تبعی سوریه و اوکراین، تحریم شدند. واشنگتن میگوید این شبکه‌ها در انتقال نفت ایران به بازارهای آسیایی و جابجایی درآمد حاصل از آن نقش داشتند. 5 کشتی هم به طور مشخص هدف این اقدامات قرار گرفتند، از جمله نفتکش‌هایی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مقاصد منتقل کردند. اقدام روز دوشنبه ایالات متحده موسوم به طرد اقتصادی محدود به افزودن این نام‌ها و شرکت‌ها به فهرست تحریمی و تهدید بیشتر نبوده. دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری همچنین چندین مجوز عمومی را که پیشتر برخی پرداخت‌های حواله‌ای به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز می‌کرد، به حالت تعلیق درآورده است.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی. کارزار طرد اقتصادی که توسط ایالات متحده برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی آغاز شده، واکنش‌هایی در عرصه سیاست جهانی ایجاد کرده. پاکستان و قطر به طور مشخص به تلاش‌های میانجیگرانه خودشون ادامه دادن و از طرف دیگه این سوال پیش اومده که آیا آمریکا هیچ امکانی برای دیپلماسی در نظر گرفته و آیا ممکن هست فضایی برای این موضوع ایجاد بشه؟ در گفتگویی که با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم.
4: قضیه این هستش که تداوم این قضیه، تداوم این فشارهای اقتصادی چه نتایج و عواقبی خواهد داشت و آیا اون نتایج و عواقب همون چیزهاییست که آمریکا به دنبالش هست یا نیست، بلکه نتایج طوری خواهد بود که مطلوب آمریکا هم نباشه. من تصور میکنم که این فشارهای اقتصادی که الان شروع شده یا تشدید شده، اون فشارهایش وقت نشده بود، اینها آمریکا رو به اون هدفی که میخواد نمیرسونه. بنابراین در طول مسیر میتونه مشکلات دیگری نه تنها برای خود آمریکا و البته برای جمهوری اسلامی و همینطور سایر کشورهای منطقه ایجاد بکنه و روابط تجاری آمریکا رو در سطح جهانی دچار، اگر نگیم که ضرر و زیان بکنه، به هر حال مخدوش بکنه و اون روابط رو آسیب برسونه که اون مطلوب آمریکا نیست و نمیتونه آمریکا رو در یک وضعیت برد برد قرار بده، به خصوص با توجه به انتخابات میان دوره‌ای و حتی انتخابات دور آینده ریاست جمهوری و مجالس و سنا و اینها. به این ترتیب این یک ابزاری است که به صورت تاکتیکی در بالاترین سطح ممکن داره ازش استفاده میشه. به طور یقین بازگشت به دیپلماسی یا جایگزین دیپلماسی یکی از راه‌هایی است که آمریکا بهش فکر میکنه، به خصوص اینکه یک چنین سیستم تحریمی بدون همکاری جهانی تقریبا غیر ممکنه، ضمن اینکه کنترل اون در تمام اقصی نقاط دنیا که برای ایران به عنوان یک شبکه سایه عمل میکنند هم کار ساده نیست.
1: خب از طرفی میبینیم که چین واکنش داشته به اقدام آمریکا و گفته همکاری پکن و تهران در چارچوب قوانین بین المللی انجام میشه و نباید با دخالت یا اختلال روبرو بشه. فکر میکنید چنین واکنشی از طرف کشوری که به هر حال نقش مهمی در عرصه سیاست جهانی داره چه موقعیتی برای آمریکا ایجاد میکنه؟ با چه واکنشی از طرف آمریکا ممکنه مواجه بشیم؟
4: به نکته مهمی اشاره کردید و اتفاقا این رو شما در مرحله اعلام این عملیات هم میبینید که از طریق آمریکا به نوعی احتیاط باش برخورد شده، یعنی توی اون لیست تحریمی ها یکی دو تا بانک چینی ازش نام برده میشه و به طور کلی حمله مستقیمی به چین نشده، یک مقداری با حزم و احتیاط عمل شده. ضمن این که حرف چین در مورد این که این امر غیر قانونی به لحاظ قوانین بین المللی هست حرف درستی است، برای یک چنین اقدامی دست کم یک اجماع بین المللی لازم هست که وجود داشته باشه، در حالی که آمریکا یک تصمیم یک طرفه ایست گرفته و هیچ نوع سازمان بین المللی یا شورای امنیت و یا غیره پشت سر این تصمیم نبودن. و در این حال علاوه بر اینکه چین با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قابل ملاحظه ای داره، با خود آمریکا هم روابط اقتصادی مهمی داره و همینطور اختلافات زیادی هم داره. این بجز این که به اون اختلافات دامن بزنه و اون رو غیر قابل حل بکنه، که اختلافاتی که در مسافرت اخیر آقای ترامپ به پکن هم حل نشد و اون گفتگو بدون این که به یک نتیجه خاصی برسه رها شد و گفته می شد که ممکنه که در یکی دو ماه آینده گفتگو و مذاکره جدیدی در پیش رو باشه، ولی هنوز من اطلاعات دقیقی در اون مورد هم ندارم. ولی به هر صورت همه اینا نشون میده که این قضیه چقدر پیچیده است. در این مرحله چین از ابزار قوانین بین المللی در جهت پیش برده منافع خودش داره استفاده میکنه و در واقع اون رو مطرح میکنه. حرف چین به لحاظ تئوری درسته، ولی معلوم نیستش که به هر صورت وقتی که در مرحله برسه که چین بخواد بین منافع بزرگتر و منافع کوچکتر یکی رو انتخاب بکنه به کدوم جهت بره. یعنی اگر چین بتونه اختلافات خودش رو با آمریکا حل و فصل بکنه، شاید در مورد ایران اون وقت یه موضع‌گیری دیگری داشته باشه، کما اینکه دیدیم در گذشته در مراحلی که مسئله اتمی ایران مطرح بوده یا در موردی که مسئله جزایر سگانه مطرح بوده، موضع‌گیری کرده که چندان با منافع ملی ایران همسازی نداشته.
1: گفتگویی بود با جلیل روشندل.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
6: @فرداگرام.
1: ایالات متحده همونطور که در گزارش‌های مختلف و خبرها هم شنیدید، این کارزار بزرگ رو برای اونچه طرد اقتصادی ایران نامیده آغاز کرده. کارزاری که موفقیت اون مستلزم همکاری و همراهی کشورهای جهانه. اما تا چه اندازه واشنگتن در همراه کردن رقیب ژئوپلیتیک خود چین موفق خواهد بود؟ و این که پکن که در حال حاضر دعوت به بازگشت به روند دیپلماتیک میکنه، چه واکنش احتمالی به سیاست تازه آمریکا خواهد داشت؟ این در حالی هستش که مقام های جمهوری اسلامی از مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا سخن میگن و اون را عاملی برای عقب نشینی از مواضع خودشون نمیدونن. ایلیا جزایری گزارش میده.
7: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا شامگاه دوشنبه دوم شهریور از آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران نامید رونمایی کرد. او این کمپین را تلاشی بی سابقه برای مجبور کردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان حفظ روابط تجاری با تهران یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد.
8: Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
7: اما سوالی این است که آیا واشنگتن آماده است فراتر از نهادهای ایرانی و واسطه‌های کوچکتر عمل کرده و به شکلی مستقیم نهادهای مالی چین به خریداران نفت را که برای درآمد ایران مهم هستند هدف قرار دهد؟ مسئله ای که می تواند واکنش پکن را برانگیخته و احتمال آغاز جنگ تجاری پیش از سفر ماه آینده رئیس جمهور چین به واشنگتن را تقویت کند. مایکل پارکر مقام سابق وزارت خزانداری آمریکا که پیشتر به عنوان بازرس و رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی خدمت می‌کرد به رادیو اروپای آزاد می‌گوید مسئله به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش تا چه حد و در چه سطح سیستماتیکی اقدامات گسترده‌ای به ویژه علیه بانک‌های رد اول چین اجرا کنند. ایالات متحده تجربه گسترده‌ای در اعمال تحریم علیه ایران دارد، در حالی که تهران سالها از طریق شرکت‌های سوری، واسطه‌ها، کشتیرانی سایه و کانال‌های مالی خارج از دسترسی مستقیم واشنگتن خود را وفق داده است. اظهارات مقام‌های دولت آمریکا مبنی بر اینکه اکنون هر گره، هر شبکه، هر تسهیل‌کننده مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و فرار از تحریم‌ها را نقشه‌برداری کرده اند، حاکی از طرحی برای بستن بسیاری از آن کانال‌های باقی مانده است. آقای بسنت گفت که وزارت خزانداری آمریکا نهادهایی که همچنان با ایران معامله می‌کنند شناسایی کرده و به متخلفان مهلت داده می‌شود تا این روابط را قطع کنند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. او خاطر نشان کرد که طول دوره‌های محدودسازی به شرایط فردی بستگی دارد.
8: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
7: وزیر خزانداری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد چین که خریدار اصلی نفت ایران بوده گفت: هیچ کس فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و سرکوب تبدیل می‌کند، هدف قرار خواهند گرفت.
8: Every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this.
7: این مهمترین سوال پیش روی کمپین را مطرح می کند. اگر واشنگتن واقعا یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی می افتد؟ مکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها به رادیو اروپای آزاد گفت، وزارت خزانداری آمریکا در ماه آوریل نامه‌های هشدارآمیزی به بانک‌های چین، هنگ کنگ، عمان و امارات متحده عربی در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی در صورت ادامه حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران ارسال کرده است. میزلیش تأکید کرد که اگر ایالات متحده با چین مقابله نکند، متوقف کردن جریان پول به ایران غیر ممکن خواهد بود. سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار مسئله ایران را حل نمی‌کند و در عوض خواستار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک شد. از سوی اسکات بسنت گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تماس با رهبران جهان با درخواست‌های مشخص مبنی بر پایان دادن به تعاملات با دولت ایران است.
8: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
7: او البته توضیح نداد که آیا آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم در این باره صحبت خواهد کرد یا نه. جیم مولیناکس، افسر اقتصادی بازنشسته وزارت خارجه آمریکا، به رادیو اروپای آزاد گفت عواقب هدف قرار دادن بانک‌های چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات درگیر هستند. او ادامه داد تا جایی که من می‌دانم 4 بانک بزرگ چین تراکنش‌های ایران را مدیریت نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که بانک‌های درگیر در تراکنش‌های ایران را هدف قرار دهد بدون اینکه لزوماً سیستم مالی جهانی را مختل کند. مولیناکس اظهار داشت واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بستگی خواهد داشت، اما انتظار تلافی جویی را داشته باشید. اگر چین همکاری نکند، دیگران هم همکاری نخواهند کرد و دشوار است که ببینیم چگونه این وضعیت تشدید نمی شود. بدین ترتیب این خطر هم وجود دارد که تحریم‌های ایران به یک رویاروی گسترده میان ایالات متحده و چین بر سر دامنه قدرت مالی آمریکا تبدیل شود. وزیر خزانداری آمریکا گفت کشورها و نهادها برای پایان دادن به معاملات خود با ایران مهلت‌هایی دریافت خواهند کرد که زمان آن بسته به شرایط فردی تعیین می‌شود. جیم مولیانگز که سالها با سیاست تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی سر کار داشته، با دفاع از منطقه دوره هشدار گفت من به عنوان یک دیپلمات سابق ایده کمپین دیپلماتیک را دوست دارم. شما ترجیح می‌دهید کشورها به جای تحریم نهادهای خود اقداماتی انجام دهند. اما ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اظهار داشت هشدارهای آقای بسنت ممکن است هدف دیگری را دنبال کند، آماده سازی بازارهای مالی برای اقدامات بالقوه مخرب. دولت آمریکا یک هدف حداکثری ارائه داده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده اند به معیار پیچیده تری از موفقیت اشاره می کنند. جیم مولیناکس می گوید برداشت من این است که دولت موفقیت را در بازگشت ایران به میز مذاکره و آماده شدن برای انجام معامله ای برای بازگشایی تنگه هرمز، متوقف کردن تأمین مالی تروریسم، توسعه هسته‌ای و حملات به منطقه می‌بیند. با این حال تحریم ها همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته ایجاد کنند، به ویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا تهیه کالاهای ضروری را برای ایرانیان عادی دشوارتر کند. مولیناکس تأکید کرد ما در حال حاضر یک مشکل اقتصادی جهانی داریم و مطمئنم که یک مشکل بشردوستانه نیز در راه است. سؤال عمیق‌تر این است که آیا فشار اقتصادی می‌تواند از دولتی که قبلاً توانایی خود برای زنده ماندن تحت تحریم‌های شدید را نشان داده امتیازات سیاسی برداشت کند؟ کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند معتقدند اگر آمریکا به این نتیجه برسد که رساندن ایران به داد و ستد صفر مستلزم مقابله با مؤسسات مالی بزرگ چینی است، کمپین تحریم‌های ایران می‌تواند به سرعت به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل شود. آزمایشی از اینکه واشنگتن تا چه حد می‌تواند قدرت اقتصادی خود را علیه یکی از رقبای اصلی ژئوپلیتیک خود گسترش دهد، بدون اینکه اجرای تحریم‌ها را به یک رویاروی اقتصادی گسترده تبدیل کند.
1: گزارشی بود از ایلیا جزیری. 6 ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه ایران و آمریکا، بازار جهانی نفت و دیگر حاملای انرژی همچنان ملتهب است و نوسان قیمت نفت از سوی و کاهش صادرات آن از کشورهای منطقه خاورمیانه بر اقتصاد جهانی هم تأثیر گذاشته. به گزارش رویترز، جنگ‌های ایران از یک سو و اوکراین در سوی دیگر نه تنها صادرات نفت را کاهش داده، بلکه پالایش نفت هم در روسیه و کشورهای عرب منطقه که بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان هستند با مشکل روبرو شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: حدود نیمی از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از کشورهای تأمین می‌شود که درگیر تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ هستند. بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز، کشورهایی که همکنون درگیر جنگ و تنش داخلی یا منطقه‌ای هستند، در سال گذشته میلادی روزانه حدود 45 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی که 43% عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد، روانه بازار می‌کردند. اما به گزارش رویترز، 6 ماه پیش حملات اسرائیل آمریکا به ایران آغازگر بحران بی سابقه عرضه نفت بود و هنوز هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پایان جنگ متصور شد. شماری از تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های کشورهای عرب منطقه هدف حمله قرار گرفتند و بسته ماندن تنگه هرمز هم چالشی بزرگ برای رساندن نفت به بازارهای جهانی به وجود آورده است. همزمان ورود حوثی‌های یمن به این درگیری منطقه‌ای و هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب المندب و دریای سرخ مشکل مضاعفی برای صادرات نفت ایجاد کرده است. در کنار این بحران 6 ماهه، جنگ اوکراین و روسیه هم به کاهش تولید و پالایش نفت در این دو کشور منجر شده است. به گزارش رویترز، جنگ‌های اوکراین و ایران ظرفیت جهانی پالایش نفت را حدود 10% کاهش داده است. اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را حتی تا عمق 2500 کیلومتری مرز دو کشور هدف قرار داده و روسیه مجبور شده صادرات بنزین و گازوئیل را منع کند. ایران یکی از واردکنندگان بنزین از روسیه بود. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که مسکو درخواست کرده یکی از پالایشگاه‌های آن کشور نفت خام روسیه را تصفیه کند و 30% از محصولات تولید شده را به روسیه بازگرداند. در کنار جنگ‌های اوکراین و ایران، تنش و جنگ داخلی طولانی مدت در لیبی و محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی، 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روندی نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در 3 ماهه دوم سال جاری تقاضا برای نفت 4,900,000 بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6,300,000 بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار و تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته، صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
1: گزارشی بود از جمشید زند. افزایش تاریخی بهای دلار در ایران و رسیدنش به بالای 200,000 تومان همزمان با گرانی گسترده دارو و کمیابی گسترده تر آن بر نگرانی ایرانیان افزوده، به ویژه که روز دوشنبه آمریکا نیز از کارزار تازه خود علیه ایران خبر داد. نگرانی ها در ایران از احتمال ناممکن شدن دسترسی به دارو، به ویژه داروهای بیماران ویژه و بیماران مبتلا به سرطان است. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده است.
10: به حال وضعیت الان، وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به ام اس هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره. مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه‌های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، لیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهای در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطهش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در واقع 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
11: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
10: نه، بعضی از داروها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من عرض کردم داروهای بیماران خاص مثلا هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن، مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن و الان در کشور به اندازه کافی نیست. و خیلی از داروها به هر حال، مثلا فرض کن انسولین انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخونه داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن، به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن. و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن. اینا تا 6 برابر افزایش پیدا کردن بعضی ها، مثلا داروهای آلزایمر یا مثلا آنتیبیوتیک ها. خب اینا کر مصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی، ولی مثلا کلاریترومایسین که یه داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است، همه ازش استفاده میکنن، 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد هم مصرف میشه، هر تبی رو، هر دردی رو در واقع سعی میکنیم با اونا ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم، درمان بکنیم، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه. و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلافاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
11: آقای دکتر نایب هاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمی‌گیره، اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه حجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرد که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه، اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن.
10: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو روز در ظرف یک ماه تا سه ماه حداکثر به اتمام میرسه. در رابطه با تحریم ها، ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و قضا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل ما با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که یعنی پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست. ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو، این دارو رو، این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین قضیه مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین عرض دارویی رو سعی کردن که در واقع این عرض ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روند ها به شدت تشدید میشه، نمیتونن عرضی رو تامین بکنن. طبیعیه که عرضهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن. حالا سعی میکنن که حالا از راههای زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولی که به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
1: گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر. تجربه هایی که در سالهای اخیر منتشر شده نشان می‌دهد مسدود کردن سیم کارت دیگر الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت، مجموعه‌ای از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی نیز از دسترس فرد خارج شود. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران سوی حکومت و تبعات این مسئله.
12: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می‌اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می‌تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می‌کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او میگوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل میکند.
13: هیچ پرداخت آنلاینی نمیتونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمیتونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
12: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
14: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار، و بدل به یه کار پردردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی؟
12: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید می‌کند، هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده‌اند، چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
15: سوال پرسیدیم که مگه چیکار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم نالم نکنم، سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. سه سال
12: مسعود کردن سیمکارت به عنوان شیوهی جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیمکارت‌های خود برخی پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. میثم معصومی معمار ساکن تهران با اشاره به وابستگی خدمات مالی و دولتی به تلفن همراه نوشته است که تقریبا همه این خدمات به داشتن خط تلفن همراه گره خورده و اگر خط فرد بدون توضیح قطع شود بخش مهمی از امکان زندگی عادی او از بین می‌رود. او این وضعیت را چنین توصیف کرده است: افراد می‌میرند در حالی که زنده هستند. این توصیف به یکی از مهم‌ترین ابعاد مسئله اشاره دارد. سیمکارت در ساختار دیجیتال امروز ایران دیگر فقط وسیله تماس یا دسترسی به اینترنت نیست. شماره تلفن همراه به ابزاری برای احراز هویت تبدیل شده و دریافت رمزهای یک بار مصرف و کدهای تایید بسیاری از خدمات به آن وابسته است. در نتیجه مسدود کردن آن میتواند به صورت زنجیره‌ای دسترسی فرد به خدمات دیگری را نیز قطع کند. و این هم نوشته یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس در ایران که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
16: امروز اسنپ نمیتونستم بگیرم، اعتبارم تموم شده بود و پول نقد هم نداشتم. این موبایل لعنتی هنوز قطعه، زنگ نمیزنن آدم بره تکلیفش رو روشن کنه، در نتیجه پیامک واریز ندارم. رفتم غذا بخرم، دیدم برق رفته و کارت خون ندارن. دست از پا دراستر برگشتم چون نمیتونستم کارت به کارت کنم. بانکم فقط 2,200,000 تومانی میده که خورد کردنش مصیبته. هیچ کس پول نقد نداره، حتی مغازه ها. باید 150 بدی ولی 200 میدی.
12: پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیمکارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می تواند استفاده افراد از سامانه های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه های الکترونیکی و احصاریه ها را با مشکل مواجه کند. مسئله ای که برای یلدا محیری عکاس خبری شناخته شده در ایران رخ داده است. او خبر داده که در مراجعه اتفاقی به شعبه 29 دادگاه متوجه شده که جلسه محاکمه او 28 تیر بوده و برای این جلسه با او با خطی تماس گرفته بودند که خودشان قطع کردند و سپس برای او حکم غیابی صادر کردند. در برخی موارد برای توجیه چنین محدودیت‌هایی به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده. این ماده به بازپرس اجازه می‌دهد در کنار قرار تأمین برخی قرارهای نظارت

0: ساکن هلند.
1: قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران فاقد اون کارکرد قانونی و حقوقی هست. ماده 247 قانون آیین دادرسی که ولی وقتی اعلام میکنه که به پاسپورت اجازه میده متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر اون صدور قرار تأمین کیفری، قرارهای تکمیلی یا تمیمی دیگری رو ایجاد بکنه. یعنی نویسندگان قانون به نوعی اینو انشاء کردن بهانه دست حکومت بده جهت محدود کردن آزادی های قانونی شهروندان، که این خلاف اصول مسلم حقوقی در هر کشوری هست. یعنی در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بایستی حتما این قانون متناسب با رعایت اصول قانون اساسی باشه که هر نوع محدود کردن آزادی شهروندان به بهانه حفظ امنیت ممنوعیت داره، نبایستی چی این کاری انجام بشه. لذا در اینجا اون حق دادخواهی وجود نداره، اون استقلال قضایی قاضی وجود نداره که یه قاضی با شرف و مستقل بیاد عادلانه به تصمیم پاسپورت به اعتراض فرد رسیدگی بکنه. متاسفانه ما فاقد این عدالت قضایی در نظام قضایی ایران هستیم. قانون در جمهوری اسلامی ایران هیچ مفهومی نمیتونه داشته باشه.
0: الناز محمدی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این مسئله برای او در چند ماه گذشته تبدیل به مصیبت شده و وقتی برای پیگیری مراجعه کرده به او گفتند تماس خواهند گرفت، تماسی که تاکنون برقرار نشده. او از قطع ارتباط یک طرفه با دوست، آشنا و حوزه‌های خبری نوشته و اینکه عرصه روز به روز برای خبرنگاران داخلی تنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب ابزاری که ظاهراً تنها یک خط تلفن را مسدود می‌کند، می تواند به نوعی محرومیت زنجیره‌ای تبدیل شود، محرومیتی که شهروند را پیش از آن که حتی بداند به چه دلیل هدف قرار گرفته برای انجام ابتدایی ترین امور روزمره به دیگران وابسته می کند.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا را راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر آزمایشی خود را به این مسیر فرستاده و هند نیز میگوید از سال آینده نخستین کشتی باری خود را راهی آبهای شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. از مهران کریمی در این باره بیشتر بشنویم.
3: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمی‌تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آبهای قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند.

0: هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن می تواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می‌تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال میتواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان، تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله‌ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
1: گزارشی بود از مهران کریمی. اگر در این باره در مورد همین مسیر شمالی میخواین بیشتر بدونین، حتما به وبسایت ما سر بزنید. میتونید مطلب مفصلتری رو در این باره بخونید تحت عنوان راهی که شمالگان گشود وقتی چین و کره جنوبی خاورمیانه رو دور میزنن. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که سگ‌ها احساسات انسانی را به خوبی درک می‌کنند و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها را نیز با دقت بالا تشخیص می‌دهند. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و شک، خشم و همچنین میان ترس و غم وجود دارد. گزارشی بشنویم از مهدی طاهباز.
2: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته های دانشگاه وین نشان می دهد که سگ ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: گزارشی بود از مهدی طاهباز. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

0: دوست دارم، حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذره خوشحال باشم که رفتم تدارک و همه چی عوض شده.
1: فکر کن یه روز از خواب باشیم و دیگه

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ درباره هر گونه مین‌گذاری تازه در تنگه هرمز به ایران هشدار داد. ایران و عمان درباره ایجاد مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. و معاون حقوقی مسعود پزشکیان خواستار اصلاح طرح مقابله با نفوذ شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خونسا یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه به ایران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آبراه کند بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می شود. در همین حال وزیران خارجه ایران و عمان هم روز سه‌شنبه درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، هدف این چارچوب فراهم کردن یک راهکار عملی و قابل اجرا برای بازگرداندن تدریجی کشتیرانی امن در این آبراه راهبردی عنوان شده است. پیشنهاد مطرح شده شامل ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی با مدیریت مشترک ایران و عمان و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی مین‌های دریایی از تنگه هرمز است. خبرگزاری تسنیم هم روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تهران مواضع و شروط خود درباره تنگه هرمز را به طور شفاف در اختیار میانجی پاکستانی قرار داده تا به آمریکا منتقل شود. خبرگزاری تسنیم بدون اعلام نام این منبع از قول او نوشته برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران حامل پیام تهدیدآمیز از سوی آمریکا نبوده و هدف او فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات بوده است. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران مؤثر بوده است. به نوشته اسکات بسنت، رهبری ایران دارد به چیزی اذعان می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. او با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف درباره ضرورت پایان یافتن جنگ، این اظهارات را نشانه پذیرش مشکلات و کمبودهای اقتصادی در ایران دانست. در خبر دیگر، جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا هم روز سه‌شنبه از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در قبال ایران و نیز افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی حمایت کرد. جان هیلی گفت لندن ضمن حمایت از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک درباره ایران از اقداماتی برای افزایش فشار بر تهران از جمله تحریم‌های گسترده علیه این کشور که روز دوشنبه اعلام شد استقبال می‌کند. او همچنین از ایران خواست به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در سراسر منطقه از جمله تنگه هرمز پایان دهد. چند خبر کوتاه. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه هشدار داد و خواستار بررسی دوباره و اصلاح آن شد. به گفته مجید انصاری، این طرح به دلیل گستردگی آثار حقوقی، قضایی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن نباید با شتاب تصویب شود. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه وارد یک مرکز آموزش حرفه‌ای وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در شرق اورشلیم شد و کنترل آن را در اختیار گرفت، اقدامی که با محکومیت سازمان ملل روبرو شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اداره امنیت عمومی این کشور با تایید جوزف آن رئیس جمهوری لبنان اقامت محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی را برای 6 ماه تمدید کرده است. بر اساس این گزارش‌ها اقامت او نه با سمت دیپلماتیک بلکه به عنوان یک شهروند عادی تمدید شده است. و معاون دانشجوی دانشگاه شریف اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تعداد 236 دانشجو به شورای انضباطی احضار شدند و حکم اخراج 6 نفر هم صادر شد.

0: سلام، صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که چهارم شهریور سال 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستونی در ایران که بدونیم انتظار چه نوع آب و هوایی رو باید داشته باشیم. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز مرکز و بخش‌های زیادی از کشور هوا گرم و عمدتاً آفتابی خواهد بود. در تهران آسمان عمدتاً صاف تا آفتابی و دما حدود 29 تا 36 درجه خواهد بود. احتمال بارش هم بسیار کمه. مناطق شمالی و شمال غربی کشور نسبت به مرکز و جنوب خنک‌ترند و در برخی نقاط احتمال افزایش ابر و رگبار وجود دارد. در جنوب و جنوب شرق کشور همچنان گرمای قابل توجه و هوای خشک غالب خواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز چهارشنبه چهارم شهریور مصادف است با 26 اوت سال 2026 میلادی. 88 سال پیش در چنین روزی چهارم شهریور سال 1317 خورشیدی راه آهن سراسری ایران گشایش یافت. این یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران در دوره رضاشاه پهلویه که طی اون خط راه آهن شمال و جنوب به هم متصل شد. چهارم شهریور در گاه شماری سنتی ایران باستان جشن شهریورگانه، جشنی مرتبط با امشاسپند شهریور و مفاهیمی مانند شهریاری، قدرت و فرمانروایی دادگرانه. شاید به همین دلیل این روز رو به طور نمادین به عنوان زادروز کوروش بزرگ پادشاه سلسله هخامنشی تعیین کردن که مورخان سال زادروز اون رو به صورت تقریبی بین 590 تا 580 پیش از میلاد یا حدود 600 پیش از میلاد حتی تخمین میزنن، یعنی حدود 2600 سال پیش. اما 106 سال پیش در چنین روزی 26 اوت سال 1920 میلادی حق رأی زنان در آمریکا رسمیت یافت و 237 سال پیش در چنین روزی 26 اوت سال 1789 میلادی اعلامیه حقوق بشر توسط مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. کارزار طرد اقتصادی که توسط ایالات متحده برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی آغاز شده، واکنش‌هایی در عرصه سیاست جهانی ایجاد کرده. پاکستان و قطر به طور مشخص به تلاش‌های میانجیگرانه خودشون ادامه دادن و از طرف دیگه این سوال پیش اومده که آیا آمریکا هیچ امکانی برای دیپلماسی در نظر گرفته و ممکن هست فضایی برای این موضوع ایجاد بشه؟ در همین زمینه نظر جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در آمریکا رو جویا شدم.
1: قضیه این هستش که تداوم این فشارهای اقتصادی چه نتایج و عواقبی خواهد داشت و آیا اون نتایج و عواقب همون چیزهاییست که آمریکا به دنبالش هست یا نیست، بلکه نتایج طوری خواهد بود که مطلوب آمریکا هم نباشه. من تصور میکنم که این فشارهای اقتصادی که الان شروع شده یا تشدید شده، اون فشارهایش وقت نشده بود، اینها آمریکا رو به اون هدفی که میخواد نمیرسونه. بنابراین در طول مسیر میتونه مشکلات دیگری نه تنها برای خود آمریکا و البته برای جمهوری اسلامی و همینطور سایر کشورهای منطقه ایجاد بکنه و روابط تجاری آمریکا رو در سطح جهانی دچار، اگر نگیم که ضرر و زیان بکنه، به هر حال مخدوش بکنه و اون روابط رو آسیب برسونه که اون مطلوب آمریکا نیست و نمیتونه آمریکا رو در یک وضعیت برد برد قرار بده، به خصوص با توجه به انتخابات میان دوره‌ای و حتی انتخابات دور آینده ریاست جمهوری و مجالس و سنا و اینها. به این ترتیب این یک ابزاری است که به صورت تاکتیکی در بالاترین سطح ممکن داره ازش استفاده میشه. به طور یقین بازگشت به دیپلماسی یا جایگزین دیپلماسی یکی از راه‌هایی است که آمریکا بهش فکر میکنه، به خصوص اینکه یک چنین سیستم تحریمی بدون همکاری جهانی تقریبا غیر ممکنه، ضمن اینکه کنترل اون در تمام اقصا نقاط دنیا که برای ایران به عنوان یک شبکه سایه عمل میکنن هم کار ساده نیست.
0: خب از طرفی میبینیم که چین واکنش داشته به اقدام آمریکا و گفته همکاری پکن و تهران در چارچوب قوانین بین المللی انجام میشه و نباید با دخالت یا اختلال روبرو بشه. فکر میکنید چنین واکنشی از طرف کشوری که به هر حال نقش مهمی در عرصه سیاست جهانی داره چه موقعیتی برای آمریکا ایجاد میکنه؟ با چه واکنشی از طرف آمریکا ممکنه مواجه بشیم؟
1: به نکته مهمی اشاره کردید و اتفاقا این رو شما در مرحله اعلام این عملیات هم میبینید که از طریق آمریکا به نوعی احتیاط باش برخورد شده. یعنی توی اون لیست تحریمی ها یکی دو تا بانک چینی ازش نام برده میشه و به طور کلی حمله مستقیمی به چین نشده، یک مقداری با حزم و احتیاط عمل شده. ضمن این که حرف چین در مورد این که این امر غیر قانونی به لحاظ قوانین بین المللی هست حرف درستی است. برای یک چنین اقدامی دست کم یک اجماع بین المللی لازم هست که وجود داشته باشه، در حالی که آمریکا یک تصمیم یک طرفه ایست گرفته و هیچ نوع سازمان بین المللی یا شورای امنیت و یا غیره پشت سر این تصمیم نبودن. و در این حال علاوه بر اینکه چین با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قابل ملاحظه ای داره، با خود آمریکا هم روابط اقتصادی مهمی داره و همینطور اختلافات زیادی هم داره. این بجز این که به اون اختلافات دامن بزنه و اون رو غیر قابل حل بکنه، که اختلافاتی که در مسافرت اخیر آقای ترامپ به پکن هم حل نشد و اون گفتگو بدون این که به یک نتیجه خاصی برسه رها شد و گفته می شد که ممکنه که در یکی دو ماه آینده گفتگو و مذاکره جدیدی در پیش رو باشه، ولی هنوز من اطلاعات دقیقی در اون مورد هم ندارم. ولی به هر صورت همه اینا نشون میده که این قضیه چقدر پیچیده است. در این مرحله چین از ابزار قوانین بین المللی در جهت پیشبرد منافع خودش داره استفاده میکنه و در واقع اون رو مطرح میکنه. حرف چین به لحاظ تئوری درسته، ولی معلوم نیستش که به هر صورت وقتی که در مرحله‌ای برسه که چین بخواد بین منافع بزرگتر و منافع کوچکتر یکی رو انتخاب بکنه به کدوم جهت بره. یعنی اگر چین بتونه اختلافات خودش رو با آمریکا حل و فصل بکنه، شاید در مورد ایران اون وقت یه موضع‌گیری دیگری داشته باشه، کما اینکه دیدیم در گذشته در مراحلی که مسئله اتمی ایران مطرح بوده یا در موردی که مسئله جزایر سگانه مطرح بوده موضع‌گیری کرده که چندان با منافع ملی ایران همسازی نداشته.
0: گفتگویی بود با جلیل روشندل.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 20420-725-970-30.
0: افزایش تاریخی بهای دلار در ایران و رسیدنش به بالای 200,000 تومان همزمان با گرانی گسترده دارو و کمیابی گسترده تر اون بر نگرانی ایرانی ها افزوده. به ویژه که روز دوشنبه آمریکا هم از کارزار تازه خودش علیه ایران خبر داد که اون رو کارزار طرد اقتصادی خونده. نگرانی‌ها در ایران از احتمال ناممکن شدن دسترسی به دارو، به ویژه داروهای بیماران ویژه و بیماران مبتلا به سرطانه. گرانی و کمیابی دارو به اون حده که برخی عطای دارو رو به لغاش بخشیدن. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده.
3: برای وضعیت الان وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به MS هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره. مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، لیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه ارز لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهای در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطهش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست. و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در واقع 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
4: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
3: نه، بعضی از داروها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من هر کدام داروهای بیماران خاص مثلا هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش، به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن، مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن، الان در کشور به اندازه کافی نیست. و خیلی از داروها به هر حال، مثلا فرض کن انسولین، انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخانه‌های داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن، به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن. و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن. اینا تا 6 برابر افزایش پیدا کردن بعضی ها، مثلا داروهای آسهمه یا مثلا آنتیبیوتیک ها. خب اینا پر مصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی، ولی مثلا کلاریترومایسین که داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است، همه ازش استفاده میکنن، 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد مصرف میشه، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه. و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلافاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولی که خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت. در مورد تحریم ها، ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت‌های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود، ولی در عمل ما با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که بین پانسمان‌هایی که مربوط به بیماری پروانه‌ای هست، ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید می‌کنه و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم‌های ثانویه نشن توزیع دارو رو این پانسمان‌ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده‌ای مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین عرض دارویی رو سعی کردن که در واقع این عرض ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روند ها به شدت تشدید میشه، نمیتونن عرضی رو تامین بکنن. طبیعیه که عرضهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه. امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن. حالا سعی میکنن که حالا از راههای زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولی که به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
0: گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر.
5: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
0: تجربه هایی که در سالهای اخیر منتشر شده نشون میده مسدود کردن سیم کارت دیگه الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت مجموعه ای از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی هم از دسترس فرد خارج بشه. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران از سوی حکومت و تبعات این مسئله.
6: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او می گوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل می کند.
7: هیچ پرداخت آنلاینی نمیتونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمیتونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
6: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
8: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار و بدل به یه کار پردردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی؟
6: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید می‌کند هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده‌اند، چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
9: سوال پرسیدین که مگه چی کار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم نالم نکنم، سر این که نمیدونم رو سری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. سه سال
6: مسدود کردن سیمکارت به عنوان شیوهی جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزی اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیمکارت‌های خود برخی پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیم کارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احصاریه‌ها را با مشکل مواجه کند.
0: گزارشی بود از فرشته قاضی.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
10: @فرداگرام.
0: تحقیقات جدید نشون میدن که سگها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی آدمها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه ای بر روی 12 سگ دریافتن که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. گزارشی بشنویم از مهدی طاهباز.
11: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش‌های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
0: خب عزیزان، با این گزارش مهدی طاهباز به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ درباره هر گونه مین‌گذاری تازه در تنگه هرمز به ایران هشدار داد. ایران و عمان درباره ایجاد مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. و معاون حقوقی مسعود پزشکیان خواستار اصلاح طرح مقابله با نفوذ شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام مین‌های دریایی در تنگه هرمز خونسا یا منفجر شدند و درباره هر گونه مین‌گذاری تازه به ایران هشدار داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری دوباره در این آبراه کند بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود سیاست تحمل صفر در برابر مین‌گذاری دریایی از این پس به طور کامل اجرا می شود. در همین حال وزیران خارجه ایران و عمان هم روز سه‌شنبه درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای اثرگیری عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، هدف این چارچوب فراهم کردن یک راهکار عملی و قابل اجرا برای بازگرداندن تدریجی کشتیرانی امن در این آبراه راهبردی عنوان شده است. پیشنهاد مطرح شده شامل ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی با مدیریت مشترک ایران و عمان و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی مین‌های دریایی از تنگه هرمز است. خبرگزاری تسنیم هم روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تهران مواضع و شروط خود درباره تنگه هرمز را به طور شفاف در اختیار میانجی پاکستانی قرار داده تا به آمریکا منتقل شود. خبرگزاری تسنیم بدون اعلام نام این منبع از قول او نوشته برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران حامل پیام تهدیدآمیز از سوی آمریکا نبوده و هدف او فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات بوده است. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران مؤثر بوده است. به نوشته اسکات بسنت، رهبری ایران دارد به چیزی از آن می کند که اکنون جهان می تواند آن را ببیند. او با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف درباره ضرورت پایان یافتن جنگ، این اظهارات را نشانه پذیرش مشکلات و کمبودهای اقتصادی در ایران دانست. در خبر دیگر، جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا هم روز سه‌شنبه از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در قبال ایران و نیز افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی حمایت کرد. جان هیلی گفت لندن ضمن حمایت از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک درباره ایران از اقداماتی برای افزایش فشار بر تهران از جمله تحریم‌های گسترده علیه این کشور که روز دوشنبه اعلام شد استقبال می‌کند. او همچنین از ایران خواست به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در سراسر منطقه از جمله تنگه هرمز پایان دهد. چند خبر کوتاه. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه هشدار داد و خواستار بررسی دوباره و اصلاح آن شد. به گفته مجید انصاری، این طرح به دلیل گستردگی آثار حقوقی، قضایی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن نباید با شتاب تصویب شود. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه وارد یک مرکز آموزش حرفه‌ای وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در شرق اورشلیم شد و کنترل آن را در اختیار گرفت، اقدامی که با محکومیت سازمان ملل روبرو شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اداره امنیت عمومی این کشور با تایید جوزف آن رئیس جمهوری لبنان اقامت محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی را برای 6 ماه تمدید کرده است. بر اساس این گزارش ها اقامت او نه با سمت دیپلماتیک بلکه به عنوان یک شهروند عادی تمدید شده است. و معاون دانشجوی دانشگاه شریف اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تعداد 236 دانشجو به شورای انضباطی احضار شدند و حکم اخراج 6 نفر هم صادر شد.

0: سلام صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که چهارم شهریور سال 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوایی این روز گرم تابستونی در ایران که بدونیم انتظار چه نوع آب و هوایی رو باید داشته باشیم. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز مرکز و بخش‌های زیادی از کشور هوا گرم و عمدتاً آفتابی خواهد بود. در تهران آسمان عمدتاً صاف تا آفتابی و دما حدود 29 تا 36 درجه خواهد بود. احتمال بارش هم بسیار کمه. مناطق شمالی و شمال غربی کشور نسبت به مرکز و جنوب خنک‌ترند و در برخی نقاط احتمال افزایش ابر و رگبار وجود داره. در جنوب و جنوب شرق کشور همچنان گرمای قابل توجه و هوای خشک غالب خواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز چهارشنبه چهارم شهریور مصادف است با 26 اوت سال 2026 میلادی. 88 سال پیش در چنین روزی چهارم شهریور سال 1317 خورشیدی راه آهن سراسری ایران گشایش یافت. این یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران در دوره رضاشاه پهلویه که طی اون خط راه آهن شمال و جنوب به هم متصل شد. چهارم شهریور در گاه شماری سنتی ایران باستان جشن شهریورگانه، جشنی مرتبط با امشاسپند شهریور و مفاهیمی مانند شهریاری، قدرت و فرمانروایی دادگرانه. شاید به همین دلیل این روز رو به طور نمادین به عنوان زادروز کوروش بزرگ پادشاه سلسله هخامنشی تعیین کردند که مورخان سال زادروز اون رو به صورت تقریبی بین 590 تا 580 پیش از میلاد یا حدود 600 پیش از میلاد حتی تخمین میزنن، یعنی حدود 2600 سال پیش. اما 106 سال پیش در چنین روزی 26 اوت سال 1920 میلادی حق رأی زنان در آمریکا رسمیت یافت و 237 سال پیش در چنین روزی 26 اوت سال 1789 میلادی اعلامیه حقوق بشر توسط مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. کارزار طرد اقتصادی که توسط ایالات متحده برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی آغاز شده، واکنش‌هایی در عرصه سیاست جهانی ایجاد کرده. پاکستان و قطر به طور مشخص به تلاش‌های میانجیگرانه خودشون ادامه دادن و از طرف دیگه این سوال پیش اومده که آیا آمریکا هیچ امکانی برای دیپلماسی در نظر گرفته و ممکن هست فضایی برای این موضوع ایجاد بشه؟ در همین زمینه نظر جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در آمریکا رو جویا شدم.
1: قضیه این هستش که تداوم این فشارهای اقتصادی چه نتایج و عواقبی خواهد داشت و آیا اون نتایج و عواقب همون چیزهاییست که آمریکا به دنبالش هست یا نیست، بلکه نتایج طوری خواهد بود که مطلوب آمریکا هم نباشه. من تصور میکنم که این فشارهای اقتصادی که الان شروع شده یا تشدید شده، اون فشارهایش وقت نشده بود، اینها آمریکا رو به اون هدفی که میخواد نمیرسونه. بنابراین در طول مسیر میتونه مشکلات دیگری نه تنها برای خود آمریکا و البته برای جمهوری اسلامی و همینطور سایر کشورهای منطقه ایجاد بکنه و روابط تجاری آمریکا رو در سطح جهانی دچار، اگر نگیم که ضرر و زیان بکنه، به هر حال مخدوش بکنه و اون روابط رو آسیب برسونه که اون مطلوب آمریکا نیست و نمیتونه آمریکا رو در یک وضعیت برد برد قرار بده، به خصوص با توجه به انتخابات میان دوره‌ای و حتی انتخابات دور آینده ریاست جمهوری و مجالس و سنا و اینها. به این ترتیب این یک ابزاری است که به صورت تاکتیکی در بالاترین سطح ممکن داره ازش استفاده میشه. به طور یقین بازگشت به دیپلماسی یا جایگزین دیپلماسی یکی از راههایی است که آمریکا بهش فکر میکنه، به خصوص اینکه یک چنین سیستم تحریمی بدون همکاری جهانی تقریبا غیر ممکنه، ضمن اینکه کنترل اون در تمام اقصا نقاط دنیا که برای ایران به عنوان یک شبکه سایه عمل میکنند هم کار ساده نیست.
0: خب از طرفی میبینیم که چین واکنش داشته به اقدام آمریکا و گفته همکاری پکن و تهران در چارچوب قوانین بین المللی انجام میشه و نباید با دخالت یا اختلال روبرو بشه. فکر میکنید چنین واکنشی از طرف کشوری که به هر حال نقش مهمی در عرصه سیاست جهانی داره چه موقعیتی برای آمریکا ایجاد میکنه؟ با چه واکنشی از طرف آمریکا ممکنه مواجه بشیم؟
1: به نکته مهمی اشاره کردید و اتفاقا این رو شما در مرحله اعلام این عملیات هم میبینید که از طریق آمریکا به نوعی احتیاط باش برخورد شده. یعنی توی اون لیست تحریمی ها یکی دو تا بانک چینی ازش نام برده میشه و به طور کلی حمله مستقیمی به چین نشده، یک مقداری با حزم و احتیاط عمل شده. ضمن این که حرف چین در مورد این که این امر غیر قانونی به لحاظ قوانین بین المللی هست حرف درستی است. برای یک چنین اقدامی دست کم یک اجماع بین المللی لازم هست که وجود داشته باشه، در حالی که آمریکا یک تصمیم یک طرفه است گرفته و هیچ نوع سازمان بین المللی یا شورای امنیت و یا غیره پشت سر این تصمیم نبودن. و در این حال علاوه بر اینکه چین با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داره، با خود آمریکا هم روابط اقتصادی مهمی داره و همینطور اختلافات زیادی هم داره. این بجز اینکه به اون اختلافات دامن بزنه و اون رو غیر قابل حل بکنه، که اختلافاتی که در مسافرت اخیر آقای ترامپ به پکن هم حل نشد و اون گفتگو بدون اینکه به یک نتیجه خاصی برسه رها شد و گفته میشد که ممکنه که در یکی دو ماه آینده گفتگو و مذاکره جدیدی در پیش رو باشه، ولی هنوز من اطلاعات دقیقی در اون مورد هم ندارم. ولی به هر صورت همه اینا نشون میده که این قضیه چقدر پیچیده است. در این مرحله چین از ابزار قوانین بین المللی در جهت پیشبرد منافع خودش داره استفاده میکنه و در واقع اون رو مطرح میکنه. حرف چین به لحاظ تئوری درسته، ولی معلوم نیستش که به هر صورت وقتی که در مرحله‌ای برسه که چین بخواد بین منافع بزرگتر و منافع کوچکتر یکی رو انتخاب بکنه به کدوم جهت بره. یعنی اگر چین بتونه اختلافات خودش رو با آمریکا حل و فصل بکنه، شاید در مورد ایران اون وقت یه موضع‌گیری دیگری داشته باشه، کما اینکه دیدیم در گذشته در مراحلی که مسئله اتمی ایران مطرح بوده یا در موردی که مسئله جزایر سگانه مطرح بوده، موضع‌گیری کرده که چندان با منافع ملی ایران همسازی نداشته.
0: گفتگویی بود با جلیل روشندل.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 20420-725-970-30.
0: افزایش تاریخی بهای دلار در ایران و رسیدنش به بالای 200,000 تومان همزمان با گرانی گسترده دارو و کمیابی گسترده تر اون بر نگرانی ایرانی ها افزوده، به ویژه که روز دوشنبه آمریکا هم از کارزار تازه خودش علیه ایران خبر داد که اون رو کارزار طرد اقتصادی خونده. نگرانی ها در ایران از احتمال ناممکن شدن دسترسی به دارو به ویژه داروهای بیماران ویژه و بیماران مبتلا به سرطانه. گرانی و کمیابی دارو به اون حده که برخی عطای دارو رو به لغاش بخشیدن. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده.
3: برحال وضعیت الان وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به MS هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره. مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، لیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهایی در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطهش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست. و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در واقع 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
4: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
3: نه، بعضی از داروها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من هر کدام داروهای بیماران خاص مثلا هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن، مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن و الان در کشور به اندازه کافی نیست. و خیلی از داروها به هر حال، مثلا فرض کن انسولین، انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخونه داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن، به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن. و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن. اینا تا 6 برابر افزایش پیدا کردن. بعضی ها مثلا داروهای آسهمه یا مثلا آنتیبیوتیک ها، خب اینا پرمصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در کارخانجات تولیدی. ولی مثلا کلاریترومایسین که داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی، 4 برابر شده. یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است، همه ازش استفاده میکنن، 115% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد مصرف میشه، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه. و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت. در رابطه با تحریم ها، ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. و تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل ما با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که یعنی پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست، ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو، این دارو رو، این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما و شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین عرض دارویی رو سعی کردن که در واقع همین عرض ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روند ها به شدت تشدید میشه، نمیتونن عرضی رو تامین بکنن. طبیعیه که عرضهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه، امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن. حالا سعی میکنن که حالا از راه های زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولیکن به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های این روزهای آتی، هفته های آتی، ماه های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
0: گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر.
5: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
0: تجربه هایی که در سالهای اخیر منتشر شده نشون میده مسدود کردن سیم کارت دیگه الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت مجموعه ای از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی هم از دسترس فرد خارج بشه. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران از سوی حکومت و تبعات این مسئله.
6: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می‌اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می‌تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می‌کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او میگوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل میکند.
7: هیچ پرداخت آنلاینی نمیتونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمیتونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
6: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
8: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار و بدل به یه کار پر دردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی؟
6: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید می‌کند، هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده‌اند، چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
9: سوال پرسیدین که مگه چی کار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم نالم نکنم، سر این که نمیدونم رو سری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. سه سال
6: مسدود کردن سیمکارت به عنوان شیوهی جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیمکارت‌های خود برخی پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیمکارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احصاریه‌ها را با مشکل مواجه کند.
0: گزارشی بود از فرشته قاضی.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
10: @فرداگرام.
0: تحقیقات جدید نشون میدن که سگها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی آدمها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه ای بر روی 12 سگ دریافتن که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. گزارشی بشنویم از مهدی طاهباز.
11: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
0: خب عزیزان، با این گزارش مهدی طاهباز به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران میتواند در برابر آمریکا اقدامات پیش دستانه هم انجام دهد. بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار کرد. و بریتانیا از اقدامات آمریکا در قبال ایران حمایت کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران برای دفاع از امنیت ملی کشور میتواند در برابر آمریکا اقدامات پیش دستانه ای هم انجام دهد. به گفته او اقدامات پیش دستانه علیه منافع آمریکا اکنون بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است.
1: ایران برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملی خودش قطعا اقدامات پیش دستانه رو هم میتونه انجام بده. چگونه هستش که همیشه باید ما منتظر باشیم که آمریکا به ما حمله بکنه که ما دفاع بکنیم؟ خب چرا ما اگر شرایط رو مناسب نبینیم علیه منافع آمریکا اقدامات اتخاذ نکنیم؟ اینها الان در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
0: شامگاه سه‌شنبه معاون وزیر خارجه ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت امروز ایران در موقعیتی است که اگر آسیبی به آن وارد شود، هم برای کاهش آسیب هم و برای وارد کردن آسیب متقابل برنامه‌ریزی می‌کند. به ادعای او اگر اقدامات آمریکا ادامه پیدا کند، ایران ظرفیت‌های جدیدی را رو خواهد کرد و تنگه هرمز تنها ابزار تهران در مقابل آمریکا نیست. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر آمریکا علاقمند به بازگشایی تنگه هرمز است، باید شرایط ایران در تفاهم نامه را اجرا کند. ایران گرچه بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید می‌کند، ولی به گفته دونالد ترامپ و فرماندهی مرکزی ایالات متحده، کشتی‌های تجاری هم اکنون با حمایت آمریکا از بخش جنوبی تنگه عبور می‌کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از سه بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157 هزار تومان است. در روزهای گذشته نرخ ارزهای بین المللی جهشوار افزایش یافته و در دو روز گذشته دلار آمریکا به کانال 205 هزار تومان رسید. اما امروز چهارشنبه و ساعتی پس از تزریق دلار به بازار از طرف بانک مرکزی دلار به کانال 200 هزار تومان عقب نشینی کرد. جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا روز سه‌شنبه از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در قبال ایران و نیز افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی حمایت کرد. جان هیلی گفت لندن ضمن حمایت از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک درباره ایران از اقداماتی برای افزایش فشار بر تهران از جمله تحریم‌های گسترده‌تر علیه آن کشور که روز دوشنبه اعلام شد استقبال می‌کند. او همچنین از ایران خواست به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در سراسر منطقه از جمله در تنگه هرمز پایان دهد. وزیر خزانه داری آمریکا هم روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران مؤثر بوده است. به نوشته اسکات بسن، رهبری ایران دارد به چیزی اذعان می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. او با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف درباره ضرورت پایان یافتن جنگ، این اظهارات را نشانه پذیرش مشکلات و کمبودهای اقتصادی در ایران دانست. و صبح چهارشنبه آتش‌سوزی در بخش زایمان بیمارستانی دولتی در اسلام‌آباد پاکستان به کشته شدن دست کم 14 نوزاد منجر شد. به گفته مقامات محلی این آتش‌سوزی در طبقه سوم بیمارستان شروع شد، ولی ماموران آتش‌نشانی توانستند به سرعت آن را مهار کنند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به تحولات ایران با ما بمانید.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: پاراگراف اول. خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. واشنگتن این بار در فضای معلق نه جنگ و نه صلح به سمت طرد اقتصاد ایران در کارزاری گسترده حرکت کرده است. کارزاری که میگوید هدفش دیگر مدیریت آنچه دولت دونالد ترامپ تهدید ایران مینامد نیست، بلکه میخواهد به این موضوع پایان دهد. در این گام تازه دولت دونالد ترامپ دامنه فشارها را در 5 حوزه هواپیمایی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری که پیش از این هم شامل تحریم‌ها می‌شدند، گسترش داده و آنها را از حلقه افراد و نهادهایی که به طور مستقیم وابسته به حکومت هستند فراتر برده است. معنای این تغییر برای فعالان اقتصادی و کشوری که 80% به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نیازهای تولیدی و مصرفی وابسته است چه میتواند باشد؟ در یک مورد صحبت‌های علی احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی ایران، یکی از صنایع راهبردی، با صدای جمهوری اسلامی دورنمایی است از وضعیت پیش از این تحریم‌ها.
4: این گران کردن نشأت گرفته از بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موادی که برای بسته‌بندی استفاده میشه، موادی مثل شیر خام، مثل ظروف بسته‌بندی، مثل هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که مرتبط با حامل‌های انرژی هست که به طور عجیب تو این یک سال بالا رفته. و این مسائل باعث شده که چرخ صنعت لبنیات رو عملاً متوقف کنه. ما در گذشته در سال 1389 حدود 1250 تا واحد تولید کننده محصولات لبنی داشتیم که فعال بودن. الان حدود 270 تا واحد فعال داریم و عمده اینها هم با ظرفیت های پایین دارن کار میکنن. غیر از این 3-4 برندی که مردم عزیز بیشتر شاهدش هستن که اونها هم به دلایلی که ارتباطاتشون با دولتی ها یک بخشی خوب هست و ارتباط اقتصادی خوبی دارن میتونن چرخشون رو بچرخونن. عملا صنعت لبنیات صنعت زیانده‌ای شده و این بالا رفتن قیمت ها و عدم خرید مردم، از کاهش قدرت خریدی که مردم دارن و خریدشون از صنعت لبنیات رو پایین آوردن، کاهش دادن، سرانه مصرفشون اومده پایین، باعث شده که صنعت لبنیات صنعت زیانده‌ای بشه.
3: در صورت تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی بر تهران، پویایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ دامنه نامحدود این تحریم‌ها چگونه وضعیتی را درباره تأثیر تحریم‌های ثانویه بر تجارت مشروع شرکت‌های خارجی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین برای درک اهمیت این تصمیم باید فراتر از فهرست نام‌های تحریم شده رفت و دید واشنگتن دقیقاً کدام شریان‌های اقتصادی را هدف گرفته و این تغییر چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین دارد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادره شاملو در واشنگتن، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در طرح امپاور ام ای شورای آتلانتیک و مشاور توسعه بین المللی است و پیشتر بیش از 30 سال در بانک جهانی در حوزه‌هایی چون مدیریت اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و بازارهای مالی فعالیت کرده است. خانم شاملو دانش آموخته دانشگاه جورج‌تاون است و در سال 2015 جایزه ایجاد تغییر بنیاد جهانی زنان را دریافت کرد. دیگر مهمان من آرتا معینی از لس آنجلس، پژوهشگر مدرنیته و ژئوپلیتیک است که بر قدرت تمدنی، سیاست خارجی و نظم جهانی تمرکز دارد. او بیشتر پژوهشگر ارشد مهمان در شورای کارنگی بوده. آقای معینی عضو منتخب آکادمی فلسفه و ادبیات است و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های برکلی، جانز هاپکینز و جورج‌تاون به پایان رسانده است. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم شاملو، از شما آغاز کنیم. با توجه به تغییراتی که به هر حال ایالات متحده آمریکا در راهبرد خودش نسبت به ایران در نظر گرفته و پیش از این هم آقای ترامپ به هر حال فشار حد اکثری رو آورده بود در دوره اول ریاست جمهوری خودش، آیا تحریم‌های جدید رو باید تغییری عمده در سیاست آمریکا تلقی کرد یا نه این تحریم‌ها ادامه همون مسیره و اگر ادامه همون مسیره چرا آقای ترامپ ترجیح داده که بازگرده به کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با عنوان اقتصاد مطرود؟
5: اول از هر چیزی درود به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم که از من دعوت کردین. بله، من به نظر من که خب یه ادامه اون همون سیاست های قبلی هست، چون تا حد خیلی زیادی اون اینو سیاستی که آقای ترامپ در دوره اول گذاشته بود، شدت تحریم ها، خب این تو این در این مدت حالا فکر کنم 6 سال میشه از اون 6 7 سال میشه از اون زمان، خب ایران راه‌های جدیدی رو پیدا کرده بود که چطوری دور بزنه، هم مثلا همین کریپتوکارنسی، رمز ارزها، بله اینا مثلا یکی از اون راه‌های بودش که ایران خیلی با شدت خیلی زیادی از اونا استفاده میکرد که این تحریم‌های قدیمی رو دور بزنه. و فکر کنم که با نشونه گرفتن روی چند میخوام بگم هیته جدیدی که آقای بسنت گفته بود، شاید اینا رو یک کمی بتونه محدودتر بکنه. البته نمیخوام بگم کاملا میتونن ببندن، ولی میتونن تا حدی در مدت کوتاه، حداقل تا وقتی که ایرانی‌ها باز دو مرتبه راه‌های جدیدی رو پیدا بکنن که اونا رو دور بزنن، ولی در کوتاه مدت ممکنه که اینا رو بتونن تا حدی محدودتر بکنن. ولی در میان مدت من چیزی به نظرم نمیرسه که بتونن خیلی جلوی اون سیاست‌های جمهوری اسلامی رو بتونن بگیرن. شاید حالا مثلا یکمی کمتر بشه سیاست‌های جمهوری اسلامی، مخصوصا برای مثلا گروه‌های نیابتیش، ولی روی هم رفته اونطور که من میبینم اینه که در کوتاه مدت ممکنه یک تأثیراتی بذاره، ولی در میان مدت باز دو مرتبه یک راه حلهایی پیدا خواهند کرد.
3: آقای معینی، گروه های نیابتی، مسائل دیگر ایران با توجه به شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، روابطی که ایران داره، حالا قرار گرفتن در موقعیتی که خب میشه گفت یه مقدار روابطش هم با همسایگانش مانند گذشته نیست، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، و از طرفی فشاری که آقای ترامپ میخواد وارد کنه از طریق اقتصاد و عنوان میکنه که دیگه بحث بر سر مدیریت کردن آنچه که او تهدید ایران مینامه نیست، بلکه بحث بر سر پایان دادنه، تا چه اندازه اینها با مسیری که داره طی میشه همخونی داره و دقیقاً هدف چیست؟ آیا هدف رو باید یک هدف غایی، یعنی تغییر حکومت در ایران، قلمداد کرد از طریق این فشار اقتصادی؟
6: من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اولا میگم که من به صورت کلی با صحبت های خانم شاملو موافقم که تأثیرات این تحریم های اقتصادی جدا از اون در واقع المنت های روانیش و تأثیراتی که خب تو خود بازار ایران میذاره که ما بلافاصله هم شاهدش بودیم، گفتن دیدی و بدترین تحریما رو انجام خواهیم داد و بلافاصله بازار ارز در ایران افزایش پیدا کرد. ما مردم خودمون بیشتر از هر کسی در واقع وارد این بازی های روان میشن متاسفانه. اما در حوزه کلی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که میدونید این یک عقب نشینی استراتژیکه از سمت ترامپ و دولتش، به دلیل اینکه تلاش این گروه این هست که یک جنگی رو آغاز کردن با اطلاعات نادرست و برداشت‌های اشتباه و خانش اشتباه از شرایط منطقه و قدرت داخلی و منطقه ایران، و اون در واقع شکست خورد، یعنی به نتایجی که در ذهنشون بود که سقوط و فروپاشی مثلا حکومت در 48 ساعت تا 72 ساعت بود نرسید، و خب از اون موقع به بعد گرفتار شدن و هدف این بوده که برگردن به دورانی که ایران در واقع همین نجنگ و نسول بود، یعنی در بدترین و یا شرایطش قرار داشت از لحاظ این که خب جنگ و نجنگ و نسول بود، ولی همچنان جنگ هم نشده بود که ایران بتونه از قدرت نظامیش استفاده بکنه، یعنی دورانی که در دسامبر و ژانویه شاهدش بودیم. و خب اون در اون دوران فشار حداکثری وجود داشت، ایران در واقع یک فشار بیش از حدی بود، و در اون دوران خب دیپلماسی و نگوشیشن ها مذاکرات هم وجود داشت و دولت ایران سعی میکرد که از جنگ جلوگیری بکنه، ولی خب شما وقتی جنگ رو انجام دادید و جنگ منطقه‌ای شده، امروز یک شرایط کاملا دیگری حاکم هست و ایران از لحاظ استراتژیک خب جنگ 62 اولا همچنان ادامه داره، یعنی بلاکید و محاصره در واقع دریایی رو ما نباید قلم داد بیم جنگ تمام شده، اما خب ایران در این مقاومت و ایستادگی دست بالا نشون داده و تغییرات ساختاری در منطقه که به قدرت بیشتر استراتژیک ایران منجر شده تبعات این جنگ بوده. و خب حالا ما اگر بخوایم، یعنی دولت آمریکا تلاشش این هست که با یک در واقع اعلام یک پکیج های بزرگتر که هیچ فرقی از لحاظ واقعی با فشار حداکثری سابق ندارند، قضیه رو به نفع خودش از لحاظ حداقل کلامی و رتوریک عوض بکنه.
3: خانم شاملو، میتونیم بپذیریم که این صرفا ادامه همون فشار حداکثریه؟ چون در اینجا صحبت از این هست که هر کس که به نوعی مرتبط بشه با حکومت میتونه هدف قرار بگیره، یعنی کافیه که خب یک شهروندی در جایی در اقدامی که داره میکنه در یک تراکنش مالی، این تراکنش مالیش به نوعی ارتباط پیدا کنه با یک نهاد حکومتی، بنابراین او هم میتونه مشمول این تحریم ها قرار بگیره. آیا این شرایط رو پیچیده تر نخواهد کرد برای دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی؟ ضمن اینکه ما میتونیم بپذیریم که مثلا شرایط این تحریم ها با شرایط مثلا تحریم هایی که در دوره اول آقای ترامپ گذاشته شد یکسانه؟ خب جامعه ایران در اون زمان درگیر جنگ نبود، اما جامعه کنونی ایران آسیب دیده از جنگیه که پیکرش رو نحیف کرده، ضمن این که همینطوری که در ابتدا هم اگر مستحضر باشید شنیدیم از قول یکی از افراد دخیل در صنایع ایران، به نوعی بعضی از صنایع زمینگیر شدن.
5: از من میپرسید آقای؟
3: بله خانم شام تو. بله،
5: این چیزی که من دیروز در داشتم در صحبت‌های آقای بسنت گوش می‌کردم، اینکه هنوز اینا این برنامه‌شون هنوز جا نیفتاده، چون آقای بسنت گفتش که ما داریم روی این موضوع فعلا با هر کشوری مثلا دو طرفه داریم صحبت میکنیم و بعد هنوز برنامه رو داریم میریزیم، یعنی خودشون با وجودی که یک همچین اناونسمنت یا یک چیز به این بزرگی
3: اعلان
5: بله بیشتر خیلی نمایشی بود، ولی هنوز خصوصیاتش هنوز خودشون کار نکردن. ولی یک چیزی که من به نظرم فرق میکنه تا دفعه پیش این بودش که اگه این واقعا درست باشه، دفعه پیش این بودش که مثلا اگه یک شرکتی یا یک بانکی یا یک چیزی با ایران سر کار داشت، از تراکنش با آمریکا من میشد یا مثلا خب تحریم میشد و اینا. این دفعه این چیزی که همچین خیلی همینطور گفتش آقای بسنت که مثلا اگه یک شرکتی در یک کشوری همچین کاری رو بکنه، اون کشور رو میخوان مجازات بکنن، اون کشور رو هم میخوان مجازات بکنن. این یک ابعاد، حال نمیدونم تا چه حدی میتونن این کار رو بکنن، اونش یه سوال دیگه است و اصلا همین خصوصیات چه باید آدم بعدا بررسی بکنه، ولی مثل این که یک کمی پاشون رو میخوان فراتر بذارن از این که اون میخوان اون کشوری که اون شرکت توش وجود داره رو یک جوری مسئول بکنن که این تحریما رو انجام بده و شدیداً انجام بده. این به نظر من یک کمی فرق میکنه تا دوره اول، ولی خب همین سوال اصلی اینه که آیا میتونن همچی کاری رو بکنن؟ در دوره اولم خب تحریم‌های خیلی زیادی گذاشتن، ولی خب دلیلی که نتونستن اینا رو خوب پیاده بکنن یا اینکه اونطور که خودشون دلشون میخواست پیاده بکنن، واسه که به اندازه کافی قدرت انسانی نداشتن توی تریجری، توی وزارت دارایی آمریکا. این یکی از بزرگترین موانع خودشون رو خود که صحبت میکردن، این که ما به اندازه کافی آدم نداریم اونجا که اینا رو بتونه
3: مرتب کنه.
5: بله.
3: ولی خب یک پرسشی که این وسط خانم شاملو شاید پیش بیاد اینه که خب یک بخشی از این تحریما اصولا متوجه حکومت میشه و اون اقداماتی که حکومت انجام میده به ویژه در ارتباط با گروهای نیابتی یا مسائل مرتبط که باهاش صحبت میشه، اما یک بخش دیگری از این تحریما به هر حال در داخل ایران تاثیر خودش رو میگذاره در زندگی روزمره شهروندان. اگر بخوایم یک نگاهی به این وضعیت بکنیم، آیا میتونیم بپذیریم صرفا آنچه که مثلا در مورد پدیده‌ای مثل دلار، دلاری که الان دیگه سر به فلک گذاشته، شاهدش هستیم، یا اتفاقات مشابه اون صرفا یک فشار روانی هستش و حالا اونطور که آقای معینی هم گفتن جامعه ایران هم خودش وارد این بازی فشار روانی میشه، یا نه باید بپذیریم که به هر حال دلار یک واقعیت ارزی حاکم بر اقتصاد ایرانه و اقتصاد ایران دستش کوتاهه و این میتونه به عنوان یک متغیر تعیین کننده رفتار کنه و ما باید شاهد اتفاقات دیگری در داخل خود اقتصاد ایران باشیم؟
5: بله، این هم یک فشار روانی و هم یک فشار واقعیه. همونطور که آقای معینی گفتن، اول از هر چیزی اون فشار روانی است که مردم زود میرن و میخوان دلار بخرن و خب این خیلی فشار خیلی زیادی روی همین قیمت ارز میکنه. ولی از طرف دیگه خب اون وقتی دلار میره بالا، اون کسی که مجبور مثلا حالا مواد اولیه داروها رو از یه جایی بگیره بیاره، با وجود این که میگن هنوز ارز چی میگن از ارز
3: ترجیحی
5: بله ترجیح بهش برمیخوره، ولی در هر صورت بازم قیمت دارو میره بالا، چون فقط بعضی از اقلام نیستن، به چیزای دیگه هم میره، همین ارزای یعنی چیزایی که دیگه که مجبورن ازش استفاده کنن، خب خرج اونم میره بالا. یعنی هم فشار روانی خواهد بود و هم یک فشار واقعی، و این دوتا رو با همدیگه اگه چیز جمع بزنیم واقعا یک وضع اسفباری هست برای بیچاره مردم ایران، و آدم باید واقعا دلش به حال مردم معمولی خیلی بسوزه، چون این یه چیزی، این جنگ حالا درسته که آمریکا شروع کرد، ولی در هر صورت یه چیزی بودش که یک عملی بودش که اگر ما کشوری داشتیم یا دولتی داشتیم که خوب فکر میکرد، میتونست تا حد خیلی زیادی بگیره اینا رو، جلوشو بگیره و تشدیدش نکنه.
3: آقای معینی، حالا یک بخشش همین رفتار خود دولت که باعث میشه که باز ما به یه سمتی بریم که به هر حال این سمت تقریبا تصویر مبهم و نامشخصی از آینده ایران هم میتونه پیش روی ما قرار بده، اما در این منطقه و در شرایطی که به هر حال یک بخشی از این تحریم ها اصولا داره به این صورت رفتار میکنه که اگر حالا معامله کنندگان با ایران هیچ ارتباطی هم با حکومت یا نهادهای وابستش نداشته باشن، در صورتی که به نوعی بتونن منفعتی رو به همراه بیارن، میتونن مورد تحریم قرار بگیرن و مجازات بشن. در این شرایط کشورهای دیگر تا چه اندازه اصلا فضا دارن برای اینکه بتونن به نوعی، به ویژه حالا کشورهایی که ایران متحد خودش میدونه به نوعی مثل چین یا روسیه، اونها تا چه اندازه این فضا رو دارن که بتونن کنار ایران حرکت کنن و اصلا چه کار میتونن بکنن؟
6: بله، ببینید، اول از همه این که در باره تحریم چند تا نکته رو بگیریم. تحریم اصالتاً هیچ وقت حکومتی رو بر نینداخته، بلکه دودش جوشش مردم رفته و گروه هایی که در حکومت، در هر حکومتی قدرت داخلی بیشتری دارن و اتفاقا قوی تر میکنه. یعنی ما اگر امروز درباره فرض کنید قدرت سپاه پاسداران صحبت میکنیم، سپاه پاسداران قدرتش رو از همین تحریم ها یعنی در واقع تبدیلش کردن به یک هیولای اقتصادی، به خاطر اینکه غیر از سپاه پاسداران گروه دیگه یا بنیادها، گروه های دیگر یعنی آدم های معمولی و عادی نمیتونن دسترسی به اقتصاد بین المللی پیدا بکنن.
3: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی
6: بپردازن. بله،
3: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی به واسطه حالا قدرتی که در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشتن و حالا این فضایی که به اونها اجازه رشد و نمو داده.
6: بله بله، یعنی من میخوام بگم کلا تحریم ها هم غیر انسانی است و هم شما اگر میخواستید فرض کنید جمهوری اسلامی رو عوض بکنید، این کاری که انجام دادن همچنان مثل عملیاتی که انجام شد، هر دو به قدرت بخشی بیشتر به جمهوری اسلامی و حکومت ایران کمک میکنه و این اتفاق در هم افتاده. این مسئله یک. مسئله دوم این هستش که در این در واقع راوند از تحریم ها ما هدف آقای ترامپ مشخصه، دوست دارن که ایران دوباره، میگم این یک فکریست که از سمت گروه های در واقع بیشتر محافظه‌کار نو و نزدیک به اسرائیل هدایت میشه که ما با اگر تحریم های بیشتری روی اقتصاد ایران بذاریم، اقتصاد ایران نتونه پا بگیره، ایران همیشه یک کشور ضعیفی باقی بمونه و ما بتونیم در نهایت مردم ایران رو بر علیه حکومت بشورانیم و حکومت در واقع فرو بپاشه. این یک تصوریست که از دهه 80 وجود داره، اما شما موقعی که این کار رو میخواید امروز انجام بدید در سال 2026 بعد از جنگ در واقع این جنگ شش ماهه که معادلات منطقه رو به صورت کامل عوض کرده، تنگه هرمز امروز به صورت کامل در اختیار ایران هست، وقتی شما همچین تغییراتی رو دارید باید تقویم خودتون و نگرش خودتون رو عوض بکنید.
3: البته طرف مقابل هم همونطور که میدونید طرف مقابل هم میگه که تنگه هرمز به نوعی بهش تسلط داره و بحث همین محاصره اقتصادی رو مطرح میکنه که خب این موضوع از سمت جمهوری اسلامی انکار نمیشه که محاصره اقتصادی وجود داره، اما خب
6: محاصره ببینید، محاصره در واقع دریایی یا اقتصادی که وجود داره بیرون از تنگه هرمز هست، در واقع محاصره اقتصادی اصلا انجام شد که ایران دستش رو از روی تنگه هرمز برداره، اما ایران این کار رو نکرد و خب این محاصره اقتصادی همچنان ادامه داره و الان هم ایران میگه که خب اگر شما میخواهید، یعنی ما از روی تنگه هرمز و راه‌های در واقع دریایی تنگه هرمز رو روش کوتاه نمیایم مگر اینکه شما برگردید به در واقع تفاهم‌نامه پاکستان و اسلام آباد و خود MOU که توی اون هم در واقع تعیین ساختار مدیریت تنگه هرمز با ایران و عمان هست، یعنی باز اسم آمریکا در اونجا نمیاد. یعنی به صورت کلی من میخوام اینو بگم که از دید دولت آقای ترامپ اینها میخوان برگردن به دوران پیش از جنگ، هم اون وضعیت موجود به اصطلاح استاتوس کو رو در زمینه اقتصادی نسبت به ایران برگردونن، هم در زمینه سقوط جیشی و استراتژیک و تنگه هرمز. هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نیست، اما کاری که اینها در واقع در روی میگم لحاظ در واقع لفظی هایی که میخواد انجام بشه این هست، رتوریکال، که شما ما فشار بیشتر میاریم و به دولت های همسایه ایران این فشار رو میاریم. خب این دولت های همسایه ایران که باید در واقع مثل امارات و بقیه که باید ارتباطشون رو با ایران قطع کنن و الا ما بل میکنیم و ال میکنیم، این در شرایط پس از جنگی که قدرت ایران در منطقه تثبیت شده اصلا امکان پذیر نیستش. یعنی که شما الان کشوری مثل ژاپن و کره رو دارید که اینها به اون نفت و اون بازار در واقع خاورمیانه احتیاج دارن، جدا از اینکه چین روز اول اومد و گفتش که این امکان پذیر نیست و ما اصلا این تحریم های جدید رو قبول نداریم. میگم شرایط استراتژیک و منطقه‌ای اثر میذاره روی این تعاملات و تراکنش ها. شما اگر که شاید اگر یک سال پیش، دو سال پیش، چرا که حتی 5 سال یا 6 سال پیش این مدل از تحریم رو یک روز اول می آوردید و می‌خواستید ارتباط ایران مثلا با امارات رو قطع بکنید، شاید خیلی موفقیت‌آمیزتر بود تا امروز که در واقع ایران و کشورهای همسایه میدونن که قدرت در واقع اول خلیج فارس ایران هست. یعنی این یک چیزی است که در ژاپن و کره هم در واقع بهش رسیدن و مجبور هستیم، شما برای همین کل اقتصاد دنیا مجبور هست، این اجبار رو داره که مدیریت ایران روی تنگه هرمز رو قبول بکنه با یک هزینه بیشتر 100%. آیا این رو دوست دارن؟ خیر، اما به خاطر جنگ آمریکا این اتفاق افتاد. اما
3: ولی خب به هر حال این رو هم
6: این مسئله رو در واقع بعد ما لحاظ بکنیم.
3: خانم شاملو، هزینه بیشتری که آقای معینی ازش صحبت میکنه. اگر به اون سمت برگردیم، آیا این هزینه صرفا متوجه کشورهای دیگه میشه، متوجه ایالات متحده آمریکا میشه؟ ایران چی؟ ایران آیا به هزینه هاش فکر میکنه؟ الان مثلا وقتی ما نگاه میکنیم به واکنش های مقام های رسمی در ایران از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، باز صحبت از این هست که ما خودمون رو آماده کردیم، ما کاملا آماده ایم. اما اون چیزی که اقتصاددانها در داخل ایران میگن از وضعیت ذخایر، از وضعیت وابستگی ایران به مسئله ارز حاصل از درآمد نفتی، داستان دیگری است. و خود رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، حتی رئیس بانک مرکزی، اینها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم، آیا اینها هم فکر می‌کنن به اون هزینه‌ای که متوجه ایران خواهد شد، یا نه به نظر شما می‌تونه ایران به این روش ادامه بده وضعیتشو؟
5: این سوال خیلی خوبیه و نمی‌دونم میشه از اینجا جوابش داد. همونطور که خودتونم الان اشاره کردین، این بودش که بعض این دو تا گروه، یعنی حداقل دو تا گروه در ایران هستن که یه عده صحبت از این میکنن که ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ما همه حسابا رو کردیم، آماده خودمون آماده کردیم، و اون گروه دیگه یه کمی بیش محتاط‌تر صحبت میکنه که نه، اثرات خیلی زیادی خواهد داشت. منم به نظر من که وقتی میگن که ما خودمون آماده کردیم، کی خودشه برای چی آماده کرده؟ آیا اینا منظورشون از تموم مردم ایرانه که، یعنی یه جوری منافع یا اینکه وضعیت مردم ایران رو در نظر گرفتن، یا اینکه فقط وضعیت خود نظام رو در نظر گرفتن؟ من شاید به نظر من شاید اینا برای نگهداری و واسه اثبات یا حالا هرچی باشه سر قدرت موندن نظام فکرش کردن، ولی اینکه آیا به فکر رفاه مردم اینا اصلا، اون چیزی من نشونه ای نمیبینم که در که همچین سیاست هایی رو اصلا روش صحبت کرده باشن. ولی خب در هر صورت وقتی ببینین، میبینین که هر تا با حال هم این تحریم هایی که از قبل هم انجام شدن، تحریم های حالا از میگم از اون روز اول انقلاب همیشه ما زیر تحریم بودیم، در هر صورت روی مردم خیلی تأثیر گذاشته. حالا بعضی وقتا بیشتر بوده، بعضی وقتا کمتر بوده، ولی روی هم رفته صنعت ایران رو تا حد زیادی تحت تأثیر گذاشته. این بیکاری که جوانها تجربه میکنن یکی از پیامدهای همین تحریم ها هستش که صنعت یا اینکه بیزنس های ایران نمیتونن رشد بکنن، نمیتونن به وجود بیان، نمیتونن رشد بکنن. در هر صورت همیشه همه اینا یک تأثیری روی مردم ایران گذاشته، هیچ تأثیری به اون معنای روی مردم نمیدونم آمریکا و اروپا و اینا، این تحریما یعنی بیشتر ضررش ما دیدیم، ضررش ایرانی ها دیدن. و هر چقدر هم که اینا بگن که ما آماده هستیم و خودمون رو آماده کردیم، بله اینا یک جاهایی حتما یک ذخیره هایی دارن، ذخیره های ارزی دارن که میتونن بیارن تو کشور، ولی آخر سر ضررش حتما مردم ایران میبینن.
3: الان یک نکته‌ای که خانم شاملو وجود داره که بد نیست به این هم بپردازیم، اینه که مثلا در ایران گفته میشه که مواد غذایی هست در دسترس، اما قیمت‌ها به اندازه‌ای که قدرت خرید وجود نداره. خب در چنین شرایطی با مسئله حتی افت ارزش پول ملی، ما الان که شاهد این نیستیم، ما از شاید تحریم‌های حد اکثری دور اول آقای ترامپ هم شاهد این بودیم که این افت ارزش پول ملی چگونه تونسته تأثیر خودش رو بگذاره روی حتی واردات و صادرات ایران و به نوعی فلج بکنه. خب در این شرایط واقعا ایران چه راهی پیش رو داره؟ یعنی به نظر شما الان ایران باید روی چه چیزی تمرکز کنه وقتی که این تحریم ها ازش به این گونه صحبت میشه که خب یک میشه گفت که پایان بازی هم براش گذاشته شده که میتونه باعث بشه که افراد بیشتر هراس داشته باشن از اینکه بخوان وارد معامله با ایران بشن؟ به هر صورت در فضای لفاظی اقتصادی سیاسی شاید کشورها موضع‌گیری هایی بکنن، اما در مقام اجرا چگونه خواهد شد؟ یعنی همون کشورهایی که مثل چین که آقای معینی هم بهش اشاره کردن اون موضع‌گیری رو میکنن و به نوعی دست رد میزنن به سینه تحریم های تازه، آیا اونها در مقام اجرا هم همان گونه عمل خواهند کرد با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید حالا در بانک جهانی و مشاهداتی که کردید؟
5: ببین ببینین وقتی چینم وقتی گفت من این کار رو انجام میدم، چینم خودشو خیلی به قول معروف ایمیونایز کرده، یا اینکه چیز کرده که اون با وجود این که نمیخواد کاملا تحریم های ایران رو، تحریم های آمریکا رو انجام بده، ولی با این حال بازم خیلی اون مثلا همه بانکاشو در قطر نذاشته که مثلا با اینا با ایران رفت آمد. خیلی بانکای کوچیک، پالایشگاه کوچیک، پالایشگاه خیلی یا اینکه اصلا بیزنس های خیلی کوچیک رو در عرصه همین رفت آمد با ایران گذاشته،
3: یعنی محدودشون کرده، خیلی
5: خیلی محدودشون کرده. یعنی با وجود این که صحبت از این میکنن که ما نمیخوایم میکنیم و نکردیم و نمیتونیم بکنیم. من حالا یه داستانی تعریف کنم. یکی از دوستای من که خب ایرانی هستش و قرار بود بره روی در چین روی یکی از این بانکای چین کار بکنه، از اینجا بره، از آمریکا بره، نه از ایران، میگفت اصلا براش پول دلار که برده بود دلار رو چیز عوض نمی کردن توی بانکای چین براش، برای که این همین تو پاسپورتش نوشته بود که این در ایران به دنیا اومد. یعنی میخوام بگم تا این حد با وجودی که چین میگه من نمیخوام این کار، یعنی نمیخوام تن بدم به تحریمای ایران، ولی با وجود این ملاحظه میکنه، ملاحظه خیلی زیادی میکنه. و خب این میدونین گریبانگیر همه بیزنس های خود چین خواهد بود و اونا 100% سعی میکنن که هر کاری هم که میکنن شاخ به شاخ نشن با آمریکا در این مورد. میدونین هرچی باشه اونا منافع خودشون رو در نظر دارن و شاید به مقدار خیلی محدودی بخوان که زیر بار آمریکا نرن، ولی اون مقدار خیلی محدود بنزه کافی هستش که ایران بتونه نفس بکشه، نمیدونم. اون خیلی سخته، سخت پیش بینی کردنش.
3: آقای معینی، راه های تنفس برای ایران کجاست در شرایطی که حالا اگر بپذیریم که ایالات متحده آمریکا بتونه آنچه رو که در ذهن داره با این پایان باز جلو ببره؟ خب از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ هم هنوز باقی مونده و خب انتخابات میان دوره‌ای هم در راهه، ولی حالا نظرسنجی ها نتایجی رو اعلام میکنن که خب شاید چندان نتایجش مورد پسند آقای ترامپ نباشه، اما از طرف دیگه سرانجام اون هم چندان مشخص نیست. واقعا راه های تنفس ایران تا کجاست؟ چگونه میتونه بره جلو؟ و با توجه به این که به نظر میرسه که ایران در کنار حالا آنچه که نه جنگ نه صلح بنامیم، یک میشه گفت جست یا پوزیشن یا موقعیت تهاجمی تری گرفته، ضمن اینکه انتصاب هایی هم که صورت گرفته انتصاب های تهاجمی تری میتونه باشه.
6: بله، شما به نکته بسیار مهمی اشاره میکنی. ببینید، مسئله اولا اینکه چقدر از این سیاست گذاری های جدید آقای ترامپ معطوف به جایی که به ایران باشه به سمت سیاست داخلی آمریکا و انتخابات میان دوره‌ای، و این چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد به چه داخلی خودش. میدونی آقای ترامپ کسی نیست که بیاد به که بله من شکست خوردم ببخشید، و سعی میکنه که یک روایت تازه، یک تفسیر تازه‌ای رو بده که نه من بزرگم، یا آمریکا همیشه پیروزه، تنگه هرمز همش دست ماست. اما واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه این هستش که بله، دود این تحریم ها 100% فقط تو چشم مردم ایران میره، نه حکومت ایران. اینو ما سالیان ساله که گفتیم. و راه های تنفسی کشور رو هم میخواهند ببندن، اما با این تغییراتی که به واسطه این جنگ انجام شده و کنترل در واقع اون حالت بازدارندگی غیر متعارف، که البته بازدارندگی واژه درستی براش نیست، ولی در حال اون واکنش های غیر متعارف و در واقع نامتقارنی که ایران تونسته انجام بده روی تنگه هرمز، خود تنگه هرمز یک راه تنفسه. به چه دلیل؟ برای اینکه شما برای اینکه کشورهای مختلف بتوانند از تنگه هرمز استفاده بکنند، حداقل حالا چه دلار باشه، چه بیت کوین باشه، چه
7: یوان چین باشه، ولی خب احتمالاً دلار خواهد بود، این یک منبع درآمد روزانه به دلار هست. ببینید تحریم،
8: ولی در صورتی که بخواد یه قاعده ای هم وجود داشته باشه دیگه، اگر بله. که بخواد ایالات متحده آمریکا، به هر حال ایالات متحده آمریکا میدونیم که با این کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط داره و جمهوری اسلامی در موقعیت، شاید حالا اون ژئوپلیتیکی که شما میگید باشه، اما در موقعیت ترازی نیست که بتونه به این صورت تأثیری بگذاره روی روابط اینها مثلا با ایالات متحده آمریکا. آیا این رو میتونیم بپذیریم؟
7: خب چرا دیگه، نه دیگه. ببینید همین اتفاقا رابرت کیگن که یک نو محافظه کار خیلی میدونید باورمند و قدیمی هستش، هیچ میدونید خیلی هم محکم همیشه جلوی ایران و جلوی در منطقه وایستاده، یک مقاله در اشیاء آتلانتیک داره این هفته که دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه که میگه ما اومدیم ایران رو مهار کنیم، به جاش بندهاشو بریدیم و از بند رهاش کردیم. این به چه معنی است؟ ببینید شما کشورها دارن میبینن، یعنی ببینید تو یه روایت سازی تا جایی کار میکنه که کسی چشمشو بسته باشه یا نتونه ببینه. وقتی ایران در مقابل دو ابرقدرت منطقه‌ای و جهانی اتمی میتونه پایداری بکنه و ایستادگی خودش رو نشون بده و تنگه هرمز رو نگه داره و در واقع اون از اون موضع کوتاه نیاد، خب کشورهای منطقه هم میبینن که در واقع زیر آماج حملات موشکی و پهپادی ایران میتونن قرار بگیرن و اگر خب بخوام به روال معمول برگردن و همه دنیا به خصوص در منطقه خاورمیانه، این کشورهای حوزه خلیج فارس کلی سرمایه گذاری کردن که یک روال عادی همونجور که شما میگی داشته باشن و خب برای اینکه به اون روال برگردن حاضرن حتی یه هزینه پرداخت بکنن که قضیه برگرده به اون جوری که در سابق بوده.
8: ولی خب به هر حال برای اون هم هزینه لازمه دیگه، یعنی شما باید یک درآمدی داشته باشید که بتونید هزینه مثلا توان نظامیتون بکنید. وقتی اون درآمده نباشه، وقتی این رفت و آمده انجام نشه، الان خود موضوع حالا همین محاصره دریایی مسئله یه که روش جمهوری اسلامی بسیار داره صحبت میکنه، یعنی به عنوان یک واقعیتی که
7: همینو میخوام بگم. بله ببینید شما، ببینید دو مسئله است. یک مسئله این هست که کشورهای همسایه ایران چه میکنن. کشورهای همسایه ایران وقتی میبینن که در واقع ایران تونسته جلوی آمریکا وایسه، مجبورن که با ایران تعاملشون انجام بدن، چنانکه که ما دیدیم که امارات در واقع زیر میزی با ایران در واقع صحبت کرد و یک در واقع آتش بس یا یک قرار تازه رو گذاشت، پول رد و بدل شد. در کشورهای دیگه هم همینطور، یعنی حتی ایران همچنان به صورت مستقیم به عربستان سعودی حمله نکرده، عربستان سعودی مجبور بوده با ایران در واقع کار بکنه، ترکیه به همین معمول و پاکستان هم همینطور. ببینید منظورم که کشورهای منطقه مجبور شدن با واقعیت تازه قدرت ایران در منطقه در واقع اون رو قبول بکنن. اما مسئله دیگه این هستش که این که شما میفرمایید کاملا درسته، جنگ و صلح، این معادله امروز که ما ایران رو برگردونیم اون مدل جنگ و صلح، در واقع اون محاصره دریایی اقتصادی رو هم انجام بدیم تا ایران مثلا بیاد و دوباره سر تسلیم فرود بیاره و اصطلاحا کپیچولیت بکنه، این قضیه باعث میشه که ایران در این شرایط که یکم دست بالاتر رو داره و میدونه که مهمات طرف مقابل در کمترین شرایط قرار داره، بیاد و سعی کنه به هر نحوی که شده با عملیات حتی تهاجمی و پیشدستانه اون در واقع محاصره اقتصادی رو بشکنه. حالا این میتونه با فشار آوردن بیشتر به کشورهای منطقه باشه، میتونه با حملات به اون به در واقع پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه باشه. من اعتقادم این هست که ایران بر نخواهد تابید که آمریکای محاصره اقتصادی رو تا آخر تا پاییز ادامه بده.
8: ولی البته اون سمتش بعضی تحلیلگران هم معتقدن که این به این سمتی میره که ایالات متحده میخواد که ایران رو به لحاظ اقتصادی ضعیف و حالا به اصطلاح خفه کنه و از اونور به ایران ضعیف شده حمله کنه که بتونه اهداف خودش رو پیش ببره، یعنی اون سمت ماجرا رو هم برخی اینگونه میگن.
7: بله ولی درسته، ولی 47 ساله که میخوام همینو بگم دیگه، 47 سال همه پلن آمریکا و مدل فکرش نسبت به ایران اینطور بود که ما از لحاظ اقتصادی این کشور رو ضعیف میکنیم، ارتباطش رو با دنیا قطع میکنیم و خب ایران قراره که ضعیف باشه و تسلیم بشه. اما ایران تونسته بود، حالا هر دلیلی که راز و کارش رو خودشون بهتر میدونن یا شاید خانم شاملو بدونن، میتوانن تونستن که با اقتصاد دنیا یعنی پول داشته باشن که بتوانن خرج و در خیلی از صنعتایی که به مردم ارتباط داره، خب ایران ضعیف شده. شما صنعت لبنیات سازی یا چیزهای متفاوت از اون رو میتونید نگاه بکنید، اما در صنعت موشکی و پهپادی خب جزء چهار قدرت برتر دنیاست. اینکه اون یه شوخی بردار نیست، و اینکه تو یک دولتی توانسته با در واقع فشارگذاری روی مردم خودش و اینکه یک نگاه انقلابی داشته بتونه بیاد در یک صنعت خاصی که برای بقای خودش مهمه، که الان با بقای ایران هم گره خورده، دو چهار کشور اصلا برتر دنیا بشه، اینه که مسئله است. و خب من وقتی شما در 47 سال گذشته این کارو کردی و الان قدرتتون در واقع محرز شده، من نمی‌بینم چطور این تحریم‌های امروز میتونه اون روال گذشته رو عوض بکنه. من انتقادم به سیاست خارجی آمریکاست که درک درستی از مسائل منطقه نداشته و روی یک سری در واقع تصورات خودش همینجور صحبت کرده و پافشاری کرده و امروز اون دیگه ادامه راهی رو نداره.
8: خب اتفاقا این میتونه تأثیرم گذاشته باشه روی جامعه ایران. خانم شاملو، این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حالا نظامی هم که داریم میبینیم به چه سمتی داره میره، و ضعیف شدن طبقات اجتماعی در داخل ایران و حکومتی که خب به نوعی انعطاف پذیری در برابر شهروندان خودش نداره، با چنین اقتصادی، با چنین وضعیتی، اصلا اینها رو وقتی کنار هم بذاریم به چه چیزی میرسیم؟ یعنی واقعا ما چه ایرانی رو باید انتظار داشته باشیم؟ اون ایرانی که الان آقای معینی میگن یک ایرانیه که تونسته در منطقه به این شکل خودش رو نشون بده، یعنی این قدرت رو داشته باشه، اما در داخل چگونه ایرانی خواهد بود؟
5: من کاملا با آقای معینی هم عقیده هستم که واقعا آمریکا اون کارتایی که دستش بود نه خوب بازی کرد و اصلا بلد نبود کد چطوری به طور خوبی بازی بکنه و با اطلاعات خیلی غیر کامل و میدونین چیز خیلی از این لحاظ به نظر من که یه موقعیتی رو از دست دادن و بی خودی این جنگ رو شروع کردن. برگردیم به سوالی که شما کردین. ببینین، درسته که ممکنه این ایران بتونن از لحاظ نظامی بتونن قدرت خودشون رو نگه دارن، مگر شوروی همین کار رو نکرد؟ از لحاظ نظامی تونسته، در هر صورت خیلی قوی بود، و ولی اون از زیر ساخت اقتصادیش داشت از بین میرفت، به خاطر اینکه از بس روی قدرت نظامیش تمرکز کرده بود. مردم ایران الان اشتغال میخوان، الان میگه همینطور که گفتین، درسته که مثلا ممکنه از در بخش کشاورزی تولید انجام میشه، ولی وقتی مردم نتونن بخرن، خب اون چیز، اون به انگلیسی میگن demand destruction، یعنی اون تقاضا از بین خواهد رفت و اون تولید کننده دیگه نمیتونه تولید بکنه و مجبور به شکست میشه. در هر صورت الان به نظر من نقطه عطفی هستش که یک موقعیت، شاید بخوام بگم، نمیخوام خیلی روش خیلی خوشبینانه باشم، ولی یک موقعیت برد شاید برای هر دو کشور باشه، از این لحاظ که خب حالا ایران نشون داده که تونسته جلوی آمریکا و اسرائیل، دو تا قدرت اتمی، بیسته. این خب این از این لحاظ ایران میتونه بگه بله ما گرفتیم و چیز یعنی خم نشدیم. الان دیگه اگه بخواد ایران ادامه بده، بیشتر به خودش ضرر میرسونه. الان اگه ایران بتونه و از طریق همین میانجیگری، کسایی که میانجیگری، پاکستان و قطر و عمان و اینا، اگه بتونه واقعا یه جوری این موضوع تنگه هرمز رو حل بکنه، به نظر من ترامپ اینقدر میخواد از این مهلک رها بشه و بیاد بیرون که به نظر من بقیه اون مشکلاتی که قبلا بود رو اصلا حاضر به نظر من چشم پوشی بکنه و شاید ما بتونیم به یک وضعیتی برگردیم که ایران بتونه تا حد خیلی زیادی از این تحریما کم بکنه و بتونه به مردمش برسه. میدونین الان واقعا وضعیت خیلی خرابه. الان به نظر من اگه ایران یک کمی کوتاه بیاد میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی که در این 47 سال تونسته از آمریکا بگیره، الان به نظر من میتونه یه همچین رایزنی بکنه. ببخشید من فارسیم خیلی خیلی روون نیست،
8: خواهش میکنم متوجه
5: همین موضوع رو رسوندم یا نه. در صورت این به نظر من یک موقعیت هستش که نباید از دست بده.
8: آقای معینی، وضعیت بردود فکر میکنید که آیا میتونه این منجر بشه به اون چیزی که خانم شاملو میگن، یعنی ما بتونیم از قبل حالا آن چیزی که داره اتفاق میفته، بازگشت حالا به سیاست تحریمی با این تحریم هایی که البته خب ایالات متحده آمریکا اعتقاد داره که

0: وقتی ما منطقه‌ای و استراتژیک نگاه میکنیم و از بعد واقع‌گرایانه نگاه میکنیم به مسئله، این نیست که مثلا مهره مردم رو نخواهیم در نظر بگیریم، ولی خب در واقع تغییرات سیستمی در نهایت در دراز مدت یا حداقل میان مدت در واقع تأثیرات بسیار مهمتری رو بر مردم و زندگیشون خواهند گذاشت تا در واقع چیز اتفاقایی که در تاکتیکی و در برهه کوچیک اتفاق میفته. این کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه اینا شورت ترم، یعنی کوتاه مدت و سیاسی است، برای ارکان نظامی خودش هست، ارکان داخلی خودش هست، و بازی هایی که طرف مقابل یعنی ایران هم در میکنه. یعنی وقتی شما رئیس جمهور رو میبینید یا سو کسانی که میان میگن وای الان دیگه مردم دارن نابود میشه، البته مردم خیلی تحت فشار، من اصلا اینو کم نمیکنم، ولی که اونا هم دارن بازی سیاسی میکنن و گروه ها و طیف های داخل ایران هم آرایش سیاسی و داخلی برای قدرت دارن. اینو ما باید در نظر بگیریم و بعد نگاه کنیم به اینکه خب الان با توجه به همه این شرایط چه مسیری پیش روی ماست. من فکر میکنم این مسئله جنگ نه جنگ و نه صلح غیر قابل پذیرش هست از سوی ایران و آمریکا نشون داده. ببینید گروه مثلا نزدیک به آقای قالیباف سعی کردن همین رو بگن که الان ما باید از این کارتا استفاده بکنیم و یک تفاهم‌نامه در واقع بزرگ رو بهش برسیم، شرایط رو ریسیت بکنیم و برگردیم به یک شرایطی که دیگه دشمنی خیلی علنی بین ایران و آمریکا وجود نداشته باشه، اینو نشون بدیم. اما خب از روزی که تفاهم‌نامه انجام شد، آمریکا و به خصوص گروه‌های نزدیک به اسرائیل نشون دادن که همه کار می‌کنند که این تفاهم‌نامه که یک در واقع تغییر معادلات واقعی به صورت فرمالیته بود، اون انجام نشه. یعنی با سفرهای آقای روبیو به مثلا لبنان، نمی‌دونم کریدور جنوبی از سمت عمان، که اصلا در واقع وایولیشن یا برخلاف تفاهم نامه بود، همه اینها کارهایی بود که دقیقاً یک انگشتی تو چشم مذاکره کنندگان ایران انجام بدن. اینا همه از روی همینجور رندوم و بی خود نبود. و خب موقعی که این کارها انجام شد، نگاه کنید در ایران چه اتفاقایی افتاد. گروه هایی که حالا اصطلاحاً در ایران میگن گروه های مثلا رادیکال تر، ولی گروه هایی هستند که بیشتر نظامی امنیتی هستن، قدرتشون و دستشون بیشتر بزرگتر شد. مثلا طرف هایی که به در واقع سپاه نزدیک تر هستن، به اون طیفی از سپاه
1: رادیکال هم هستن دیگه، به نوعی بخوایم مقایسه کنیم با برخی طیف ها رادیکال هم به حساب میان دیگه.
0: نه من دارم واژه هایی که به کار میره رو میگم. من اصلا اینجا اصلا چیز هنجاری ندارم، من سعی میکنم خیلی به اصطلاح شهودی صحبت کنم. منظور این که این روایتی که میشود در داخل ایران، که خب حالا سیاست داخلیشون رو بذاریم کنار، یک لحظه درباره مثلا سیاست خارجی صحبت بکنیم، این در سیاست خارجی این که چی رادیکال تره چی رادیکال تر نیست اونقدر معنی نداره. چیزی که معنی داره این هستش که خب اینا امنیتی تر، تهاجمی تر و با دید در واقع اصطلاح خودشون مقاومتی تر. یعنی چیزی که اونور میگن مقاومتی، اینور میگن رادیکال. من با هیچ کدوم از هر دوشو قبول ندارم. یعنی مثلا سعی کنیم به یک واژه‌ای برسیم که زیاد بار
1: ارزش‌گذاری نداره،
0: ارزش گذاری نکنیم. بله ولی خب من اینوش بکنم، من نظر من این هستش که ما 100% تشدید تنش خواهیم داشت با به قدرت رسیدن این طیف ها در به قدرت در ایران، به اون گروهی که از اول گفته که مثلا آمریکا و آقای ترامپ و کسانی که دورش هستن به ما امتیاز نخواهند داد، یعنی که از لحاظ وجودی یا شخصیتی یا روانی نمیتونن این کار رو انجام بدن. اون گروه الان در واقع صاحب اختیار هست و در نتیجه من حس میکنم که اونها هر گونه ایستادگی رو ترجیح میدن و به خاطر همین ما 3 ماه تشدیدی بیشتر رو خواهیم داشت. و این تحریم ها و این مدل صحبت کردن آقای ترامپ که باز هم گفت ما ایران رو از پا در میاریم، نمیدونم کل کشورشون باید فرو بپاشه، این حرف هایی که زد در هفته گذشته، اتفاقا محرک بیشتری میشه برای همین طیف در واقع امنیتی نظامی که بگن نه ما باید هر جوری شده به این به آمریکا ثابت بکنیم که شما شکست خوردین. و به نظر من تا زمانی که اینها خود ترامپ هزینه شخصی و سیاسی نده، دست از این کارها بر نخواهند داشت. در نتیجه من فکر میکنم تشدید تنش رو در منطقه خواهیم داشت، ولی در کنار اون و یعنی حتی بازگشت به جنگ رو ممکنه، به بازگشت به جنگ کینتیک و روزمره رو ممکنه داشته باشیم. برای اینکه ایران میگه که من از الان تا مثلا 6 ماه و 9 ماه آینده دستم بازتره، تا فرض کنید 1 سال بعد همین تحریما رو شما در نظر بگیرید، همین شرایط محاصره رو در نظر بگیرید 1 سال بعد، خب کدوم ایران قوی تره؟ شما اگر اونطوری نگاه بکنید، خب ایران به نفعش خواهد بود که امروز اتفاقا تشدید تنش رو خودش

0: انجام بده تا به صبر کنه که
1: بله
0: آمریکا به اون جایگاهی برسه که شما گفتید،
1: بله
0: که در واقع قوی تر باشه، ایران ضعیف تر باشه و باز دوباره یک جنگ دیگر. به همین دلیل من فکر میکنم که میگم این اتفاق خواهد افتاد، یعنی تشکیل تنش. اما از اون سمت هم روزنه هایی که برای میدونی کشورهای دیگه در منطقه و کشورهای جهانی، اقتصاد جهانی در یک فشار بسیار بیش از نرمال قرار داره، بی‌ثباتی قرار داره، و خب اینها باعث میشه که کشورهای دیگه نگاه بکنن و بگن خب ما الان وقت این هستش که ما بیایم یک به یک یا به صورت بایلدرال و دو جانبه با ایرانی قراردادهایی رو ببندیم و کشتیهای خودمون رو رد بکنیم و این حرفا. و کشورهای دیگه هم مثلا خانم
1: چون فرصت
0: مونا درباره اینکه چقدر چین یک کشور محافظه‌کار هست،
1: بله
0: گفتن که چقدر چین کشور محافظه‌کاری است، اما اون محافظه‌کاری هم در واقع نسبت به این در واقع بالانس میشه که آمریکا چقدر کشور قابل پیش بینی است. آقای ترامپ با سیاست‌های تعرفه، با سیاست‌های تحریمیش، با خریدنش به این کشور، به اون کشور، اون ثبات رو به هم ریخته.
1: سپاسگزارم. چون فرصتی دیگه برای خانم شاملو هم باقی نموند که اصلا من بتونم صحبت‌های پایانی خانم شاملو رو داشته باشم. خانم شاملو فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه می‌خواید جمله‌ای رو بگید در مورد اینکه آیا واقعاً این تحریم‌ها می‌تونه کارساز باشه یا نه، از شما بشنویم در یک دقیقه تقریبا.
2: نه اینکه ما بخوام بگیم از چه لحاظی کارساز خواهد بود، بله به نظر من کارساز از این لحاظ که واقعا وضعیت مردم ایران رو بدتر خواهد کرد، از این لحاظ بله، ولی آیا واقعا به این نتیجه خواهیم رسید که رژیم تغییر ماهیت بده یا این که اصلا تغییر رفتار بده، من اون رو خیلی محال میدونم و من با صحبتهای آقای معینی کاملا موافقم. اینم خواستم بگم. مرسی،
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی باقی نمونده به پایان برنامه. آرتا معینی با ما بودند از لس آنجلس و همچنین نادره شاملو که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به سیاست تحریمی تازه ایالات متحده آمریکا و اینکه تا چند این سیاست میتونه کارا باشه و به نوعی ایران چه راههایی پیش روش داره. شما هم میتونید نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. من از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید درباره این برنامه و آنچه که شنیدید، نظر خودتون رو برای من منعکس کنید روی اینستاگرام محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با هم بحث کنیم و بیشتر این موضوع رو بهش بپردازیم. در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم. پاراگراف اول روزهای سه شنبه و جمعه پخش میشه. اگر که میخواید پخش زنده و اول این برنامه رو بشنوید، این رو هم گفتم که یادآوری کرده باشم تا بتونیم بیشتر در کنار هم باشیم، بیشتر بشنویم، بیشتر نقد کنیم و بیشتر بیاموزیم. روز روزگارتون خوش تا دوباره دیگه که در کنار شما باشیم.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران میتواند در برابر آمریکا اقدامات پیش دستانه هم انجام دهد. دست کم 3 پالایشگاه هند میگویند به دلایل امنیتی استفاده از تانکرهای تهدید شده از طرف ایران را متوقف میکنند. و بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران برای دفاع از امنیت ملی کشور میتواند در برابر آمریکا اقدامات پیش دستانه هم انجام دهد. به گفته او اقدامات پیش دستانه علیه منافع آمریکا اکنون بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است.
1: چگونه هستش که همیشه باید ما منتظر باشیم که آمریکا به ما حمله بکنه که ما دفاع بکنیم؟ خب چرا ما اگر شرایط رو مناسب نبینیم علیه منافع آمریکا اقدامات اتخاذ نکنیم؟
0: شامگاه سه‌شنبه معاون وزیر خارجه در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که تنگه هرمز تنها ابزار تهران مقابل آمریکا نیست. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از اظهاراتش بر رویکرد تهران تأکید کرد که برای باز شدن تنگه هرمز واشنگتن باید به تعهداتش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد. ایران گرچه بر بسته بودن تنگه هرمز تأکید می‌کند، ولی به گفته دونالد ترامپ و فرماندهی مرکزی ایالات متحده کشتی‌های تجاری هم اکنون با حمایت آمریکا از بخش جنوبی تنگه عبور می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داده است که دست کم 3 پالایشگاه هند و 1 شرکت بین‌المللی انرژی گفتند به دلایل امنیتی استفاده از تانکرهایی را که از طرف ایران تهدید شده‌اند متوقف می‌کنند. یک شنبه گذشته ایران 45 کشتی تجاری را که به ادعای تهران مقررات آن برای عبور از تنگه هرمز را رعایت نکرده‌اند در لیست سیاه خود قرار داد. تهران تهدید کرده کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با ایران از تنگه عبور کنند را هدف قرار خواهد داد. در هفته‌های گذشته ده‌ها تانکر نفتی و کشتی تجاری با استفاده از بخش جنوبی تنگه هرمز در آب‌های ساحلی عمان و با حمایت ارتش آمریکا از این آبراه مهم عبور کردند. برخی از این تانکرها با خاموش کردن سیستم ردیاب خود و جابجایی نفت از کشتی به کشتی موفق شدند نفت و مشتقات نفتی کشورهای عرب منطقه را از خلیج فارس خارج کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از 3 بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک‌ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می‌شوند. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157 هزار تومان است. در روزهای گذشته نرخ ارزهای بین‌المللی روند سعودی داشته و در 2 روز گذشته دلار آمریکا به کانال 205 هزار تومان رسید. اما روز چهارشنبه و ساعتی پس از تزریق دلار به بازار از طرف بانک مرکزی دلار به کانال 200 هزار تومان عقب نشینی کرد. صبح چهارشنبه آتش سوزی در بخش زایمان بیمارستان دولتی در اسلام‌آباد پاکستان به کشته شدن دست کم 15 نوزاد منجر شد. به گفته مقامات محلی این آتش سوزی در طبقه سوم بیمارستان شروع شد، ولی ماموران آتش نشانی توانستند به سرعت آن را مهار کنند و تنها 1 نوزاد نجات یافت. این حادثه یکی از مرگبارترین آتش سوزی ها در مراکز درمانی در پاکستان است و ساعتی پس از آتش سوزی شهباز شریف نخست وزیران کشور دستور تحقیقات فوری در این زمینه را صادر کرد. هنوز علت آتش سوزی در این بیمارستان دولتی اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وقوع آتش سوزی در ساختمان‌های بزرگ در پاکستان به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های ایمنی و ناکافی بودن قوانین در این زمینه به کرات اتفاق می‌افتد.

0: بودم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا،
1: بعدی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چه از همون سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بزا بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران میتواند در برابر آمریکا اقدامات پیش دستانه هم انجام دهد. دست کم 3 پالایشگاه هند میگویند به دلایل امنیتی استفاده از تانکرهای تهدید شده از طرف ایران را متوقف میکنند. و بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران برای دفاع از امنیت ملی کشور میتواند در برابر آمریکا اقدامات پیش دستانه هم انجام دهد. به گفته او اقدامات پیش دستانه علیه منافع آمریکا اکنون بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است.
1: چگونه هستش که همیشه باید ما منتظر باشیم که آمریکا به ما حمله بکنه که ما دفاع بکنیم؟ خب چرا ما اگر شرایط رو مناسب نبینیم علیه منافع آمریکا اقدامات اتخاذ نکنیم؟
0: شامگاه سه‌شنبه معاون وزیر خارجه در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که تنگه هرمز تنها ابزار تهران مقابل آمریکا نیست. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از اظهاراتش بر رویکرد تهران تأکید کرد که برای باز شدن تنگه هرمز واشنگتن باید به تعهداتش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد. ایران گرچه بر بسته بودن تنگه هرمز تأکید می‌کند، ولی به گفته دونالد ترامپ و فرماندهی مرکزی ایالات متحده کشتی‌های تجاری هم‌اکنون با حمایت آمریکا از بخش جنوبی تنگه عبور می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داده است که دست کم 3 پالایشگاه هند و یک شرکت بین‌المللی انرژی گفتند به دلایل امنیتی استفاده از تانکرهایی را که از طرف ایران تهدید شده‌اند متوقف می‌کنند. یک شنبه گذشته ایران 45 کشتی تجاری را که به ادعای تهران مقررات آن برای عبور از تنگه هرمز را رعایت نکرده‌اند در لیست سیاه خود قرار داد. تهران تهدید کرده است کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با ایران از تنگه عبور کنند را هدف قرار خواهد داد. در هفته‌های گذشته ده‌ها تانکر نفتی و کشتی تجاری با استفاده از بخش جنوبی تنگه هرمز در آب‌های ساحلی عمان و با حمایت ارتش آمریکا از این آبراه مهم عبور کردند. برخی از این تانکرها با خاموش کردن سیستم ردیاب خود و جابجایی نفت از کشتی به کشتی موفق شدند نفت و مشتقات نفتی کشورهای عرب منطقه را از منطقه خلیج فارس خارج کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از 3 بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157 هزار تومان است. در روزهای گذشته نرخ ارزهای بین المللی روند صعودی داشته و در 2 روز گذشته دلار آمریکا به کانال 205 هزار تومان رسید. اما روز چهارشنبه و ساعتی پس از تزریق دلار به بازار از طرف بانک مرکزی دلار به کانال 200 هزار تومان عقب نشینی کرد. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه وارد یک مرکز آموزش حرفه‌ای وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا در شرق اورشلیم شدند و کنترل آن را در اختیار گرفتند، اقدامی که با محکومیت سازمان ملل روبرو شد. به گفته آنروا این مرکز در سال 1952 تأسیس شده و هر سال به حدود 340 فلسطینی ساکن کرانه باختری آموزش حرفه‌ای ارائه می‌کند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است تخلیه این مرکز به دستور او و بر اساس قانونی انجام شده که فعالیت آنروا در قلمرو تحت کنترل اسرائیل را ممنوع می‌کند. نتانیاهو بار دیگر مدعی شده شماری از کارکنان این سازمان در فعالیت‌های به گفته او تروریستی و حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل نقش داشتند. آنروا این اتهام‌های گسترده را رد کرده است. و صبح چهارشنبه آتش سوزی در بخش زایمان بیمارستانی دولتی در اسلام آباد پاکستان به کشته شدن دست کم 15 نوزاد منجر شد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن، توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمد خان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابسته.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلن تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شاه نشم، به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لاوسب با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم‌ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار میشد و عادل شاه برای سرکوبش چیکار کرد؟ لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کت تنه کیه، دستور داد این بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع ربط داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفاً کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن، چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه که باید وارث هم میداشت. پیام سیاسی این کار، یعنی اخته کردن، روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندامهای دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایپا کنن. حالا در زمان ایمان خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. در حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زن پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتا انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین از زندان، اصلا نصفش کنین از وسط، یه جای دیگه شم ببرین بذارین کف دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیزی بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال طول کشید.

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش؟ ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح ما که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودم پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خانم میفرمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرف هم میگفته قربان باز آقا محمد جردا. کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهراً مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بانستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی باید سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالا پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود. چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن، خانواده خودش هست.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خان هم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین دردسرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واسه کن مرم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت بینیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اول این قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوادی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری برگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریسک داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از صبحونه داد اینا تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد، ولی جنوب هنوز دست کی بود؟ دست همون زندیه. بعد از مرگ کریم خان مدعیای مختلف زند یکی یکی اومدن و رفتن و آقا محمد خان کم کم تا اواسط دهه 1160 تبدیل شد به قدرت اصلی نیمه شمالی ایران. حالا مرکز حکومتش کجا باشه؟ چشمش اینجا افتاد به تهران. تهران اون موقع دیگه یک دهکده کوچیک و ناچیز نبود، از دوره صفوی حصار داشت و کریم خان هم قبلا یه توجهاتی بهش کرده بود، یه چیز بیزایی ساخته بود توش. اما مزیت اصلیش برای آقا محمد خان موقعیتش بود، هم به پایگاه‌های قاجار در شمال ایران نزدیک بود، هم که به مرکز راه داشت، به مرکز کشور. برای همین هم آقا محمد خان مرکز قدرتش رو آورد تهران و یکی از موندگارترین تصمیم‌های زندگیش رو گرفت که تا همین الان هم هست. و احتمالاً همون لحظه که این تصمیم رو گرفت در یک بعد دیگه، در یک فرکانس دیگه، روح چندین میلیون ایرانی که قرار بود 200 سال بعد، یعنی زمان ما، روزی 2 ساعت تو همت و حکیم و چمران تو ترافیک بوق بزنن و داد بزنن و گیر کنن، به اهتزاز در اومد که آقا محمد نکنیم کارو. ولی وسایل ارتباطی ارواح قبل از تولد اون موقع ضعیف بود و پیام ارواح ظاهرا به ایشون نرسید. حالا هم خب بالاخره آقا محمد خان تهران رو داشت، ولی هنوز شاه تمام ایران نبود. جنوب گفتم دست زندیه بود و حالا داشت یکی وارد قصه میشد که شاید از همشون برای آقا محمد خان خطرناکتر به حساب میومد. یکی از زندیه که جوان بود، شجاع بود، جنگیدن بلد بود، بین مردم محبوب بود و برخلاف آقا محمد خان ظاهراً از نظر قیافه هم کائنات باش خیلی مهربونتر رفتار کرده بودن و حسابی همچی خوشتیپ مشتیپ بود که برای آقا محمد خان با اون ریخت قیافه‌ای که داشت این دیگه خودش اصل رد فلگ بود، اصلا تو کتش نمیرفت یه شازده خوشتیپ بزندیه. اسمش چی بود این جوون؟ لطفعلی خان زند.

0: گفتم این لطفعلی خان زن تقریبا از هر نظر که بگین نقطه مقابل آقا محمد خان بود. جوون بود، به شجاعت و اسب‌سواری و شمشیرزنی و اینا معروف بود و از نظر ظاهرم عرض کردم چیز خوبی بود اینجوری که میگن. یعنی اگر رقابت سلطنت اون موقع با رأی اینستاگرامی و اینا برگزار میشد، لطفعلی خان بیشترین لایک و ریپوست و اینا رو میگرفت و کلی هم استوری های عرق کرده ناشی از هات بودن بیش از حد سوژه براش میذاشتن بلد. ولی آقا محمد خان که از یه جای دیگه میومد تو این قضیه، میزد زیر ماجرا و میگو
1: اصلا این انتخابات اینستاگرامی زشت مشروعیت نداره، واقعا ازتون نامید شدم بی سلیقه‌ای قدنشناس، مرد باید اینجوری باشه.
0: تو سال 1367 وقتی برای جنگ این لطفعلی خان رفته بود اوالی لار در اطراف شیراز، تو شیراز علیه پدرش جعفر خان توطئه شد و کشتن، باباشو کشتن. لطفعلی خان هم برگشت و با کمک یکی از آدمهای با نفوذ شهر حکومت رو پس گرفت. اسم اون آدم که به لطفعلی خان کمک کرد حکومت رو پس بگیره کی بود که یادتون بمونه، بعدن در بارش حرف میزنیم، حاجی ابراهیم کلانتر. لطفعلی خان چند بار با قاجارها هم تو اون دوران جنگید و بعضی جاها شکستشون هم داد، حتی یه بار تا نزدیکی تهران هم پیش رفت، ولی مشکلش جنگیدن نبود. مشکل این بود که سیاست اصولاً فقط توی میدون جنگ اتفاق نمیفته و این دقیقاً جایی بود که آقا محمد خان ازش جلوتر بود. چند سال بعد لطفعلی خان برای یه لشکرکشی از شیراز خارج شد و این بار همون حاج ابراهیم کلانتر که گفتم علیهش کودتا کرد. چرا حاج ابراهیم این کارو کرد؟ چون این حاج ابراهیم هم نقطه ضعف اساسی لطفعلی خان رو دیده بود و احساسش این بود که باید روی اسب برنده شرط ببنده نه بازنده. یعنی کی؟ یعنی جناب آقای آقا محمد خان، آقا محمد خان قاجار. خلاصه لطفعلی خان از لشکرکشی برگشت و رسید دم شیراز و در زد، اما دید درو باز نمی‌کنن و فهمید حاج ابراهیم چیکار کرده، فروختتش، بعدم فروختتش. این خیانت ضربه بزرگی بود. حاج ابراهیم خزیده بود سمت آقا محمد خان و یکی از مهمترین پایگاه‌های زندیه یعنی شیراز رو عملاً تحویل دشمن داده بود. اینجا تفاوت این دو نفر یعنی لطفعلی خان با آقا محمد خان روشن میشه. لطفعلی خان بعضی از جنگ‌ها رو می‌برد، ولی آقا محمد خان داشت در همون لحظه بازی بزرگ رو می‌دید و می‌برد. لطفعلی خان تسلیم نشد، اما چند سال جنگید و فرار کرد و دوباره نیرو جمع کرد تا سال 1173 شمسی که رفت کرمان. مردم کرمان اون موقع هم که به هر حال البته برخلاف مردم فعلی کرمان و اینا اهل عمل، گفتن مجاهد زندیه، دودی بزن بستیه. میگم اینا البته مال اون موقع است و الان که از حرفش نزن خوب نیستن. خلاصه مردم کرمان هم لطفعلی خان پسند ازش حمایت کردن و لطفعلی خان بالاخره اونجا مستقر شد. آقا محمد خانم که پدر ول نکنی زمانه بود دیگه، با سپاهش اومد و شهر رو یعنی کرمان رو محاصره کرد. محاصره چند ماه طول کشید، وضعیت داخل شهر روز به روز بدتر شد، غذا کم شد، قحطی و فشار بالا گرفت، ولی کرمان همچنان مقاومت کرد تا وقتی که دیگه مقاومت دونش پاره شد و بالاخره شهر چی شد؟ سقوط کرد. و اینجا دیگه قصه اصلا جای شوخی پوخی نداره دوستان. آقا محمد خان از حمایت مردم کرمان از لطفعلی خان به شدت خشمگین بود. منابع تاریخی از کشتار، اسارت گسترده زنان و کودکان و کور کردن تعداد زیادی از مردان شهر حرف میزنن در اون روزها. روایت معروف البته از 20,000 جفت چشم صحبت میکنه، ولی درباره عدد دقیق اختلاف هست. ولی چیزی که در موردش اختلاف نیست اصل واجه و کور کردن گسترده مردم. لطفعلی خان از کرمان فرار کرد و کجا رفت؟ رفت به بم، ولی اونجا هم بهش خیانت شد، دستگیرش کردن و تحویل کی دادن؟ آقا محمد خان. شکنجه و نابینا شد لطفعلی خان و بعد به تهران فرستادنش، جایی که به دستور آقا محمد خان بالاخره کشته شد در حالی که هنوز فقط 25 سالش بود بنده خدا. با مرگ لطفعلی خان مهمترین مقاومت زندیه هم تموم شد، ولی آقا محمد خان هنوز با زندیه حساب کتاب داشت. دستور داد قبر کریم خان رو در شیراز باز کنن، نبش قبرش کنن، استخونها رو در بیارن و ببرن تهران و در زیر پله‌های کاخش دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. این همونیه که باهاش صحبو نمیخورد. یعنی این آدم کینه رو لامصب فقط نگه نمیداشت، آرشیوش میکرد رسما تو خودش. حالا دیگه چی شد؟ تهران رو داشت، فارس رو داشت، کرمان سقوط کرده بود و مهمتری رقیبش هم کشته شده بود. وقت چی بود؟ وقت تاج گذاری.

این آقا محمد خان قصه ما وقتی به سلطنت رسید هم اهل تجمل و بریز و به پاش نبود. زندگی شخصیش نسبتاً ساده بود ولی یه چیز رو خیلی دوست داشت، پول و مخصوصاً جواهر. پولم براش بیشتر از این که وسیله خوشگذرونی و اشغال باشه وسیله قدرت بود. معنی پول برای اون یعنی داشتن سرباز، اسب و سلاح. یعنی دفعه بعد یکی گفت شامنم چیکار کنی؟ با پولت بتونی یه لشکر بفرستی شمشیر درمانیش کنن قشنگ. آقا محمد خان به امور حکومت هم شخصا رسیدگی میکرد و استاد مایکرومنیجمنت بود بزرگوار، ولی حقوق سپاهش رو مرتب میداد چون فهمیده بود سربازی که حقوق نگرفته ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شه و ببینه اتفاقا این شاه بعدی هم که ادعای شاهی داره خیلی آدم بدی نیست و بیشتر بیده. و بالاخره آقا محمد خان تو سال 1175 شمسی در تهران رسما تاجگذاری کرد و شمشیری رو به کمر بست که به شاهان صفوی نسبت داده میشد. از اینجا پیام آقا محمد خان یا چه میتونم آقا محمد شاه مشخص بود، من فقط رئیس ایل قاجار نیستم دیگه، من شاه ایرانم. و اینجا داستان دوباره یه دور کامل میزنه. حدود 50 سال قبل یه بچه رو اخته کرده بودن که نتونه خاندان سلطنتی خودش رو ادامه بده، ولی همون بچه روی تخت نشسته بود حالا و سلسله خودش رو هم حتی تأسیس کرده بود و این بچه تازه شاه شده هنوز یه پرونده باز دیگه هم داشت، ولی نه داخل ایران که کجا؟ در مرزهای خارجی. حالا کجا؟ قفقاز. سال 1174 آقا محمد خان حالا به قفقاز لشکر کشید، تفلیس رو گرفت، شهر به شدت غارت شد و هزاران نفر رو هم به اسارت گرفتن. دو سال بعد دوباره رفت قفقاز و این بار شوشا در قره‌باغ رو گرفت و توی همین شوشا هم بود که بعد از این همه جنگ و فتح عجیب ترین اشتباه زندگیش رو کرد. یه شب دو تا از خدمتکاراش با هم سر یه چیزی دعوا کردن. آقا محمد خانم که گفتم اصولا بسیار اونوق و بد اخلاق و عصبانی بود دیگه، به جای اینکه بگه بچه آروم باشید نس کنیم با هم بخورید نمیدونم برین گمشی هرچی، حکم داد که هر دوتای این بیچاره ها رو بکشن. فقط مشکل چی بود؟ چون فرداش جمعه بود اعدام و انداخت بعد از جمعه، یعنی مثلا شنبه، اول وقت اداری شنبه. و عجیبتر از این، اینا رو ننداخت زندان، این دوتا خدمتکار محکوم به اعدام رو، گفت تا روز اعدام مثل همیشه به کارات تو ادامه بدین، انشالله اول وقت اداری شنبه میریم بالا، میکشیمتون بالا. اون دوتا هم گفتن مگه ما قاقیم بشینیم صبر کنیم این یارو بکشتمون صبح شنبه؟ همون شب رفتن سراغ آقا محمد خان رو تو خواب زدن کشتنش. یعنی مردی که از جنگ، شورش، خیانت، قطع اون اعضای فلان و ده ها دشمن دیگه جون سالم به در برده بود، آخرش به دو تا خدمتکار که حکم مرگشون رو داده بود گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون و همینم کارشو ساخت. مردی که نزدیک به دو دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود یک سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه‌های تاریخ ما خودشه و لاغه.

0: اینم از اپیزود 87. ممنونم از شمایی که تا این منتهی الیه ته اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا، لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه ندارید. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم، دمش هم خیلی گرم. و دیگه بسته دیگه، چه خبر سرتون رو خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آق محمد خانزاده تاریخ بهتون بسابه.
1: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: دوازده به وقت ایران است. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در این ساعت. خوش اومدید در این چهارشنبه، چهارمین روز از شهریور 1405 برابر با 26مین روز از ماه اوت 2026 میلادی، به این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم، صدای ما رو از پراگ میشنوید و امیدوارم که این لحظه فرصتی داشته باشید تا همراه ما باشید با شنیدن تازه ترین خبرها و نگاهی به آخرین تحلیلها در این باره. پیش از اینکه آغاز کنیم برنامه خبری و تحلیلیمون رو، با توجه به مسائل مرتبط با تنگه هرمز، ایران آمریکا، تحریم‌هایی که آمریکا متوجه ایران کرده و واکنش تهران به آنچه که اتفاق افتاده، بیانیه مشترک ایران و عمان، یک سراغی بگیریم از خبرها و جمشید زند و پس از اون برمیگردیم با شما ادامه میدیم بیشتر.
1: با سلام. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی، از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت، مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تا کنون تفاهم نامه ای امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرد که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از آن هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داده است که دست کم 3 پالایشگاه هند و 1 شرکت بین‌المللی انرژی گفتند به دلایل امنیتی استفاده از تانکرهایی را که از طرف ایران تهدید شده‌اند متوقف می‌کنند. یک شنبه گذشته ایران 45 کشتی تجاری را که به ادعای تهران مقررات آن برای عبور از تنگه هرمز را رعایت نکرده‌اند در لیست سیاه خود قرار داد. تهران تهدید کرده کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با ایران از تنگه عبور کنند را هدف قرار خواهد داد. در هفته‌های گذشته 10 تانکر نفتی و کشتی تجاری با استفاده از بخش جنوبی تنگه هرمز در آب‌های ساحلی عمان و با حمایت ارتش آمریکا از این آبراه مهم عبور کردند. برخی از این تانکرها با خاموش کردن سیستم رادیو به خود و جابجایی نفت از کشتی به کشتی موفق شدند نفت و مشتقات نفتی کشورهای عرب منطقه را از خلیج فارس خارج کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی، عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از 3 بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157 هزار تومان است. در روزهای گذشته نرخ ارزهای بین‌المللی روند صعودی داشته و در 2 روز گذشته دلار آمریکا به کانال 205 هزار تومان رسید. اما روز چهارشنبه و ساعتی پس از تزریق دلار به بازار از طرف بانک مرکزی، دلار به کانال 200 هزار تومان عقب نشینی کرد. و روز چهارشنبه دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سفر از پیش اعلام نشده رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو را تایید کرد. پیشتر چند مقام آمریکایی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کرده بودند که جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، روز سه‌شنبه به مسکو رفته است. سخنگوی کاخ کرملین به روزنامه واشنگتن پست گفته است هدف از سفر رئیس CIA به مسکو دیدار با مقامات امنیتی روسیه است. هیچ یک از مقامات آمریکایی هدف از این سفر غیرمنتظره را اعلام نکردند، ولی گمان زنی های درباره هشدار به روسیه برای اجتناب از تسجید تنش‌ها در جنگ اوکراین در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده است.
0: جمشید زند تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه شنونده این برنامه باشید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ایران و عمان میگن که پس از رسیدن به تفاهم‌هایی درباره مسیر موقت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اکنون مذاکراتی برای رسیدن به توافق بر سر مسیر دائم و سازوکارهای رفت و آمد کشتی‌ها در جریانه. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید می‌کنه که تنگه هرمز بازه و در اختیار کنترل ارتش ایالات متحده قرار داره. جزئیات رو بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز به طور کامل از مینهای دریایی پاکسازی شده است. او همچنین هشدار داد هر کشتی یا قایق ایرانی بخواهد در تنگه هرمز مینگذاری کند بلافاصله نابود خواهد شد. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه 3 شهریور به وقت ایران پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و در آن نوشت: به ایران اطلاع داده شده هر کشتی یا قایقی که بخواهد مینهای جدیدی را کار بگذارد بیدرنگ نابود می شود. او با بیان اینکه در قبال مینگذاری سیاست به گفته او بردباری صفر اجرا می شود افزود: ارتش آمریکا به من اطلاع داده همه مینهای تنگه هرمز برچیده یا نابود شده اند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند برخلاف سخنان مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز بسته است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت:
4: میشنویم که بالاخره ادعا میکنند مقامات آمریکایی که نه، تنگه در اختیار ماست، تنگه باز هست، ما روزانه اینقدر نفکش داریم عبور میدیم. اینها حرفاییست که قابل اعتنا نیست. تنگه هرمز بسته هست، تنگه هرمز تحت کنترل و اشراف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار داره در این زمینه و باز نخواهد شد مگر با رضایت، موافقت و ترتیبات جمهوری اسلامی ایران.
3: پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، وبسایت آکسوس در گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی که به طور مستقیم در جریان موضوع مینروبی تنگه هرمز قرار داشتند، گزارش داد که نیروی دریایی آمریکا مسیر جدا کننده تردد کشتی‌ها را که در میانه تنگه و میانه عمان و ایران قرار دارد پاکسازی کرده است. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه در تهران حضور داشت و با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه درباره موضوع تفاهم بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرد. در پایان این سفر وزرای خارجه ایران و عمان در بیانیه مشترکی گفتند درباره یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌های مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها در این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره تفاهم‌های صورت گرفته با عمان میگوید:
4: اون چیزی که الان تقریبا ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و خروج هم، یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان، اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آبهای سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آبهای سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
3: این در حالی است که از روز دوشنبه ایالات متحده کارزار اقتصادی علیه تهران آغاز کرده و آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده است. دونالد ترامپ شامگاه شنبه پستی دیگر در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او در این پست صفحات و تیترهایی از نشریه نیویورک پست را منتشر کرده، از جمله صفحه اول با تصویری از مجتبی خامنه‌ای و تیتری با مضمون ایالات متحده جهان را برای همراهی در ضربه اقتصادی نهایی به ایران و رهایی‌اش از دست ملاها تحت فشار قرار می‌دهد. کاظم غریب‌آبادی درباره سیاست جمهوری اسلامی برای مقابله با کارزار اقتصادی آمریکا گفت:
4: اما پاسخ جدید شما در چارچوب رخ و راهبرد جدید این هستش که اگر اونها منافع اقتصادی شما رو هدف قرار گرفتن، شما هم باید منافع اقتصادی اونها رو هدف قرار بدید، و این الان در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده.
3: از سوی وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به تعدادی از همتایان خارجی خود گفته است که فعلا انتظار نمی‌رود ایالات متحده حملات جدیدی علیه ایران آغاز کند. بنابر این گزارش، آقای روبیو در این تماس‌ها گفته که تمرکز فعلی آمریکا بر روی دیگر ابزارهای فشار از جمله تحریم‌های شدید اقتصادی است که این هفته اعلام شد. مقام آمریکایی که با آکسیوس مصاحبه کرده اظهار داشت اگرچه آقای روبیو روشن کرده که آمریکا قصد بازگشت به عملیات نظامی بزرگ ندارد، اما در صورت حمله اولیه ایران احتمال حمله را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر به آکسیوس گفته که انتظار می‌رود این سیاست حداقل تا پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، زمانی که کمپین نظامی جدید دوباره می‌تواند روی میز باشد، ادامه داشته باشد.
0: ایران و آمریکا از مذاکراتی برای ایران و عمان از مذاکراتی برای رسیدن به توافق بر سر مسیر دائم و سازوکارهای رفت و آمد کشتی‌ها میگویند، و در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه که تنگه هرمز بازه و در اختیار و کنترل ارتش این کشور. قرارداد گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. اما کارزاری که به تازگی دولت دونالد ترامپ اعلام کرده در برابر جمهوری اسلامی به کار گرفته با عنوان طرد اقتصادی برای اعمال فشار بیشتر، واکنش هایی رو در عرصه سیاست جهانی هم به دنبال داشته. پاکستان و قطر به طور مشخص به تلاش های میانجیگرانه خودشون دارن ادامه میدن. از طرف دیگه این پرسش هم پدید اومده که آیا آمریکا هیچ امکانی برای دیپلماسی در نظر گرفته و ممکنه فضایی برای این مسئله ایجاد بشه؟ گفتگوی رو داشته شاهین بشیری با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، که بشنوید.
5: قضیه این هستش که تداوم این قضیه، تداوم این فشارهای اقتصادی چه نتایج و عواقبی خواهد داشت و آیا اون نتایج و عواقب همون چیزهاییست که آمریکا به دنبالش هست یا نیست، بلکه نتایج طوری خواهد بود که مطلوب آمریکا هم نباشه. من تصور میکنم که این فشارهای اقتصادی که الان شروع شده یا تشدید شده، اون فشارهایش وقت نشده بود، اینها آمریکا رو به اون هدفی که میخواد نمیرسونه. بنابراین در طول مسیر میتونه مشکلات دیگری نه تنها برای خود آمریکا و البته برای جمهوری اسلامی و همینطور سایر کشورهای منطقه ایجاد بکنه و روابط تجاری آمریکا رو در سطح جهانی دچار، اگر نگیم که ضرر و زیان بکنه، به هر حال مخدوش بکنه و اون روابط رو آسیب برسونه که اون مطلوب آمریکا نیست و نمیتونه آمریکا رو در یک وضعیت برد برد قرار بده، به خصوص با توجه به انتخابات میان دوره‌ای و حتی انتخابات دور آینده ریاست جمهوری و مجالس و سنا و اینها. به این ترتیب این یک ابزاری است که به صورت تاکتیکی در بالاترین سطح ممکن داره ازش استفاده میشه. به طور یقین بازگشت به دیپلماسی یا جایگزین دیپلماسی یکی از راههایی است که آمریکا بهش فکر میکنه، به خصوص اینکه یک چنین سیستم تحریمی بدون همکاری جهانی تقریبا غیر ممکنه، ضمن اینکه کنترل اون در تمام اقصا نقاط دنیا که برای ایران به عنوان یک شبکه سایه عمل میکنند همکار ساده نیست.
6: خب از طرفی میبینیم که چین واکنش داشته به اقدام آمریکا و گفته همکاری پکن و تهران در چارچوب قوانین بین المللی انجام میشه و نباید با دخالت یا اختلال روبرو بشه. فکر میکنید چنین واکنشی از طرف کشوری که به هر حال نقش مهمی در عرصه سیاست جهانی داره چه موقعیتی برای آمریکا ایجاد میکنه؟ با چه واکنشی از طرف آمریکا ممکنه مواجه بشیم؟
5: به نکته مهمی اشاره کردید و اتفاقا این رو شما در مرحله اعلام این عملیات هم میبینید که از طریق آمریکا به نوعی احتیاط باش برخورد شده. یعنی توی اون لیست تحریمی ها یکی دو تا بانک چینی ازش نام برده میشه و به طور کلی حمله مستقیمی به چین نشده، یک مقداری با حزم احتیاط عمل شده. ضمن این که حرف چین در مورد این که این امر غیر قانونی به لحاظ قوانین بین المللی هست حرف درستی است. برای یک چنین اقدامی دست کم یک اجماع بین المللی لازم هست که وجود داشته باشه، در حالی که آمریکا یک تصمیم یک طرفه ایست گرفته و هیچ نوع سازمان بین المللی یا شورای امنیت و یا غیره پشت سر این تصمیم نبودن. و در این حال علاوه بر اینکه چین با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داره، با خود آمریکا هم روابط اقتصادی مهمی داره و همینطور اختلافات زیادی هم داره. این بجز این که به اون اختلافات دامن بزنه و اون رو غیر قابل حل بکنه، که اختلافاتی که در مسافرت اخیر آقای ترامپ به پکن هم حل نشد و اون گفتگو بدون این که به یک نتیجه خاصی برسه رها شد و گفته می شد که ممکنه که در یکی دو ماه آینده گفتگو و مذاکره جدیدی در پیش رو باشه، ولی هنوز من اطلاعات دقیقی در اون مورد هم ندارم. ولی به هر صورت همه اینا نشون میده که این قضیه چقدر پیچیده است. در این مرحله چین از ابزار قوانین بین المللی در جهت پیشبرد منافع خودش داره استفاده میکنه و در واقع اون رو مطرح میکنه. حرف چین به لحاظ تئوری درسته، ولی معلوم نیستش که به هر صورت وقتی که در مرحله‌ای برسه که چین بخواد بین منافع بزرگتر و منافع کوچکتر یکی رو انتخاب بکنه به کدوم جهت بره. یعنی اگر چین بتونه اختلافات خودش رو با آمریکا حل و فصل بکنه، شاید در مورد ایران اون وقت یه موضع‌گیری دیگری داشته باشه، کما اینکه دیدیم در گذشته در مراحلی که مسئله اتمی ایران مطرح بوده یا در موردی که مسئله جزایر سگانه مطرح بوده موضع‌گیری کرده که چندان با منافع ملی ایران همسازی نداشته.
0: شنیدید از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، در ارتباط با کارزار طرد اقتصادی و اینکه تا چند روز این کارزار میتونه به اهداف خودش برسه، کشورهای منطقه مثل پاکستان و قطر چه موضعی گرفتند و تا چند روز فضای دیپلماسی همچنان باز گذاشته شده از سمت واشنگتن در ارتباط با تهران. خب اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و پس از اون برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد این بار به یک موضوع حقوق بشری.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: شوقی تبیانی فرد یک شهروند بهایی است. او ساکن آمریکاست و در گفتگویی که با رادیو فردا داشته از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانوادش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان به خانه والدین او، خانه برادرش و خانه مادر بزرگش هجوم بردند. به گفته آقای تبیانی فرد، ماموران امنیتی پس از تفتیش چند ساعته شماره زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها رو از جمله تجهیزات کاری و سازهای موسیقی رو ضبط کردند. همزمان سپهر عاطفی روزنامه‌نگار و فیلمساز هم در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه دوم شهریور در اصفهان خبر داده. فرشته قاضی گفتگویی رو داشته با شوقی تبیانی فرد در آمریکا و جزئیات این حادثه رو از او جویا شده.
7: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت‌ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهائی‌ها میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر رو اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگیدن، دنبال هرچی میگیدن دیگه، میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیده بودم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن. خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواست لباس عوض کنه، تو هول شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
8: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
7: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ من احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن، چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
8: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
7: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خدا نکنه اشتباه بشه.
8: آقای طبیانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
7: بله، برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره، این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
8: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
7: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برنامه پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، ستار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا هم روشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در واقع فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله
8: آقای طبیعی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتونم پدرتونم قبلا چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
7: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز، یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی. و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
8: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعی فرد؟
7: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده. و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین. ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
8: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
7: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت‌ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن. و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
0: بله، شنیدید گفتگویی رو که فرشته قاضی داشت با شوقی طبیعی فرد در آمریکا. اما در روزهایی که گذشت، روز پزشک رو داشتیم. خب جدایی از این که این روز در تقویم رسمی هست، جدایی از این که در مورد پزشکا صحبت میشه، اما یک واقعیت رو نمیشه انکار کرد و اون هم مسئله موج مهاجرت کادر درمانه که در این سالها بیشتر هم شده و وضعیت نظام سلامت در ایران رو با تناقض روبرو کرده. مصطفی خلجی نگاهی داره به این وضعیت.
9: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50 درصد جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهم‌ترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری‌پور تخمین می‌زند بیش از 40 هزار پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70 تا 80 درصد پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20 تا 30 درصد ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20 درصد افزایش دهد. بر اساس این مصوبه ظرفیت پذیرش از حدود 8000 نفر در سال 1400 باید به حدود 16600 نفر در سال 1404 می‌رسید. طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، اکنون می‌گوید اجرای این مصوبه طی 4 سال موجب شد پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشکده‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود و شمار دانشجویان پزشکی به حدود 75000 نفر برسد. اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود. اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی با آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79-80% نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
10: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
9: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاریپور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
11: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده اند و منفی هستند و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن. اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن. بنابراین عوامل بازدارنده عواملی هستند که افراد رو از کشور خودشون سرخورده میکنن و باعث میشن که میل به مهاجرت به وجود بیاد، و عوامل مشوق در کشورهای دیگه میتونه عامل تکمیلی بشه برای اینکه اون عوامل بازدارنده در کنار این عوامل مشوقی در کشور دیگه وجود داره، اینا رو با هم جمع بزنن، مهاجرت تبدیل میشه به یک تصمیم در حقیقت جذاب برای بخش بزرگی از پزشکانی که مهاجرت میکنن و یا اینی که با اینکه مهاجرت نکردن در فکر مهاجرتن یا در حال تدارک مهاجرت هست.
9: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
0: مصطفی خلجی گزارش می‌داد در مورد وضعیت پزشکان در ایران. اما مسئله افزایش قیمت دلار، رسیدنش به بالای سقف 200,000 تومان و تأثیرش روی بازار دارو رو هم نباید از نظر دور داشت، شرایطی که داره باعث میشه بسیاری از بیماران بیماری‌های خاص با کمبود دارو روبرو بشن و حتی دسترسیشون دشوار بشه. گفتگو رو بشنوید که الهی روانشاد داشته با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش.
12: برحال وضعیت الان، وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به ام اس هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن، این داروها یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق‌العاده خب گران هستن. در خارج کشور هم همینطوره، مثلا فرض کن افرادی رو داریم که هزاران دلار یا یورو در ماه خرج داروهاشون میشه، بنابراین این داروها در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی فوق‌العاده گرانتر به حساب میاد و خب حکومت، دولت، بیمه های اجتماعی تا حدی باید این رو تامین میکردن، ولیکن در حال حاضر این تامین صورت نمیگیره، برای اینکه عرض لازم رو برای این موضوع ندارن و این باعث شده که میزان داروها به مراتب افزایش پیدا بکنه، در واقع چندین برابر بشه. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهایی در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر بخوایم بگیم در نقطه به نقطهش کمتر از 100% ممکنه باشه در سال، داروها و غذا بسیار بیشتر از این 100% هست و به هر حال مثلا داروسازها خواستن که میزان افزایش داروها بیش از 100% 127% در این حدود باشه، در حالی که در حال حاضر سعی کردن که در حال 30% افزایش تخصیص بدن به داروها.
13: آقای دکتر نایب هاشم، برخی از داروها در ایران تولید میشن، این جایگزین ها الان در چه وضعیتی هستن؟ آیا مواد اولیه به دستشون میرسه و آیا این جایگزین ها میتوانند واقعا جایگزین خوبی برای داروهای دیگر باشن که پیشتر در دسترس مصرف کنندگان و بیماران قرار میگرفت؟
12: نه، بعضی از داروها که به هیچ وجه جایگزین ندارن. من عرض کردم داروهای بیماران خاص مثل هموفیلی و سرطان ها، خب به خصوص داروهای جدیدترش به هیچ وجه قابل جایگزینی نیستن. داروهایی هم که در کشور تولید میشن، مواد شیمیایی حد واسط، یعنی در واقع اون اسکلت بندی داروها نیاز دارن که این اسکلت بندی داروها عملا به همچین حلال ها برای داروسازی مورد نیاز هستن، الان در کشور به اندازه کافی نیست و خیلی از داروها به هر حال مثلا فرض کن انسولین انواع مختلف داره که بعضی از انواعش ممکن انواع ساده ترش رو در داخل کشور بتونن تامین بکنن و به هر حال احتیاجات در حد معینی رفع بکنن و میزان افزایش قیمت خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اقلام انسولین که انسولین های خاص هستن چندین برابر شده قیمتشون. بنابراین اون تنوعی که وجود داره در داروها عملا نیست. کارخونه داخلی همون تولیداتی هم که میتونن انجام بدن به خاطر اینکه مواد شیمیایی حد واسط نیست، بنابراین اونها هم نمیتونن تامین بکنن و خیلی از داروها هستن که داروهای خیلی مورد نیاز معمولی هستن، مثلا داروهای مربوط به اعصاب و روان رو خب خیلی از افراد مصرف میکنن. اینها تا 6 برابر افزایش پیدا کردن، بعضی ها مثلا داروهای آلزایمر یا مثلا آنتیبیوتیک ها، خب اینها پر مصرف هستند و توان تولید شرکت های دارویی محدود هست در واقع کارخانجات تولیدی، ولی مثلا کلاریترومایسین که داروی خیلی معمولی هست برای درمان بسیاری از بیماری های باکتریایی 4 برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است همه ازش استفاده میکنن 115% افزایش پیدا کرده، یعنی پیش از 2 برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد مصرف میشه 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلافاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت. در رابطه با تحریم ها، ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل ما با چنین پدیده مواجه نبودیم.
0: حسن نایب هاشم بود که با ما گفتگو میکرد، پزشک در اتریش. دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ایرانی هاست، تصویری از ایستادگی، شکوه و پایداری که از شعر و ادبیات تا عکس‌ها و روایت‌های امروز امتداد یافت. اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت و آمد هزاران کوهنورد با انگیزه های متفاوته. هدف هرچه باشه، نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست رو بیشتر کرده. هانا کاویانی برامون میگه.
14: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
15: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین، بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی، تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند، تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
14: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندی را می‌خواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی می‌کند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود، آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
16: ترافیک صعود رو ببینید شما.
14: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند، هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می گویند، آنها که سرانجام می روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند، و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعتگردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می ایستند.
17: یوم مرداد 1405 صعود قله دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموریراد و تمام کشته شده های راه آزادی. خدا قوت.
14: یا تصویری دیگر، والدین محسن عباسی 21 ساله که او هم در دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان کشته شد.
18: صدا ما دیست نبیان آباد، بشت دوی نامنا را آمدم، نزدیک باشه را آسمون، لاغت صدا ما بشت نبی بسرم.
14: در همین روزها علی حاجی، فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست، هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانیفر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوه نورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده میگوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع، دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
19: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دامن پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتون رو به پایین برگردونید.
14: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده. فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است؟ همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده. تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
20: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشم.
14: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
0: از هانا کاویانی شنیدید و من یاد شعری از سیاوش کسرایی هم افتادم، دماوند خاموش، که فرصتمون زیاد نیست، اگر حالا آخر برنامه وقتی موند حتما بخشی از این شعر رو برای شما میخونم. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، این بار از رضا جمالی. بیش از 2000 ربات انسان‌نما از شنبه هفته جاری در دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌ها در پکن گرده هم اومدند، که از رضا جمالی بیشتر می‌شنویم.
21: Les grandly welcomed the World Robot Games flag and all competing teams as they entered.
22: از میدان مسابقه تا کارخانه و خانه و همه جا نمایش قدرت ربات‌های چینی در پکن. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما از شنبه هفته جاری در ورزشگاه ملی اسکیت سرعت پکن مشهور به نوار یخی آغاز شده است. برگزار کنندگان می‌گویند بیش از 2000 ربات از 666 تیم و 16 کشور جهان در این مسابقات حضور دارند. این دوره شامل 51 رشته و بیش از 1300 رقابت است. شماره رشته ها نسبت به نخستین دوره تقریبا دو برابر شده و مسابقاتی مانند تنیس روی میز، کیک بوکسینگ، فوتبال دو میدانی و رقص هماهنگ گروهی را در بر می گیرد. خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس ابعاد مسابقات جهانی ربات‌ها در پکن را نمایش عظیم رباتیک چین خواندند. اما بخش مهمتر مسابقات شاید بیرون از میدان‌های ورزشی باشد. آنچه که در پکن می‌گذرد تنها سرگرم کردن تماشاگران نیست. چین می‌خواهد نشان دهد که ربات‌های انسان‌نما می‌توانند از نمایشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها خارج شوند و به نیروهای ویژه‌ای تبدیل شوند. مهمتر این که وارد صنایع نظامی هم شدند و اسلحه به دست گرفتند.

0: آینده نزدیک جای بسیاری از انسان‌ها در حوزه‌های مختلف را بگیرند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روباتیک، 295,000 ربات صنعتی در سال 2024 در کارخانه‌های چین نصب شدند که این رقم معادل 54% کل ربات‌های صنعتی تازه نصب شده در جهان بود. همچنین بیش از 2 میلیون ربات صنعتی هم در همان سال در کارخانه‌های چین فعالیت می‌کردند. برای مقایسه، آمریکا در سال 2024 تنها حدود 34,000 ربات صنعتی جدید نصب کرد. ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز از دیگر بازیگران اصلی این حوزه هستند. بنابراین بازی‌های پکن تنها رقابتی میان چند ماشین نیست و این رویداد بخشی از مسابقه بزرگتری برای تسلط بر فناوری‌هایی است که می‌توانند شیوه تولید، خدمات و زندگی انسان‌ها را در سال‌های پیش رو تغییر دهند. با این حال، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ربات‌ها وارد زندگی ما خواهند شد، چرا که آنها هم‌اکنون وارد شدند، و پرسش اصلی این است که تا چه اندازه مستقل خواهند شد، چه مشاغلی را تغییر خواهند داد، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آنها در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت و کدام کشورها قواعد آینده این صنعت را تعیین خواهند کرد.
1: رضا شمالی گزارش میداد در قرن‌های گذشته حیوان‌های زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو که کشورهای زیادی رو گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا فرستادند. اما در دقایق پیش رو از هانز بشنوید که لقب هانز باهوش رو با خودش به همراه داره. در گزارش مهدی طاهباز،
2: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانز باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها، هانز باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانز جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن، مربی این اسب، نمایش های رایگانی با هانز در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانز باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر، یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانز نام گرفت، پژوهش هایی روی هانز انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه ای آزمایش، اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین

0: باید سوال کننده را میدید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر میگیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده میشد، شروع به کوبیدن سم میکرد. وقتی به جواب درست میرسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده میکرد و همانجا متوقف میشد و به این ترتیب جواب درست را ارائه میداد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان میدهد و باعث میشود حیوان با هوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909، مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: از مهدی طاهباز شنیدید. از دماوند خاموش براتون بگم که سیاوش کسرایی سروده بود به خاطر گزارشی که هانا کاویانی تهیه کرده بود که میگه شب برهنه بی ستاره ماند، نگاه و دست ما تهی، سکوت سوخت ریشه های حرف سبز گشته را، بگو بگو که گاه گفتن تو در رسید، تو با زبان شعل ریز واژه های سنگیت بگو که سخت‌تر شبیست، که سردتر شبیست از شبان دیرپای ما، بگو دهان ز گفتگو مبند. با این شعر از سیاوش کسرایی و یادی از دماوند خاموش براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم. ما برمیگردیم رأس ساعت 2 با برنامه ساعت 14، 2 به وقت ایران.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید مسیر دائمی جدیدی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز باید تعیین شود. بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار کرد. و به دلیل کمبود سوخت تعدادی از پمپ بنزین های تهران تعطیل شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه از پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشای موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تا کنون تفاهم نامه امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرد که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی، عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از سه بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک‌ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می‌شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157000 تومان است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تأیید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تأمین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری های فرانسه و رسانه های ایران هم از تشکیل صفای طولانی در پمپ بنزین ها خبر دادند. دولت تا کنون افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده، ولی مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان تایید کردند که در حال بررسی گزینه های مختلف برای مقابله با کمبود بنزین در کشور هستند. کمبود بنزین در ایران به حدود 15 میلیون لیتر در روز رسیده و میانگین مصرف روزانه هم حدود 132 میلیون لیتر اعلام شده است. خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام برادران نجفی در بامداد چهارشنبه خبر داده است. به گفته قوه قضاییه، حمید، سعید و یونس نجفی اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه بودند که در سالهای اخیر در تهران، کرج، قم، مشهد و مناطقی از استانهای مازندران، اصفهان اقدام به سرقت مسلحانه و ایجاد روب و وحشت کرده بودند. خبرگزاری میزان گزارش داده که یونس نجفی پس از دستگیری برادرانش در یک درگیری مسلحانه در پریدیس کرج کشته شد. سعید نجفی در سال 1402 دستگیر شد، ولی تاریخ دستگیری حمید نجفی اعلام نشده است. در ماهای اخیر تعداد اجرای احکام اعدام در ایران افزایش چشمگیری یافته و نهادهای حقوق بشری درباره صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و دسترسی به وکلای مستقل هشدار دادند. و صبح چهارشنبه آتش‌سوزی در بخش زایمان بیمارستان دولتی در اسلام آباد پاکستان به کشته شدن دست کم 15 نوزاد منجر شد. به گفته مقامات محلی، این آتش‌سوزی در طبقه سوم بیمارستان شروع شد، ولی ماموران آتش‌نشانی توانستند به سرعت آن را مهار کنند و تنها یک نوزاد نجات یافت. هنوز علت آتش‌سوزی در این بیمارستان دولتی اعلام نشده است. شنوندگان عزیز، در 1:55 دقیقه آینده شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهید بود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید اینجا پراگ، من محمد زرقامی هستم. چهارشنبه چهارمین روز از شهریور 1405 خورشیدی رو پیش رومون داریم که برابر میشه با 26مین روز از ماه اوت 2026 میلادی. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای مرتبط با ایران در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، در ارتباط با تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه ایران کرده، ایران و عمان و صحبت از یک راهرو یا کریدوری که به صورت موقت بتونه نقل و انتقال و حمل و نقل رو اجازه بده در تنگه هرمز که اجرایی بشه و مسائل دیگر که همه رو نگاه می‌کنیم، از جمله مکانیاب‌ها که در ایران مختل شدند. بریم سراغی از تازه‌ترین خبرها بگیریم با جمشید زند و بعد برگردیم نزد شما.
1: با سلام. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت، مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه از پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تاکنون تفاهم نامه امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران با عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرده که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از آن هستند. وزیر خارجه سریلانکا تأیید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفکش تحریم شده ایران در نزدیکی آب‌های ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شدند، ولی به دلیل اینکه در آب‌های بین‌المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمی‌تواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تاکنون به گزارش رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار نفت در این تانکرها وجود دارد. یک مقام ارتش سریلانکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است ارتش برای رصد این ناوگان هواپیماهای تجسسی و قایق‌های گارد ساحلی را به منطقه اعزام کرده است. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمیتوانند وارد تنگه هرمز شوند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تامین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های ایران هم از تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها خبر دادند. دولت تاکنون افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده، ولی مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان تایید کردند که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با کمبود بنزین در کشور هستند. و خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام برادران نجفی در بامداد چهارشنبه خبر داده است. به گفته قوه قضاییه، حمید سعید و یونس نجفی اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه بودند که در سالهای اخیر در تهران، کرج، قم، مشهد و مناطقی از استانهای مازندران و اصفهان اقدام به سرقت مسلحانه و ایجاد روب و وحشت کرده بودند. خبرگزاری میزان گزارش داده که یونس نجفی پس از دستگیری برادرانش در یک درگیری مسلحانه در پردیس کرج کشته شد. سعید نجفی در سال 1402 دستگیر شد ولی تاریخ دستگیری حمید نجفی اعلام نشده است. در ماه‌های اخیر تعداد اجرای احکام اعدام در ایران افزایش چشمگیری یافته و نهادهای حقوق بشری درباره صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و دسترسی به وکلای مستقل هشدار دادند.
0: جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میان گذاشت.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما در ادامه ساعت 14 نگاهی بکنیم به مسئله ایران و عمان که در صحبت‌هایی که داشتن، همونطوری که می‌دونید وزیر خارجه عمان هم به ایران سفری داشت و صحبت از این شده که تفاهم‌هایی درباره مسیر موقت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز صورت گرفته و حالا نوبت میرسه به اینکه مذاکراتی انجام بشه برای آنچه که رسیدن به توافق بر سر مسیر دائم و سازوکارهای رفت و آمد کشتی‌ها عنوان شده. اما در برابر این صحبت‌ها ما صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو هم داشتیم که تأکید کرده تنگه هرمز بازه و به گفته او در اختیار کنترل ارتش ایالات متحده آمریکاست. در ابتدا گزارشی رو بشنویم از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز به طور کامل از مین‌های دریایی پاکسازی شده است. او همچنین هشدار داد هر کشتی یا قایق ایرانی بخواهد در تنگه هرمز مین‌گذاری کند بلافاصله نابود خواهد شد. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه 3 شهریور به وقت ایران پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و در آن نوشت: به ایران اطلاع داده شده هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی را کار بگذارد بیدرنگ نابود می‌شود. او با بیان اینکه در قبال مین‌گذاری سیاست به گفته او بردباری صفر اجرا می‌شود افزود: ارتش آمریکا به من اطلاع داده همه مین‌های تنگه هرمز برچیده یا نابود شده اند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخلاف سخنان مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز بسته است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت:
4: میشنویم که بالاخره ادعا می‌کنند مقامات آمریکایی که نه، تنگه در اختیار ماست، تنگه باز هست، ما روزانه اینقدر نفکش داریم عبور میدیم. اینها حرفاست که قابل اعتنا نیست. تنگه هرمز بسته است، تنگه هرمز تحت کنترل و اشراف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار داره در این زمینه و باز نخواهد شد مگر با رضایت، موافقت و ترتیبات جمهوری اسلامی ایران.
3: پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، وبسایت آکسوس در گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی که به طور مستقیم در جریان موضوع مین‌روبی تنگه هرمز قرار داشتند، گزارش داد که نیروی دریایی آمریکا مسیر جدا کننده تردد کشتی‌ها را که در میانه تنگه و میانه عمان و ایران قرار دارد پاکسازی کرده است. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه در تهران حضور داشت و با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه درباره موضوع تفاهم بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرد. در پایان این سفر وزرای خارجه ایران و عمان در بیانیه مشترکی گفتند درباره یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد کریدور موقت مشترک کشیرانی و اجرای پروژه‌های مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها در این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره تفاهم‌های صورت گرفته با عمان میگوید:
4: اون چیزی که الان تقریبا ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و خروج هم، یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان، اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آبهای سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آبهای سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
3: این در حالی است که از روز دوشنبه ایالات متحده کارزار اقتصادی علیه تهران آغاز کرده و آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده است. دونالد ترامپ شامگاه شنبه پستی دیگر در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او در این پست: صفحات و تیترهایی از نشریه نیویورک پست را منتشر کرده، از جمله صفحه اول با تصویری از مجتبی خامنه‌ای و تیتری با مضمون ایالات متحده جهان را برای همراهی در ضربه اقتصادی نهایی به ایران و رهایی‌اش از دست ملاها تحت فشار قرار می‌دهد. کاظم قریب‌آبادی درباره سیاست جمهوری اسلامی برای مقابله با کارزار اقتصادی آمریکا گفت:
4: اما پاسخ جدید شما در چارچوب رخ و راهبرد جدید این هستش که اگر اونها منافع اقتصادی شما را هدف قرار گرفتن، شما هم به منافع اقتصادی اونها را هدف قرار بدید و این الان در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده.
3: از سوی وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به تعدادی از همتایان خارجی خود گفته است که فعلا انتظار نمی‌رود ایالات متحده حملات جدیدی علیه ایران آغاز کند. بنابراین گزارش، آقای روبیو در این تماس‌ها گفته که تمرکز فعلی آمریکا بر روی دیگر ابزارهای فشار از جمله تحریم‌های شدید اقتصادی است که این هفته اعلام شد. مقام آمریکایی که با آکسیوس مصاحبه کرده اظهار داشت اگرچه آقای روبیو روشن کرده که آمریکا قصد بازگشت به عملیات نظامی بزرگ ندارد، اما در صورت حمله اولیه ایران احتمال حمله را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر به آکسیوس گفته که انتظار می‌رود این سیاست حداقل تا پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، زمانی که کمپین نظامی جدید دوباره می‌تواند روی میز باشد، ادامه داشته باشد.
0: گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. به ژنو میریم، همراه میشیم با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران. آقای واعظ بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از ابتدا بریم سراغ اول عمان و تفاهمی که ایران و عمان انجام دادن. خب در بیانیه‌ای که منتشر شد از فازبندی صحبت میشه در خصوص رسیدن به اون اقدام مشترکی که میخوان انجام بدن، اما اقداماتی که بخوان انجام بدن با توجه به مسئله محاصره دریایی، باید ما ایالات متحده آمریکا رو هم بخشی از اون بدونیم و حتی اینگونه به موضوع نگاه کنیم که این اقدام به موازات حالا سفر آسم منیر رئیس ستاد دفاعی ارتش پاکستان به ایران میتونه منافذی باشه برای اینکه همچنان دیپلماسی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر کنار از زبان گزنده‌ای که حالا اقدام جدید ایالات متحده آمریکا یا کارزار اقتصادیش علیه ایران داره همچنان زنده است؟
5: با درود بر شما. ببینید، بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد، غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند، و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول. و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره، برای اینکه در حال حاضر همونطوری که در گزارش شما بود به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد، و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن.
0: آقای واعظ، برخی اینگونه بررسی میکنن که آنچه که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده در قالب بیشتر یک لفاظیه تا اقدام شدیدی بخواد علیه جمهوری اسلامی باشه، همین مسئله کارزار اقتصادی و حالا اون سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که ازش صحبت میشه، و بیشتر برای اینه که یک اقدامی انجام داده باشه که جمهوری اسلامی برگرده باز به مذاکرات و به هر حال اون روند پیشین در پیش گرفته بشه. آیا چنین چیزی رو میشه پذیرفت؟ و اگر بخواد جمهوری اسلامی برگرده، آیا جمهوری اسلامی خارج از چارچوب تفاهم نامه اسلام آباد باز خواهد گشت، یا باید این رو منتفی بدونیم؟
5: ببینید، یکی از مشکلات با سیاست آمریکا در حال حاضر در قبال ایران همین هست که هدف غایی اون مشخص نیست. یعنی اگر شما به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا گوش بدید، به نظر میاد که هدف در واقع ساقط کردن جمهوری اسلامی هست با استفاده از اهرم اقتصادی، در حالی که خود آقای ترامپ خب به هر حال از دور نخست ریاست جمهوریش هم به نظر میاد که همیشه به دنبال توافق با ایران بوده، البته توافقی که او بتونه در واقع آن رو یک پیروزی قلمداد بکنه، و بنابراین مشخص نیست واقعا که آیا هدف بازگشت به میز مذاکره هست، هدف رسیدن به یک تفاهم بهتر از تفاهم اسلام آباد و که در واقع وزنه اون بیشتر به سمت آمریکا باشه، یا هدف در واقع برگشتن به همان تفاهم نامه است. واقعا مشخص نیست و این یکی از ایراداتی هست که به این کارزار میشه وارد کرد، برای اینکه شما هر چقدر اهرم تحریم قدرتمندی در دست داشته باشید، اگر مشخص نباشه با چه هدفی دارید اون رو دنبال میکنید و اینکه قابلیت برداشتن تحریم ها رو هم نداشته باشید، یا اینکه طرف مقابل اعتماد نداشته باشه که شما چه این کاری رو میکنید، عملا ابزار در دست شما از در واقع نمیتونید درست ازش بهره مند بشید.
0: شما این ابهام رو عمدن میدونید؟ یعنی آمدانه این ابهام گذاشته شده یا نه؟ این نشان دهنده اینه که به هر حال خود واشنگتن هم دقیقاً نمیدونه که با مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و وضعیت جدیدی که در خاورمیانه پیش اومده چگونه باید برخورد کنه.
5: ببینید، اصولا به دولت آقای ترامپ یک راهبرد خیلی منسجم رو نمیشه در هیچ زمینه‌ای در واقع مشخصا تصور کرد که از اون بهره مند هستند، و بنابراین اختلافات داخلی در دولت آقای ترامپ، همین که آقای ترامپ در واقع حتی میشه گفت از شاید تجربه‌ای که در 8 سال گذشته با فشار حداکثری داشته به نظر میاد چندان آشنایی نداره، اینها همه باعث میشه یک سیاست غیر منسجم و در واقع مبهمی دنبال بشه، و این خودش مجددا عرض میکنم که کارایی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو پایین میاره.
0: در تهران چطور؟ در تهران تا چه اندازه روشن هست براشون که به چه مسیری میخوان برن؟ چون تهران از مقاومت همچنان صحبت میکنه و در کنار این مقاومت اصولا نوعی سیاست تهاجمی رو داره ازش پرده برداری میکنه، ضمن اینکه اصلا انتصابهای صورت گرفته رو انتصابهای تهاجمی معرفی میکنن. آیا در تهران مشخص هست که چه میخواهند و به چه مسیری میخوان هدایت کنن وضعیت موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو؟
5: بله، گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخص‌تر هست. یعنی اینکه ببینید، ایران دو هدف غایی داره. یک، کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد، و دو، در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجدداً این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه، و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه. و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصت‌ها رو مجدداً تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی ید طولایی داره.
0: و از طرف دیگه چقدر ایران حساب میکنه روی روسیه و چین؟ میدونیم که هفته ی آینده در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین هم دیدار میکنن. آیا جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی چین و روسیه باز کرده و اونها تا چه اندازه میتونن این به هر حال توازن رو به نوعی به سمت جمهوری اسلامی سنگین ترش کنن و وزن خاصی بدن بهش؟
5: ببینید، در این زمینه اصولا همیشه ایران سعی کرده تا جای ممکن از روابط نزدیکش با روسیه و چین استفاده بکنه، و اون کشورها هم تا حدی با ایران همراهی کردن، اما نه هرگز به اندازه‌ای که مد نظر ایران بوده و نه هرگز در اندازه‌ای که در واقع منافع خودشون رو به خطر بندازه. بنابراین به اندازه کافی با ایران همراهی خواهند کرد که در واقع اقتصاد ایران متلاشی نشه، ولی نه به اندازه‌ای که در واقع ایران از این شرایط دشوار بتونه به راحتی عبور بکنه. و این یکی مجدداً از اشتباهات دولت آمریکا هست که متوجه نمیشه که نهایتاً برای در واقع رسیدن به مقصود از طریق فشار اقتصادی دو عامل بسیار مهم است. یک، همراهی چین که عرض کردم به صورت کامل اون رو نخواهند داشت و چین در واقع منفعتی نداره از اینکه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به موفقیت بیانجامد، و دو، قطع روابط با همسایگان، به خصوص همسایگانی که مرز زمینی با ایران دارند، و این در زمینه مثلا عراق، ترکیه، پاکستان هم اعمالش بسیار مشکل هست، همین که از طرف مقابل در واقع انگیزه سیاسی برای این کشورها وجود نداره که بخوان ایران رو کاملا از خودشون برانند و خودشون رو در معرض در واقع تهدیداتی از سوی جمهوری اسلامی قرار بده.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران از ژنو ما را همراهی می‌کردند و شما همچنان با ساعت 14 همراه هستید.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: چند مقام آمریکایی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان ردکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سه شنبه سفری اعلام نشده داشته به مسکو. روسیه هم سفر آقای ردکلیف رو تایید کرده. این سفر که هم سابقه در شرایطی انجام شده که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به بنبست خورده و همزمان تنش‌ها بر سر روابط مسکو با جمهوری اسلامی ایران هم افزایش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر در این باره.
8: دلیل سفر جان ردکلیف که نخستین سفر علنی شده او به روسیه از زمان ریاست بر CIA در دولت دونالد ترامپ است هنوز مشخص نیست. مقام‌های آمریکایی آگاه از برنامه سفر او تایید کردند که وی به مسکو پرواز کرده، اما حاضر نشدند درباره محتوای دیدارهای او توضیح بدهند یا بگویند با چه کسانی ملاقات کرده است. CIA و کاخ سفید نیز تا کنون به طور علنی درباره این سفر اظهار نظر نکردند. شبکه CBS نیوز نخستین رسانه‌ای بود که خبر این سفر را منتشر کرد. این رفت آمد غیر معمول پرسش‌هایی را درباره دلیل سفر شخص رئیس CIA به روسیه در چنین مقطع حساسی مطرح کرده است. آخرین سفر علنی شده یک رئیس CIA به مسکو مربوط به ویلیام برنز است که پیش از ردکلیف ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشت. برنز در نوامبر 2021، سه ماه پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. گلن هاورد، کارشناس مسائل روسیه و رئیس بنیاد ساراتوگا که یک اندیشکده مستقر در آمریکاست، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین سفری معمولاً تنها زمانی انجام می شود که موضوعی مهم در میان باشد. او گفت رؤسای CIA به مسکو نمی روند مگر اینکه چیزی بخواهند. هاورد افزود آنها این همه راه تا روسیه نمی روند مگر اینکه مسئله مهمی در میان باشد. او افزود برنز در نوامبر 2021 پیش از حمله روسیه به آنجا رفت تا به آنها هشدار دهد که به اوکراین حمله نکنند. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا در طول جنگ ارتباط با همتایان روسیه خود را حفظ کردند، اما دیدارهای حضوری در این سطح همچنان بسیار نادر است. یکی از احتمال‌های مطرح شده این است که سفر ردکلیف به تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین مربوط باشد، به ویژه برای سنجش اینکه آیا هنوز می‌توان مسکو را به مذاکره ترغیب کرد یا نه. تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا با وجود دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا در اوت 2025 تا کنون به پیشرفتی منجر نشده است. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: امیدوارم یکی از نخستین موضوعاتی که او مطرح کرده، درخواست مستقیم از ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به این جنگ تجاوزکارانه آشکار علیه اوکراین بوده باشد. بومن گفت: امیدوارم او همچنین گفته باشد که ولادیمیر پوتین باید کمک به ایران برای پرتاب ماهواره را متوقف کند. او افزود: مسکو باید ارائه هر گونه حمایتی را که میتواند به ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند نیز متوقف کند، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، کمک‌های مرتبط با پهپادها و دیگر توانایی‌های نظامی. روسیه روابط گسترده نظامی و تجاری با ایران دارد. سفر رادکلیف یک روز پس از آن انجام شد که سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از کارزار تازه‌ای برای قطع هر شریان اقتصادی که رژیم ایران را سر پا نگه می‌دارد، خبر داد. بسنت همچنین گفت به کشورها مهلت داده خواهد شد تا فعالیت‌هایی را که به ادامه بقای حکومت ایران کمک می‌کند، متوقف کند. گلن هاورد نیز احتمال داد که ایران یکی از موضوعات اصلی سفر رادکلیف بوده باشد، هرچند تاکید کرد این تنها برداشت و گمانه‌زنی اوست و اطلاعات تایید شده‌ای در این باره وجود ندارد. بومن به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها روسیه اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار ایران گذاشته و تاکتیک‌ها و روش‌های پهپادی توسعه‌یافته در جنگ اوکراین را نیز به تهران منتقل کرده است. او گفت این حمایت‌ها ممکن است یکی از عواملی باشد که به ایران امکان داده توان نظامی خود را حفظ کند و در برابر فشارها برای ورود به مذاکره مقاومت نشان دهد. برخی ناظران احتمال دادند سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا بازداشت شده در روسیه نیز از موضوعات این سفر بوده باشد. هنوز روشن نیست سفر رادکلیف نشانه تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو بوده یا بخشی از تلاشی تازه برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک است و یا اساساً برای مذاکره درباره موضوعی مشخص از طریق کانال‌های اطلاعاتی انجام شده است.
0: گلنزا اسفندیاری گزارش می‌داد و نگاهی کرده بود به سفر جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، به مسکو، که از سمت روسیه هم این سفر تایید شده. اما 6 ماه پس از آغاز جنگ 39 روزه یا به تعبیری عدد رو چون گرد میکنن 40 روزه ایران و آمریکا، بازار جهانی نفت و دیگر حامل‌های انرژی همچنان ملتهبه و نوسان قیمت نفت از یک سو و کاهش صادرات نفت از کشورهای منطقه خاورمیانه روی اقتصاد جهانی تأثیر خاص خودش رو به جا گذاشته. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنگ‌های ایران و اوکراین نه تنها صادرات نفت رو کاهش داده، بلکه پالایش نفت هم در روسیه و کشورهای عرب منطقه که بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان هستند با مشکل روبرو شده. جمشید زند:
1: حدود نیمی از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از کشورهای تأمین می شود که درگیر تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ هستند. بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز، کشورهایی که همکنون درگیر جنگ و تنش داخلی یا منطقه‌ای هستند، در سال گذشته میلادی روزانه حدود 45 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی که 43% عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد روانه بازار می‌کردند. اما به گزارش رویترز، 6 ماه پیش حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغازگر بحران بی سابقه عرضه نفت بود و هنوز هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پایان جنگ متصور شد. شماری از تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های کشورهای عرب منطقه هدف حمله قرار گرفتند و بسته ماندن تنگه هرمز هم چالشی بزرگ برای رساندن نفت به بازارهای جهانی به وجود آورده است. همزمان ورود حوثی‌های یمن به این درگیری منطقه‌ای و هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب المندب و دریای سرخ مشکل مضاعفی برای صادرات نفت ایجاد کرده است. در کنار این بحران 6 ماهه، جنگ اوکراین و روسیه هم به کاهش تولید و پالایش نفت در این دو کشور منجر شده است. به گزارش رویترز، جنگ‌های اوکراین و ایران ظرفیت جهانی پالایش نفت را حدود 10% کاهش داده است. اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را حتی تا عمق 2500 کیلومتری مرز دو کشور هدف قرار داده و روسیه مجبور شده صادرات بنزین و گازوئیل را منع کند. ایران یکی از وارد کنندگان بنزین از روسیه بود. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که مسکو درخواست کرده یکی از پالایشگاه‌های آن کشور نفت خام روسیه را تصفیه کند و 30% از محصولات تولید شده را به روسیه بازگرداند. در کنار جنگ‌های اوکراین و ایران، تنش و جنگ داخلی طولانی مدت در لیبی و محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی، صدها میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روند نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در سه ماهه دوم سال جاری تقاضا برای نفت 4 میلیون و 900 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6 میلیون و 300 هزار بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار به تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب‌المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
0: جمشید زند درباره تأثیر جنگ ایران و همچنین جنگ اوکراین بر بازار نفت و انرژی می گفت.
7: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
9: @فرداگرام.
0: شوقی طبیعی فرد یک شهروند بهایی ساکن آمریکاست. شوقی طبیعی فرد در گفتگویی که داشته از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان هم به خونه والدین او، هم به خونه برادرش و هم خونه مادر بزرگ آقای طبیعی فرد هجوم بردند. به گفته این شهروند بهایی که هم اکنون ساکن آمریکاست، ماموران امنیتی پس از تفتیش چند ساعته خانه شماره زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها رو با خودشون بردن. این وسایل شامل تجهیزات کاری می شده، حتی سازهای موسیقی هم دور از دسترس ماموران امنیتی قرار نگرفته. همزمان با اتفاقی که برای خانواده آقای طبیعی فرد در اصفهان افتاده، یک فیلمساز و روزنامه‌نگار سپهر عاطفی هم در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه خبر داده. این اتفاق هم همزمان در اصفهان افتاده. فرشته قاضی گفتگویی داشته با شوقی طبیعی فرد در آمریکا و درباره جزئیات این حادثه پرسش‌هایی رو مطرح کرده.
10: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایا میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر رو، اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن دیگه، میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن. خواهرم رو هل دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواست لباس عوض کنه، تو هل شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگم هم خب رفته بودن.
11: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
10: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگم منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن، چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
11: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا، اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
10: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم صحبتایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین سال داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خود اینکه اشتباه بشه.
11: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
10: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
11: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما، احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
10: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشی‌هاشون رو گرفتن، پاسپورت‌هاشون رو گرفتن، کتاب دعا هم روشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در واقع فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله
11: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما رو هم اطلاعات خواسته بود، برادرتون هم پدرتون هم قبلا، چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
10: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی، و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
11: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
10: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده، و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و چه. خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفعته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
11: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
10: اینه، من چون تاریخشو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن. و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
0: شوقی طبیعانی فرد بود، یک شهروند بهایی در آمریکا، از وضعیت حاکم بر خانوادش در اصفهان میگفت. در اصفهان شاهد تعدادی از بدرفتاری ماموران امنیتی با خانواده‌های بهایی بودیم. اما بپردازیم به یک موضوعی که این روزها بسیاری از تهرانی ها رو لااقل سردرگریبان کرده، مسئله مکانیاب ها یا موقعیت یاب ها یا همون جی پی اس ها در تهران که با اختلال روبرو شده و به نوعی افراد رو در یک میشه گفت وضعیت عجیبی قرار داده. همراه میخواییم بشیم با ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، تا بیشتر برای ما در این خصوص بگن. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. میخواییم اول به این بپرزیم که اصلا الان اون چیزی که ما میتونیم نزدیکترین سناریوهایی که به این وضعیت ببینیم، با توجه به اینکه ما این اختلال رو در گذشته هم گزارش‌هایی دربارش داشتیم، به ویژه در هنگامه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم ما شاهد این وضعیت بودیم، چه سناریوهای محتملی رو اول پیش روی ما قرار میده که این اختلال ریشه‌اش میتونه در چه چیزهایی باشه؟
5: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. عرض شود خدمتتون، همونطور که فرمودید در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های GNSS میشه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون GPS در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره میشه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه، تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده و نتایج این پژوهش در مجله در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از در واقع فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
0: یعنی جمینگ همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
5: بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنید که کار پیچیده ای هم هست، اما در واقع برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوبری رو مختل کرده بود به این شکل هستش، چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون در واقع دایره ها میشه جایی که شما قرار داری و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره چهارم برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان در واقع دقیق محاسبه بشه. و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال، به جای اینکه سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه شما روی در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
0: یعنی محتمل ترین سناریوییه که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهام هایی وجود داره که مشخص نیست و مقام های مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن، اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
5: بله، از شما خب تمام سیستم های ناوبری که از در واقع GNSS استفاده میکنن دچار اختلال میشن، این حالا ممکن از هواپیماها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده میکنن که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور میکنن معمولا کلا دستگاه ناوبری رو خاموش میکنن و از سیستم های جایگزین استفاده میکنن برای ناوبری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه
12: که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه، این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید، موقعیت رو کرج حساب کنه، این در حالا مسیریابی از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه. و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
0: آیا جی پی اس ها یا مکانیاب ها، موقعیتیاب ها در ایران هم همون طوری کار میکنن؟ یعنی به همون سادگی دسترسی بهشون هست که مثلا در دیگر کشورها وجود داره، یا محدودیت هایی همین مکانیاب ها دارن؟ یعنی آیا چنین چیزی تا به حال گزارش شده در مورد محدودیت های دسترسی یا به هر حال سیستم بروزرسانیشون و اینجور چیزها رو هم ما داشتیم؟
12: عرض شد خدمتون، درسته که حالا مثلا جی پی اس رو دولت ایالات متحده کنترل میکنه، ولی گزارش در واقع قابل استنادی وجود نداره که مثلا تعمدن در ایران دچار اختلالش میکنن. اما همونطور که عرض کردم، گوشی های مدرن در واقع از یک چیپست جی ان اس اس دارن و حالا بسته به نوع فرمور و نرم افزاری که روی این گوشی ها هست، اینها معمولا از سیستم های ناوبری متعدد استفاده میکنن، از بیدو گرفته تا گالیله یا مثلا گلونس و جی پی اس. و نکته‌ای که وجود داره در واقع فقط دیتا از دیتای مکانیابی از جی پی اس نمیاد، گوشی شما همزمان مثلا از دکل های مخابراتی، شبکه های وای فای، شتاب سنج، ژیروسکوپ و در واقع ناوبری حتی اینرسی توی دستگاه دیگه استفاده میکنن برای در واقع موقعیت یابی. اما بیس سیستم، اساس سیستم همون جی پی اس هست و اینها در واقع سیستم های مکمل هستن که کمک میکنن ناوبری دقیق تری داشته باشید. پس این که حالا صرفا مثلا اگر جی پی اس دچار اختلال بشه باعث نمیشه که در واقع ناوبری همه دستگاه ها یا مکانیابیشون دوچار در واقع اختلال بشه. و چیزی که وجود داره، من در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که اختلالی که وجود داره داره چند در واقع سیستم ناوبری رو داره هدف قرار میده.
0: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن راه بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت و از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه؟ یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت.
12: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم، سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و ژیروسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی و شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم. و اگر جی پی اس دچار اختلال بشه، معمولا کل سیستم موقعیت یابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیت یابی.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از هلند، ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری. و اما در همین ارتباط، اگر که سری به چرخانید در شبکه‌های اجتماعی، می‌بینید که کاربران بسیاری رنجنامه‌های خودشون رو نوشتن. از جمله سارا قزنفری نوشته که لوکیشن‌ها و مسیریاب نشان امروز قاطی کرده بود، ماشین‌ها توی اتوبان و خیابان‌ها سرگردان بودند، اسنپ مسیر را پیدا نمی‌کرد یا نمیتوانست مبدا را پیدا کند، هیچ کس هم اطلاع ندارد چرا اینجوری شده، همه چی در هم بر هم. این یکی از نوشته ها بود. در نوشته دیگری، کاربری که خودش رو نیل معرفی کرده، نوشته که یک مسیر 50 دقیقه‌ای به سمت دولت 600 تومان شد و 3 ساعت تمام طول کشید، یه پراید در حال از هم پاشیدن اومد که با کولر روشن نمی رفت، راننده مسیر رو بلد نبود، جی پی اس مدام مسیر اشتباه نمی

طراحی موسیقی کانتری که صدایش با فریاد ملتمسانه جولین در دهه 50 به حافظه موسیقی بخشی از ایرانیان هم راه یافت. طرفداران خانم لیلا فروهر قطعا این قسمت رو خیلی دوست دارن. بریم بشنویم از او در گزارش بنیامین صدر.

دالی پارتن، صدایی که از کوهستان‌های تنسی برخاست و در دهه 50 خورشیدی به خانه ایرانیان نیز راه پیدا کرد. این صدا حالا دیگر خاموش شده است. دالی ربکا پارتن، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار آمریکایی، در 80 سالگی بعد از یک دوره کوتاه بیماری در نشویل درگذشت. دالی پارتن تنها یک ستاره موسیقی نبود. او تصویر زنی بود که از فقر برخاست، رویاهایش را جدی گرفت و با صدای متمایز و البته لباس‌های پرزرق و برق و شوخ طبعی کم نظیرش به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ عامه آمریکا و موسیقی کانتری بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون I Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر نام‌آشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی‌ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی‌کردند هم آشنا باشد.

به این ترتیب صدای زنی از کوهستان‌های تنسی از راه ترانه‌ای درباره عشق، حسادت و ترس از دست دادن به گوش نسلی از ایرانیان هم رسید. یکی دیگر از آثار ماندگار پارتن I Will Always Love You بود. این قطعه سالها بعد با اجرای ویتنی هیستون در فیلم بادیگارد به موفقیتی جهانی دست پیدا کرد و به یکی از پرفروشترین تکاهنگ‌های تاریخ تبدیل شد. میراث دالی پارتن اما تنها در ترانه ها و جوایز هنری او خلاصه نمی شود. او در سال 1995 بنیاد کتابخانه تخیل را راه اندازی کرد. برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون‌ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان

0: اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1,000,000 دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که میگفت میخواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانش، بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: بله، شنیدید از دالی پارتن، ستاره آمریکایی که با همین ترانه بین ایرانی ها خیلی گل کرده بود، به ویژه اجرای خب خیلی از ماها اجرای خانم لیلا فروهر رو که در اصل بهش میگن کاور این ترانه بود شنیده بودیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ساعت 14 ما رأس ساعت 7 شب به وقت ایران با ایستگاه 19 باز میهمان شما خواهیم بود و به نوعی میزبانتون.
2: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید مسیر دائمی جدیدی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز باید تعیین شود. سریلانکا حضور 11 تانکر نفتی ایران در آبهای بین المللی نزدیک آن کشور را تایید کرد. و بانک مرکزی ایران 500,000,000 دلار روانه بازار کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تاکنون تفاهم نامه ای امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرده که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از آن هستند. وزیر خارجه سریلانکا تأیید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفتکش تحریم شده ایران در نزدیکی آبهای ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شدند، ولی به دلیل اینکه در آبهای بین‌المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمی‌تواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تاکنون به گزارش‌های رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار نفت در این تانکرها وجود دارد. یک مقام ارتش سریلانکا که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است ارتش برای رصد این ناوگان هواپیماهای تجسسی و قایق‌های گارد ساحلی را به منطقه اعزام کرده است. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500,000,000 دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی عرضه دلار در بازار محدود به 500,000,000 دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5,000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1,000 دلار از 3 بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157 هزار تومان است. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تامین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های ایران هم از تشکیل صفای طولانی در پمپ بنزین ها خبر دادند. دولت تاکنون افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده، ولی مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان تایید کردند که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با کمبود بنزین در کشور هستند. کمبود بنزین در ایران به حدود 15 میلیون لیتر در روز رسیده و میانگین مصرف روزانه هم حدود 132 میلیون لیتر در روز اعلام شده است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به تحولات ایران و جهان با ما بمانید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. واشنگتن این بار در فضای معلق نه جنگ و نه صلح به سمت طرد اقتصاد ایران در کارزاری گسترده حرکت کرده است. کارزاری که میگوید هدفش دیگر مدیریت آنچه دولت دونالد ترامپ تهدید ایران مینامد نیست، بلکه میخواهد به این موضوع پایان دهد. در این گام تازه دولت دونالد ترامپ دامنه فشارها را در 5 حوزه هواپیمایی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری که پیش از این هم شامل تحریم‌ها می‌شدند گسترش داده و آنها را از حلقه افراد و نهادهایی که به طور مستقیم وابسته به حکومت هستند فراتر برده است. معنای این تغییر برای فعالان اقتصادی و کشوری که 80% به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نیازهای تولیدی و مصرفی وابسته است چه می‌تواند باشد؟ در یک مورد صحبت‌های علی احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی ایران، یکی از صنایع راهبردی، با صدای جمهوری اسلامی دورنمایی است از وضعیت پیش از این تحریم‌ها.
3: این گران کردن نشأت گرفته از بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موادی که برای بسته‌بندی استفاده میشه، مواد مثل شیر خام، مثل ظروف بسته‌بندی، مثل هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که مرتبط به حامل‌های انرژی هست که به طور عجیب تو این یک سال بالا رفته. و این مسائل باعث شده که چرخ صنعت لبنیات رو عملاً متوقف کنه. ما در گذشته در سال 1389 حدود 1250 تا واحد تولید کننده محصولات لبنی داشتیم که فعال بودن. الان حدود 270 تا واحد فعال داریم و عمده اینها هم با ظرفیت های پایین دارن کار میکنن. غیر از این 3-4 برندی که مردم عزیز بیشتر شاهدش هستن که اونها هم به دلایلی که ارتباطاتشون با دولتی ها یک بخش خوب هست و ارتباط اقتصادی خوبی دارن میتونن چرخشون رو بچرخونن. عملا صنعت لبنیات صنعت زیانده‌ای شده و این بالا رفتن قیمت ها و عدم خرید مردم، از کاهش قدرت خریدی که مردم دارن و خریدشون از صنعت لبنیات رو پایین آوردن، کاهش دادن، سرانه مصرفشون اومده پایین، باعث شده که صنعت لبنیات صنعت زیانده‌ای بشه.
2: در صورت تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی بر تهران، پویایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ دامنه نامحدود این تحریم‌ها چگونه وضعیتی را درباره تأثیر تحریم‌های ثانویه بر تجارت مشروع شرکت‌های خارجی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین برای درک اهمیت این تصمیم باید فراتر از فهرست نام‌های تحریم شده رفت و دید واشنگتن دقیقاً کدام شریان‌های اقتصادی را هدف گرفته و این تغییر چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین دارد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادره شاملو در واشنگتن، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در طرح امپاور ام ای شورای آتلانتیک و مشاور توسعه بین المللی است و پیشتر بیش از 30 سال در بانک جهانی در حوزه هایی چون مدیریت اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و بازارهای مالی فعالیت کرده است. خانم شاملو دانش آموخته دانشگاه جورج‌تاون است و در سال 2015 جایزه ایجاد تغییر بنیاد جهانی زنان را دریافت کرد. دیگر مهمان من آرتا معینی از لس آنجلس، پژوهشگر مدرنیته و ژئوپلیتیک است که بر قدرت تمدنی، سیاست خارجی و نظم جهانی تمرکز دارد. او بیشتر پژوهشگر ارشد مهمان در شورای کارنگی بوده. آقای معینی عضو منتخب آکادمی فلسفه و ادبیات است و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های برکلی، جانز هاپکینز و جورج‌تاون به پایان رسانده است. سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم شاملو، از شما آغاز کنیم. با توجه به تغییراتی که به هر حال ایالات متحده آمریکا در راهبرد خودش نسبت به ایران در نظر گرفته و پیش از این هم آقای ترامپ به هر حال فشار حد اکثری رو آورده بود در دوره اول ریاست جمهوری خودش، آیا تحریم‌های جدید رو باید تغییری عمده در سیاست آمریکا تلقی کرد یا نه این تحریم‌ها ادامه همون مسیره و اگر ادامه همون مسیره چرا آقای ترامپ ترجیح داده که بازگرده به کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با عنوان اقتصاد مطرود؟
1: اول از هر چیزی درود به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم که از من دعوت کردین. بله، من به نظر من که خب یه ادامه اون همون سیاست های قبلی هست، چون تا حد خیلی زیادی اون اینو سیاستی که آقای ترامپ در دوره اول گذاشته بود، شدت تحریم ها، خب این تو این در این مدت حالا فکر کنم 6 سال میشه، از اون 6 7 سال میشه از اون زمان، خب ایران راههای جدیدی رو پیدا کرده بود که چطوری دور بزنه، هم مثلا همین کریپتوکارنسی، رمز ارزی. بله، اینا مثلا یکی از اون راههایی بودش که ایران خیلی با شدت خیلی زیادی از اونا استفاده میکرد که این تحریم‌های قدیمی رو دور بزنه. و فکر کنم که با نشونه گرفتن روی چند بخوام بگم هیته جدیدی که آقای بسنت گفته بود، شاید اینا رو یک کمی بتونه محدودتر بکنه. البته نمیخوام بگم کاملا میتونن ببندن، ولی میتونن تا حدی در مدت کوتاه، حداقل تا وقتی که من ایرانیا باز دو مرتبه راههای جدیدی رو پیدا بکنن که اونا رو دور بزنن، ولی در کوتاه مدت ممکنه که اینا رو بتونن تا حدی محدودتر بکنن. ولی در میان مدت من چیزی به نظرم نمیرسه که بتونم خیلی جلوی اون سیاست های جمهوری اسلامی رو بتونن بگیرن. شاید حالا مثلا یکمی کمتر بشه سیاست های جمهوری اسلامی، مخصوصا برای مثلا گروه های نیابتیش، ولی روی هم رفته اونطور که من میبینم اینه که در کوتاه مدت ممکنه یک تأثیراتی بذاره، ولی در میان مدت باز دو مرتبه یک راه حلهایی پیدا خواهند کرد.
2: آقای معینی، گروه های نیابتی، مسائل دیگر ایران با توجه به شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، روابطی که ایران داره، حالا قرار گرفتن در موقعیتی که خب میشه گفت یه مقدار روابطش هم با همسایگانش مانند گذشته نیست، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، و از طرفی فشاری که آقای ترامپ میخواد وارد کنه از طریق اقتصاد و عنوان میکنه که دیگه بحث بر سر مدیریت کردن آنچه که او تهدید ایران مینامه نیست، بلکه بحث بر سر پایان دادنه، تا چه اندازه اینها با مسیری که داره طی میشه همخونی داره و دقیقا هدف چیست؟ آیا هدف رو باید یک هدف غایی، یعنی تغییر حکومت در ایران، قلمداد کرد از طریق این فشار اقتصادی؟
4: من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اول میگم که من به صورت کلی با صحبت‌های خانم شاملو موافقم که تأثیرات این تحریم‌های اقتصادی جدا از اون در واقع المنت‌های روانیش و تأثیراتی که خب تو خود بازار ایران میذاره که ما بلافاصله هم شاهدش بودیم، گفتن دیده و بدترین تحریم‌ها رو انجام خواهیم داد و بلافاصله بازار ارز در ایران افزایش پیدا کرد. ما مردم خودمون بیشتر از هر کسی در واقع وارد این بازی‌های روان میشن متأسفانه. اما در حوزه کلی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که می‌دونید این یک عقب نشینی استراتژیکه از سمت ترامپ و دولتش، به دلیل اینکه تلاش این گروه این هست که یک جنگی رو آغاز کردن با اطلاعات نادرست و برداشت‌های اشتباه و خانش اشتباه از شرایط منطقه و قدرت داخلی و منطقه ایران، و اون در واقع شکست خورد، یعنی به نتایجی که در ذهنشون بود که سقوط و فروپاشی مثلا حکومت در 48 ساعت تا 72 ساعت بود نرسید، و خب از اون موقع به بعد گرفتار شدن و هدف این بوده که برگردن به دورانی که ایران در واقع همین نجنگ و نسول بود، یعنی در بدترین و یا شرایطش قرار داشت از لحاظ این که خب جنگ و نجنگ و نسول بود، ولی همچنان جنگ هم نشده بود که ایران بتونه از قدرت نظامیش استفاده بکنه، یعنی دورانی که در دسامبر و ژانویه شاهدش بودیم. و خب اون در اون دوران فشار حداکثری وجود داشت، ایران در واقع یک فشار بیش از حدی بود، و در اون دوران خب دیپلماسی و نگوشیشن ها مذاکرات هم وجود داشت و دولت ایران سعی میکرد که از جنگ جلوگیری بکنه. ولی خب شما وقتی جنگ رو انجام دادید و جنگ منطقه‌ای شده، امروز یک شرایط کاملا دیگری حاکم هست و ایران از لحاظ استراتژیک خب جنگ 62 اولا همچنان ادامه داره، یعنی بلاکید و محاصره در واقع دریایی رو ما نباید قلم داد بیم که جنگ تمام شده، اما خب ایران در این مقاومت و ایستادگی دست بالا نشون داده و تغییرات ساختاری در منطقه که به قدرت بیشتر استراتژیک ایران منجر شده تبعات این جنگ بوده. و خب حالا ما اگر بخوایم، یعنی دولت آمریکا تلاشش این هست که با یک در واقع اعلام یک پکیج های بزرگتر که هیچ فرقی از لحاظ واقعی با فشار حداکثری سابق ندارند، قضیه رو به نفع خودش از لحاظ حداقل کلامی و رتوریک عوض بکنه.
2: خانم حامدو، میتونیم بپذیریم که این صرفا ادامه همون فشار حداکثریه؟ چون در اینجا صحبت از این هست که هر کس که به نوعی مرتبط بشه با حکومت میتونه هدف قرار بگیره، یعنی کافیه که خب یک شهروندی در جایی در اقدامی که داره میکنه در یک تراکنش مالی، این تراکنش مالیش به نوعی ارتباط پیدا کنه با یک نهاد حکومتی، بنابراین او هم میتونه مشمول این تحریم ها قرار بگیره. آیا این شرایط رو پیچیده تر نخواهد کرد برای دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی؟ ضمن اینکه ما میتونیم بپذیریم که مثلا شرایط این تحریم ها با شرایط مثلا تحریم هایی که در دوره اول آقای ترامپ گذاشته شد یکسانه، خب جامعه ایران در اون زمان درگیر جنگ نبود، اما جامعه کنونی ایران آسیب دیده از جنگیه که پیکرش رو نحیف کرده. ضمن این که همینطوری که در ابتدا هم اگر مستظر باشید شنیدیم از قول یکی از افراد دخیل در صنایع ایران، به نوعی بعضی از صنایع زمینگیر شدن.
1: از من میپرسید آقای
2: بله خانم شام تو بله.
1: این چیزی که من دیروز داشتم در صحبت‌های آقای بسنت گوش میکردم، این که هنوز اینا این برنامه‌شون هنوز جا نیفتاده، چون آقای بسنت گفتش که ما داریم روی این موضوع فعلا با هر کشوری مثلا دو طرفه داریم صحبت میکنیم و بعد هنوز برنامه رو داریم میریزیم، یعنی خودشون با وجودی که یک همچین اناونسمنت یا یک چیز به این بزرگی
2: اعلان
1: بله بیشتر خیلی نمایشی بود، ولی هنوز خصوصیاتش هنوز خودشون کار نکردن. ولی یک چیزی که من به نظرم فرق میکنه تا دفعه پیش این بودش که اگه این واقعا درست باشه، دفعه پیش این بودش که مثلا اگه یک شرکتی یا یک بانکی یا یه چیزی با ایران سر کار داشت، از تراکنش با آمریکا من میشد یا مثلا خب تحریم میشد و اینا. این دفعه این چیزی که همچین خیلی همینطور گفتش آقای بسنت که مثلا اگه یک شرکتی در یک کشوری همچین کاری رو بکنه، اون کشور رو میخوان مجازات بکنن، اون کشور رو هم میخوان مجازات بکنن. این یک ابعاد، حالا نمیدونم تا چه حدی میتونن این کار رو بکنن، اونش یه سوال دیگه است و اصلا همین خصوصیات چه باید آدم بعدن بررسی بکنه، ولی مثل این که یک کمی پاشونو میخوان فراتر بذارن از این که اون میخوان اون کشوری که اون شرکت توش وجود داره رو یک جوری مسئول بکنن که این تحریما رو انجام بده و شدیداً انجام بده. این به نظر من یک کمی فرق میکنه تا دوره اول، ولی خب همین سوال اصلی اینه که آیا میتونن همچی کاری رو بکنن در دوره اولم خب تحریم‌های خیلی زیادی گذاشتن، ولی خب دلیلی که نتونستن اینا رو خوب پیاده بکنن یا اینکه اونطور که خودشون دلشون میخواست پیاده بکنن، واسه که به اندازه کافی قدرت انسانی نداشتن توی تریجری، توی وزارت دارایی آمریکا. این یکی از بزرگترین موانع خودشون رو خود که صحبت میکردن، این که ما به اندازه کافی آدم نداریم اونجا که اینا رو بتونه
2: مرتب کنه.
1: بله.
2: ولی خب یک پرسشی که این وسط خانم شاملو شاید پیش بیاد اینه که خب یک بخشی از این تحریما اصولا متوجه حکومت میشه و اون اقداماتی که حکومت انجام میده به ویژه در ارتباط با گروه‌های نیابتی یا مسائل مرتبط که باهاش صحبت میشه، اما یک بخش دیگری از این تحریم‌ها به هر حال در داخل ایران تأثیر خودش رو میگذاره در زندگی روزمره شهروندان. اگر بخوایم یک نگاهی به این وضعیت بکنیم، آیا میتونیم بپذیریم صرفا آنچه که مثلا در مورد پدیده‌ای مثل دلار، دلاری که الان دیگه سر به فلک گذاشته، شاهدش هستیم، یا اتفاقات مشابه اون صرفا یک فشار روانی هستش و حالا اونطور که آقای معینی هم گفتن جامعه ایران هم خودش وارد این بازی فشار روانی میشه، یا نه باید بپذیریم که به هر حال دلار یک واقعیت ارزی حاکم بر اقتصاد ایرانه و اقتصاد ایران دستش کوتاهه و این میتونه به عنوان یک متغیر تعیین کننده رفتار کنه و ما باید شاهد اتفاقات دیگری در داخل خود اقتصاد ایران باشیم؟
1: بله، این هم یک فشار روانیه و هم یک فشار واقعیه. همونطور که آقای معینی گفتن، اول از هر چیزی اون فشار روانی است که مردم زود میرن و میخوان دلار بخرن و خب این خیلی فشار خیلی زیادی روی همین قیمت ارز میکنه. ولی از طرف دیگه خب اون وقتی دلار میره بالا، اون کسی که مجبور مثلا حالا مواد اولیه داروها رو از یه جایی بگیره بیاره، با وجود این که میگن هنوز ارز چی میگن از ارز
2: ترجیحی
1: بله ترجیح بهش برمیخوره، ولی در هر صورت بازم قیمت دارو میره بالا، چون فقط بعضی از اقلام نیستن، به چیزای دیگه هم میره، همین ارزای دیگه، یعنی چیزایی که دیگه که مجبورن ازش استفاده کنن، خب خرج اونم میره بالا. یعنی هم فشار روانی خواهد بود و هم یک فشار واقعی، و این دوتا رو با همدیگه اگه جمع بزنیم واقعا یک وضع اسفباری هست برای بیچاره مردم ایران، و آدم باید واقعا دلش به حال مردم معمولی خیلی بسوزه، چون این یه چیزی، این جنگ حالا درسته که آمریکا شروع کرد، ولی در هر صورت یه چیزی بودش که یک عملی بودش که اگر ما کشوری داشتیم یا دولتی داشتیم که خوب فکر میکرد، میتونست تا حد خیلی زیادی بگیره اینا رو، جلوشو بگیره و تشدیدش نکنه.
2: آقای معینی، حالا یک بخشش همین رفتار خود دولت که باعث میشه که باز ما به یه سمتی بریم که به هر حال این سمت تقریبا تصویر مبهم و نامشخصی از آینده ایران هم میتونه پیش روی ما قرار بده، اما در این منطقه و در شرایطی که به هر حال یک بخشی از این تحریم ها اصولا داره به این صورت رفتار میکنه که اگر حالا معامله کنندگان با ایران هیچ ارتباطی هم با حکومت یا نهادهای وابستش نداشته باشن، در صورتی که به نوعی بتونن منفعتی رو به همراه بیارن، میتونن مورد تحریم قرار بگیرن و مجازات بشن. در این شرایط کشورهای دیگر تا چه اندازه اصلا فضا دارن برای اینکه بتونن به نوعی، به ویژه حالا کشورهایی که ایران متحد خودش میدونه به نوعی مثل چین یا روسیه، اونها تا چه اندازه این فضا رو دارن که بتونن کنار ایران حرکت کنن و اصلا چه کار میتونن بکنن؟
4: بله، ببینید، اول از همه این که در باره تحریم چند تا نکته رو بگیریم. تحریم اصالتاً هیچ وقت حکومتی رو بر نینداخته، بلکه دودش جوشش مردم رفته و گروه هایی که در حکومت، در هر حکومتی قدرت داخلی بیشتری دارن و اتفاقا قوی تر میکنی. یعنی ما اگر امروز درباره فرض کنید قدرت سپاه پاسداران صحبت میکنیم، سپاه پاسداران قدرتش رو از همین تحریم ها یک، یعنی در واقع تبدیلش کردن به یک هیولای اقتصادی، به خاطر اینکه غیر از سپاه پاسداران گروه دیگه یا بنیادها، گروه های دیگر، یعنی آدم های معمولی و عادی نمیتونن دسترسی به اقتصاد بین المللی پیدا بکنن.
2: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی
4: بپردازن. بله،
2: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی به واسطه حالا قدرتی که در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشتن و حالا این فضایی که به اونها اجازه رشد و نمو داده.
4: بله بله، یعنی من میخوام بگم کلاً تحریم ها هم غیر انسانی است و هم شما اگر میخواستید فرض کنید جمهوری اسلامی رو عوض بکنید، این کاری که انجام دادن همچنان مثل عملیاتی که انجام شد، هر دو به قدرت بخشی بیشتر به جمهوری اسلامی و حکومت ایران کمک میکنه و این اتفاق در هم افتاده. این مسئله یک. مسئله دوم این هستش که در این در واقع راوند از تحریم ها ما هدف آقای ترامپ مشخصه، دوست دارن که ایران دوباره، میگم این یک فکریست که از سمت گروه های در واقع بیشتر محافظه‌کار نو و نزدیک به اسرائیل هم هدایت میشه که ما با اگر تحریم های بیشتری روی اقتصاد ایران بذاریم، اقتصاد ایران نتونه پا بگیره، ایران همیشه یک کشور ضعیفی باقی بمونه و ما بتونیم در نهایت مردم ایران رو بر علیه حکومت بشورانیم و حکومت در واقع فرو بپاشه. این یک تصوریست که از دهه 80 وجود داره، اما شما موقعی که این کار رو میخواید امروز انجام بدید در سال 2026 بعد از جنگ، در واقع این جنگ شش ماهه که معادلات منطقه رو به صورت کامل عوض کرده، تنگه هرمز امروز به صورت کامل در اختیار ایران هست، وقتی شما همچین تغییراتی رو دارید، بعد تقویم خودتون و نگرش خودتون رو عوض بکنید.
2: البته طرف مقابل هم همونطوری که میدونید، طرف مقابل هم میگه که تنگه هرمز به نوعی بهش تسلط داره و بحث همین محاصره اقتصادی رو مطرح میکنه که خب این موضوع از سمت جمهوری اسلامی انکار نمیشه که محاصره اقتصادی وجود داره، اما خب
4: محاصره در واقع دریایی یا اقتصادی که وجود داره بیرون از تنگه هرمز هست، در واقع محاصره اقتصادی اصلا انجام شد که ایران دستش رو از روی تنگه هرمز برداره، اما ایران این کار رو نکرد و خب این محاصره اقتصادی همچنان ادامه داره و الان هم ایران میگه که خب اگر شما میخواهید، یعنی ما از روی تنگه هرمز و راه‌های در واقع دریایی تنگه هرمز رو روش کوتاه نمیایم، مگر اینکه شما برگردید به در واقع تفاهم‌نامه پاکستان و اسلام آباد و خود MOU که توی اون هم در واقع تعیین ساختار مدیریت تنگه هرمز با ایران و عمان هست، یعنی باز اسم آمریکا در اونجا نمیاد. یعنی به صورت کلی من میخوام اینو بگم که از دید دولت آقای ترامپ اینها میخوان برگردن به دوران پیش از جنگ، هم اون وضعیت موجود به اصطلاح استاتوسکو رو در زمینه اقتصادی نسبت به ایران برگردونن، هم در زمینه سقوط جیشی و استراتژیک و تنگه هرمز. هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نیست، اما کاری که اینها در واقع در روی میگم لحاظ در واقع لفظی هایی که میخواد انجام بشه این هست، رتوریکال، که شما ما فشار بیشتر میاریم و به دولت های همسایه ایران این فشار رو میاریم. خب این دولت های همسایه ایران که باید در واقع مثل امارات و بقیه که باید ارتباطشون رو با ایران قطع کنن و الا ما بل میکنیم و علم میکنیم، این در شرایط پس از جنگی که قدرت ایران در منطقه تثبیت شده اصلا امکان پذیر نیستش. یعنی که شما الان کشوری مثل ژاپن و کره رو دارید که اینها به اون نفت و اون بازار در واقع خاورمیانه احتیاج دارن، جدا از اینکه چین روز اول اومد و گفتش که این امکان پذیر نیست و ما اصلا این تحریم های جدید رو قبول نداریم. میخوام بگم شرایط استراتژیک و منطقه‌ای اثر میذاره روی این تعاملات و تراکنش ها. شما اگر که شاید اگر یک سال پیش، دو سال پیش، چرا که حتی 5 سال یا 6 سال پیش این مدل از تحریم رو یک روز اول می آوردید و می‌خواستید ارتباط ایران مثلا با امارات رو قطع بکنید، شاید خیلی موفقیت‌آمیزتر بود تا امروز که در واقع ایران و کشورهای همسایه میدونن که قدرت در واقع اول خلیج فارس ایران هست. یعنی این یک چیزیست که در ژاپن و کره هم در واقع بهش رسیدن و مجبور هستیم. شما برای همین کل اقتصاد دنیا مجبور هست، این اجبار رو داره که مدیریت ایران روی تنگه هرمز رو قبول بکنه با یک هزینه بیشتر 100%. آیا این رو دوست دارن؟ خیر، اما به خاطر جنگ آمریکا این اتفاق افتاد. اما
2: از خب به هر حال این رو هم فهم کنم،
4: این مسئله رو در واقع بعد ما لحاظ بکنیم.
2: خانم شاملو، هزینه بیشتری که آقای معینی ازش صحبت میکنه. اگر به اون سمت برگردیم، آیا این هزینه صرفاً متوجه کشورهای دیگه میشه، متوجه ایالات متحده آمریکا میشه؟ ایران چی؟ ایران آیا به هزینه هاش فکر میکنه؟ الان مثلا وقتی ما نگاه میکنیم به واکنش های مقام های رسمی در ایران از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، باز صحبت از این هست که ما خودمون رو آماده کردیم، ما کاملا آماده ایم. اما اون چیزی که اقتصاددانها در داخل ایران میگن از وضعیت ذخایر، از وضعیت وابستگی ایران به مسئله ارز حاصل از درآمد نفتی، داستان دیگری است. و خود رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، حتی رئیس بانک مرکزی، اینها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم، آیا اینها هم فکر می‌کنن به اون هزینه‌ای که متوجه ایران خواهد شد، یا نه به نظر شما می‌تونه ایران به این روش ادامه بده وضعیتشو؟
1: این سوال خیلی خوبیه و نمی‌دونم میشه از اینجا جوابش داد. همونطور که خودتونم الان اشاره کردین، این بودش که بعض این دو تا گروه، یعنی حداقل دو تا گروه در ایران هستن که یه عده صحبت از این میکنن که ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ما همه حسابا رو کردیم، آماده خودمون آماده کردیم، و اون گروه دیگه یه کمی محتاط‌تر صحبت میکنه که نه، اثرات خیلی زیادی خواهد داشت. منم به نظر من که وقتی میگن که ما خودمون آماده کردیم، کی خودشه برای چی آماده کرده؟ آیا اینا منظورشون از تموم مردم ایرانه که، یعنی یه جوری منافع یا اینکه وضعیت مردم ایران رو در نظر گرفتن، یا اینکه فقط وضعیت خود نظام رو در نظر گرفتن؟ من شاید به نظر من شاید اینا برای نگهداری و واسه اثبات یا حالا هرچی باشه سر قدرت موندن نظام فکرش کردن، ولی اینکه آیا رفاه به فکر رفاه مردم اینا اصلا اون چیزی، من نشونه ای نمیبینم که در که همچین سیاست هایی رو اصلا روش صحبت کرده باشن. ولی خب در هر صورت وقتی ببینین، میبینین که هر تا با حالم این تحریم هایی که از قبلم انجام شدن، تحریم های حالا از بگم از اون روز اول انقلاب همیشه ما زیر تحریم بودیم، در هر صورت روی مردم خیلی تأثیر گذاشته. حالا بعضی وقتا بیشتر بوده، بعضی وقتا کمتر بوده، ولی روی هم رفته صنعت ایران رو تا حد زیادی تحت تأثیر گرفته، گذاشته. این بیکاری که جوانها تجربه میکنن یکی از پیامدهای همین تحریما هستش که صنعت یا اینکه بیزنس های ایران نمیتونن رشد بکنن، نمیتونن به وجود بیان، نمیتونن رشد بکنن. در هر صورت همیشه همه اینا یک تأثیر روی مردم ایران گذاشته، هیچ تأثیر به اون معنای روی مردم نمیدونم آمریکا و اروپا و اینا، این تحریما یعنی بیشتر ضررش ما دیدیم، ضررش ایرانیا دیدن. و هر چقدرم که اینا بگن که ما آماده هستیم و خودمون رو آماده کردیم، بله اینا یک جاهایی حتما یک ذخیره هایی دارن، ذخیره های ارزی دارن که میتونن بیارن تو کشور، ولی آخر سر ضررش حتما مردم ایران میبینن.
2: الان یک نکته‌ای که خانم شاملو وجود داره که بد نیست به این هم بپردازیم، اینه که مثلا در ایران گفته میشه که مواد غذایی هست در دسترس، اما قیمت‌ها به اندازه‌ای که قدرت خرید وجود نداره. خب در چنین شرایطی با مسئله حتی افت ارزش پول ملی، ما الان که شاهد این نیستیم، ما از شاید تحریم‌های حد اکثری دور اول آقای ترامپ هم شاهد این بودیم که این افت ارزش پول ملی چگونه تونسته تأثیر خودش رو بگذاره روی حتی واردات و صادرات ایران و به نوعی فلج بکنه. خب در این شرایط واقعا ایران چه راهی پیش رو داره؟ یعنی به نظر شما الان ایران باید روی چه چیزی تمرکز کنه وقتی که این تحریم ها ازش به این گونه صحبت میشه که خب یک میشه گفت که پایان بازی هم براش گذاشته شده که میتونه باعث بشه که افراد بیشتر هراس داشته باشن از اینکه بخوان وارد معامله با ایران بشن؟ به هر صورت در فضای لفاظی اقتصادی سیاسی شاید کشورها موضع‌گیری هایی بکنن، اما در مقام اجرا چگونه خواهد شد؟ یعنی همون کشورهایی که مثل چین که آقای معینی هم بهش اشاره کردن اون موضع‌گیری رو میکنن و به نوعی دست رد میزنن به سینه تحریم های تازه، آیا اونها در مقام اجرا هم همان گونه عمل خواهند کرد با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید حالا در بانک جهانی و مشاهداتی که کردید؟
1: ببینید وقتی چینم وقتی گفته من این کار رو انجام میدم، چینم خودشو خیلی به قول معروف ایمیونایز کرده، یا اینکه چیز کرده که اون با وجود این که نمیخواد کاملا تحریم های ایران رو، تحریم های آمریکا رو انجام بده، ولی با این حال بازم خیلی اون مثلا همه بانکاشو در قطر نذاشته که مثلا با اینا با ایران رفت آمد. خیلی بانکای کوچیک، پالایشگاه خیلی یا اینکه اصلا بیزنس های خیلی کوچیک رو در عرصه همین رفت آمد با ایران گذاشته،
2: یعنی محدودشون کرده، خیلی
1: محدودشون کرده. یعنی با وجود اینکه صحبت از این میکنن که ما نمیخوایم میکنیم و نکردیم و نمیتونیم بکنیم. من حالا یه داستانی تعریف کنم. یکی از دوستای من که خب ایرانی هستش و قرار بود بره روی در چین روی یکی از این بانکای چین کار بکنه، از اینجا بره، از آمریکا بره، نه از ایران. میگفت اصلا این براش پول دلار که برده بود، دلار رو چیز عوض نمی کردن توی بانکای چین براش، برای که این همین تو پاسپورتش نوشته بود که این در ایران به دنیا اومد. یعنی میخوام بگم تا این حد با وجودی که چین میگه من نمیخوام این کار، یعنی نمیخوام تن بدم به تحریمای ایران، ولی با وجود این ملاحظه میکنه، ملاحظه خیلی زیادی میکنه. و خب این میدونین گریبانگیر همه بیزنس های خود چین خواهد بود و اونا 100% سعی میکنن که هر کاری هم که میکنن شاخ به شاخ نشن با آمریکا در این مورد. میدونین هرچی باشه اونا منافع خودشونو در نظر دارن و شاید به مقدار خیلی محدودی بخوان که زیر بار آمریکا نرن، ولی اون آیا اون مقدار خیلی محدود بنزه کافی هستش که ایران بتونه نفس بکشه؟ نمیدونم، اون خیلی سخته، سخت پیش بینی کردنش.
2: آقای معینی، راه های تنفس برای ایران کجاست در شرایطی که حالا اگر بپذیریم که ایالات متحده آمریکا بتونه آنچه رو که در ذهن داره با این پایان باز جلو ببره؟ خب از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ هم هنوز باقی مونده و خب انتخابات میان دوره‌ای هم در راهه، ولی حالا نظرسنجی ها نتایجی رو اعلام میکنن که خب شاید چندان نتایجش مورد پسند آقای ترامپ نباشه، اما از طرف دیگه سرانجام اون هم چندان مشخص نیست. واقعا راه های تنفس ایران تا کجاست؟ چگونه میتونه بره جلو؟ و با توجه به این که به نظر میرسه که ایران در کنار حالا آنچه که نه جنگ نه صلح بنامیم، یک میشه گفت جست یا پوزیشن یا موقعیت تهاجمی تری گرفته، ضمن اینکه انتصاب هایی هم که صورت گرفته انتصاب های تهاجمی تری میتونه باشه؟
4: بله، شما به نکته بسیار مهمی اشاره میکنی. ببینید، مسئله اولا اینکه چقدر از این سیاست گذاری های جدید آقای ترامپ معطوف به جایی که به ایران باشه به سمت سیاست داخلی آمریکا و انتخابات میان دوره‌ای، و این چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد به چه داخلی خودش. میدونی آقای ترامپ کسی نیست که بیاد به که بله من شکست خوردم ببخشید، و سعی میکنه که یک روایت تازه، یک تفسیر تازه‌ای رو بده که نه من بزرگم، یا آمریکا همیشه پیروز، تنگه هرمز همش دست ماست. اما واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه این هستش که بله، دود این تحریم ها 100% فقط تو چشم مردم ایران میره، نه حکومت ایران. اینو ما سالیان ساله که گفتیم. و راه های تنفسی کشور رو هم میخواهند ببندن، اما با این تغییراتی که به واسطه این جنگ انجام شده و کنترل در واقع اون حالت بازدارندگی غیر متعارف، که البته بازدارندگی واژه درستی براش نیست، ولی در حال اون واکنش های غیر متعارف و در واقع نامتقارنی که ایران تونسته انجام بده روی تنگه هرمز، خود تنگه هرمز یک راه تنفسه. به چه دلیل؟ برای اینکه شما برای اینکه کشورهای مختلف بتوانند از تنگه هرمز استفاده بکنند، حداقل حالا چه دلار باشه، چه بیت کوین باشه، چه یوان چین باشه، ولی خب احتمالاً دلار خواهد بود، این یک منبع درآمد روزانه به دلار هست. ببینید تحریم،
5: ولی در صورتی که بخواد یه قاعده ای هم وجود داشته باشه دیگه، اگر
4: بله.
5: که بخواد خب. ایالات متحده آمریکا به هر حال، ایالات متحده آمریکا میدونیم که با این کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط داره و جمهوری اسلامی در موقعیت، شاید حالا اون ژئوپلیتیکی که شما میگید باشه، اما در موقعیت ترازی نیست که بتونه به این صورت تأثیر بگذاره روی روابط اینها مثلا با ایالات متحده آمریکا. آیا این رو میتونیم بپذیریم؟
4: خب چرا دیگه، نه دیگه، ببینید همین اتفاقا رابرت کیگن که یک نوع محافظه‌کار خیلی میدونید باورمند و قدیمی هستش، هیچ میدونید خیلی هم محکم همیشه جلوی ایران و جلوی در منطقه وایساده، یک مقاله در نشریه آتلانتیک داره این هفته که دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه که میگه ما اومدیم ایران رو مهار کنیم، به جاش بندهاشو بریدیم و از بند رهاش کردیم. این به چه معنی است؟ ببینید شما کشورها دارن میبینن، یعنی ببینید وقتی یه روایت سازی تا جایی کار میکنه که کسی چشش رو بسته باشه یا نتونه ببینه. وقتی ایران در مقابل دو ابرقدرت منطقه‌ای و جهانی اتمی میتونه پایداری بکنه و ایستادگی خودش رو نشون بده و تنگه هرمز رو نگه داره و در واقع اون از اون موضع کوتاه نیاد، خب کشورهای منطقه هم میبینن که در واقع زیر آماج حملات موشکی و پهپادی ایران میتونن قرار بگیرن و اگر خب بخوام به روال معمول برگردن و همه دنیا به خصوص در منطقه خاورمیانه، این کشورهای حوزه خلیج فارس کلی سرمایه گذاری کردن که یک روال عادی همونجور که شما میگی داشته باشن و خب برای اینکه به اون روال برگردن حاضرن حتی یه هزینه پرداخت بکنن که قضیه برگرده به اون جوری که در سابق بوده.
5: ولی خب به هر حال برای اون هم هزینه لازمه دیگه، یعنی شما باید یک درآمدی داشته باشید که بتونید هزینه مثلا توان نظامیتون بکنید. وقتی اون درآمده نباشه، وقتی این رفت و آمده انجام نشه، الان خود موضوع حالا همین محاصره دریایی مسئله یه که روش جمهوری اسلامی بسیار داره صحبت میکنه، یعنی به عنوان یک واقعیتی که
4: همینو میخوام بگم. بله ببینید شما، ببینید دو مسئله است. یک مسئله این هست که کشورهای همسایه ایران چه میکنن. کشورهای همسایه ایران وقتی میبینن که در واقع ایران تونسته جلوی آمریکا وایسه، مجبورن که با ایران تعاملشون انجام بدن، چنانکه که ما دیدیم که امارات در واقع زیر میزی با ایران در واقع صحبت کرد و یک در واقع آتش بس یا یک قرار تازه رو گذاشت، پول رد و بدل شد. در کشورهای دیگه هم همینطور، یعنی حتی ایران همچنان به صورت مستقیم به عربستان سعودی حمله نکرد، عربستان سعودی مجبور بوده با ایران در واقع کار بکنه، ترکیه به همین معمول و پاکستان هم همینطور. ببینید منظورم که کشورهای منطقه مجبور شدن به واقعیت تازه قدرت ایران در منطقه در واقع اون رو قبول بکنن. اما مسئله دیگه این هستش که این که شما میفرمایید کاملا درسته، جنگ و صلح، این معادله امروز که ما ایران رو برگردونیم اون مدل جنگ و صلح، در واقع اون محاصره دریایی اقتصادی رو هم انجام بدیم تا ایران مثلا بیاد و دوباره سر تسلیم فرود بیاره و اصطلاحاً کپیچولیت بکنه، این قضیه باعث میشه که ایران در این شرایط که یکم دست بالاتر رو داره و میدونه که مهمات طرف مقابل در کمترین شرایط قرار داره، بیاد و سعی کنه به هر نحوی که شده با عملیات حتی تهاجمی و پیش دستانه اون در واقع محاصره اقتصادی رو بشکنه. حالا این میتونه با فشار آوردن بیشتر به کشورهای منطقه باشه، میتونه با حملات به اون در واقع پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه باشه. من انتقادم این هست که ایران بر نخواهد تابید که آمریکای محاصره اقتصادی رو تا آخر تا پاییز ادامه بده.
5: ولی البته اون سمتش بعضی تحلیلگران هم معتقدن که این به این سمتی میره که ایالات متحده میخواد که ایران رو به لحاظ اقتصادی ضعیف و حالا به اصطلاح خفه کنه و از اونور به ایران ضعیف شده حمله کنه که بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. یعنی اون سمت ماجرا رو هم برخی اینگونه میبینن.
4: بله ولی درسته، ولی 47 ساله که میخوام همینو بگم دیگه، 47 سال همه پلن آمریکا و مدل فکرش نسبت به ایران اینطور بود که ما از لحاظ اقتصادی این کشور رو ضعیف میکنیم، ارتباطش رو با دنیا قطع میکنیم و خب ایران قراره که ضعیف باشه و تسلیم بشه. اما ایران تونسته بود، حالا هر دلیلی که راز و کارش رو خودشون بهتر میدونن یا شاید خانم شاملو بدونن، میتوانن تونستن که با اقتصاد دنیا یعنی پول داشته باشن که بتوانن خرج
6: در خیلی از صنعتایی که به مردم ارتباط داره، خب ایران ضعیف شده. شما صنعت لبنیات سازی یا چیزای متفاوت از اون رو میتونید نگاه بکنید، اما در صنعت موشکی و پهپادی خب جزء چهار قدرت برتر دنیاست. اینکه اون یه شوخی بردار نیست و اینکه تو یک دولتی توانسته با در واقع فشارگذاری روی مردم خودش و اینکه یک نگاه انقلابی داشته بتونه بیاد در یک صنعت خاصی که برای بقای خودش مهمه، که الان با بقای ایران هم گره خورده، جزو چهار کشور اصلا برتر دنیا بشه، اینه که مسئله است. و خب من وقتی شما در 47 سال گذشته این کارو کردی و الان قدرتتون در واقع محرز شده، من نمی‌بینم چطور این تحریم‌های امروز میتونه اون روال گذشته رو عوض بکنه. من انتقادم به سیاست خارجی آمریکاست که درک درستی از مسائل منطقه نداشته و روی یک سری در واقع تصورات خودش همینجور صحبت کرده و پافشاری کرده و امروز اون دیگه ادامه راهی رو نداره.
5: خب اتفاقا این میتونه تأثیرم گذاشته باشه روی جامعه ایران. خانم شاملو، این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حالا نظامی هم که داریم میبینیم به چه سمتی داره میره و ضعیف شدن طبقات اجتماعی در داخل ایران و حکومتی که خب به نوعی انعطاف پذیری در برابر شهروندان خودش نداره، با چنین اقتصادی، با چنین وضعیتی، اصلا اینها رو وقتی کنار هم بگذاریم به چه چیزی میرسیم؟ یعنی واقعا ما چه ایرانی رو باید انتظار داشته باشیم؟ اون ایرانی که الان آقای معینی میگن یک ایرانیه که تونسته در منطقه به این شکل خودش رو نشون بده، یعنی این قدرت رو داشته باشه، اما در داخل چگونه ایرانی خواهد بود؟
1: بله، من کاملا با آقای معینی هم عقیده هستم که واقعا آمریکا اون کارتایی که دستش بود نه خوب بازی کرد و اصلا بلد نبود کد چطوری به طور خوبی بازی بکنه و با اطلاعات خیلی غیر کامل و میدونین چیز خیلی از این لحاظ به نظر من که یه موقعیتی رو از دست دادن و بی خودی این جنگ رو شروع کردن. برگردیم به سوالی که شما کردین. ببینین، درسته که ممکنه این اینا بتونن از لحاظ نظامی بتونن قدرت خودشون رو نگه دارن، مگر شوروی همین کار رو نکرد؟ از لحاظ نظامی تونسته در هر صورت خیلی قوی بود، و ولی اون از زیر ساخت اقتصادیش داشت از بین میرفت به خاطر اینکه از بس روی قدرت نظامیش تمرکز کرده بود. مردم ایران الان اشتغال میخوان، الان میگه همینطور که گفتین، درسته که مثلا ممکنه از در بخش کشاورزی تولید انجام میشه، ولی وقتی مردم نتونن بخرن، خب اون چیز، اون به انگلیسی میگن demand destruction، یعنی اون تقاضا از بین خواهد رفت و اون تولید کننده دیگه نمیتونه تولید بکنه و مجبور به شکست میشه. در هر صورت الان به نظر من نقطه عطفی هستش که یک موقعیت، شاید بخوام بگم، نمیخوام خیلی روش خیلی خوشبینانه باشم، ولی یک موقعیت برد شاید برای هر دو کشور باشه، از این لحاظ که خب حالا ایران نشون داده که تونسته جلوی آمریکا و اسرائیل، دوتا قدرت اتمی بیسته. این خب این از این لحاظ ایران میتونه بگه بله ما گرفتیم و چیز یعنی خم نشدیم. الان دیگه اگه بخواد ایران ادامه بده، بیشتر به خودش ضرر میرسونه. الان اگه ایران بتونه و از طریق همین میانجیگری، کسایی که میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینا، اگه بتونه واقعا یه جوری این موضوع تنگه هرمز رو حل بکنه، به نظر من ترامپ اینقدر میخواد از این مهلکه رها بشه و بیاد بیرون که به نظر من بقیه اون مشکلاتی که قبلا بود رو اصلا حاضر به نظر من چشم پوشی بکنه و شاید ما بتونیم به یک وضعیتی برگردیم که
7: ایران بتونه تا حد خیلی زیادی از این تحریما کم بکنه و بتونه به مردمش برسه. میدونین الان واقعا وضعیت خیلی خرابه. الان به نظر من اگه ایران یک کمی کوتاه بیاد میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی که در این 47 سال تونسته از آمریکا بگیره، الان به نظر من میتونه یه همچین رایزنی بکنه. ببخشید من فارسیم خیلی خیلی روون نیست،
5: خواهش میکنم متوجه
7: همین موضوع رو رسوندم یا نه. در هر صورت این به نظر من یک موقعیت هستش که نباید از دست بده.
5: آقای معینی، وضعیت بردود فکر میکنید که آیا میتونه این منجر بشه به اون چیزی که خانم شاملو میگن، یعنی ما بتونیم از قبل حالا آن چیزی که داره اتفاق میفته، بازگشت حالا به سیاست تحریمی با این تحریم هایی که البته خب ایالات متحده آمریکا اعتقاد داره که تحریم های گزنده تری هست و میشه گفت اینطوری که یه پایان بازی هم براش در نظر گرفته شده، به یک وضعیتی برسیم که این مسئله فروکش کنه، یا نه ما باید شاهد این باشیم که درگیری و تنش بالا بره و بعد خب درگیری و تنش که بالا میره چه گروهی نصیب میبره؟ این مسئله است دیگه. در تحریم ها شما یک اشاره هم کردید، در اینجا الان چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟
4: ببینید جناب زرقامی، نگاه ما بعد به مسئله، اگر که وقتی ما منطقه‌ای و استراتژیک نگاه میکنیم و از بود واقع‌گرایانه نگاه میکنیم به مسئله، این نیست که مثلا مهره مردم رو نخواهیم در نظر بگیریم، ولی خب طبق تغییرات سیستمی در نهایت در دراز مدت یا حداقل میان مدت در واقع تأثیرات بسیار مهمتری رو بر مردم و زندگیشون خواهند گذاشت تا در واقع چیز اتفاقایی که در تاکتیکی و در برهه کوچیک اتفاق میفته. این کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه اینا شورت ترمه، یعنی کوتاه مدت و سیاسی است، برای ارکان نظامی خودش هست، ارکان داخلی خودش هست، و بازی هایی که طرف مقابل یعنی ایران هم در میکنه. یعنی شما رئیس جمهور رو میبینید یا سو کسانی که میان میگن وای الان دیگه مردم دارن نابود میشه، البته مردم خیلی تحت فشارن، من اصلا اینو کم نمیگم، ولی اونها هم دارن بازی سیاسی میکنن و گروه ها و طیف های داخل ایران هم آرایش سیاسی و داخلی برای قدرت دارن. اینو ما باید در نظر بگیریم و بعد نگاه کنیم به اینکه خب الان با توجه به همه این شرایط چه مسیری پیش روی ماست. من فکر میکنم این مسئله جنگ نه جنگ من اصول غیر قابل پذیرش هست از سوی ایران و آمریکا نشون داده. ببینید گروه مثلا نزدیک به آقای قالیباف سعی کردن همین رو بگن که الان ما بعد از این کارت‌ها استفاده بکنیم و یک تفاهم‌نامه در واقع بزرگ رو بهش برسیم، شرایط رو ریسیت بکنیم و برگردیم به یک شرایطی که دیگه دشمنی خیلی علنی بین ایران و آمریکا وجود نداشته باشه. اینو نشون بدیم. اما خب از روزی که تفاهم نامه انجام شد، آمریکا و به خصوص گروه‌های نزدیک به اسرائیل نشون دادن که همه کار می‌کنند که این تفاهم نامه که یک در واقع تغییر معادلات واقعی به صورت فرمالیته بود، اون انجام نشه. یعنی با سفرهای آقای روبیو به مثلا لبنان، نمیدونم کریدور جنوبی از سمت عمان که اصلا در واقع وایولیشن یا برخلاف تفاهم نامه بود، همه اینها کارهایی بود که دقیقاً یک انگشتی تو چش مذاکره کنندگان ایران انجام بدن. اینا همه از روی همینجور رندوم و بی خود نبود. و خب موقعی که این کارها انجام شد، نگاه کنید در ایران چه اتفاقایی افتاد. گروه هایی که حالا اصطلاحا در ایران میگن گروه های مثلا رادیکال تر، ولی گروه هایی که بیشتر نظامی امنیتی هستن، قدرتشون و دستشون بیشتر بزرگتر شد. مثلا طرف هایی که به در واقع سپاه نزدیک تر هستن، به اون طیفی از سپاه
5: رادیکال هم هستن دیگه، به نوعی بخوایم مقایسه کنیم با برخی طیف ها رادیکال هم به حساب میان دیگه.
4: نه من دارم واژه‌هایی که به کار میره رو میگم. من اصلا اینجا اصلا چیز پنجاری ندارم. من سعی میکنم خیلی به اصطلاح شهودی صحبت کنم. منظور این که این روایتی که میشود در داخل ایران، که خب حالا سیاست داخلیشون رو بذاریم کنار، یک لحظه درباره مثلا سیاست خارجی صحبت بکنیم، این در سیاست خارجی این که چی رادیکال تره چی رادیکال تر نیست اونقدر معنی نداره. چیزی که معنی داره این هستش که خب اینا امنیتی تر، تهاجمی تر و با دید در واقع اصطلاح خودشون مقابل

0: این کار رو انجام بدن، اون گروه الان در واقع صاحب اختیار هست و در نتیجه من حس میکنم که اونها هر گونه ایستادگی رو ترجیح میدن و به خاطر همین ما 3 ماه تشدیدی بیشتر رو خواهیم داشت. و این تحریم ها و این مدل صحبت کردن آقای ترامپ که باز هم گفت ما ایران رو از پا در میاریم، نمیدونم کل کشورشون باید فرو بپاشه، این حرف هایی که زد در هفته گذشته اتفاقا محرک بیشتری میشه برای همین طیف در واقع امنیتی نظامی که بگن نه ما باید هر جوری شده به این به آمریکا ثابت بکنیم که شما شکست خوردین. و به نظر من تا زمانی که اینها خود ترامپ هزینه شخصی و سیاسی نده دست از این کارها بر نخواهند داشت. در نتیجه من فکر می‌کنم تشدید تنش رو در منطقه خواهیم داشت، ولی در کنار اون و یعنی حتی بازگشت به جنگ رو ممکنه، به بازگشت به جنگ کینتیک و روزمره رو ممکنه داشته باشیم. برای اینکه ایران میگه که من از الان تا مثلا 6 ماه و 9 ماه آینده دستم بازتره، تا فرض کنید 1 سال بعد همین تحریما رو شما در نظر بگیرید، همین شرایط محاصره رو در نظر بگیرید، 1 سال بعد خب کدوم ایران قوی تره؟ چون اگر اونطوری نگاه بکنید خب ایران به نفعش خواهد بود که امروز اتفاقا تشدید تنش رو خودش انجام بده تا به صبر کنه که بله. آمریکا به اون جایگاهی برسه که شما گفتید که در واقع قوی تر باشه، ایران ضعیف تر باشه و باز دوباره یک جنگ دیگر. به همین دلیل من فکر میکنم که میگم این اتفاق خواهد افتاد، یعنی تشدید تنش. اما از اون سمت هم روزنه هایی که برای میدونی کشورهای دیگه در منطقه و کشورهای جهانی، اقتصاد جهانی در یک فشار بسیار بیش از نرمال قرار داره، بی‌ثباتی قرار داره و خب اینها باعث میشه که کشورهای دیگه نگاه بکنن و بگن خب ما الان وقت این هستش که ما بیایم یک به یک یا به صورت بایلدرال و دو جانبه با ایران یک قراردادهایی رو ببندیم و کشتی‌های خودمون رو رد بکنیم و این حرفا. کشورهای دیگه هم مثلا خانم
1: چون فرصت اونا
0: درباره اینکه چقدر چین یک کشور محافظه کار هست، بله بعد گفتن که چقدر چین کشور محافظه کاری است، اما اون محافظه کاری هم در واقع نسبت به این در واقع بالانس میشه که آمریکا چقدر کشور قابل پیش بینی است. آقای ترامپ با سیاست‌های تعرفه، با سیاست‌های تحریمیش، با خریدنش به این کشور به اون کشور، اون ثبات رو به هم ریخته.
1: سپاسگزارم. چون فرصت دیگه برای خانم شاملو هم باقی نموند که اصلا من بتونم صحبت پایانی خانم شاملو رو داشته باشم. خانم شاملو فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه می‌خواید جمله‌ای رو بگید در مورد اینکه آیا واقعا این تحریم‌ها میتونه کارساز باشه یا نه، از شما بشنویم در 1 دقیقه تقریبا.
2: نه اینکه ما میخوام بگیم از چه لحاظی کارساز خواهد بود، بله به نظر من کارساز از این لحاظ که واقعا وضعیت مردم ایران رو بدتر خواهد کرد، از این لحاظ بله، ولی آیا واقعا به این نتیجه خواهیم رسید که رژیم تغییر ماهیت بده یا این که اصلا تغییر رفتار بده؟ من اون رو خیلی محال میدونم و من با صحبتهای آقای معینی کاملا موافقم. اینم خواستم بگم. مرسی،
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی باقی نمونده به پایان برنامه. آرتا معینی با ما بودند از لس آنجلس و همچنین نادره شاملو که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به سیاست تحریمی تازه ایالات متحده آمریکا و اینکه تا چند از این سیاست میتونه کارا باشه و به نوعی ایران چه راههایی پیش روش داره. شما هم میتونید نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. من از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید درباره این برنامه و آنچه که شنیدید، نظر خودتون رو برای من منعکس کنید روی اینستاگرام محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با هم بحث کنیم و بیشتر این موضوع رو بهش بپردازیم. در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم. پاراگراف اول روزهای سه‌شنبه و جمعه پخش میشه. اگر که میخواید پخش زنده و اول این برنامه رو بشنوید، این رو هم گفتم که یادآوری کرده باشم تا بتونیم بیشتر در کنار هم باشیم، بیشتر بشنویم، بیشتر نقد کنیم و بیشتر بیاموزیم. روز روزگارتون خوش تا دوباره دیگه که در کنار شما باشیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید اینجا پراگ، من محمد زرقامی هستم. چهارشنبه چهارمین روز از شهریور 1405 خورشیدی رو پیش رومون داریم که برابر میشه با 26مین روز از ماه اوت 2026 میلادی. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای مرتبط با ایران در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، در ارتباط با تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه ایران کرده، ایران و عمان و صحبت از یک راهرو یا کریدوری که به صورت موقت بتونه نقل و انتقال و حمل و نقل رو اجازه بده در تنگه هرمز که اجرایی بشه و مسائل دیگر که همه رو نگاه می‌کنیم، از جمله مکانیاب‌ها که در ایران مختل شدند. بریم سراغی از تازه‌ترین خبرها بگیریم با جمشید زند و بعد برگردیم نزد شما.
1: با سلام. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت، مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه از پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تاکنون تفاهم نامه امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرده که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از آن هستند. وزیر خارجه سریلانکا تأیید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفکش تحریم شده ایران در نزدیکی آب‌های ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شدند، ولی به دلیل اینکه در آب‌های بین‌المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمی‌تواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تاکنون به گزارش رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار نفت در این تانکرها وجود دارد. یک مقام ارتش سریلانکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است ارتش برای رصد این ناوگان هواپیماهای تجسسی و قایق‌های گارد ساحلی را به منطقه اعزام کرده است. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تامین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های ایران هم از تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها خبر دادند. دولت تاکنون افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده، ولی مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان تایید کردند که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با کمبود بنزین در کشور هستند. و خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام برادران نجفی در بامداد چهارشنبه خبر داده است. به گفته قوه قضاییه، حمید سعید و یونس نجفی اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه بودند که در سالهای اخیر در تهران، کرج، قم، مشهد و مناطقی از استانهای مازندران و اصفهان اقدام به سرقت مسلحانه و ایجاد روب و وحشت کرده بودند. خبرگزاری میزان گزارش داده که یونس نجفی پس از دستگیری برادرانش در یک درگیری مسلحانه در پردیس کرج کشته شد. سعید نجفی در سال 1402 دستگیر شد ولی تاریخ دستگیری حمید نجفی اعلام نشده است. در ماه‌های اخیر تعداد اجرای احکام اعدام در ایران افزایش چشمگیری یافته و نهادهای حقوق بشری درباره صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و دسترسی به وکلای مستقل هشدار دادند.
0: جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میان گذاشت.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما در ادامه ساعت 14 نگاهی بکنیم به مسئله ایران و عمان که در صحبت‌هایی که داشتن، همونطوری که می‌دونید وزیر خارجه عمان هم به ایران سفری داشت و صحبت از این شده که تفاهم‌هایی درباره مسیر موقت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز صورت گرفته و حالا نوبت میرسه به این که مذاکراتی انجام بشه برای آنچه که رسیدن به توافق بر سر مسیر دائم و سازوکارهای رفت و آمد کشتی‌ها عنوان شده. اما در برابر این صحبت‌ها ما صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو هم داشتیم که تأکید کرده تنگه هرمز بازه و به گفته او در اختیار کنترل ارتش ایالات متحده آمریکاست. در ابتدا گزارشی رو بشنویم از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز به طور کامل از مین‌های دریایی پاکسازی شده است. او همچنین هشدار داد هر کشتی یا قایق ایرانی بخواهد در تنگه هرمز مین‌گذاری کند بلافاصله نابود خواهد شد. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه 3 شهریور به وقت ایران پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و در آن نوشت: به ایران اطلاع داده شده هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی را کار بگذارد بیدرنگ نابود می‌شود. او با بیان اینکه در قبال مین‌گذاری سیاست به گفته او بردباری صفر اجرا می‌شود افزود: ارتش آمریکا به من اطلاع داده همه مین‌های تنگه هرمز برچیده یا نابود شده اند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخلاف سخنان مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز بسته است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت:
4: میشنویم که بالاخره ادعا میکنند مقامات آمریکایی که نه، تنگه در اختیار ماست، تنگه باز هست، ما روزانه اینقدر نفکش داریم عبور میدیم. اینها حرفاست که قابل اعتنا نیست. تنگه هرمز بسته هست، تنگه هرمز تحت کنترل و اشراف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار داره در این زمینه و باز نخواهد شد مگر با رضایت، موافقت و ترتیبات جمهوری اسلامی ایران.
3: پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، وبسایت آکسوس در گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی که به طور مستقیم در جریان موضوع مین‌روبی تنگه هرمز قرار داشتند، گزارش داد که نیروی دریایی آمریکا مسیر جدا کننده تردد کشتی‌ها را که در میانه تنگه و میانه عمان و ایران قرار دارد پاکسازی کرده است. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه در تهران حضور داشت و با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه درباره موضوع تفاهم بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرد. در پایان این سفر وزرای خارجه ایران و عمان در بیانیه مشترکی گفتند درباره یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌های مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها در این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره تفاهم‌های صورت گرفته با عمان میگوید:
4: اون چیزی که الان تقریبا ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و خروج هم، یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان، اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آبهای سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آبهای سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
3: این در حالی است که از روز دوشنبه ایالات متحده کارزار اقتصادی علیه تهران آغاز کرده و آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده است. دونالد ترامپ شامگاه شنبه پستی دیگر در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او در این پست: صفحات و تیترهایی از نشریه نیویورک پست را منتشر کرده، از جمله صفحه اول با تصویری از مجتبی خامنه‌ای و تیتری با مضمون ایالات متحده جهان را برای همراهی در ضربه اقتصادی نهایی به ایران و رهایی‌اش از دست ملاها تحت فشار قرار می‌دهد. کاظم قریب‌آبادی درباره سیاست جمهوری اسلامی برای مقابله با کارزار اقتصادی آمریکا گفت:
4: اما پاسخ جدید شما در چارچوب رخ و راه برد جدید این هستش که اگر اونها منافع اقتصادی شما را هدف قرار گرفتن، شما هم به منافع اقتصادی اونها را هدف قرار بدید و این الان در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده.
3: از سوی وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به تعدادی از همتایان خارجی خود گفته است که فعلا انتظار نمی‌رود ایالات متحده حملات جدیدی علیه ایران آغاز کند. بنابراین گزارش، آقای روبیو در این تماس‌ها گفته که تمرکز فعلی آمریکا بر روی دیگر ابزارهای فشار از جمله تحریم‌های شدید اقتصادی است که این هفته اعلام شد. مقام آمریکایی که با آکسیوس مصاحبه کرده اظهار داشت اگرچه آقای روبیو روشن کرده که آمریکا قصد بازگشت به عملیات نظامی بزرگ ندارد، اما در صورت حمله اولیه ایران احتمال حمله را رد نکرده است. یک مقام آمریکایی دیگر به آکسیوس گفته که انتظار می‌رود این سیاست حداقل تا پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا، زمانی که کمپین نظامی جدید دوباره می‌تواند روی میز باشد، ادامه داشته باشد.
0: گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. به ژنو میریم، همراه میشیم با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران. آقای واعظ بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از ابتدا بریم سراغ اول عمان و تفاهمی که ایران و عمان انجام دادن. خب در بیانیه‌ای که منتشر شد از فازبندی صحبت میشه در خصوص رسیدن به اون اقدام مشترکی که میخوان انجام بدن، اما اقداماتی که بخوان انجام بدن با توجه به مسئله محاصره دریایی، باید ما ایالات متحده آمریکا رو هم بخشی از اون بدونیم و حتی اینگونه به موضوع نگاه کنیم که این اقدام به موازات حالا سفر آسم منیر رئیس ستاد دفاعی ارتش پاکستان به ایران میتونه منافذی باشه برای اینکه همچنان دیپلماسی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر کنار از زبان گزنده‌ای که حالا اقدام جدید ایالات متحده آمریکا یا کارزار اقتصادیش علیه ایران داره همچنان زنده است؟
5: با درود بر شما. ببینید، بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد، غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند، و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول. و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره، برای اینکه در حال حاضر همونطوری که در گزارش شما بود به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد، و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن.
0: آقای واعظ، برخی اینگونه بررسی میکنن که آنچه که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده در قالب بیشتر یک لفاظیه تا اقدام شدیدی بخواد علیه جمهوری اسلامی باشه، همین مسئله کارزار اقتصادی و حالا اون سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که ازش صحبت میشه، و بیشتر برای اینه که یک اقدامی انجام داده باشه که جمهوری اسلامی برگرده باز به مذاکرات و به هر حال اون روند پیشین در پیش گرفته بشه. آیا چنین چیزی رو میشه پذیرفت؟ و اگر بخواد جمهوری اسلامی برگرده، آیا جمهوری اسلامی خارج از چارچوب تفاهمنامه اسلام آباد باز خواهد گشت، یا باید این رو منتفی بدونیم؟
5: ببینید، یکی از مشکلات با سیاست آمریکا در حال حاضر در قبال ایران همین هست که هدف غایی اون مشخص نیست. یعنی اگر شما به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا گوش بدید، به نظر میاد که هدف در واقع ساقط کردن جمهوری اسلامی هست با استفاده از اهرم اقتصادی، در حالی که خود آقای ترامپ خب به هر حال از دور نخست ریاست جمهوریش هم به نظر میاد که همیشه به دنبال توافق با ایران بوده، البته توافقی که او بتونه در واقع آن رو یک پیروزی قلمداد بکنه، و بنابراین مشخص نیست واقعا که آیا هدف بازگشت به میز مذاکره هست، هدف رسیدن به یک تفاهم بهتر از تفاهم اسلام آباد و که در واقع وزنه اون بیشتر به سمت آمریکا باشه، یا هدف در واقع برگشتن به همان تفاهم نامه است. واقعا مشخص نیست و این یکی از ایراداتی است که به این کارزار میشه وارد کرد، برای اینکه شما هر چقدر اهرم تحریم قدرتمندی در دست داشته باشید، اگر مشخص نباشه با چه هدفی دارید اون رو دنبال میکنید و اینکه قابلیت برداشتن تحریم ها رو هم نداشته باشید، یا اینکه طرف مقابل اعتماد نداشته باشه که شما چه این کاری رو میکنید، عملا ابزار در دست شما از در واقع نمیتونید درست ازش بهره مند بشید.
0: شما این ابهام رو عمدن میدونید؟ یعنی آمدانه این ابهام گذاشته شده یا نه؟ این نشان دهنده اینه که به هر حال خود واشنگتن هم دقیقاً نمیدونه که با مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و وضعیت جدیدی که در خاورمیانه پیش اومده چگونه باید برخورد کنه.
5: ببینید، اصولاً به دولت آقای ترامپ یک راهبرد خیلی منسجم رو نمیشه در هیچ زمینه‌ای در واقع مشخصاً تصور کرد که از اون بهره‌مند هستند، و بنابراین اختلافات داخلی در دولت آقای ترامپ، همین که آقای ترامپ در واقع حتی میشه گفت از شاید تجربه‌ای که در 8 سال گذشته با فشار حداکثری داشته به نظر میاد چندان آشنایی نداره، اینها همه باعث میشه یک سیاست غیر منسجم و در واقع مبهمی دنبال بشه، و این خودش مجددا عرض میکنم که کارایی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو پایین میاره.
0: در تهران چطور؟ در تهران تا چه اندازه روشن هست براشون که به چه مسیری میخوان برن؟ چون تهران از مقاومت همچنان صحبت میکنه و در کنار این مقاومت اصولا نوعی سیاست تهاجمی رو داره ازش پرده برداری میکنه، ضمن اینکه اصلا انتصابهای صورت گرفته رو انتصابهای تهاجمی معرفی میکنن. آیا در تهران مشخص هست که چه میخواهند و به چه مسیری میخوان هدایت کنن وضعیت موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو؟
5: بله، گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخص‌تر هست. یعنی اینکه ببینید، ایران دو هدف غایی داره. یک، کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد، و دو، در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجدداً این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه، و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه. و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصت ها رو مجددن تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی ید طولایی داره.
0: و از طرف دیگه چقدر ایران حساب میکنه روی روسیه و چین؟ میدونیم که هفته آینده در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین هم دیدار میکنن. آیا جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی چین و روسیه باز کرده و اونها تا چه اندازه میتونن این به هر حال توازن رو به نوعی به سمت جمهوری اسلامی سنگین ترش کنن و وزن خاصی بدن بهش؟
5: ببینه، در این زمینه اصولا همیشه ایران سعی کرده تا جای ممکن از روابط نزدیکش با روسیه و چین استفاده بکنه، و اون کشورها هم تا حدی با ایران همراهی کردن، اما نه هرگز به اندازه‌ای که مد نظر ایران بوده و نه هرگز در اندازه‌ای که در واقع منافع خودشون رو به خطر بندازه. بنابراین به اندازه کافی با ایران همراهی خواهند کرد که در واقع اقتصاد ایران متلاشی نشه، ولی نه به اندازه ای که در واقع ایران از این شرایط دشوار بتونه به راحتی عبور بکنه. و این یکی مجددا از اشتباهات دولت آمریکا هست که متوجه نمیشه که نهایتا برای در واقع رسیدن به مقصود از طریق فشار اقتصادی دو عامل بسیار مهم است. یک همراهی چین که عرض کردم به صورت کامل اون رو نخواهند داشت و چین در واقع منفعتی نداره از اینکه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به موفقیت بیانجامد، و دو قطع روابط با همسایگان، به خصوص همسایگانی که مرز زمینی با ایران دارند، و این در زمینه مثلا عراق، ترکیه، پاکستان هم اعمالش بسیار مشکل هست، همین که از طرف مقابل در واقع انگیزه سیاسی برای این کشورها وجود نداره که بخوان ایران رو کاملا از خودشون برانند و خودشون رو در معرض در واقع تهدیداتی از سوی جمهوری اسلامی قرار بده.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران از ژنو ما را همراهی می‌کردند و شما همچنان با ساعت 14 همراه هستید.

0: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
1: 2-0-420-725-970-30.
2: چند مقام آمریکایی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان ردکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سه‌شنبه سفری اعلام نشده داشته به مسکو. روسیه هم سفر آقای ردکلیف رو تایید کرده. این سفر که هم سابقه در شرایطی انجام شده که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به بن‌بست خورده و همزمان تنش‌ها بر سر روابط مسکو با جمهوری اسلامی ایران هم افزایش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر در این باره.
3: دلیل سفر جان ردکلیف که نخستین سفر علنی شده او به روسیه از زمان ریاست بر CIA در دولت دونالد ترامپ است هنوز مشخص نیست. مقام‌های آمریکایی آگاه از برنامه سفر او تایید کردند که وی به مسکو پرواز کرده، اما حاضر نشدند درباره محتوای دیدارهای او توضیح بدهند یا بگویند با چه کسانی ملاقات کرده است. CIA و کاخ سفید نیز تا کنون به طور علنی درباره این سفر اظهار نظر نکردند. شبکه CBS نیوز نخستین رسانه‌ای بود که خبر این سفر را منتشر کرد. این رفت آمد غیر معمول پرسش‌هایی را درباره دلیل سفر شخص رئیس CIA به روسیه در چنین مقطع حساسی مطرح کرده است. آخرین سفر علنی شده یک رئیس CIA به مسکو مربوط به ویلیام برنز است که پیش از ردکلیف ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشت. برنز در نوامبر 2021، سه ماه پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. گلن هاورد، کارشناس مسائل روسیه و رئیس بنیاد ساراتوگا که یک اندیشکده مستقر در آمریکاست، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین سفری معمولاً تنها زمانی انجام می شود که موضوعی مهم در میان باشد. او گفت رؤسای CIA به مسکو نمی روند مگر اینکه چیزی بخواهند. هاورد افزود آنها این همه راه تا روسیه نمی روند مگر اینکه مسئله مهمی در میان باشد. او افزود برنز در نوامبر 2021 پیش از حمله روسیه به آنجا رفت تا به آنها هشدار دهد که به اوکراین حمله نکنند. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا در طول جنگ ارتباط با همتایان روسیه خود را حفظ کردند، اما دیدارهای حضوری در این سطح همچنان بسیار نادر است. یکی از احتمال‌های مطرح شده این است که سفر ردکلیف به تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین مربوط باشد، به ویژه برای سنجش اینکه آیا هنوز می‌توان مسکو را به مذاکره ترغیب کرد یا نه. تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا با وجود دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا در اوت 2025 تا کنون به پیشرفتی منجر نشده است. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت امیدوارم یکی از نخستین موضوعاتی که او مطرح کرده درخواست مستقیم از ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به این جنگ تجاوزکارانه آشکار علیه اوکراین بوده باشد. بومن گفت امیدوارم او همچنین گفته باشد که ولادیمیر پوتین باید کمک به ایران برای پرتاب ماهواره را متوقف کند. او افزود مسکو باید ارائه هر گونه حمایتی را که میتواند به ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند نیز متوقف کند، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، کمک‌های مرتبط با پهپادها و دیگر توانایی‌های نظامی. روسیه روابط گسترده نظامی و تجاری با ایران دارد. سفر ردکلیف یک روز پس از آن انجام شد که سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، از کارزار تازه‌ای برای قطع هر شریان اقتصادی که رژیم ایران را سر پا نگه می‌دارد، خبر داد. بسنت همچنین گفت به کشورها مهلت داده خواهد شد تا فعالیت‌هایی را که به ادامه بقای حکومت ایران کمک می‌کند، متوقف کند. گلن هاورد نیز احتمال داد که ایران یکی از موضوعات اصلی سفر رادکلیف بوده باشد، هرچند تاکید کرد این تنها برداشت و گمانه‌زنی اوست و اطلاعات تایید شده‌ای در این باره وجود ندارد. بومن به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها روسیه اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار ایران گذاشته و تاکتیک‌ها و روش‌های پهپادی توسعه یافته در جنگ اوکراین را نیز به تهران منتقل کرده است. او گفت این حمایت‌ها ممکن است یکی از عواملی باشد که به ایران امکان داده توان نظامی خود را حفظ کند و در برابر فشارها برای ورود به مذاکره مقاومت نشان دهد. برخی ناظران احتمال دادند سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا بازداشت شده در روسیه نیز از موضوعات این سفر بوده باشد. هنوز روشن نیست سفر رادکلیف نشانه تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو بوده یا بخشی از تلاشی تازه برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک است و یا اساساً برای مذاکره درباره موضوعی مشخص از طریق کانال‌های اطلاعاتی انجام شده است.
2: گلنزه سندیاری گزارش میداد و نگاهی کرده بود به سفر جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به مسکو، که از سمت روسیه هم این سفر تایید شده. اما 6 ماه پس از آغاز جنگ 39 روزه، یا به تعبیری عدد رو چون گرد میکنن 40 روزه، ایران و آمریکا، بازار جهانی نفت و دیگر حامل‌های انرژی همچنان ملتهبه و نوسان قیمت نفت از یک سو و کاهش صادرات نفت از کشورهای منطقه خاورمیانه روی اقتصاد جهانی تأثیر خاص خودش رو به جا گذاشته. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنگ‌های ایران و اوکراین نه تنها صادرات نفت رو کاهش داده، بلکه پالایش نفت هم در روسیه و کشورهای عرب منطقه که بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان هستند با مشکل روبرو شده. جمشید زند:
1: حدود نیمی از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از کشورهای تأمین می شود که درگیر تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ هستند. بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز، کشورهایی که همکنون درگیر جنگ و تنش داخلی یا منطقه‌ای هستند، در سال گذشته میلادی روزانه حدود 45 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی که 43% عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد روانه بازار می‌کردند. اما به گزارش رویترز، 6 ماه پیش حملات اسرائیل آمریکا به ایران آغازگر بحران بی‌سابقه عرضه نفت بود و هنوز هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پایان جنگ متصور شد. شماری از تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های کشورهای عرب منطقه هدف حمله قرار گرفتند و بسته ماندن تنگه هرمز هم چالشی بزرگ برای رساندن نفت به بازارهای جهانی به وجود آورده است. همزمان ورود حوثی‌های یمن به این درگیری منطقه‌ای و هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب المندب و دریای سرخ مشکل مضاعفی برای صادرات نفت ایجاد کرده است. در کنار این بحران 6 ماهه، جنگ اوکراین و روسیه هم به کاهش تولید و پالایش نفت در این دو کشور منجر شده است. به گزارش رویترز، جنگ‌های اوکراین و ایران ظرفیت جهانی پالایش نفت را حدود 10% کاهش داده است. اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را حتی تا عمق 2500 کیلومتری مرز دو کشور هدف قرار داده و روسیه مجبور شده صادرات بنزین و گازوئیل را منع کند. ایران یکی از واردکنندگان بنزین از روسیه بود. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که مسکو درخواست کرده یکی از پالایشگاه‌های آن کشور نفت خام روسیه را تصفیه کند و 30% از محصولات تولید شده را به روسیه بازگرداند. در کنار جنگ‌های اوکراین و ایران، تنش و جنگ داخلی طولانی مدت در لیبی و محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی، 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روند نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در سه ماهه دوم سال جاری تقاضا برای نفت 4 میلیون و 900 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6 میلیون و 300 هزار بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار و تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب‌المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
2: جمشید زند درباره تأثیر جنگ ایران و همچنین جنگ اوکراین بر بازار نفت و انرژی میگفت.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
2: شوقی طبیعی فرد یک شهروند بهایی ساکن آمریکاست. شوقی طبیعی فرد در گفتگویی که داشته از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان هم به خونه والدین او، هم به خونه برادرش و هم خونه مادر بزرگ آقای طبیعی فرد هجوم بردند. به گفته این شهروند بهایی که همکنون ساکن آمریکاست، ماموران امنیتی پس از تفتیش چند ساعته خانه شماره زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها رو با خودشون بردن. این وسایل شامل تجهیزات کاری می شده، حتی سازهای موسیقی هم دور از دسترس ماموران امنیتی قرار نگرفته. همزمان با اتفاقی که برای خانواده آقای طبیعی فرد در اصفهان افتاده، یک فیلمساز و روزنامه‌نگار سپهر عاطفی هم در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه خبر داده. این اتفاق هم همزمان در اصفهان افتاده. فرشته قاضی گفتگویی داشته با شوقی طبیعی فرد در آمریکا و درباره جزئیات این حادثه پرسش‌هایی رو مطرح کرده.
5: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت‌ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایا میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر و اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن دیگه، میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدون خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن، خواهرم رو هل دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواسته لباس عوض کنه، تو هل شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
6: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
5: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن. چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
6: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا، اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
5: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خود اینکه اشتباه بشه.
6: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
5: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
6: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
5: نه خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پت خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پت خورد کرده بودن و اومدن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل ما رو برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده، اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از 1 ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا همراهشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان، از تهران، در واقع فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله بفهم.
6: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتونم پدرتونم قبلا چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
5: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را میندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم، شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی، و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
6: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیانی فرد؟
5: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاریایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده، و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و چه. خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفعته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
6: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
5: اینه، من چون تاریخشو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبتها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن. و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
2: شوقی طبیانی فرد بود، یک شهروند بهایی در آمریکا، از وضعیت حاکم بر خانوادش در اصفهان میگفت. در اصفهان شاهد تعدادی از بدرفتاری ماموران امنیتی با خانواده های بهایی بودیم. اما بپردازیم به یک موضوعی که این روزها بسیار از تهرانی ها رو لااقل سردرگریبان کرده، مسئله مکان یاب ها یا موقعیت یاب ها یا همون جی پی اس ها در تهران که با اختلال روبرو شده و به نوعی افراد رو در یک میشه گفت وضعیت عجیبی قرار داده. همراه میخواییم بشیم با ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، تا بیشتر برای ما در این خصوص بگن. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. میخواییم اول به این بپرسیم که اصلا الان اون چیزی که ما میتونیم نزدیکترین سناریوهایی که به این وضعیت ببینیم، با توجه به اینکه ما این اختلال رو در گذشته هم گزارش‌هایی دربارش داشتیم، به ویژه در هنگامه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم ما شاهد این وضعیت بودیم، چه سناریوهای محتملی رو اول پیش روی ما قرار میده که این اختلال ریشش میتونه در چه چیزهایی باشه؟
7: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. عرض شود خدمتتون، همونطور که فرمودید در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد، و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های GNSS میشه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره میشه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه، تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن، و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده، و نتایج این پژوهش در مجله دایرکت در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از در واقع فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
2: یعنی جمینگ همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
7: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنید که کار پیچیده ای هم هست، اما در واقع برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوبری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون در واقع دایره ها میشه جایی که شما قرار داره و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره 4 برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان در واقع دقیق محاسبه بشه. و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال، به جای اینکه سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه شما روی در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
2: یعنی محتمل ترین سناریویی که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهام هایی وجود داره که مشخص نیست و مقام های مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن، اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
7: بله، از شما خب تمام سیستم های ناوبری که از در واقع GNSS استفاده میکنن دچار اختلال میشن. این حالا ممکن از هواپیما ها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده میکنن، که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور میکنن معمولا کلا دستگاه ناوبری رو خاموش میکنن و از سیستم های جایگزین استفاده میکنن برای ناوبری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه، این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید موقعیت رو کرج حساب کنه، این در حالا مسیریابی از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه. و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
2: آیا جی پی اس ها یا مکان یاب ها، موقعیت یاب ها در ایران هم همون طوری کار میکنن، یعنی به همون سادگی دسترسی بهشون هست که مثلا در دیگر کشورها وجود داره، یا محدودیت هایی همین مکان یاب ها دارن؟ یعنی آیا چنین چیزی تا به حال گزارش شده در مورد محدودیت های دسترسی یا به هر حال سیستم به روز رسانیشون و اینجور چیزها رو هم ما داشتیم؟
7: عرض خدمتتون درسته که حالا مثلا جی پی اس رو دولت ایالات متحده کنترل میکنه، ولی گزارش در واقع قابل استنادی وجود نداره که مثلا تعمدن در ایران دچار اختلالش میکنن. اما همونطور که عرض کردم گوشی های مدرن در واقع از یک چیپست جی ان اس اس دارن و حالا بسته به نوع فرمور و نرم افزاری که روی این گوشی ها هست، اینها معمولا از سیستم های ناوبری متعدد استفاده میکنن، از بیدو گرفته تا گالیله یا مثلا گلونس و جی پی اس. و نکته‌ای که وجود داره در واقع فقط دیتا از دیتای مکانیابی از جی پی اس نمیاد، گوشی شما همزمان مثلا از دکل های مخابراتی، شبکه های وای فای، شتاب سنج، ژیروسکوپ و در واقع ناوبری حتی اینرسی توی دستگاه دیگه استفاده میکنن برای در واقع موقعیت یابی. اما بیس سیستم، اساس سیستم همون جی پی اس هست و اینها در واقع سیستم های مکمل هستن که کمک میکنن ناوبری دقیق تری داشته باشید. پس این که حالا صرفا مثلا اگر جی پی اس دچار اختلال بشه باعث نمیشه که در واقع ناوبری همه دستگاه ها یا مکانیابیشون دوچار در واقع اختلال بشه. و چیزی که وجود داره، من در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که اختلالی که وجود داره داره چند در واقع سیستم ناوبری رو داره هدف قرار میده.
2: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن را بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت و از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه، یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت؟
7: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیرسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی و شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم. و اگر جی پی اس دچار اختلال بشه معمولا کل سیستم موقعیت یابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیت یابی.
2: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از هلند، ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری. و اما در همین ارتباط اگر که سری به چرخانید در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که کاربران بسیاری رنجنامه‌های خودشون رو نوشتن، از جمله سارا قزنفری نوشته که لوکیشن‌ها و مسیریاب نشان امروز قاطی کرده بود، ماشین‌ها توی اتوبان و خیابان‌ها سرگردان بودند، اسنپ مسیر را پیدا نمی‌کرد یا نمی‌توانست مبدأ را پیدا کند، هیچ کس هم اطلاع ندارد چرا اینجوری شده، همه چی در هم بر هم. این یکی از نوشته ها بود. در نوشته دیگری کاربری که خودش رو نیل معرفی کرده نوشته که یک مسیر 50 دقیقه‌ای به سمت دولت 600 تومن شد و 3 ساعت تمام طول کشید، یه پراید در حال از هم پاشیدن اومد که با کولر روشن نمی رفت، راننده مسیر رو بلد نبود، جی پی اس مدام مسیر اشتباه نشون میداد و من 3 ساعت تموم تو گرما و ترافیک تلف شدم و به هیچی نرسیدم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. و اما در ادامه یک توقف کوتاهی میکنیم، برمی گردیم.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: بانوی موطلایی موسیقی کانتری که صدایش با فریاد ملتمسانه جولین در دهه 50 به حافظه موسیقی بخشی از ایرانیان هم راه یافت. طرفداران خانم لیلا فروهر قطعا این قسمت رو خیلی دوست دارن. بریم بشنویم از او در گزارش بنیامین صدر.

بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون I Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر نام‌آشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی‌ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی‌کردند هم آشنا باشد.

0: به این ترتیب صدای زنی از کوهستان‌های تنسی از راه ترانه‌ای درباره عشق، حسادت و ترس از دست دادن به گوش نسلی از ایرانیان هم رسید. یکی دیگر از آثار ماندگار پارتن I Will Always Love You بود. این قطعه سالها بعد با اجرای ویتنی هیستون در فیلم بادیگارد به موفقیتی جهانی دست پیدا کرد و به یکی از پرفروشترین تکاهنگ‌های تاریخ تبدیل شد. میراث دالی پارتن اما تنها در ترانه ها و جوایز هنری او خلاصه نمی شود. او در سال 1995 بنیاد کتابخانه تخیل را راه اندازی کرد. برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1 میلیون دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که میگفت میخواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانه‌اش، بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: بله، شنیدید از دالی پارتن، ستاره آمریکایی که با همین ترانه بین ایرانی‌ها خیلی گل کرده بود، به ویژه اجرای خب خیلی از ماها اجرای خانم لیلا فروهر رو که در اصل بهش میگن کاور این ترانه بود شنیده بودیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. ما رأس ساعت 7 شب به وقت ایران با ایسکای 19 باز میهمان شما خواهیم بود و به نوعی میزبانتون.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید مسیر دائمی جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز باید تعیین شود. سریلانکا حضور 11 تانکر نفتی ایران در آب‌های بین‌المللی نزدیک به این کشور را تایید کرد. بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه از پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تا کنون تفاهم‌نامه ای امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرده که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته‌های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از تنگه هستند. وزیر خارجه سریلانکا تأکید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفتکش تحریم شده ایران در نزدیکی آب‌های ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شده‌اند، ولی به دلیل اینکه در آب‌های بین‌المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمی‌تواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تا کنون به گزارش رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار از نفت در این تانکرها وجود دارد. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی، عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از 3 بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157 هزار تومان است. در روزهای گذشته نرخ ارزهای بین‌المللی روند صعودی داشته و در دو روز گذشته دلار آمریکا به کانال 205 هزار تومان رسید، اما روز چهارشنبه و ساعتی پس از تزریق دلار به بازار از طرف بانک مرکزی، دلار به کانال 200 هزار تومان عقب نشینی کرد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تأمین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام برادران نجفی در بامداد چهارشنبه خبر داده است. به گفته قوه قضاییه، حمید، سعید و یونس نجفی اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه بودند که در سالهای اخیر در تهران، کرج، قم، مشهد و مناطقی از استانهای مازندران و اصفهان اقدام به سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت کرده بودند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. به دلیل کمبود سوخت تعدادی از پمپ بنزین‌های تهران تعطیل شدند. ایران میگوید مسیر دائمی جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز باید تعیین شود. سریلانکا حضور 11 تانکر نفتی ایران در آب‌های بین‌المللی نزدیک به این کشور را تایید کرد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تامین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های ایران هم از تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها خبر دادند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی، از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت، مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه از پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تا کنون تفاهم‌نامه‌ای امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهند کرد. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از تنگه هستند. وزیر خارجه سریلانکا تایید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفتکش تحریم شده ایران در نزدیکی آبهای ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شدند، ولی به دلیل اینکه در آبهای بین المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمیتواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تا کنون به گزارش رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار نفت در این تانکرها وجود دارد. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی، عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از سه بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می شود. خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم برادران نجفی، حکم اعدام برادران نجفی در واقع، در بامداد چهارشنبه خبر داده است. به گفته قوه قضاییه، حمید سعید و یونس نجفی اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه بودند که در سالهای اخیر در تهران، کرج، قم، مشهد و مناطقی از استانهای مازندران و اصفهان اقدام به سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت کرده بودند. روز چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سفر از پیش اعلام نشده رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو را تایید کرد. پیشتر چند مقام آمریکایی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کرده بودند که جان ردکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، روز سه‌شنبه به مسکو رفته است. سخنگوی کرملین به روزنامه واشنگتن پست گفته است هدف از سفر رئیس CIA به مسکو دیدار با مقامات امنیتی روسیه است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی.
1: من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در خدمتتون هستیم با یه کافه فردایی دیگه. چهارم شهریور روزه
0: کارمنده.
1: چرا؟
0: نمیدونم.
1: اگه کارمندم روز داره، کارگر داره ولی کارمند نداره. نداشته یعنی. تو دنیا نداریم روز کارمند.
0: نداریم.
1: من نشنیدم تا حالا بگم. به هر حال به همه کارمندای عزیز تبریک بگیم. چی بگن؟ نمیدونم روز کارمند
0: اصلا چیه.
1: حالا قدیما احتمالاً تو اداره ها نمیدونم 1 کیلو مرغی، یه روغن نباتی چیزی میدادن، پتو گل بافتی یه چیزی میدادن. الان نمیدونم با این وضع اقتصادی و اینا چه خبره. بکنم کارمندا یه چیزی میبرن میدن به اداره.
0: حالا فردا پنجشنبه پنجم شهریور،
1: خب
0: میدونی روز بزرگداشته چه دانشمندیه؟
1: نبول
0: دانشمندی که همه ایرانی‌ها اکثریتشون خیلیا بگن دانشمند مورد علاقتون کیه، میگن ایشون.
1: درباره زکریای رازی حرف میزنن.
0: آفر. روز بزرگداشت زکریای رازیه و روز داروساست.
1: روز داروساست. ما به همه اول به همه عرق خورا تبریک بگیم.
0: بعد به عرق گیرا تبریک بگیم.
1: عرق گیرا فعالان عرصه
0: عرق گیری
1: و به هر حال به داروسازا هم این کنار گوشه ها یه تبریک میگیم. مبارکشون باشه.
0: نرین الکل طبی ولی از داروخانه بگیرین. آره نکنین.
1: اصلا ما وارد اون بحثا نمیشیم. آره. برای اینکه سوء تفاهم
0: پیش میاد. نه تلفن داری.
1: آره بابا. خب سوء تفاهم برای من پیش اومد الان.
0: آره.
2: عرض سلام دارم در مورد اینکه کجا گوش میدیم برنامه شما رو. شما قبل از قطع بشین، یه مدتی که قطع شد رادیو فردا، خب قبلش من از پادکست گوش میدادم. بعد که برگشتین الان پادکست های شما برخلاف تمام پادکست های دیگه، برنامه جدیدی که میاد اون پایین دیگه. میخوای برنامه جدید نگاه بکنی باید بکشی پایین کلیک کنی. رو همه حساب دیگه ما رفتیم رو تلگرام. از تلگرام آقا جلال، دکتر جلال گوش میدیم. دمش هم گرم، دمتون گرم.
1: آره
0: چند تا سوء تفاهم داشت.
1: آره
0: یکی این که بکشی پایین کلیک کنین سوء تفاهم برانگیزه.
1: آره تو کانال من کسی نمیخواد بکشه پایین، همه چی هم بالا
0: نکشیده پایین کلیک میکنم. دوست خوبم، برای شما هم سوء تفاهم شده. توی این کست باکس اگر که برین خدمتتون عرض کنم که یه گزینه‌ای وجود داره که میتونین این اپیزودها قسمت‌ها رو نیو تو اولدش بکنین. یعنی یه چیزو کلیک کنین اون وقت قسمت‌های جدید میاد بالا.
1: آره اون الان احتمالاً تنظیماتتون رو برعکسه، یعنی آره. قدیمی‌ترا اولن و اون رو یه کلیک کنین درست میشه. به هر حال دمتون گرم که گوش میکنید و دمتون گرم که به ما پیام میدید.
0: دکتر جلال
1: جون چه کرم خاکیت مشکل داره؟ سرما خورده کرم خاکی؟
0: نه الکل طبی می‌خواستم.
3: مورچه هم
0: بریم سوء تفاهم برطرف.
1: آره داره سوء تفاهم میشه واقعا.

0: پیش میاد.
1: بله پیش میاد. بله دوستان عزیز، واقعا اگه شما اسم بز معروف به بابک زنجانی رو تا حالا شنیده باشید، دیگه ما نباید اینجا توضیح بیشتری در مورد سوء تفاهم بودن این بشر بدیم. خودتون کامل در جریانید همه چی.
2: واقعا همینه. برای دوستانی که ذهنشون یاری نمیکنه، یادآوری کوچیک بکنیم که این بابک جون در دوران احمدی نژاد پول می بشستی همه عمر و نفت می بچاقید همه طور. خب ایشون بعدن در دوران روحانی گیر افتاد و تا پای اعدام هم رفت،
1: ولی چند سالی هست که ایشون نه تنها از اعدام جسته، بلکه بله. اومده بیرون و قوی تر از قبل داره چنان پولا رو میشوره و میروفه و نفتا رو میکشه و میچاقه که همه موندن که اصلا رمز موفقیت بابک چیه تو این ماجرا.
2: واقعا خیلی پدیده عجیبیه ایشون و نشون میده که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی سر پول شور و قاچاقچی نفت و تحریم دورزن تا پای دار میره، ولی بالای دار
1: نمیره. ولی تا دلتون بخواد آدم بیگناه بوده و هست و همین نظام که اعدام شدن میشن به خاطر یک حرکت اعتراضی. به هر حال بابک جون در سالهای اخیر امپراتوری مالی خودش رو دوباره راه انداخته، حسابی هم راه انداخته.
2: بله، از معرفی رمز ارز مخصوص خودش و تاکسی و اینترنتی و اینا گرفته تا این چند روزی گذشته که کافی شاپش توی شهرک غرب افتتاح شده. توی ویدیوی افتتاحی هم اصلا انگار نه انگار که اینجا این کافی شاپ مال بابک جونه و بابک جون اصلا واسه خودشونه.
1: دقیقاً، همه بی حجاب، همه رنگی پنگی، آدم فکر میکنه خارج اصلا.
2: البته خب ما ویدیوهای داخل اینا رو میبینیم که توشون همه خوشگل مشکل و بی حجابن. خب دلمون ضعف میره براشون، ولی اینا رو داریم در مورد کافه بابک جون میگیم چون تناقضاش داره ما رو تاموجری میکنه.
1: بله، وضعیت کافه بابک جون اینجوریه، ولی بیایید با هم گوش بدیم به حرفای مسعود دلپسند، باریستا و مدرس کافه داری در مورد فقط پلمب کافه های ونک پارک در تهران.
3: این اوضاع و شرایط بد اقتصادی کشور با این هزینه های بالا، اجاره های بالا، مواد اولیه گرون قیمت که هر روز دارن افزایش قیمت پیدا میکنن، اومدید ونک پارک و کافه هاشو پلمب کردید، حداقل 200 نفر رو از کار بیکار کردید، از نون خوردن انداختید و کلی صاحبین کسب و کار، صاحبین کافه که این همه هزینه کردن تو این اوضاع و شرایط بد اقتصادی با این هزینه های بالا کارشونو پیش بردن، کلی کار ایجاد کردن، کارآفرینی کردن، کلی جوونو استخدام کردن، الان باید اینجا کافه‌هاش کلن تعطیل باشه، پلمب باشه و واقعا نمیدونم چرا.
2: البته آقای دلپسند که الان صداش شنید، بعد از انتشار این ویدیو نمیدونم چی شد که به اذن خدا یهو شروع کرد به استوری گذاشتن در مورد این که از انتشار این ویدیو قصد تحریک یا اعتراض در کار نبود و همچنین هر کافه‌ای که پلمب شده ایشون گفتن حتما مشکل بهداشت داشته.
1: بله،
2: واقعا
1: بله،
2: عجیب است.
1: ظاهرا برادرا رفتن سراغش، بله، این بنده خدا هم گفته سوء تفاهم شده. بله، یه جایی هم سوء تفاهم از این کاربرد داره دیگه دوستان عزیز.
2: دوستان، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از سوء تفاهم هایی هستن که مشتری ثابت ما بودن همیشه و قبول داریم که یه مدت از رادار کافه فردا کلا خارج شده بود ایشون.
1: میگم شاید ایشون هم رادار گریز شده باشه جدیدن. ولی به هر حال خبر خوب اینه که خانم مهاجرانی به میدان نبرد بازگشتن و با توجه به اینکه کاربران خیلی با ایشون شوخی میکنن، در این رابطه مورد سوال هم قرار گرفتن.
4: اولا فرصتشو ندارم بخوام اینا رو ببینم، ولی از یکی دو تا رو دیدم، ولی واقعتش اینکه بگم دنبال بکنم وقتشو ندارم. از طنز فاخر حتما دفاع میکنیم، ولی از چیزی که، از کاری که مایه استهزا بشه و باعث بشه که جامعه نسبت به افراد دولت حس دستاویزی برای خنده بودن ایجاد بکنه، به نظرم میاد این کار درستی نیست.
2: ای بابا، الان من معذب شدم که مهدی، الان از نظر خانم مهاجرانی ما طنز فاخریم یا خاخر؟
1: طنز خاخر چی اون وقت؟
2: طنزی که خانم مهاجرانی خوشش نیاد دیگه. بذار یکم مثلا با ایشون شوخی فاخر بکنیم. حالا که اینجوری
1: برو بریم
2: سرکاره خانم مهاجرانی، ای سخنگوی فریخته دولت، ای بانوی سخن، ای چشمه جوشان اطلاع رسانی، ای قله رفیع پاسخگویی، ای سرو خرامان عرصه روابط عمومی، ای بلبل خوش الحان بوستان هیئت دولت، ای شمع فروزان شبستان شفافیت.
1: آفرین، خیلی فاخره، ادامه بده.
2: میگم چرا خانم مهاجرانی، چرا شما هر وقت میان توضیح بدین من آخرش کمتر میفهمم چی شده؟
1: این که دوباره خاخر شد.
2: ببخشید یه لحظه فخامت از دستم در رفت. مثلا میشه بگیم سرکار علیه، این سخن از کدامین ناحیه مبارک صادر گردیده؟
1: نه دیگه این شد فاخر الان جلال.
2: آره دیگه، فوشم بخوای بدی فقط کافی یه سرکار علیه اولش بذاری حل دیگه.
1: نه دیگه، همین کارا رو میکنی خانم مهاجرانی ناراحت میشه دیگه. بله، تازه ایشون از یه جنبه دیگه هم با شوخیایی که باهاش میشه مشکل داره.
0: شوخیارو جنسیت زده
4: نمیدونید
0: که مثلا
4: به شدت ببین
0: جنسیت زده.
4: حتما لایه شما به عنوان زن چی قضاوت میکنی؟ بقیه زنان چه قضاوتی میکنن؟ حتما زن بودن و در جامعه ما کار کردن هزینه بیشتری داره از اینکه مردان بخوان کار کنن. تو این موضوع تردیدی نداره. ولی هزینه‌شو میدیم، به جان میخریم برای اینکه راه زنان برای آینده باید باز بشه.
2: خانم مهاجرانی شما دیگه به عنوان یکی از مسئولین یکی از زن ستیزترین حکومت‌های جهان برای ما فاز سیمون دووار و روزا لوکزامبورگ ور ندا که اصلا بهت نمیاد.
1: اصلا انقدر هیت ناراحت نشو و سوء تفاهم نشه که چهار تا جوان تو اینستاگرام و این بر اونور باهات شوخی میکنن. به جاش توی اون هیئت دولتتون کاراتونو درست انجام بدین، یه کاری کنین که مردم راحت زندگیشونو بکنن. به خدا اگه کسی یادش باشه که اصلا مهاجرانی کیه.
2: لا با این سخنگوی پر سوء تفاهم شد.
1: دوستان، یکی از سوء تفاهم‌های خطرناکی که در اثر مدیریت انقلابی این برادرها در مملکت ما ایجاد شده و ظاهراً به این راحتی‌ها هم برطرف شدنی نیست، بنزین.
2: بله، به خصوص از سال 98 که مدیریت داغان بحث افزایش قیمت بنزین منجر به اون اعتراضات وسیع و سرکوب شدید شد و کلاف سردرگم بنزین سردرگم‌تر هم شده و الان دیگه به هر کی بگی بنزین قشنگ حالت دفاعی به خودش می‌گیره که او دوباره چه خبره.
1: خب خیلی از مسئولین هم هی میان از مردم گله میکنن که چرا بنزین زیاد مصرف میکنن، چرا تا حرف از گرونی بنزین میشه به پمپ بنزینا هجوم میبرن و کمتر پیش میاد که مثلا یک مسئولی بیاد نوک پیکان انتقادشو به سمت خودروهای داخلی بنجل بگیره که مثل چی دارن بنزین میسوزونن.
2: ولی خب گاهی هم از لابلای حرفای اینا یه چیزای جالبی در میاد. مثلا به این حرفای آقای سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گوش کنید.
5: آقا من سوال دارم، مگه من میتونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح هم توش هستن، اینی که نمیتونین گتبان کنی. من دکونی رو بخوام جمع کنم شیشامو خورد میکنم.
1: اوکلا ببین جلال، این حرفا چقدر منو یاد حرفای احمدی نژاد انداخت که به اون برادران قاچاقچی اشاره میکنه.
2: واقعا معاون رئیس جمهور مملکت اومده داره میگه بنزین توسط افرادی نزدیک به هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مثل چی داره قاچاق میشه، اونم در ابعاد چند میلیارد لیتر و اینا.
1: بله، بعدش اینا چپ میرن راست میان، هی یقه مردم رو میگیرن که کم مصرف کنید، ماشیناتون رو بیرون نیارید، اله بله جیمبله.
2: بله، من مطمئنم که این از دهن ایشون در رفته. بعید نیست همین برادرها که با اون باریستای تماس گرفت بودن یه تماس مختصری هم با ایشون داشته باشن تا دفعه بعد بیاد بگه این مردم هم که بنزین رو قاچاق میکنن، نه عزیزان مسئول.
1: واقعا چرا اینقدر مردم بنزین قاچاق میکنن؟ اصلا همه چیزی سر مردم، قطعی بغضی سر مردم. چرا؟
2: چون در یک حرکت ددمنشیانه از برق استفاده میکنن. آخه
1: آبا نگم برات، اونم زیر سر مردمه. چرا؟
2: اصلا چه معنی کرده شما میری همون آب شیر رو باز میکنی هموطن؟
1: خب چیکار کنه؟
2: گل به ماله.
1: واسه کار دیگه بودا،
2: نمیدونم کار یه چیز دیگه به ماله، ولی مردم عزیز واقعا دیگه باید دست از سر مسئولین بردارن، اینقدر همه چی رو قاچاق نکنن.
1: واقعا قاچاق بی رویه کار خیلی بدیه.
2: حتی با رویهش، حتی نیم رویهش، حتی پر رویهش.

خب داستان واقعی ولی عجیب از دنیای حوادث دارم براتون. چه داستانی؟ این ماجرا درباره یه دزده که به نظرم بیش از این که به پلیس آگاهی نیاز داشته باشه، نیاز داشته این عزیزمون که یه مقدار سلامت و بهداشت خوابشو تنظیم کنه. ماجرا از این قراره که یه خانواده بعد از چند روز مسافرت برمیگردن خونه و وقتی وارد میشن میبینن اوضاع خونه یه مقدار عجیبه. یه مقدار که چه از کنم، بیشتر از یه مقدارشون وسایل به هم ریخته، طلا و پول و یه سری چیزهای دیگه هم جمع شده بوده و خلاصه مشخص بوده که یه نفر وارد خونه شده. تا اینجا چی؟ تا اینجا خب با یه سرقت کاملا عادی طرفیم، یعنی دزد اومده وسایل رو جمع کرده، قاعدتا الان هم باید رفته باشه پی کارش، ولی چی؟ ولی نرفته بوده. اینجاست که عجیب میشه. صاحبخونه میره سمت اتاق خواب ببینه که دزده اونجا چه گندی زده که متوجه میشه ای وای، جناب سارق هنوز تشریف دارن. نه اینکه مثلا گیر کرده باشه به چیزی ها، نه اینکه دنبال چیز بیشتری داره میگرده، نه، و نه اینکه حتی قایم شده باشه. دزده گرفته بوده خوابیده بوده بنده خدا. یعنی آقا بعد از اینکه وسایل خونه رو جمع کرده ظاهرا احساس کرده خب امروز دیگه خیلی زحمت کشیدیم، کمرمبرم درد گرفته، حالا تا بچه‌ها بیان یه چرتی هم بزنیم. رفته روی تخت صابخونه دراز کشیده و خوابش برده. این چیه؟ این دیگه خیلی عجیبه خداییش. حالا صابخونه هم وقتی میبینه یه آقای غریبه وسط اتاق خوابیده، به جای اینکه بیدارش کنه و بگه ببخشید شما کی هستی، در اتاقو میبنده. به بچه‌ها میگه سر صدا نکنید، آقا دزده خوابیده. و چیکار میکنه؟ زنگ میزنه به پلیس. پلیس میاد و دزد قصه ما رو در حالی دستگیر میکنه که ظاهرا هنوزم تو فاز خواب و بیداری بوده. یعنی احتمالاً چشش رو باز کرده، چند تا مأمور بالا سرشن، گفته حتما دارم خواب میبینم، ولی خواب ما خبری نبوده، گرفتنش. حالا اینجاست که آدم میگه خب طرف چرا باید وسط سرقت خوابش ببره؟ و حالا از اینجا تازه عجیبترم میشه ماجرا. این آقای دزد بعدن توضیح داده که حدود یه هفته بوده شبا میرفته دزدی و روزا هم با موتورسیکلت، بازم دزدی، یعنی با موتورسیکلت دزدی میکرده. تو انگلیسی به این آدمایی که خیلی کار میکنن دوستان میگن چی؟ میگن ورکوهولیک، یعنی معتاد به کار. این رفیق دزدمونم تو همین مایه ها بوده، یعنی دزدهولیک بوده بیشتر. یعنی به هر حال ما با یه مجرم خالی خالی طرف نیستیم، طرف رسما قربانی فرهنگ اضافه کاری بوده. چون داداشمون توضیح داده که 2-3 سالی که زندان بوده قبلش، بعد آزاد شده و چون احساس میکرده که تو بازار کار همکارای سابقش جلو افتادن ازش و ایشون عقب افتاده، دو شیفته کار میکرده. مثلا صبح ساعت 8 صبح بیدار می شده، خب امروز برنامه چیه؟ امروز از ساعت 9 تا 5 که سرقت های ملایم و سبک روزانه داریم، با موتور یه دوری می زنیم، یه چرخی می زنیم، 5 تا 6 حالا شامه رو می زنیم، یه قلیون هم روش، 6 تا 7 استراحت، 7.5 جلسه با تیم سرقت شبانه، 8 تا 2 بام دادم دزدی سنگین، 2 تا 3 انتقال اموال، 3 هم یه چرتی می زنیم، فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. بابا آخه دزدی هم بالاخره یه شغل، شما نمیتونی اینجوری خودتو فرسوده کنی عزیز من. اتحادیه سارقان مقیم مرکز برای چی تشکیل شدن پس؟ برو اونجا بگو خواب ما رو دزدیدن، دارن باهاش پوز میدن. جالب در این که آقا دزده خودش گفته که شب حادثه وارد خونه شده و انبار رو جمع کرده بوده و منتظر همدستاش بوده که بیان وسایل رو دست به دست کنن ببرن. بعد گفته خب تا اینا بیان خب من یه چند دقیقه رو این تخت دراز بکشم، بیا کمرم درد میکنه اینا، و دیگه خوابش برده که برده. یعنی این همدستاش هم بنده خدا هم همیست، اونا کجا بودن؟ اتوارا اونا هم یه جا دیگه خوابشون برده بوده، کلا باند سرقت نبوده، اردوی بازتوانی بیماران مبتلا به کمخوابی بوده. اما عجیب ترین قسمت داستان برای من یه جای دیگه شه که هی میگم خیلی عجیبه. این آقا دزده بعد از دستگیری ناراحت بوده که حالا بقیه دزدای وقت نفهمن این وسط عملیات خوابش برده و دیگه کسی استخدامش نکنه تو باندش. این خیلی عجیب نیست خداییش؟ یعنی دغدغه طرف زندان و دستگیر شدن نیست، سابقه کاریشه. میگه آقا من این اعتبار از سر را که نیبردم، الان دزدیم انقدر خوبه، الان این خبر پخش بشه که من سر کار گرفتم خوابیدم، دیگه تو این صف آبرو برام نمونه، فردا رزومه میفرستم برای یه باند دیگه، اونا تا اسم منو ببینن میگن بابا این که میگیره میخوابه وسط دزدی، بی خیال اینو نمیخوایمش. حالا از این داستان عجیب چه نتیجه میگیریم عزیزان؟ اول اینکه دوستای عزیز دزد،
دزدی کار خوبی نیست، ولی خب حالا به قوانین کارم شما احترام بذار. 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت هم خواب دیگه. اینکه روز دزدی کنی، شب دزدی کنی، عصر هم دزدی کنی، آخرش هم بری رو تخت مال باخته بخوابی که اسمش دزدی نیست، اسمش کار نیست که، فرسودگی شغلیه. این درستش کنی وضعیتو. دومی که اگه به هر دلیلی وسط دزدی احساس خواب‌آلودگی کردید، عزیزان نمیدونم مخاطب من کیه، دزدان عزیزی که صدای منو میشنون، لطفاً عملیات رو متوقف کنید. گفته میشه مشاغلی مثل کار کردن با ماشین‌آلات سنگین، رانندگی و سرقت در هنگام خواب‌آلودگی خطرناکه. حالا این دفعه گیر پلیس افتادی، دفعه بعد یهو میبینی صاحب خونه وسواسی میاد میبینتت که رو تختش خوابیدی، میاد وایتکس همجوری خواب میپاشه رود خودت و تخت و همه چی میسوزی، تموم میشه میره عزیزم. و سومی که ما همیشه فکر میکردیم وقتی میگم بازار کار خرابه، منظور بازار کار آدم های معمولیه. حالا تو نگو، ظاهرن اونورم، یعنی تو صنف خلافکارم رقابت خیلی شدیده. یه بار وسط شیفت بخوابی، فرداش میبینی تو لینکدین دزدا نوشتن ایشون پیشنهاد نمیشه چون مدیریت زمانش خوب نیست. خیلی عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، یه وضعی هستن.

0: بله دوستان، در نظام مقدس یک شخصیتی هست که واقعا در هر زمینه‌ای بهش انتقاد وارد باشه، در زمینه ولکن نبودن و مداومت در رسیدن به مقام‌های بالاتر خدایش اسفه است.
1: بله، منظور مهدی سرلشکر سردار فیلد مارشال دکتر محسن رضایی.
2: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که
0: بله دوستان، اول تکلیف این فیلد مارشال رو مشخص کنیم، فکر کنم بهتره.
1: بله دوستان، فیلد مارشال مثلا توی ارتش آمریکا میشه جنرال 5 ستاره که خب بالاترین درجه است توی اینجور ارتش ها، ولی توی سیستم نظام جمهوری اسلامی، تو سیستم نظامیش ما اصلا درجه جنرال 5 ستاره نداریم. نداریم، اصلا کسی نمیتونه فیلد مارشال بشه.
0: بله، یعنی مثل اینکه بگیم مثلا دکتر فلانی فوق تخصص زیگیله، خب نداریم همچین چیزی.
1: البته در مورد محسن رضایی خب میشه گفت که تخصصش تو همون مایه های زیگیل و میخچست، بس که زیگیل مقامات دنیویه. ولی واقعا من نمیدونم این خانم مبینا نصیری مجلس صدا و سیما که صداش پخش کردیم چرا با گفتن فیلد مارشال و نسبت دادنش به این سبزوار رضایی اینقدر لب و لوچش یه جوری میشه مهدی.
0: بله، ایشون کلن حالش یه جوریه و براش آرزوی بهبود داریم. بله، ولی فیلد مارشال رضایی این روزا یه سری حرفای زده که خب ما اصلا غیر ممکن بود که بهشون ورود نکنیم.
3: جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران رو اندازی کنیم. همطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
1: مردم تو خونه هاشون فیلد مارشال به تولید چی ورود کنن؟ اگه منظورتون مثلا تولید خیارشور و ترشی و شور و نمیدونم سبزی سرخ کرده و این چیزاست که خب سالهاست همه ورود کردن به این عرصه، دقیقاً داره چی میگه مهدی فیلد مارشال؟ چی تولید کنن مردم؟
0: ببین خیلی سخته واقعا حد زدنش. به نظرم بستگی به متراژ خونه داره. زیر 100 متر لنت و تسمتان،
1: خب
0: بالای 100 متر فولاد و پتروشیمی.
1: احسنت.
0: اگه تراس هم داشته باشن میتونن که مثلا یه خط مونتاژ تراکتور بزنن.
1: اوکی، یا مثلا چه میدونم یکی تو آشپزخونه میلگرد بزنه، اون یکی تو همون پالایشگاه را بندازه. اونایی هم که دقت کنید دوستان،
0: بله،
1: اونایی که خونشون دوپلکسه لطفاً برن سمت صنایع سنگین، مثلا لوکوموتیو و این حرفا.
0: ولی جلال، من هنوز درگیر متراژ خونه ها.
1: ای بابا،
0: مثلا ساکنین آپارتمان های زیر 50 متر چی؟
1: اونا مثلا میتونن تولید قطعات، اونا خوراکشون تولید قطعات، مثلا شبا خانواده دور هم بشینن به جای تخم شکستن گیربوکس ببندن.
0: همون شد رفت،
1: همون شد.
0: فکر کنم خود فیلد مارشال هم برگاش بریزه این پیشنهادات ما رو بشنوه. البته این آقای فیلد مارشال رضایی در ادامه صحبتاش یه سری تعابیر جدید هم از خودش دروا کرد.
3: ما امکانات بسیار فراوانی در کشور داریم که میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشیم. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه. هر محله میتونه تبدیل به پایگاه موشکی جنگ اقتصادی بشه. و چرا نشه؟ مگه ما الان جوان کم داریم؟ مگر استعداد ما دقیقت کم داریم؟
1: بی گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا لانچر رو کجای دلمون جا بدیم؟ یعنی دیگه موقع خرید یا مثلا اجاره خونه باید بپرسیم چند متر پارکینگ داره، انباری داره، این اتاق لانچرش نورگیره یا مثلا بالکنم داره.
0: اگه قراره که لانچرا رو بیارن تو خونه، طبقه خونه هم مهمه دیگه. خونه اگه اون طبقات بالا باشه قشنگ شلیک خورش منس میشه.
1: یا چه میدونم مثلا طرف میره حموم میبینه آب سرده، داد میزنه خانم یه دست به این لانچرمون بزن ببین چرا آب سرده.
0: بعد اصلا لانچر وارد ادبیات روزمره آدما میشه دیگه. بعد
1: آره، اصلا میتونه وارد موسیقی بشه. یو آقای میاد به خانومش میگه لانچر شیرین مهربون یارم، منفجر نشی ندی آزارم، تو لانچ منی جون عمرم نازنین یار، من منتظرم بدسه لحظه شلیک.
0: بعد خانومه چی جواب میده؟
1: میگه آقا لانچرم تاج سرم شلیک نمیشه.
0: بله بله شو شهرم بله.

0: فریدون فربوت همراه ماست. پیشتر هم در کافه فرداهای به وقت غیر جام جهانی خلاصه چند هفته مزاحم فریدون شدیم. فریدون سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟
1: درود مهدی جان، خوبم قربونه. خوشحالم که دوباره در خدمت تو شنونده های خوب برنامه کافه فردا.
0: قربانت، ما هم خوشحالیم. پیشتر راجع به بنکسی حرف زده بودیم، اون اثری که توی لندن رو نمایی کرده بودش، حالا قصه هایی که در اومده و یک سری انتقاداتی هم به همراه داشته راجب بنکسی هست، ولی برعکس ماجرا راجب این که حفظ امنیتش و برچیدنش و اینا هم کلی هزینه گذاشته رو دست خلاصه بریتانیایی. آره،
1: عرضم به حضور تو که آره، داستان بنکسی که کماکان ادامه داره. خب اون مجسمه که آخرین اثرش بود که رو نمایی شد توی ترافلگار و نزدیکای ترافلگار خیلی هم سر صدا کرد، حالا جدیداً یه گزارشی بی بی سی جهانی منتشر کرده، بر اساس در واقع به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده که برای 3 اثر بنکسی، این 3 اثری که در این چند ساله خیلی سر صدا کرده، بیش از 150,000 پوند هزینه شده برای برچیدنش یا حفظ امنیتش. بیشترین هزینه یه نقاشی بوده که بنکسی روی دیوار دادگستری دادگاه سلطنتی بریتانیا تو لندن کشیده بود. احتمالا دیدی تصویرش رو که قاضی رو نشون میده که چکشی رو بلند کرده روی سر مردی که پلاکارد داره اینا. این نقاشی رو بنکسی رو کشیده بود که بلافاصله اومدن و پوشوندنش و بعدم شروع کردن به پاک کردنش. البته دلیل داشته که پاک کردنش، چون ساختمونه وزارت دادگستری بریتانیا یک ساختمونه که از نظر در واقع میراث فرهنگی گرید 2 داره و خب بعد ازش حفاظت کردن. اون روی اون دیوار رو پاک کردن اثر بنکسی رو. هزینه‌ای که برای دولت بریتانیا فقط پاک کردن اون دیوار داشته یه چیزی بیشتر از 85,000 دلار هزینه داشته تا اون در واقع دیوار رو پاک بکنن. البته این هزینه شامل مدتی میشه که نگهبان هم داشته تا قبل از اینکه بخوام پاکش بکنن.
0: چه مدتی وجود داشت و خلاصه در معرض دید بود؟
1: 2-3 روز در معرض دید که همون 1 روز فقط بلا فاصله جلوشو بستن و نگهبان گذاشتن و اینا، ولی به مرور تا بخوام پاکش بکنن خب این نگهبانا کماکان بودن، هنوز هم کامل پاک نشده، یه حاله مخفی هنوز روی اون دیوار هست. ولی به هر حال 50,000 پوند یا 59,000 یورو صرف تلاش برای پاک کردن رنگش شده از روی بنا تا الان. 35,000 پوند یا 41,000 یورو هم هزینه، یعنی نیروهای امنیتی که اونجا بودن شده فقط برای اون یه دونه نقاشی دیواری روی دادگاه بریتانیا.
0: حالا یه سوالی، به هر حال به این راحتی نیستش که روی دیوار یک همچون جایی یه نفر بیاد نقاشی بکشه. اونم احتمالاً یه توافقاتی بوده، یه سری مجوزهایی گرفته شده، نبوده اینطوری؟
1: ببین نمیدونم، دفعه قبلم راجع به مجسمه که صحبت کردیم که بنکسی اومده بود که بحث کردیم که هر کسی نمیتونه بیاد یهو وسط لندن چهارصغیر بذاره و مجسمه بذاره اینا، به نظر میاد که باید توافقاتی بوده باشه. اما وقتی یک همچین اتفاقی میفته خب یه ذره داستان عجیب میشه، چون مثلا در مورد همین نقاشی روی دیوار نیک تیموتی وزیر سایه دادگستری بریتانیا که مخالف هزینه کردن برای نگهداری آثار بنکسیه، این اقدامش رو مثلا محکوم کرد و گفته تخریبگری، شرم‌آوره. بعدم گفته که بنکسی نباید اصلا مسئولیت داشته باشه و هزینه اینا رو هم خودش باید پرداخت بکنه. یعنی میخوام بهت بگم مثلا دولت در سایه اینطوری واکنش نشون داده بهش. ولی از اون طرف در مورد مجسمه، اثر دومی که گرونترین هزینه رو داشته مجسمه هست، ولی در مورد مجسمه برعکسه. مجسمه رو در واقع شهرداری وستمینستر فعلا تصمیم گرفته که نگه داره، سر جاش نگه داره و حالا براش یک حفاظی گذاشته که داره حفظش میکنه، امنیتش رو حفظ میکنه. اون الان دوباره بیشترین هزینه براش شده، حدود 60,000 پوند یعنی 70,000 یورو خرج گذاشته رو دست شورای شهر وستمینستر که اون مجسمه رو که آوریل در رو نمایش شده بود و کماکان حفظ بکنن. فعلا هم تصمیم برای جابجاییش نداره و گفته که چون این در واقع روی زمین بخش وستمینستر مالکیتش هم متعلق به شهرداریه، اینو میخواد فعلا همونجا حفظش بکنه. حالا باید ببینیم با توجه به این بحث سر صداهایی که به پا شده سر این هزینه ها چه اتفاقی خواهد افتاد. سومین کارش هم یه کاری بود، اوت 2024 بنکسی اتاقک نگهبانی پلیس رو در واقع تبدیلش کرد به آکواریوم، تقریبا به مخزن بزرگ پیرانا تبدیلش کرد که اونم بلافاصله اومدن براش حفاظ گذاشتن. من اون کارو خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، یه حفاظی براش گذاشتن و بعدم جابجاش کردن اون کارو، اون در واقع اون کیوسک اتاقک نگهبانی جابجا کردن و قراره توی موزه نگهداریش بکنن که خب اون هزینه آنچنانی نشد. البته از اون برم بگم که مثلا یکی از منتقدین برجسته بریتانیا به اسم استلوات گفته که در دفاع از بنکسی گفته که همونطوری که باکینگهام بعضی هم ازش دیدن میکنن و براش بلیت میدن، بنکسی هم از این طرف میتونن مردم بیان آثارش رو ببینن، با این تفاوت که هنرش نیاز به پرداخت بلیت و ورودی بر گالریا نداره و از اون طرف هم سود فراوانی رو از بابت حضور توریستا برای دیدن کاراش فراهم میکنه.
0: دقیقاً همین یه دوگانه ای این وسط شکل گرفته، یه سری مثل این استادی که اسمش رو نام بردی بحث گردشگری و خلاصه توریست و اینا رو مطرح میکنن که به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم یک سوداوری داره. از یه طرف دیگه هم منتقدا میگن که خود استاد بنکسی بایدش که هزینه های حالا این نگهداری و امنیت و برچیده شدن اینها رو بپردازه و از خزانه عمومی خرج بشه.
1: من به هر حال با پیشینه آرتی که دارم به نظرم میاد که هنر خیابانی مسئله همیشه داره دیگه، یه کاری که ارزشمند میشه. الان کار بنکسی میلیون ها دلار یه وقته قیمت داره، قیمتش خیلی بالاست و خب از اون طرف هم واقعیتش این که سوداوری داره، یعنی به محض اینکه یه اثر ازش به بود خلق میشه میفهمن تو لندن یه کار هست، همه بودو بودو میان، مخصوصا اگه توریست باشه که سریعا اونجا میرن که کار بخوام. برای همه به نظر این هزینه منطقیه، خیلی دارن یه ذره شلوغش میکنن.
0: حالا یک ماجرای دیگه هم که پیش اومده، یک استاد ایتالیایی راه افتاده، مرمتگری که میره سفر میکنه به خصوص تو ایتالیا و گرافیتی ها و دیوارنگاره ها و اینا رو که روی اماکن تاریخی سری اومدن این کار رو انجام دادن رو پاک میکنه، اون هم از طریق پاک کردن اونها و مرمت یه سری آثار به یه شهرتی رسیده. راجب اون هم میتونی به اون بگی؟
1: خب ایتالیا اساسا ساختمونهاش براش چه ذره معماری ایتالیا خب خیلی اهمیت داره و برای همینم اون خواهد بگه که اهمیت حفظ میراث فرهنگی و این ساختمون ها اهمیت بیشتری داره. اون گرافیتی هایی که داره حذف میکنه گرافیتی هاییه که اونقدر در واقع قیمتی نیستن. من بعید میدونم گرافیتی رو تا الان پاک کرده باشه که مثلا یه کاری مثل کار بنکسی بوده باشه. میدونیم دیگه خیلی از گرافیتی ها در حد مثلا شعارهایی که روی دیوارها نوشته میشه و متاسفانه خیلی از این شعارها روی مکانهای فرهنگی، مکانهایی که سابقه بناهای تاریخی در واقع نوشته میشه و من کاری که اون آدم داره میکنه رو تایید میکنم، کمان که ما متاسفانه در ایران خودمونم از این چیزا کم نداریم، خاطره نویسی و روی بناهای تاریخی ما خودمونم در ایران میدونم که داریم و خب خیلی از بچه‌ها در ایران که در حوزه میراث و حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت میکنن اونها هم همین کار رو میکنن. ولی حالا اگر این آقا که اسمشو فراموش کردم
0: والریو توورری مرمتگر 28 ساله که معروف هم شده تو فضای مجازی به مردی که روم رو تمیز میکند،
1: اگه داستان شهرت نباشه کارش کار واقعا ارزشمنده، ولی اگه صرفا به دنبال دیده شدن شهرت باشه خب یه ذره داستان فرق میکنه به نظر.
0: مرسی ازت فریدون فرخود که با ما بودی توی کافه فردا، بازم به ما سر بزن.
2: خب تا وقت هست یه داستان واقعی و عجیبی دیگه هم براتون بگم، از کجا؟ از دنیای حوادث. دوباره داستانی که از سرقت کفش شروع میشه ولی در نهایت تبدیل میشه به یکی از معدود پرونده های جنایی که عامل اصلی دستگیری متهم نه اثر انگشت بوده، نه دی ان ای بوده، نه دوربین مدار بسته بوده، بلکه تق تق تق کفش پاشنه بلند بوده. حالا شاید بعضی ها دارن تو تخیلاشون یه دزد خانوم با جمالات و ماشالله دار ماشالله چشمم کف پاش و اینا تصور میکنم، ولی نه عزیزم، کمی آهسته تر زیبا میرسیم به این قضیه. ماجرا اینه که نیمه شب یکی از ساکنان یه مشتبه مسکونی با یه صدای عجیب از خواب بیدار میشه. تق تق تق، صدا از کجا میاد؟ راپله. حالا نصف شبه، طبیعتاً اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که خب احتمالاً یکی از همسایه‌ها دیر اومده خونه، یه خانومی یا مثلا مهمونی بوده این خانم، عروسی بوده، اشغالی چیزی و اینا، و خلاصه یه جای خوبی بوده و حالا داره با کفش پاشته بلند قشنگاش از پله‌ها میاد بالا یا مثلا پایین. ولی این همسایه که صدای تق تق رو میشنوه، خب این همسایه یه کمی هم همچین دوز فضولیش خداییش بالا بوده، پس چیکار میکنه؟ میاد بیرون ببینه چه خبره، کیه، و با یه صحنه خیلی عجیب مواجه میشه. یه مرد با یه گونی پر از کفش داره از پله فرار میکنه و یه لنگه کفش پاشنه بلند زنونه هم پاشه. این چیه؟ خیلی عجیبه. اصلا برای خود بنده تصور راه رفتن با کفش پاشت بلند، یعنی اصلا در حالت عادی هم این یه جفت کفش اگه پای بنده بکنی غیر ممکنه با کله نرم تو دیوار، یعنی با تصورش هم میرم تو دیوار، چه برسه واقعیتش. بعد این عزیزمون یه لنگه کفش پاشت بلند زنونه پاش کرده بوده، در حالی که یه گونی کفش هم به پا داشته، هی یه قدم میرفته بالا دوباره یه قدم میومده پایین، تق تق تق. خیلی عجیب نیست به نظر شما این؟
3: عجیبه،
2: خیلی فاجعه است. حالا چی شده؟ دزد عزیز ما رفته بوده کفشای مردم رو جمع کنه بدزده، بعد ظاهراً وسط عملیات گفته خب حالا که تا اینجا اومدیم یه تست محصولی هم انجام بدیم ببینیم کیفیت این اجناسشون چطوره، ارزش داشت ما این همه زحمت کشیدیم برای دزدی؟ ولی نمیدونم چرا یه لنگ پاشنه بلند پوشید و راه افتاده تو پله. تق تق تق. داداش شما دزدی؟ کتونی زرنگی اصلا واسه صنف شما ساخته شده که بدون سر و صدا و راحت بتونی به وظایف شغلیت برسی؟ بعد حالا اصلا کتونی زرنگی هم نخواستی پیشکش، شما فلسفه شغلیت اینه که صدا ندی، ولی الان تو تنها دزد تاریخ بشر هستی که خودش برای خودش افکت صوتی گذاشته، تق تق تق. یعنی اگه حتی ساکنین همین آقای مثلا یه ذره فضول و اینا خوابش سنگین بوده، ولی این طرف دزدمون داشته با هر قدمش اعلام میکرده که توجه توجه، سارق یعنی بنده اکنون در طبقه چهارم هستم. تق تق. بعدی منش چیه؟ سارق وارد پاگر شد. دوباره تق. سارق در حال حرکت به سمت طبقه سوم است. دوباره تق. لطفا جهت دستگیری سارق به پاگرد هفتم مراجعه کنید مثلا. حالا واقعا من نمیدونم اصلا شما میخواستی تست کنی، تست محصول کنی، خب یه دونه چرا دو تاشو میپوشیدی حداقل؟ چرا؟ ولی واقعا تصویر جالبیه، یه مرد با یه گونی کفش روی دوشش، یه پاش کفش خودش، یه پاش کفش پاشت بلند زنونه، نصف شب داره از پله میره بالا میاد پایین، بالا پایین، بالا پایین، یه تومن دو تومن 25 هزار. این دیگه فرار از صحنه جرم نیست، تست تعادل در آزمون استخدامی سیرک خداییش. اصلا چرا؟ این سوال مهمه. این پرونده جناییه، احتمالا خود افسر پرونده به دزده گفت تو فقط به من بگو چرا وسط سرقت تصمیم گرفتی کفش پاشت بلند اونم یه لنگشو بپوشی؟ اینا رو به من بگو، من یه قبه از درجه‌مو میکنم همینجا میدم بهت. کنجکاو بودی؟ گفتی بذار ببینم خانوما چطوری با اینا راه میرن؟ آخه خانوما هم با یه لنگ پاشت بلند راه نمیرن، اگه دقت کرده باشی شما بغل میبینی حتما. یعنی بخوام نیمه پر لیوانو نگاه کنم و بگم ممکنه این آدم در نهایت نه به خاطر دزدی، بلکه میخواسته با درک عمیق‌تری از مشکلات پاشنه‌ای زنان جامعه از ساختمان خارج شده باشه، هم نمیتونم داداش، تو هیچ جای دفاعی از خودت باقی نذاشتی، چون صاحب خونه با شنیدن همین تختقا متوجه حضورت میشه و تعقیبت هم میکنه دیگه، ماشاءالله سرعتت هم که احتمالاً اندازه لاک‌پشت بوده. اینجاست که انتخاب کفش پاشنه بلند برای فرار از صحنه جرم اهمیت خودش رو نشون میده که چقدر انتخاب اشتباهی بوده. دقیقا مثل اینه که شما بانکو بزنی بعد بخوای فرار کنی، ولی قبلش به بچه‌ها گفته باشی که اون اسکیای من کجاست، اونا رو بدین میخوام برم دزدی. حالا من فکر میکنم شاید داستان مثلا یه شکل دیگه‌ای بوده، شاید طرف واقعا یه دزد حرفه‌ای بوده و بعد از جمع کردن کفشا یه لحظه اون کفش پاشنه بلند رو دیده و گفته وای اینا چقدر قشنگن، چه برق برقین، چه قشنگ. بعد اون صدای درونی آدم که همیشه باعث بدبختیش میگه خب بپوش یه پا بزن ببین بهت میاد عزیزم، و خلاصه پوشیده و دیگه هر جلب توجهی که می‌خواسته رو کرده و تهش هم که گرفتنش به سلامتی. البته بعدن این رفیقمون تو اعترافاتش اضافه کرده بود که قبل از دزدی مواد سنگین زده و همین باعث شده که این تصمیم زیبا رو برای تست کردن کفش پاشت بلند اونم یه لنگه وسط دزدی بگیره که واقعا دستش درد نکنه. خیلی عجیبه. حالا چرا جی میگیریم از این حرفا؟ اول اینکه همه عزیزان توجه داشته باشن ساعت کاری، یعنی قبل از ساعت کاری، قبل از ورود به ساعت کاری چیزی نزنید. آدما باید کله خالی برن سر کار که اینجوری کار دست خودشون ندن. دیگه اینکه خواهشم موقع کار تمرکز داشته باشید. شما برای دزدی رفتید، نه برای شاپینگ اکسپریانس، تجربه خرید. جنسو بردار ببر خونه، اونجا هر چی دوست داری بپوش، جلو آینه بچرخ، عکس بگی، بفرست واسه دوستت، بگو بچا به نظرت من چاق نشدم؟ وای وای وای وای. ولی وسط عملیات وقت این کارا نیست. بعدم اینکه بازم ثابت شد که کفش مناسب چقدر در زندگی انسان مهمه. همونطور که با دمپایی و انگشتی نمیتونی بری کو با کفش تو پاشت بلند اونم یه لنگه، نمیتونی از صحنه جرم فرار کنی عزیزم. و آخر اینکه واقعا من دوست دارم بدونم لحظه ای که پلیس این آقا رو گرفته کفش هنوز پاش بوده یا نه، چون اگه بوده من جای مأمور بودم اصلا بازجویی نمی‌کردم ازش، فقط می‌شستم روبروش، پرونده رو می‌ذاشتم روی میز، یه نگاه به خودش می‌کردم، یه نگاه به کفش پاشت بلند یلنگش، بعد می‌گفتم خودت شروع کن داداش. واقعا دوست دارم بدونم چطور رسیدیم به اینجا، اصلا چی شد که اینجوری شد، من روشن کن. ببینید چقدر عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، خیلی.

0: خواستم بگم که چند وقت پیش من یک مطلبی براتون فرستادم در رابطه با وضعیت اسفناک که این روزها معلولین تو ایران دارن. واقعا اسفناک. اینجوری که خودم هم معلول هستم و تو نروژ سالها زندگی کردم، حقیقا وقتی امکانات اینجا رو میبینم، این رفاهی که وجود داره، واقعا آدم اعصابش خرد میشه و حسرت میخوره که معلولی ایران از کمترین امکانات متاسفانه برخوردار نیستن، چه نظر استفاده از اماکن عمومی، چه کار، معیشت، همه به خصوص این روزا که با مشکل دارو هم مواجه هستن، که بد نیست آدم یاری از اینها بکنه در این شرایط سخت و ناگواری که این حکومت میتونم بگم دو سالار به وجود آورده. تمام قشرهای جامعه ایران آسیب دیدن، اما این بخش معلولین بیشترین صدمه رو توی این فلاکتی که این حکومت درست کرده متاسفانه نصیبشون شد. زنده باشی.
1: شما هم زنده باشید و چه یادآوری خوبی.
2: بله. درود میفرستیم به همه افرادی که به نوعی دارای معلولیت هستند و بله. امیدواریم که حالا شما اشاره کردین که در اسلوی نروژ هستین، بسیار بسیار شرایط متفاوت هست با آنچه که در ایران این افراد باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
1: یعنی اصولا هیچ چیز برای زندگی یک ناتوان جسمی آماده نیست در اون مملکت، حتی رفتن توی یک پیاده رو، حتی ورود به یه ساختمون یا اداره دولتی بله. و واقعا سخته و ما هم همدردی میکنیم و بازم ممنونیم از این یاداوری خوبی که این دوستمون داشتن.
2: دقیقا. بریم سراغ کوروش بازیار عزیز.
1: به به
2: کوروش، سلام آقا ارادت.
3: سلام، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز کاپ فردا بخیر.
2: مخلصیم. عرضم به حضورتون که اگه که موافقیم با خاتون بم شروع بکنیم که خیلی واقعا دمشون گرم، تیم فوتبال دختران و زنان خاتون بم که صعود کرد به مرحله نهایی لیگ باشگاه‌های آسیا.
3: من سابقه کار با دخترها رو دارم و میدونم چه سختیایی دارن دخترامون برای فوتبال بازی کردن. از طرفی هم کار بزرگ خانم مرضیه جعفری رو نبایستی به سادگی از کنارش بگذاریم و دستمریزات داره. من یکی از فانتزیام اینه که برم ایران، برم بنف سر تمرین خاتون و از نزدیک خانم جعفری رو ببینم، برای تمام زحماتی که در طول این سالا کشیدن تشکر کنم. فراموش نکنیم چند ماه پیش خاتون بنف قرار بود منحل بشه، هیچ اسپانسری نداشت. خانم جعفری با چنگ و دندون ایستاد این تیم رو حفظ کرد، اسپانسر پیدا کرد، رفتن تو آسیا در مقابل تیمایی بازی کردن. زسکای دوشنبه رو بردن، النصر عربستان بازی عقب افتاده را ثانیه آخر مساوی کردن و الاتحاد اردن رو بردن و سارا دیدارم با 5 گل زده. واقعا شاهکار کرد این دختر که اونجور که در اخبار من خونده بودم قبلا قرار است به یکی از تیم‌های دست 3 اسپانیا بره و واقعا کلمه کمکم نمی‌کنه از کار بزرگی که کردم. می‌دونید من می‌دونم وقتی که یک دختر روسری روسرشه چه زجری می‌کشه برای آگاهی محیطی چپ و راستش رو ببینه. من دختران بعضی‌هاشون حساسیت پوستی داشتن، مجبور شدیم لباس‌هایی رو که می‌تونستن بپوشن براشون نقاشی کنیم که بتونن وارد زمین بشن. بنابراین تمام این مشکلات رو من شخصا می‌دونم چیه و دستمزدهایی که شما در برنامه قبلا بهش اشاره کردین واقعا هیچ. جمله آخرم، پالایش گاز ایلام، قبلا ایلام رو به خودکشی میشناختن، خودکشی دختراش، الان به پالایش گاز ایلام میشناسن. تیم فوتبال دختراش متاسفانه قرار هست که بهش بودجه تزریق نشه، گفتن خوابگاه و غذا به بازیکنهای این تیم نمیدیم، یعنی بومی اهل ایلام بیارید. دستمزد بین 50 میلیون تا 1 میلیارد بوده و واقعا وقتی فکر میکنم زجر میکشم.
2: دقیقا، یعنی پول یکی از این بازیکنهای واقعا ستاره که نمیشونه اسمشو گذاشت، واقعا بازیکنان
1: شبه ستارگان
2: لیگ برتر فوتبال ایران که دیگه واقعا دستمزدها 100 میلیارد، 120 میلیارد، 150 میلیارد هست. چند تا تیم دختران و زنانو میشه با این دستمزد یک نفر تأمین کرد؟ خدا میدونه.
1: دقیقا. و مسئله اینی که این ظلم عجیب و غریبی که نمیدونم، واقعا دفعه پیشم با امیر خسروجردی که صحبت میکردیم، این که مثلا حتی عربستان هم از این مسائل حجاب و مجاب و این حرفا گذشته و خانومهاشون میان به راحتی فوتبال بازی میکنن، انتخابشونه اونهایی که حجاب دارن نه به اجبار، ولی ما هنوزم در خم یک کوچه گیر کردیم و ظلم بسیار بزرگی داره میشه و باز هم میبینیم انقدر استعداد و توانایی این خانم ها و این عزیزان ایرانی بالاست و که باز هم میتونن تو آسیا تا جایی که میشه، البته میدونیم به هر حال استعداد و توانایی تا یه جایی کار میکنه تو فوتبال امروز، فکر میکنید تو مرحله بعد خاتون میتونه باز هم با به هر حال حریفان گردن کلفتی اونجا منتظر نشستن، کوروش خان میتونه برای اونها هم یه شاخشونه ای بکشه؟
3: هنوز که مشخص نیست در چه گروهی در کجا قرار است با چه تیمایی بازی بکنن، امیدوارم قرعه خوبی مناسبی گیرشون بیاد، اما خب برای این مراحل رفتن به این سطح از بازی نیاز به دیدارهای تدارکاتی بین‌المللی دارن که متاسفانه تمام ردهامون، حتی اگر ما الان تیم کودکستانامون هم بخوایم بفرستیم، هیچ تیمی حاضر نیست باشون بازی کنه. من برمیگردم به گیر کردن پرسپولیس در قطر هنگامی که جنگ شد، هیچ کدوم از تیمای حاضر در قطر حاضر نشده بودن، تیمای خارجی که اونجا اردو زده بودن با پرسپولیسی که مهمان قطری بود بازی کنه. بنابراین مشکلات زیادی دارن برای آماده سازی، اما فعل خواستن رو خوب صرف کردن. یه ذره مسئله آلمانی است که میگه مهم در جمع بودن، و خاتون بن و مرضیه جعفری جدا این رو دارن هم می نویسن و هم فریاد می کشن که ما در فوتبال زنان ایران زندگیم.
1: بله، اتفاقا ویدیوهای شادی بعد از پیروزی رو که می دیدیم هم از اینستاگرام باشگاه خاتون منتشر کرده بود،

0: جام ملت‌ها رو با کارنامه‌ای نچندان پربار در دو دوره قبلی پیدا کرده.
1: کمه ایشالا که 4 و 5 هم ببینیمشون و بدهی فوتبال ایران با آقای امیر قلعه‌نویی و هوادارانشون صاف بشه. اما از طرفی هم ما بایستی ببینیم همین الان در لیگی که 3-4 هفته ازش گذشته ما رضا مرزبان رو در نوک حمله ملوان داریم میبینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک استعدادیاب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض میکنم رضا مرزبان با 20 سال سن رگه هایی از علی دایی شدن داره. این بازیکن باید دعوت بشه به اردوهای تیم ملی. من نمیگم بازی بدن، باید دعوت بشه. جای خالی امیر محمد رزاقینی ها بازیکن استقلال در میانه میدان تیم ملی ما در جام جهانی خالی بود برای جام ملت های آسیا. اگر آقای قلعه‌نویی به فکر تیم ملی و آینده فوتبال نیست، به فکر خودش باشه. من در یکی از مصاحبه هم همون موقع گفتم که برای باقیات سالهات یا سالهات باقیاتش هم که شده بیاد به این بازیکنان جوان بازی بده. اما خب کسانی که ایشون رو آوردن، از مسائل فنی بگذاریم، دستشون هم توی پوست گردو است. هیچ مربی خارجی ایران نمیاد. در فوتبال ایران هم ما یحیی گل محمدی رو داریم، تنها کسی که بتونه تیم ملی رو هدایت بکنه که اونم حاضر به همکاری با این فدراسیون نیست. بنابراین آش کشک خاله است، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، کسی به جز امیر قلعه‌نویی نه هست و نه اجازه داره با این تیم کار کنه.
2: حالا ظاهرا اینجوری که من تو خبرها می‌دیدم مشروط، یعنی تمدید شده تا جام ملت‌ها و اگر در جام ملت‌ها قهرمان بشه تا جام جهانی هم تمدید میشه.
0: نمی‌دونیم الان بعد آرزو کنیم ایران قهرمان بشه یا نشه.
2: آره واقعا
0: یعنی یه جوری آدمو توی چیز می‌ذارن که
2: در یک تناقض تاریخی گیر کردیم. ولی
0: من ترجیح میدم قهرمان نشه قلعه‌نویی.
2: نمی‌دونم چی میشه جان، بفرمایید.
1: یه یا هم داره، یه یا هم داره، گفته که یا فینالیست یا قهرمان.
2: آها، چون واقعا فینال هم رویاست. یعنی من یادم نمیاد بعد از انقلاب ایران به فینال، تا نیمه نهایی و بعدم حالا باختیم همیشه. در درست میگم آقای بازیار؟
1: بله سوم شدیم ولی به فینال نرسیدیم.
2: به فینال نرسیدیم و به هر حال رویایی که دیگه، آخه ما یه اتفاقی که برای ما ایرانی ها افتاده، انقدر این ناکامی ها دیگه تکراری شده که اصلا دیگه خسته شدیم دیگه. این تیم ملی هم که همونجوری که آقای بازیار گفتن، با این همه حواشی و این تیم پیر 30 سال به بالا، یعنی تیمی که میانگین سنی شده اولوش 30 یا حتی بالاتره، و واقعا امیدی من که ندارم، امیدواریم که خلاف حرفای ما ثابت بشه.
3: بله خب خلاصه سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس و مربی فوتبال از آلمان که با ما همراه بود. آقا جلال بعد خدافظی کنیم یواش.
2: نگم تکرار رو، یعنی
3: نه دیگه فرصت نمیشه
2: تکرار. یه تکرار
3: یه دونه رو بگو.
2: 9 و 5 دقیقه امشب، 21 و 5 دقیقه، همین چند ساعت دیگه میشه، 2-3 ساعت دیگه دوباره یه تکرار داریم به وقت ایران.
3: بله.
2: البته
3: سپاسگزار، جمعه برمیگردیم.

هفته شب در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا خواهید بود.

خوش اومدید. اینجا ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم. صدای ما رو از پراگ میشنوید و امروز که با شما همراه هستیم، چهارشنبه است در ایران، چهارمین روز از شهریور 1405 و البته در دیگر سوی دنیا 26مین روز از ماه اوت 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا را انتخاب کردید برای شنیدن. در روزی در کنار شما هستیم که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در صحبت‌های تازه خودش خواستار پایان دادن به جنگ شده و گفته گره رو نباید با دندان باز کرد. نگاهی خواهیم کرد به وضعیت حاکم بر تنگه هرمز، عمان، ایران و همچنین تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه جمهوری

0: اسلامی ایران کرده و البته از اختلال در جی پی اس ها یا همان مکانیاب ها هم میشه گفت که برحذر نخواهیم موند و به اون هم نگاهی خواهیم کرد. بریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها. شاهین بشیری اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
1: با سلام. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مینزدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مینرو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طرح آمریکا موسوم به طرد اقتصادی ایران را یک نمایش کمدی توصیف کرد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود ارتش آمریکا همه مین‌های تنگه هرمز را برچیده یا نابود کرده و این آبراه کاملا عاری از مین است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته است که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع دارای مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از شمار افراد زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما فرشاد مؤمنی اقتصاددان نسبت به عمومی شدن فقر در کشور هشدار داده است. حمید رضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس نیز پیشتر هشدار داده بود جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از 55 میلیون نفر خواهد رسید. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلایل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تأمین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های ایران هم از تشکیل صفای طولانی در پمپ بنزین‌ها خبر دادند. گزارش رسانه‌ها در ایران از اختلال در سرویس موقعیت‌یابی جهانی جی پی اس در تهران حکایت دارد. وبسایت‌های خبر آنلاین و تابناک بر اساس گزارش‌های میدانی و مردمی این اختلال را تایید کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلال جی پی اس بسیاری از نرم‌افزارهای مسیریاب و تاکسی‌های اینترنتی را با مشکل مواجه کرده. بر اساس گزارش‌های مردمی موقعیت مکانی کاربران در نقاط مختلف تهران با خطا و پرش همراه است و با محل واقعی آنها همخوانی ندارد. و وزیر خارجه سریلانکا تایید کرده که ناوگانی متشکل از 11 نفتکش تحریم شده ایران در نزدیکی آبهای ساحلی جنوبی آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شدند، ولی به دلیل اینکه در آبهای بین‌المللی هستند نیروی دریایی سریلانکا نمیتواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمیتوانند وارد تنگه هرمز شوند.
0: شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما همچنان باقی بمونید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما در ابتدای ایستگاه 19 نگاهی بکنیم به ماجرای ایران، عمان و تفاهم که در ارتباط با مسیر موقت عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز صورت گرفته و حالا دو طرف صحبت از این میکنند که این مذاکرات میره به سمت این که تبدیل بشه به یک توافق بر سر مسیر دائم و سازوکارهای رفت و آمد کشتی ها در این آبراهه راهبردی جهان. البته از دیگر سو نباید نادیده بگیریم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در صحبت‌های خودش تأکید کرده که تنگه هرمز بسته نیست، تنگه باز هست و ارتش ایالات متحده آمریکا به گفته آقای ترامپ اختیار کامل روی این تنگه داره. از ایلیا جزائری در ادامه بیشتر در این باره بشنویم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
4: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela and we're going to have a big victory here very soon.
3: آقای ترامپ چهارشنبه 4 شهریور در مصاحبه با برنامه گلنبک شبکه دبلیز همچنین درباره مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی صحبت کرد. او گفت فکر نمی کنم که او مرده باشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که مجتبی خامنه ای به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، بازو، پا و کل بدنش زخمی شده بود، اما گمان نمی کنم مرده باشد. او ادامه داد که اگر مجتبی خامنه ای مرده باشد، مقام های جمهور اسلامی نمایش بسیار خوبی اجرا می کنند، زیرا به طور مداوم درباره مراجعه به او برای دریافت نظراتش صحبت می کنند.
4: The arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
3: دونالد ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شر مین‌ها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است. او ادامه داد که هر از چند گاهی یک پهپاد یا موشک از ایران شلیک می‌شود، اما تنگه هرمز اکنون یک مسیر بسیار فعال است و مقدار زیادی نفت از آن در حال عبور است.
4: We got rid of the mines. But the strait, it's functioning. It's a functioning strait. Yes, every once in a while there'll be a drone or a rocket or something shot, but it is a very functioning strait. A lot of oil is pouring out.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با بیان اینکه ارتش آمریکا مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده نوشته بود به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی را کار بگذارد بیدرنگ نابود خواهد شد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخلاف سخنان مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز بسته است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه گفت که تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج فارس حضور ندارد. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه در تهران حضور داشت و با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه درباره موضوع تفاهم بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرد. در پایان این سفر وزرای خارجه ایران و عمان با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که بر سر یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها از این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده که مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره تفاهم‌های صورت گرفته با عمان می‌گوید:
5: خدمت شما که اون چیزی که الان تقریباً ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملاً در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آب‌های سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آب‌های سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
3: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم درباره توافق‌ها با عمان گفته است در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آب‌های تنگه هرمز و سهم ایران و عمان از درآمدهای آن توافق‌های صورت گرفته است. از سوی وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به تعدادی از همتایان خارجی خود گفته است فعلا انتظار نمی‌رود که آمریکا حملات جدیدی علیه ایران آغاز کند. بنابراین گزارش آقای روبیو در این تماس‌ها گفته است تمرکز فعلی آمریکا بر روی سایر ابزارهای فشار از جمله تحریم‌های شدید اقتصادی است که این هفته اعلام شد.
0: از ایلیا جزایری شنیدید درباره آنچه که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان مسئله تنگه هرمز، مسئله توافقی که ایران و عمان به اون رسیدند، و البته در این توافق باید در نظر داشت که نکته‌ای هست در ارتباط با مرحله بندی اون، و این مرحله بندی باید دید که آیا ایالات متحده آمریکا هم در این چارچوب حضور داره یا نه. با توجه به اینکه مسئله محاصره دریایی همچنان برطرف نشده و با این موضوع چه خواهد کرد جمهوری اسلامی ایران؟ آیا این وضعیت، توافقی که بین ایران و عمان صورت گرفته و در کنار اون مسئله‌ای که ایالات متحده آمریکا همزمان با تحریم‌های شدید خودش علیه جمهوری اسلامی ایران داره پیش می‌بره، به این معناست که یک تنفذی رو می‌خواد ایجاد کنه یا یک منفذی رو برای اینکه همچنان دیپلماسی در دستور کار قرار بگیره؟ این موضوع رو با علی واعظ در میون گذاشتم که در ادامه از او بشنوید در ژنو، کارشناس مسائل ایران.
6: بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد، غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند، و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول. و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره، برای اینکه در حال حاضر به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد، و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده، برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن.
0: آقای واعظ، برخی این گونه بررسی میکنن که آنچه که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده در قالب بیشتر یک لفاظیه تا اقدام شدیدی بخواد علیه جمهوری اسلامی باشه، همین مسئله کارزار اقتصادی و حالا اون سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که ازش صحبت میشه، و بیشتر برای اینه که یک اقدامی انجام داده باشه که جمهوری اسلامی برگرده باز به مذاکرات و به هر حال اون روند پیشین در پیش گرفته بشه. آیا چنین چیزی رو میشه پذیرفت؟ و اگر بخواد جمهوری اسلامی برگرده، آیا جمهوری اسلامی خارج از چارچوب تفاهمنامه اسلام آباد باز خواهد گشت، یا باید این رو منتفی بدونیم؟
6: ببینید، یکی از مشکلات با سیاست آمریکا در حال حاضر در قبال ایران همین هست که هدف غایی اون مشخص نیست. یعنی اگر شما به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا گوش بدید، به نظر میاد که هدف در واقع ساقط کردن جمهوری اسلامی هست با استفاده از اهرم اقتصادی، در حالی که خود آقای ترامپ خب به هر حال از دور نخست ریاست جمهوریش هم به نظر میاد که همیشه به دنبال توافق با ایران بوده، البته توافقی که او بتونه در واقع آن رو یک پیروزی قلمداد بکنه، و بنابراین مشخص نیست واقعا که آیا هدف بازگشت به میز مذاکره هست، هدف رسیدن به یک تفاهم بهتر از تفاهم اسلام آباد و که در واقع وزنه اون بیشتر به سمت آمریکا باشه، یا هدف در واقع برگشتن به همان تفاهم نامه است. واقعا مشخص نیست، و این یکی از ایراداتی هست که به این کارزار میشه وارد کرد، برای اینکه شما هر چقدر اهرم تحریم قدرتمندی در دست داشته باشید، اگر مشخص نباشه با چه هدفی دارید اون رو دنبال میکنید، و اینکه قابلیت برداشتن تحریم ها رو هم نداشته باشید، یا اینکه طرف مقابل اعتماد نداشته باشه که شما چه این کاری رو میکنید، عملا ابزار در دست شما از در واقع نمیتونید درست ازش بهره مند بشید.
0: شما این ابهام رو عمدن میدونید؟ یعنی آمدانه این ابهام گذاشته شده، یا یعنی این نشان دهنده اینه که به هر حال خود واشنگتن هم دقیقاً نمیدونه که با مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و وضعیت جدیدی که در خاورمیانه پیش اومده چگونه باید برخورد کنه؟
6: ببینید، اصولاً به دولت آقای ترامپ یک راه برده خیلی منسجم رو نمیشه در هیچ زمینه‌ای در واقع مشخصاً تصور کرد که از اون بهره‌مند هستند، و بنابراین اختلافات داخلی در دولت آقای ترامپ، همین که آقای ترامپ در واقع حتی میشه گفت از شاید تجربه‌ای که در 8 سال گذشته با فشار حداکثری داشته به نظر میاد چندان آشنایی نداره، اینها همه باعث میشه یک سیاست غیر منسجم و در واقع مبهمی دنبال بشه و این خودش مجددا عرض میکنم که کارایی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو پایین میاره.
0: در تهران چطور؟ در تهران تا چه اندازه روشن هست براشون که به چه مسیری میخوان برن؟ چون تهران از مقاومت همچنان صحبت میکنه و در کنار این مقاومت اصولا نوعی سیاست تهاجمی رو داره ازش پرده برداری میکنه، ضمن اینکه اصلا انتصابهای صورت گرفته رو انتصابهای تهاجمی معرفی میکنن. آیا در تهران مشخص هست که چه میخواهند و به چه مسیری میخوان هدایت کنن وضعیت موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو؟
6: بله، گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخص‌تر هست. یعنی اینکه ببینید، ایران دو هدف غایی داره. یک، کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد، و دو، در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجدداً این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه. و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصت‌ها رو مجدداً تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی ید طولایی داره.
0: و از طرف دیگه چقدر ایران حساب میکنه روی روسیه و چین؟ میدونیم که هفته ی آینده در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین هم دیدار میکنن. آیا جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی چین و روسیه باز کرده و اونها تا چه اندازه میتونن این به هر حال توازن رو به نوعی به سمت جمهوری اسلامی سنگین ترش کنن و وزن خاصی بدن بهش؟
6: ببینه، در این زمینه اصولا همیشه ایران سعی کرده تا جای ممکن از روابط نزدیکش با روسیه و چین استفاده بکنه و اون کشورها هم تا حدی با ایران همراهی کردن، اما نه هرگز به اندازه‌ای که مد نظر ایران بوده و نه هرگز در اندازه‌ای که در واقع منافع خودشون رو به خطر بندازه. بنابراین به اندازه کافی با ایران همراهی خواهند کرد که در واقع اقتصاد ایران متلاشی نشه، ولی نه به اندازه‌ای که در واقع ایران از این شرایط دشوار بتونه به راحتی عبور بکنه. و این یکی مجدداً از اشتباهات دولت آمریکا هست که متوجه نمیشه که نهایتاً برای در واقع رسیدن به مقصود از طریق فشار اقتصادی دو عامل بسیار مهم است. یک، همراهی چین که عرض کردم به صورت کامل اون رو نخواهند داشت و چین در واقع منفعتی نداره از اینکه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به موفقیت بیانجامد، و دو، قطع روابط با همسایگان، به خصوص همسایگانی که مرز زمینی با ایران دارند، و این در زمینه مثلا عراق، ترکیه، پاکستان هم اعمالش بسیار مشکل هست، همین که از طرف مقابل در واقع انگیزه سیاسی برای این کشورها وجود نداره که بخوان ایران رو کاملا از خودشون برانند و خودشون رو در معرض در واقع تهدیداتی از سوی جمهوری اسلامی قرار بدن.
0: شنیدید صحبت های علی واعظ رو، علی واعظ مدیر ارشد گروه بحران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما بپرزیم به یک موضوع دیگر، آن هم اینکه چند مقام آمریکایی در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفته. روسیه هم سفر آقای رتکلیف رو به مسکو تایید کرده. این سفر کم سابقه در شرایطی داره انجام میشه که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به بن‌بست خورده و همزمان تنش‌ها بر سر روابط مسکو با ایران هم افزایش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری.
7: دلیل سفر جان رتکلیف که نخستین سفر علنی شده او به روسیه از زمان ریاست بر CIA در دولت دونالد ترامپ است هنوز مشخص نیست. مقام‌های آمریکایی آگاه از برنامه سفر او تایید کردند که وی به مسکو پرواز کرده، اما حاضر نشدند درباره محتوای دیدارهای او توضیح بدهند یا بگویند با چه کسانی ملاقات کرده است. CIA و کاخ سفید نیز تا کنون به طور علنی درباره این سفر اظهار نظر نکردند. شبکه CBS نیوز نخستین رسانه‌ای بود که خبر این سفر را منتشر کرد. این رفت آمد غیر معمول پرسش‌هایی را درباره دلیل سفر شخص رئیس CIA به روسیه در چنین مقطع حساسی مطرح کرده است. آخرین سفر علنی شده یک رئیس CIA به مسکو مربوط به ویلیام برنز است که پیش از رتکلیف ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشت. برنز در نوامبر 2021، سه ماه پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. گلن هاورد، کارشناس مسائل روسیه و رئیس بنیاد ساراتوگا که یک اندیشکده مستقر در آمریکاست، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین سفری معمولاً تنها زمانی انجام می شود که موضوعی مهم در میان باشد. او گفت رؤسای CIA به مسکو نمی روند مگر اینکه چیزی بخواهند. هاورد افزود آنها این همه راه تا روسیه نمی روند مگر اینکه مسئله مهمی در میان باشد. او افزود برنز در نوامبر 2021 پیش از حمله روسیه به آنجا رفت تا به آنها هشدار دهد که به اوکراین حمله نکنند. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا در طول جنگ ارتباط با همتایان روسیه خود را حفظ کردند، اما دیدارهای حضوری در این سطح همچنان بسیار نادر است. یکی از احتمال‌های مطرح شده این است که سفر رتکلیف به تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین مربوط باشد، به ویژه برای سنجش اینکه آیا هنوز میتوان مسکو را به مذاکره ترغیب کرد یا نه. تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا با وجود دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا در اوت 2025 تا کنون به پیشرفتی منجر نشده است. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت امیدوارم یکی از نخستین موضوعاتی که او مطرح کرده درخواست مستقیم از ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به این جنگ تجاوزکارانه آشکار علیه اوکراین بوده باشد. بومن گفت امیدوارم او همچنین گفته باشد که ولادیمیر پوتین باید کمک به ایران برای پرتاب ماهواره را متوقف کند. او افزود مسکو باید ارائه هر گونه حمایتی را که میتواند به ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند نیز متوقف کند، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، کمک‌های مرتبط با پهپادها و دیگر توانایی‌های نظامی. روسیه روابط گسترده نظامی و تجاری با ایران دارد. سفر رتکلیف یک روز پس از آن انجام شد که سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، از کارزار تازه‌ای برای قطع هر شریان اقتصادی که رژیم ایران را سر پا نگه می‌دارد، خبر داد. بسنت همچنین گفت به کشورها مهلت داده خواهد شد تا فعالیت‌هایی را که به ادامه بقای حکومت ایران کمک می‌کند، متوقف کند. گلن هاورد نیز احتمال داد که ایران یکی از موضوعات اصلی سفر رتکلیف بوده باشد، هرچند تأکید کرد این تنها برداشت و گمانه‌زنی اوست و اطلاعات تایید شده‌ای در این باره وجود ندارد. بومن به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها روسیه اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار ایران گذاشته و تاکتیک‌ها و روش‌های پهپادی توسعه یافته در جنگ اوکراین را نیز به تهران منتقل کرده است. او گفت این حمایت‌ها ممکن است یکی از عواملی باشد که به ایران امکان داده توان نظامی خود را حفظ کند و در برابر فشارها برای ورود به مذاکره مقاومت نشان دهد. برخی ناظران احتمال دادند سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا بازداشت شده در روسیه نیز از موضوعات این سفر بوده باشد. هنوز روشن نیست سفر رتکلیف نشانه تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو بوده یا بخشی از تلاشی تازه برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک است و یا اساساً برای مذاکره درباره موضوعی مشخص از طریق کانال‌های اطلاعاتی انجام شده است.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
7: @فرداگرام.
0: و اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی، از شوقی تبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا بشنویم که در گفتگویی که با ما داشته از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانوادش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان به خانه والدین او، خانه برادرش و خانه مادر بزرگش هجوم بردند. آقای تبیانی فرد گفته که ماموران امنیتی پس از اینکه خونه رو چند ساعت تفتیش کردند، شمار زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها رو با خودشون بردند که این وسایل شامل تجهیزات کاری می شده و البته سازهای موسیقی هم جز مواردی بوده که توسط ماموران امنیتی توقیف شده. این فقط تنها برخورد در اصفهان نبوده که با بهایی ها صورت گرفته. همزمان با این برخورد، سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و فیلمساز، هم در شبکه اجتماعی ایکس در حساب کاربری خودش از یورش ماموران اطلاعاتی به منزل و دفتر کار پدرش خبر داده. فرشته قاضی همکارم گفتگوی رو داشته با شوقی تبیانی فرد که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید و پس از اون هم گفتگویی خواهیم داشت. در همین ارتباط با ما باقی بمانید.
9: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت‌ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایی‌ها میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر و اصلا یه چیزایی رو بردن که مثلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن دیگه، میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیده بودم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن. خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواست لباس عوض کنه، تو هول شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
10: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
9: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ من احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن. چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
10: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا، اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
9: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ورانور تونستیم یه صحبتایی بشه و با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرط خیلی به زور تونستیم همین داستان ها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خدا نکرده اشتباه بشه.
10: آقای طبیانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
9: بله، برادرم اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره، این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
10: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
9: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم. یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو هی چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا همراهشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در واقع فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله،
10: آقای طبیانی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتون هم پدرتون هم قبلا، چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
9: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز، یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی. و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن.
10: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیانی فرد؟
9: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و چه. خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
10: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
9: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت‌ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
0: شوقی طبیعی فرد بود، شهروند بهایی ساکن آمریکا، که از فشارهای امنیتی میگفت که متوجه خانوادهش در اصفهان شده و مسائلی که خودش با اون دست و پنجه نرم کرده و تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود. در همین ارتباط میخوایم همراه بشیم با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در لندن. خانم ثابتی بهتون سلام میکنم. به نظر میرسه خانم ثابتی الان وقتی نگاه میکنیم به این فعل و انفعالاتی که این چند وقته صورت گرفته، 12 شهروند بهایی رو میبینیم که در مجموع بیش از 76 سال حبس تعزیری، 26 سال حبس تعزیری و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی متهم میشن، یا 5 زن بهایی که در اواخر مرداد ماه بازداشت شدن، این مجموعه رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه این فشارها شکل جدیدتر و تازه تری به خودش گرفته. آیا ما با یک اتفاق جدیدی در ارتباط با بهاییان روبرو هستیم نسبت به آنچه که در گذشته داشتیم میدیدیم، یا نه این ادامه همون روند هستش؟
11: بله، خیلی ممنون از دعوتتون و توجه به این شرایط جدید جامعه بهایی. ببینید، همیشه یک آزار اذیت پایه‌ای، یک سطح پایه‌ای در مورد جامعه بهایی بوده که هیچ وقت اینقدر نشده، ولی نگرانی‌های اخیر ما و به خصوص در چند ماه گذشته به خاطر این هستش که نه تنها این بازداشت ها شدت پیدا کرده، رفتار مامورین خشونت و رفتار مامورین قضایی با صادر کردن زندانی های طولانی مدت و بدرفتاری در زندان و محرومیت از حتی درمان و دوا در زندان شدت پیدا کرده و این خودش به هر حال یک الگوی جدیدی هست که مضاعف هست به اون سطح پایه‌ای که من بهش اشاره کردم.
0: خانم ثابتی، نکته‌ای که داریم می‌بینیم نشون میده که این مسئله بعد از جنگ شدت بیشتری پیدا کرده، چون فقط مختص ایران نیست، الان در قطر هم شاهد هستیم که بهاییان رو دارن مجبور میکنن که کشور رو ترک کنند و به نوعی یک گستره جغرافیایی مشخصی رو حداقل در خاورمیانه میبینیم که نوع نگاهشون و برخوردشون با بهاییان داره تغییر میکنه. آیا ما میتونیم این رو محصول جنگ و اتفاقات خاورمیانه بدونیم؟ و اگر اینطور هست، چه چیزی در جنگ اتفاق افتاده که مسئله بهاییان رو حساس تر کرده؟
11: بله، من این رو باید به اطلاع شنوندگان شما برسونم که وقتی میگیم این مسئله گسترش پیدا کرده و حرف از خاورمیانه میزنیم، این مسئله فقط در قطر و قسمت حوثی ها هستش که و مصر هستش که باهای مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. در بقیه مناطق خاورمیانه خیلی کشورها به باهایان، کشورهای عربی مسلمان به باهایان خیلی احترام میذارن و قدردانی میکنن از خدماتی که اونا به جامعه کردن. حالا موقعیت بقیه کشورها فرق میکنه، ولی ایران رو ما میدونیم به حتم که این روندی بوده که جمهوری اسلامی همیشه دنبال کرده و وقتی که اختشاش در مملکت هست و بحران، حالا چه بین المللی یا بحران خارجی یا داخلی هست، اونها همیشه و همیشه باهایان رو یا یک باهایان یکی از گروهایی بودن که سپر بلا قرار میدادن و میخوان به هر حال این مشکلاتی که هست اونها رو یک برچسبی به باهایا بزنن و اونها رو مقصر نشون بدن و از اونها یه وجهه اهریمنی بسازن و این مشکلات رو در حقیقت ربط بدن به جامعه باهایی به عناوین مختلف و همین این یکی از شواهد این هستش که بعضی از جوانان باهایی رو به قدری اذیت و آزار کردن در زندان ها که از اونها اعتراف اجباری گرفتن و به هر حال این باز جز نگرانی‌ها هستش که اونها تجربه این اعدام‌های نمایشی رو داشتن که واقعا دردناک است، هم از نظر جسمی و روانی. و به هر حال اینها همه شواهدی هستش که دولت ایران، شما شنیدید از آقای تبیان فرد که با زبون خوش یا با به هر حال ارعاب یا اذیت و آزار کمتر نتونستن اونها رو مجبور بکنن که دینشون رو انکار بکنن یا اعتراف به جرمهای دروغین بکنن و حالا این اقداماتشون رو شدیدتر کردن.
0: فکر نمی کنید که مسئله میتونه فراتر از این باشه؟ یعنی ما اینطوری بهش نگاه بکنیم که به هر حال تلاش بر این بوده که یک جور حذف مدنی صورت بگیره از جامعه بهایی و اینکه به هر حال جامعه بهایی تو این سالها تا چه اندازه تونسته انسجام خودش رو در داخل ایران حفظ کنه و آیا این فشارها برای این نیست که این افراد یا ایران رو ترک کنن یا به هر حال فعالیت‌های مدنیشون کاهش پیدا کنه؟
11: بله ببخشید من قسمت اول سوال شما رو نفهمیدم، ولی تا اونجایی که فهمیدم در مورد انسجام جامعه بهایی در ایران بوده. من باید اینو اشاره بکنم که واقعا این خودش یه معجزه است که بعد از بیش از 47 سال و اندی که بهایان در تحت اذیت و آزار مستمر بودن، جامعه بهایان ایران و بهایان ایران تونستن اون در حقیقت استوار باشن و یک مقابله صلح جویانه داشته باشن با دولت ایران بدون اینکه خشونتی در کار باشه و دین و ایمانشون رو نگه دارن. و خیلی از اشخاص هستن که در خارج ایران به ما میگن جامعه بهایی ایران به ما امید میدن که بتونیم پایدار باشیم و به عقاید خودمون استوار باشیم. بر همین به هر حال نسبت به شرایط سختی که جامعه بهایی داره تحمل میکنه، شما اگر ارقام و اعدادی که از بقیه سازمان ها هست مثلا هرانا نشون میده که جامعه بهایی نقض حقوق اقلیت ها حداقل 62% مربوط بوده به جامعه بهایی که الان هم اصلا از این 62% بیشتر شده وقتی نسبت به در حقیقت بقیه اقلیت ها که اونها هم در تحت ظلم و اذیت و آزار هستن میبینیم. برای همین این انسجام هست و از خارج به هر حال سازمان های حقوق بشری همه باور دارند که جامعه بهایان ایران مورد ظلم هستند. میدونید که در 3 اوگست این ماه، اوت این ماه، بیشتر از 13 تن از گزارشگران و متخصصان سازمان ملل متحد در یک بیانیه مشترک این اقدامات جمهوری اسلامی مثل این ناپدیدسازی قهری، این شکنجه ها و این اذیت و آزار و این فشار که بیشتر شده رو محکوم کردن.
0: اتفاقا با هم در همین ارتباط
11: مخالف میثاق‌های بین المللی هست.
0: در همین ارتباط با هم گفتگو هم داشتیم اگر خاطرتون باشه. اما من این رو بپرسم که شما چون یک اشاره کردید به این که به هر حال جمهوری اسلامی تلاش کرده که از چهره آیین بهائیت یک تصویر حالا داخل گیومه هیولایی بسازه یا ترسناکی ارائه بده، اما فکر میکنید چقدر موفق بوده؟ خود جامعه ایران چقدر باور کرده آنچه جمهوری اسلامی ارائه داده و اینکه چگونه میتونه حالا جامعه ای که اکثریتش شیعه اثنی‌عشری هستند در کنار حالا دیگر ادیان میتونه کمک کنه این تصویر رو قبول نکنه یا فضا رو برای آیین بهائیت تغییر بده؟ به هر حال ما تصاویری هم دیدیم، مثلا نمونش در زندان اتفاق افتاد که دختر رئیس جمهور سابق تصویر رو منتشر کرد از همنشینی خودش با یکی از باورمندان به آیین بهائی.
11: بله این بسیار سوال جالبی هست، برای اینکه دو وجه داره این در حقیقت اقدامات جمهوری اسلامی و اهریمنسازی جامعه بهائی و تبلیغات منفی. یه عده، یک قشری از جامعه هستن که متاسفانه این دروغ ها و اتهامات رو باور میکنن و اونها هستن که شرایط سختی و خطرناکی به وجود میارن برای اذیت و آزار بهائیان. ولی یک قشری هست که من میتونم بگم در اکثریت هستن، یعنی اکثریت ملت ایران متوجه شدن که تمام این افتراها و واقعا اینا افترا هست و دروغه، یعنی باور نمی کنن. ما این رو هم از داخل کشور می شنویم و هم از همکاری با گروه های مختلفی که در خارج از کشور هستند و به دنبال در حقیقت ارتقای حقوق بشر و یادگیری حقوق بشر در ایران هستند. و خیلی از هموطنان ما گفتن که ما می دونیم که باهایان هیچ گناهی ندارن، به علت دروغ های مکرری که این دولت به مردم ایران گفته، حالا در حاشیه های مختلف در موارد مختلف، و به هر حال حرف اینها رو تعداد زیادی هستن که باور نمی کنن. و ما امیدواریم که در آینده این اصل بسیار مهم که در پیشرفت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هر کشوری موثره، این اصل آزادی دین و عقیده در ایران استوار بشه و هر کسی اجازه داشته باشه خودش مطالعه کنه اون دین و عقیده رو که میخواد انتخاب بکنه و همه بتونیم یک همزیستی مصالحه‌مت آمیز داشته باشیم با عقاید و افکار خودمون.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. پدیده ثابتی در لندن، و اما همچنان با شما همراه هستیم. میخوایم نگاهی بکنیم به موقعیت یابها، مکان یابها و اختلالشون، و اینکه میدونم خیلی ها رو کلافه کرده این ماجرا، به ویژه که این روزها دارن کسانی که میخوان تردد شهری کنن و از سرویس های خدمات اسنپ یا همون تاکسی های اینترنتی استفاده کنن، حتما با یک پیام خیلی روبرو شدن. پیامی که به اونها میگه که اگر که موقعیت راننده رو نمیتونید پیدا کنید، کافیه که تماس بگیرید تا بتونید بفهمید که راننده که برای شما فرستاده شده در کجا ایستاده. این موضوع رو در میون گذاشتم با ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، و از او پرسیدم که اصولا چه سناریوهای محتملی وجود داره درباره این اختلال.
12: در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد، و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های جی ان اس اس می شه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره می شه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه، تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن. و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده، و نتایج این پژوهش در مجله دایرکت در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
0: یعنی جمعین همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
12: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنه که کار پیچیده‌ای هم هست، اما برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوبری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه، و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده، و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون دایره ها میشه جایی که شما قرار دارید، و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره چهارم برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان دقیق محاسبه بشه، و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال به جای اینکه سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
0: یعنی محتمل ترین سناریوییه که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهام‌هایی وجود داره که مشخص نیست و مقام‌های مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن. اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
12: تمام سیستم های ناوبری که از در واقع GNSS استفاده می کنن دوچار اختلال می شن. این حالا ممکن از هواپیما ها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده می کنن، که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور می کنن معمولا کلن دستگاه ناوبری رو خاموش می کنن و از سیستم های جایگزین استفاده می کنن برای ناوبری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه، این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید موقعیت رو کرج حساب کنه، این در حالا مسیریابی از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
0: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن را بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت و از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه، یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت؟
12: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی GPS هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیرسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم و اگر GPS دوچار اختلال بشه معمولا کل سیستم موقعیتیابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیتیابی.
0: ممدو بابایی بود، تحلیلگر و همچنین پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، که با ما گفتگو میکرد و درباره اختلال مکانیاب‌ها یا موقعیتیاب‌ها در ایران میگفت، یا همون GPS معروف.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: بچه بودیم، حالا پدر مادرهای ما بیشتر یادشونه، ما هم که کودکان به هر حال دهه اواخر دهه 50 60 به بعد بودیم، خانم لیلا فروهر رو با این فریاد ملتمسانه به یاد می آوردیم، جولین در دهه طلایی 50، چیزی که به حافظه موسیقی ما سپرده شد و هنوز هم فکر می‌کنم خانم لیلا فروهر یک بار دیگه هم این رو بازخونی کرد و بازخونی جدیدش هم در دسترس باشه. این کار رو دالی پارتن، ستاره آمریکایی که از دل فقر برخاست و با ترانه و مهربانیش جهان رو تسخیر کرد، خونده بود و او سه شنبه در 80 سالگی چشم از جهان فرو بست. بشنویم از بنیامین صدر.

دالی پارتن، صدایی که از کوهستان‌های تنسی برخاست و در دهه 50 خورشیدی به خانه ایرانیان نیز راه پیدا کرد. این صدا حالا دیگر خاموش شده است. دالی ربکا پارتن، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار آمریکایی، در 80 سالگی بعد از یک دوره کوتاه بیماری در نشویل درگذشت. دالی پارتن تنها یک ستاره موسیقی نبود. او تصویر زنی بود که از فقر برخاست، رویاهایش را جدی گرفت و با صدای متمایز و البته لباس‌های پرزرق و برق و شوخ طبعی کم نظیرش به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ عامه آمریکا و موسیقی کانتری بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون I Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر نام‌آشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی‌ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی‌کردند هم آشنا باشد.

0: به این ترتیب صدای زنی از کوهستان‌های تنسی از راه ترانه‌ای درباره عشق، حسادت و ترس از دست دادن به گوش نسلی از ایرانیان هم رسید. یکی دیگر از آثار ماندگار پارتن I Will Always Love You بود. این قطعه سالها بعد با اجرای ویتنی هیستون در فیلم بادیگارد به موفقیتی جهانی دست پیدا کرد و به یکی از پرفروشترین تکاهنگ‌های تاریخ تبدیل شد. میراث دالی پارتن اما تنها در ترانه ها و جوایز هنری او خلاصه نمی شود. او در سال 1995 بنیاد کتابخانه تخیل را راه اندازی کرد. برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون‌ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1 میلیون دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که میگفت میخواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانه‌اش بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: دالی پارتن و مرگ در 80 سالگی. خواننده جولین، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شب خوبی در ایران داشته باشید و در هر کجای جهان هستید لحظات خوبی رو سپری کنید.
2: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مینزدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. سخنگوی دولت از ارائه آمار فقر در ایران به دلیل منع امنیتی خودداری کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مینزدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مینهای تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مین رو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود ارتش آمریکا همه مین‌های تنگه هرمز را برچیده یا نابود کرده و این آبراه کاملا عاری از مین است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر

نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته است که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از شمار افراد زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما فرشاد مؤمنی اقتصاددان نسبت به عمومی شدن فقر در کشور هشدار داده است. حمید رضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس نیز پیشتر هشدار داده بود جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از 55 میلیون نفر خواهد رسید. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار بسیار تمجید کرد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌هایی مانند بی بی سی فارسی، اینترنشنال و رادیو فردا مستقیما با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش و گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و خبرهای کوتاه حاکی از این است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. گزارش رسانه‌ها در ایران از اختلال در سرویس موقعیت‌یابی جهانی GPS در تهران حکایت دارد. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری پیشین ارمنستان و رهبر یکی از ائتلاف‌های مخالف دولت به اتهام سوء استفاده از قدرت، پولشویی و رشوه‌خواری بازداشت شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: بگو در شبای تو چی میگذره.
1: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مین‌زدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. سخنگوی دولت از ارائه آمار فقر در ایران به دلیل منع امنیتی خودداری کرد. نپال اعلام کرد شمار قربانیان سیلاب‌های ناگهانی به دست کم 95 نفر رسیده است. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مینرو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود ارتش آمریکا همه مین‌های تنگه هرمز را برچیده یا نابود کرده و این آبراه کاملاً عاری از مین است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته است که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از شمار افراد زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما فرشاد مؤمنی اقتصاددان نسبت به عمومی شدن فقر در کشور هشدار داده است. حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس نیز پیشتر هشدار داده بود جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از 55 میلیون نفر خواهد رسید. در پی سیلاب‌های ناگهانی و ویرانگر در منطقه مرزی نپال و تبت،

0: صدها گردشگر که بسیاری از آنها اتباع خارجی هستند مفقود شدند. وزارت فرهنگ، گردشگری و هوانوردی غیر نظامی نپال اعلام کرده 403 گردشگر از جمله 341 تبعه خارجی همچنان مفقود هستند. هیئت گردشگری نپال نیز شمار گردشگران مفقود را 384 نفر اعلام کرده که 291 نفر از آنها اتباع خارجی هستند. این نهاد گفته ملیت بسیاری از گردشگران خارجی هنوز مشخص نشده. همزمان دفتر نخست وزیری نپال اعلام کرده شمار قربانیان به دست کم 95 نفر رسیده است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارسار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی به بسیار تمجید کرد. و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌هایی مانند بی بی سی فارسی، اینترنشنال و رادیو فردا مستقیما با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست آمریکا تلقی می‌کنند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: به به.
1: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی ها.
2: منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در خدمتتون هستیم با یه کافه فردایی دیگه. چهارم شهریور روزه
1: کارمنده.
2: چرا؟
1: نمیدونم.
2: اگه کارمندم روز داره، کارگر داره ولی کارمند نداره. نداشته یعنی. تو دنیا نداریم روز کارمند.
1: نداریم.
2: من نشنیدم تا حالا بگم. به هر حال به همه کارمندای عزیز تبریک بگیم. چی بگن؟ نمیدونم روز کارمند
1: اصلا چیه.
2: حالا قدیما احتمالاً تو اداره ها نمیدونم 1 کیلو مرغی، یه روغن نباتی چیزی میدادن، پتو گل بافتی یه چیزی میدادن. الان نمیدونم با این وضع اقتصادی و اینا چه خبره. بکنم کارمندا یه چیزی میبرن میدن به اداره.
1: حالا فردا پنجشنبه پنجم شهریور،
2: خب
1: میدونی روز بزرگداشته چه دانشمندیه؟
2: نبول
1: دانشمندی که همه ایرانی ها اکثریتشون خیلی ها بگن دانشمند مورد علاقتون کیه، میگن ایشون.
2: درباره زکریای رازی حرف میزنی؟
1: آفر. روز بزرگ داشته زکریای رازیه و احسن. روز داروساست.
2: روز داروساست. ما به همه اول به همه عرق خورا تبریک
1: بگیم. بعد به عرق گیرا تبریک بگیم.
2: عرق گیرا فعالان عرصه عرق.
1: عرق گیری و
2: به هر حال به داروسازا هم این کنار گوشه ها یه تبریک میگیم. مبارکشون باشه.
1: نرین الکل طبی ولی از داروخانه بگیرین.
2: آره.
1: آره نکنید. آره.
2: اصلا ما وارد اون بحثا نمیشیم. آره. برای اینکه سوء تفاهم
1: پیش میاد. نه تلفن داری.
2: آره بابا سوء تفاهم برای من پیش اومد الان.
1: آره
3: عرض سلام دارم در مورد اینکه کجا گوش میدیم برنامه شما رو. شما قبل از قطع بشین، یه مدتی که قطع شد رادیو فردا، خب قبلش من از پادکست گوش میدادم. بعد که برگشتین الان پادکست های شما برخلاف تمام پادکست های دیگه برنامه جدیدی که میاد میاد اون پایین و پایین دیگه. میخوای برنامه جدید نگاه بکنی باید بکشی پایین کلیک کنی رو همه حساب دیگه. ما رفتیم رو تلگرام. از تلگرام آقا جلال، دکتر جلال گوش میدیم. دمشم گرم، دمتون گرم.
2: آره
1: چند تا سوء تفاهم داشت.
2: آره
1: یکی این که بکشی پایین کلیک کنین سوء تفاهم برانگیزه.
2: آره تو کانال من کسی نمیخواد بکشه پایین، همه چی هم بالا
1: نکشیده پایین کلیک میکنم. دوست خوبم برای شما هم سوء تفاهم شده. توی این کست باکس اگر که برین خدمتتون عرض کنم که یه گزینه‌ای وجود داره که میتونین این اپیزودها قسمت‌ها رو نیو تو اولدش بکنین. یعنی یه چیزو کلیک کنین اون وقت قسمت‌های جدید میاد بالا.
2: آره اون الان احتمالاً تنظیماتتون رو برعکسه، یعنی آره. قدیمی‌ترا اولن و اون رو یه کلیک کنین درست میشه. به هر حال دمتون گرم که گوش میکنید و دمتون گرم که به ما پیام میدید.
1: دکتر جلال
2: جون چه کرم خاکیت مشکل داره؟ سرما خورده کرم خاکی؟
1: نه الکل طبی می‌خواستم.
4: مورچه هم
1: بریم سوء تفاهم برطرف.
2: آره داره سوء تفاهم میشه.
1: سوء

0: پیش میاد.
1: بله دوستان عزیز، واقعا اگه شما اسم بیزه معروف به بابک زنجانی رو تا حالا شنیده باشید، دیگه ما نباید اینجا توضیح بیشتری در مورد سوء تفاهم بودن این بشر بدیم. خودتون کامل در جریانید همه چی.
0: واقعا همینه. برای دوستانی که ذهنشون یاری نمیکنه یادآوری کوچیک بکنیم که این بابک جون در دوران احمدی نژاد پول میبشستی همه عمر و نفت میبچاقید همه طور. خب ایشون بعدن در دوران روحانی گیر افتاد و تا پای اعدام هم رفت،
1: ولی چند سالی هست که ایشون نه تنها از اعدام جسته، بلکه اومده بیرون و قوی تر از قبل داره چنان پولا رو میشوره و میروفه و نفتا رو میکشه و میچاقه که همه موندن که اصلا رمز موفقیت بابک چیه تو این ماجرا.
0: واقعا خیلی پدیده عجیبیه ایشون و نشون میده که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی سر پول شور و قاچاقچی نفت و تحریم دورزن تا پای دار میره ولی بالای دار
1: نمیره. ولی تا دلتون بخواد آدم بیگناه بوده و هست و همین نظام که اعدام شدن میشن به خاطر یک حرکت اعتراضی. به هر حال بابک جون در سالهای اخیر امپراتوری مالی خودش رو دوباره راه انداخته، حسابی هم راه انداخته.
0: بله، از معرفی رمز ارز مخصوص خودش و تاکسی و اینترنتی و اینا گرفته تا این چند روزی گذشته که کافی شاپش توی شهرک غرب افتتاح شده. توی ویدیوی افتتاحی هم اصلا انگار نه انگار که اینجا این کافی شاپ مال بابک جونه و بابک جون اصلا واسه خودشونه.
1: دقیقاً، همه بی حجاب، همه رنگی پنگی، آدم فکر میکنه خارج اصلا.
0: البته خب ما ویدیوهای داخل اینا رو میبینیم که توشون همه خوشگل مشکل و بیهجاب میهجابن، خب دلمون ضعف میره براشون، ولی اینا رو داریم در مورد کافه بابک جون میگیم چون تناقضاش داره ما رو تاموجری میکنه.
1: بله، وضعیت کافه بابک جون اینجوریه، ولی بیایید با هم گوش بدیم به حرفای مسعود دلپسند، باریستا و مدرس کافه داری در مورد فقط پلمب کافه های ونک پارک در تهران.
2: این اوضاع و شرایط بد اقتصادی کشور با این هزینه های بالا، اجاره های بالا، مواد اولیه گرون قیمت که هر روز دارن افزایش قیمت پیدا میکنن، اومدید ونک پارک و کافه هاشو پلمب کردید، حداقل 200 نفر رو از کار بیکار کردید، از نون خوردن انداختید و کلی صاحبین کسب و کار، صاحبین کافه که این همه هزینه کردن تو این اوضاع و شرایط بد اقتصادی با این هزینه های بالا کارشونو پیش بردن، کلی کار ایجاد کردن، کارآفرینی کردن، کلی جوونو استخدام کردن، الان باید اینجا کافه‌هاش کلن تعطیل باشه، پلمب باشه و واقعا نمیدونم چرا.
0: البته آقای دلپسند که الان صداش شنید، بعد از انتشار این ویدیو نمیدونم چی شد که به اذن خدا یهو شروع کرد به استوری گذاشتن در مورد این که از انتشار این ویدیو قصد تحریک یا اعتراض در کار نبود و همچنین هر کافه‌ای که پلمب شده ایشون گفتن حتما مشکل بهداشت داشته.
1: بله،
0: واقعا
1: بله،
0: عجیبه است.
1: ظاهرا برادرا رفتن سراغش، این بنده خدام گفته سوء تفاهم شده. بله، یه جایی هم سوء تفاهم از این کاربرد داره دیگه دوستان عزیز.
0: دوستان، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از سوء تفاهم هایی هستن که مشتری ثابت ما بودن همیشه و قبول داریم که یه مدت از رادار کافه فردا کلا خارج شده بود ایشون.
1: میگم شاید ایشون هم رادار گریز شده باشه جدیدن. ولی به هر حال خبر خوب اینه که خانم مهاجرانی به میدان نبرد بازگشتن و با توجه به اینکه کاربران خیلی با ایشون شوخی میکنن، در این رابطه مورد سوال هم قرار گرفتن.
3: اولا فرصتشو ندارم بخوام اینا رو ببینم، ولی از یکی دو تا رو دیدم، ولی واقعتش اینکه بگم دنبال بکنم وقتشو ندارم. از طنز فاخر حتما دفاع میکنیم، ولی از چیزی که، از کاری که مایه استهزا بشه و باعث بشه که جامعه نسبت به افراد دولت حس دستاویزی برای خنده بودن ایجاد بکنه، به نظرم میاد این کار درستی نیست.
0: ای بابا، الان من معذب شدم که مهدی، الان از نظر خانم مهاجرانی ما طنز فاخریم یا خاخر؟
1: طنز خاخر چی اون وقت؟
0: طنزی که خانم مهاجرانی خوشش نیاد دیگه. بذار یکم مثلا با ایشون شوخی فاخر بکنیم. حالا که اینجوری
1: برو بریم
0: سرکاره خانم مهاجرانی، ای سخنگوی فریخته دولت، ای بانوی سخن، ای چشمه جوشان اطلاع رسانی، ای قله رفیع پاسخگویی، ای سرو خرامان عرصه روابط عمومی، ای بلبل خوش الحان بوستان هیئت دولت، ای شمع فروزان شبستان شفافی.
1: آفرین، خیلی فاخره، ادامه بده.
0: میگم چرا خانم مهاجرانی، چرا شما هر وقت میان توضیح بدین من آخرش کمتر میفهمم چی شده؟
1: این که دوباره فاخر شد.
0: ببخشید یه لحظه فخامت از دستم در رفت. مثلا میشه بگیم سرکار علیه، این سخن از کدامین ناحیه مبارک صادر گردیده؟
1: نه دیگه این شد فاخر الان جلال.
0: آره دیگه، فوشم بخوای بدی فقط کافی یه سرکار علیه اولش بذاری حل دیگه.
1: نه دیگه، همین کارا رو میکنی خانم مهاجرانی ناراحت میشه دیگه. بله، تازه ایشون از یه جنبه دیگه هم با شوخیایی که باهاش میشه مشکل داره.
4: این شوخیا رو جنسیت زده نمیدونید که مثلا به شدت
3: بهم جنسیت زده. حتما لایه شما به عنوان زن چی قضاوت میکنی؟ بقیه زنان چه قضاوتی میکنن؟ حتما زن بودن و در جامعه ما کار کردن هزینه بیشتری داره از اینکه مردان بخوان کار کنن. تو این موضوع تردیدی نداره. ولی هزینه‌شو میدیم، به جان میخریم برای اینکه راه زنان برای آینده باید باز بشه.
0: خانم مهاجرانی، شما دیگه به عنوان یکی از مسئولین یکی از زنستیزترین حکومت‌های جهان برای ما فاز سیمون دووار و روزا لوکزامبورگ ور ندا که اصلا بهت نمیاد.
1: دقیقاً. انقدر هیت ناراحت نشو و سوء تفاهم نشه که چهار تا جوان تو اینستاگرام و این برام ور باهات شوخی میکنن. به جاش توی اون هیئت دولتتون کاراتونو درست انجام بدین، یه کاری کنین که مردم راحت زندگیشونو بکنن. به خدا اگه کسی یادش باشه که اصلا مهاجرانی کیه.
0: لا با این سخنگوی پر سوء تفاهم شد.
1: دوستان، یکی از سوء تفاهم های خطرناکی که در اثر مدیریت انقلابی این برادرها در مملکت ما ایجاد شده و ظاهرا به این راحتی ها هم برطرف شدنی نیست، بنزین.
0: بله، به خصوص از سال 98 که مدیریت داغان بحث افزایش قیمت بنزین منجر به اون اعتراضات وسیع و سرکوب شدید شد و کلاف سردرگم بنزین سردرگمتر هم شده و الان دیگه به هر کی بگی بنزین قشنگ حالت دفاعی به خودش میگیره که او دوباره چه خبره.
1: خب خیلی از مسئولین هم هی میان از مردم گله میکنن که چرا بنزین زیاد مصرف میکنن، چرا تو حرف از گرونی بنزین میشه به پمپ بنزینا هجوم میبرن و کمتر پیش میاد که مثلا یک مسئولی بیاد نوک پیکان انتقادشو به سمت خودروهای داخلی بنجل بگیره که مثل چی دارن بنزین میسوزونن.
0: ولی خب گاهی هم از لابلای حرفای اینا یه چیزای جالبی در میاد. مثلا به این حرفای آقای سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، گوش کنید.
5: حالا سوال دارم، مگه من میتونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح هم توش هستن، اینه که نمیتونین گتبان کنی. من دکونی رو بخوام جمع کنم شیشه هامو خورد میکنم.
1: اوه کلا، ببین جلال، این حرفا چقدر منو یاد حرفای احمدی نژاد انداخت که به اون برادران قاچاقچی اشاره میکرد.
0: واقعا معاون رئیس جمهور مملکت اومده داره میگه بنزین توسط افرادی نزدیک به هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مثل چی داره قاچاق میشه، اونم در ابعاد چند میلیارد لیتر و اینا.
1: بله، بعدش اینا چپ میرن راست میان، هی یقه مردم رو میگیرن که کم مصرف کنید، ماشیناتون رو بیرون نیارید، اله بله جیمبله.
0: بله، من مطمئنم که این از دهن ایشون در رفته. بعید نیست همین برادرها که با اون باریستای تماس گرفت بودن یه تماس مختصری هم با ایشون داشته باشن تا دفعه بعد بیاد بگه این مردم هم که بنزین رو قاچاق میکنن، نه عزیزان مسئول.
1: واقعا چرا اینقدر مردم بنزین قاچاق میکنن؟ اصلا همه چیزی سر مردم، قطعی بغزیر سر مردم. چرا؟
0: در یک حرکت ددمنشیانه از برق استفاده میکنن. آخه
1: آبا نگم برات، اونم زیر سر مردمه. چرا؟
0: اصلا چه معنی کرده شما میری همون آب شیر رو باز میکنی هموطن؟
1: خب چیکار کنه؟
0: گل به ماله.
1: واسه کار دیگه بودا،
0: نمیدونم کار یه چیز دیگه به ماله، ولی مردم عزیز واقعا دیگه باید دست سر مسئولین بردارن، اینقدر همه چی رو قاچاق نکنن.
1: واقعا قاچاق بی رویه کار خیلی بدیه.
0: حتی با رویهش، حتی نیم رویهش، حتی پر رویهش.

خب داستان واقعی ولی عجیب از دنیای حوادث دارم براتون. چه داستانی؟ این ماجرا درباره یه دزده که به نظرم بیش از این که به پلیس آگاهی نیاز داشته باشه، نیاز داشته این عزیزمون که یه مقدار سلامت و بهداشت خوابشو تنظیم کنه. ماجرا از این قراره که یه خانواده بعد از چند روز مسافرت برمیگردن خونه و وقتی وارد میشن میبینن اوضاع خونه یه مقدار عجیبه. یه مقدار که چه از کنم، بیشتر از یه مقدارشون وسایل به هم ریخته، طلا و پول و یه سری چیزهای دیگه هم جمع شده بوده و خلاصه مشخص بوده که یه نفر وارد خونه شده. تا اینجا چی؟ تا اینجا خب با یه سرقت کاملا عادی طرفیم، یعنی دزد اومده وسایل رو جمع کرده، قاعدتا الان هم باید رفته باشه پی کارش، ولی چی؟ ولی نرفته بوده. اینجاست که عجیب میشه. صاحبخونه میره سمت اتاق خواب ببینه که دزده اونجا چه گندی زده که متوجه میشه ای وای، جناب سارق هنوز تشریف دارن. نه اینکه مثلا گیر کرده باشه به چیزی، یا نه اینکه دنبال چیز بیشتری داره میگرده، نه، و نه اینکه حتی قایم شده باشه. دزده گرفته بوده، خوابیده بوده بنده خدا. یعنی آقا بعد از اینکه وسایل خونه رو جمع کرده، ظاهرا احساس کرده خب امروز دیگه خیلی زحمت کشیدیم، کمرمبرم درد گرفته، حالا تا بچه‌ها بیان یه چرتی هم بزنیم. رفته روی تخت صابخونه دراز کشیده و خوابش برده. این چیه؟ این دیگه خیلی عجیبه خداییش. حالا صابخونه هم وقتی میبینه یه آقای غریبه وسط اتاق خوابیده، به جای اینکه بیدارش کنه و بگه ببخشید شما کی هستی، در اتاقو میبنده. به بچه‌ها میگه سر صدا نکنید، آقا دزده خوابیده. و چیکار میکنه؟ زنگ میزنه به پلیس. پلیس میاد و دزد قصه ما رو در حالی دستگیر میکنه که ظاهرا هنوزم تو فاز خواب و بیداری بوده. یعنی احتمالاً چشش رو باز کرده، چند تا مأمور بالا سرشن، گفته حتما دارم خواب میبینم، ولی خواب ما خبری نبوده، گرفتنش. حالا اینجاست که آدم میگه خب طرف چرا باید وسط سرقت خوابش ببره؟ و حالا از اینجا تازه عجیبترم میشه ماجرا. این آقای دزد بعدن توضیح داده که حدود یه هفته بوده شبا میرفته دزدی و روزا هم با موتورسیکلت، بازم دزدی، یعنی با موتورسیکلت دزدی میکرده. تو انگلیسی به این آدمایی که خیلی کار میکنن دوستان میگن چی؟ میگن ورکوهولیک، یعنی معتاد به کار. این رفیق دزدمون هم تو همین مایه‌ها بوده، یعنی دزدهولیک بوده بیشتر. یعنی به هر حال ما با یه مجرم خالی خالی طرف نیستیم، طرف رسماً قربانی فرهنگ اضافه کاری بوده. چون داداشمون توضیح داده که 2-3 سالی که زندان بوده قبلش، بعد آزاد شده و چون احساس میکرده که تو بازار کار همکارای سابقش جلو افتادن ازش و ایشون عقب افتاده، دو شیفته کار میکرده. مثلا صبح ساعت 8 صبح بیدار می شده، خب امروز برنامه چیه؟ امروز از ساعت 9 تا 5 که سرقت های ملایم و سبک روزانه داریم، با موتور یه دوری می زنیم، یه چرخی می زنیم، 5 تا 6 حالا شامه رو می زنیم، یه قلیون هم روش، 6 تا 7 استراحت، 7.5 جلسه با تیم سرقت شبانه، 8 تا 2 بام دادم دزدی سنگین، 2 تا 3 انتقال اموال، 3 هم یه چرتی می زنیم، فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. بابا آخه دزدی هم بالاخره یه شغل، شما نمیتونی اینجوری خودتو فرسوده کنی عزیز من. اتحادیه سارقان مقیم مرکز برای چی تشکیل شدن پس؟ برو اونجا بگو خواب ما رو دزدیدن، دارن باهاش پوز میدن. جالب در این که آقا دزده خودش گفته که شب حادثه وارد خونه شده و انبار رو جمع کرده بوده و منتظر همدستاش بوده که بیان وسایل رو دست به دست کنن ببرن. بعد گفته خب تا اینا بیان خب من یه چند دقیقه رو این تخت دراز بکشم، بیا کمرم درد میکنه اینا، و دیگه خوابش برده که برده. یعنی این همدستاشم بنده خدا هم نیست، اونا کجا بودن؟ اتفاقا اونا هم یه جور دیگه خوابشون برده بوده، کلا باند سرقت نبوده، اردوی بازتوانی بیماران مبتلا به کمخوابی بوده. اما عجیب ترین قسمت داستان برای من یه جای دیگه شه که هی میگم خیلی عجیبه. این آقا دزده بعد از دستگیری ناراحت بوده که حالا بقیه دزدای وقت نفهمن این وسط عملیات خوابش برده و دیگه کسی استخدامش نکنه تو باندش. این خیلی عجیب نیست خداییش؟ یعنی دغدغه طرف زندان و دستگیر شدن نیست، سابقه کاریشه. میگه آقا من این اعتبار از سر را که نیبردم، الان دزدیم انقدر خوبه، الان این خبر پخش بشه که من سر کار گرفتم خوابیدم، دیگه تو این صف آبرو برام نمونه، فردا رزومه میفرستم برای یه باند دیگه، اونا تا اسم منو ببینن میگن بابا این که میگیره میخوابه وسط دزدی، بی خیال اینو نمیخوایمش. حالا از این داستان عجیب چه نتیجه میگیریم عزیزان؟ اول اینکه دوستای عزیز دزد،
دزدی کار خوبی نیست، ولی خب حالا به قوانین کارم شما احترام بذار. 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت هم خواب دیگه. اینکه روز دزدی کنی، شب دزدی کنی، عصر هم دزدی کنی، آخرش هم بری رو تخت مال باخته بخوابی که اسمش دزدی نیست، اسمش کار نیست که، فرسودگی شغلیه. این درستش کنی وضعیتو. دومی که اگه به هر دلیلی وسط دزدی احساس خواب‌آلودگی کردید، از این نمیدونم مخاطب من کیه، دزدان عزیزی که صدای منو میشنون، لطفاً عملیات رو متوقف کنید. گفته میشه مشاغلی مثل کار کردن با ماشین‌آلات سنگین، رانندگی و سرقت در هنگام خواب‌آلودگی خطرناکه. حالا این دفعه گیر پلیس افتادی، دفعه بعد یهو میبینی صاحبخونه وسواسی میاد میبینتت که رو تختش خوابیدی، میاد وای تکس همجوری خواب میپاشه رو خودت و تخت و همه چی میسوزی، تموم میشه میره عزیزم. و سومی که ما همیشه فکر میکردیم وقتی میگم بازار کار خرابه، منظور بازار کار آدمای معمولیه. حالا تو نگو، ظاهرا اونورم، یعنی تو صنف خلافکارم رقابت خیلی شدیده. یه بار وسط شیفت بخوابی، فرداش میبینی تو لینکدین دزدا نوشتن ایشون پیشنهاد نمیشه چون مدیریت زمانش خوب نیست. خیلی عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، یه وضعی هستن.

0: بله دوستان، در نظام مقدس یک شخصیتی هست که واقعا در هر زمینه‌ای بهش انتقاد وارد باشه، در زمینه ولکن نبودن و مداومت در رسیدن به مقام‌های بالاتر خداییش اسفر.
1: بله، منظور مهدی سرلشکر سردار فیلد مارشال دکتر محسن رضایی.
2: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که
0: بله دوستان، اول تکلیف این فیلد مارشال رو مشخص کنیم، فکر کنم بهتره.
1: بله دوستان، فیلد مارشال مثلا توی ارتش آمریکا میشه جنرال 5 ستاره که خب بالاترین درجه است توی اینجور ارتش ها، ولی توی سیستم نظام جمهوری اسلامی، تو سیستم نظامیش ما اصلا درجه جنرال 5 ستاره نداریم. نداریم، اصلا کسی نمیتونه فیلد مارشال بشه.
0: بله، یعنی مثل اینکه بگیم مثلا دکتر فلانی فوق تخصص زیگیله، خب نداریم همچین چیزی.
1: البته در مورد محسن رضایی خب میشه گفت که تخصصش تو همون مایه‌های زیگیل و میخچسب، بس که زیگیل مقامات دنیویه، ولی واقعا من نمیدونم این خانم مبینا نصیری مجلس صدا و سیما که صداش پخش کردیم چرا با گفتن فیلد مارشال و نسبت دادنش به این سبزوار رضایی اینقدر لب و لوچش جوری میشه. مهدی،
0: بله ایشون کلا حالش جوریه و براش آرزوی بهبود داریم. ولی فیلد مارشال رضایی این روزا یه سری حرفای زده که خب ما اصلا غیر ممکن بود که بهشون ورود نکنیم.
3: جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یک جهاد اقتصادی رو ما در ایران راه اندازی کنیم. همونطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
1: مردم تو خونه هاشون فیلد مارشال به تولید چی ورود کنن؟ اگه منظورتون مثلا تولید خیارشور و ترشی و شور و نمیدونم سبزی سرخ کرده و این چیزاست که خب سالهاست همه ورود کردن به نرسه، دقیقاً داره چی میگه مهدی؟ فیلد مارشال چی تولید کنن مردم؟
0: ببین خیلی سخته واقعا حد زدنش. به نظرم بستگی به متراژ خونه داره. زیر 100 متر لنت و تسمتان،
1: خب
0: بالای 100 متر فولاد و پتروشیمی.
1: احسنت.
0: اگه تراس هم داشته باشن میتونن که مثلا یه خط مونتاژ تراکتور بزنن.
1: اوکی، یا مثلا چه میدونم یکی تو آشپزخونه میلگرد بزنه، اون یکی تو همون پالایشگاه را بندازه. اونایی هم که دقت کنید دوستان،
0: بله،
1: اونایی که خونهشون دوپلکسه لطفاً برن سمت صنایع سنگین، مثلا لوکوموتیو و این حرفا.
0: ولی جلال، من هنوز درگیر متراژ خونه ها. مثلا ساکنین آپارتمان های زیر 50 متر چی؟
1: اونا مثلا میتونن تولید قطعات، اونا خوراکشون تولید قطعات، مثلا شبا خانواده دور هم بشینن به جای تخم شکستن گیر بوکس ببندن.
0: تموم شد رفت. فکر کنم خود فیلد مارشال هم برگاش بریزه این پیشنهادات ما رو بشنوه. البته این آقای فیلد مارشال رضایی در ادامه صحبتاش یه سری تعابیر جدید هم از خودش دروا کرد.
3: ما امکانات بسیار فراوانی در کشور داریم که میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشیم. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه. هر محله میتونه تبدیل به پایگاه موشکی جنگ اقتصادی بشه. و چرا نشه؟ مگه ما الان جوان کم داریم؟ مگر استعداد ما دقیقت کم داریم؟
1: بی گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا لانچر رو کجای دلمون جا بدیم؟ یعنی دیگه موقع خرید یا مثلا اجاره خونه باید بپرسیم چند متر پارکینگ داره، انباری داره، این اتاق لانچرش نورگیره یا مثلا بالکونم داره.
0: اگه قراره که لانچرها رو بیارن تو خونه، طبقه خونه هم مهمه دیگه. خونه اگه اون طبقات بالا باشه قشنگ شلیک خورش منس میشه.
1: یا چه میدونم مثلا طرف میره حموم میبینه آب سرده، داد میزنه خانم یه دست به این لانچرمون بزن ببین چرا آب سرده.
0: بعد اصلا لانچر وارد ادبیات روزمره آدما میشه دیگه. بعد
1: آره اصلا میتونه وارد موسیقی بشه. یو آقای میاد به خانومش میگه لانچر شیرین مهربون یارم، منفجر نشی ندی آزارم، تو لانچ منی جون عمرم نازنین یار، من منتظرم بدسه لحظه شلیک.
0: بعد خانومه چی جواب میده؟
1: میگه آقا لانچرم تاج سرم شلیک نمیست.
0: بله شما شهرم بریم.

0: فریدون فربوت همراه ماست. پیشتر هم در کافه فرداهای به وقت غیر جام جهانی خلاصه چند هفته مزاحم فریدون شدیم. فریدون سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟
1: درود مهدی جان، خوبم قربونه. خوشحالم که دوباره در خدمت تو شنونده های خوب برنامه کافه فردا.
0: قربانت، ما هم خوشحالیم. پیشتر راجع به بنکسی حرف زده بودیم، اون اثری که توی لندن رو نمایی کرده بودش، حالا قصه هایی که در اومده و یک سری انتقاداتی هم به همراه داشته راجب بنکسی هست، ولی برعکس ماجرا راجب این که حفظ امنیتش و برچیدنش و اینا هم کلی هزینه گذاشته رو دست خلاصه بریتانیایی. آره،
1: عرضم به حضورتو که آره، داستان بنکسی که کماکان ادامه داره. خب اون مجسمه که آخرین اثرش بود که رو نمایی شد توی ترافلگار و نزدیکای ترافلگار رو خیلی هم سر صدا کرد، حالا جدیداً یه گزارشی بی بی سی جهانی منتشر کرده بر اساس در واقع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشخص شده که برای سه تا اثر بنکسی، این سه اثری که در این چند ساله خیلی سر صدا کرده، بیش از 150 هزار پوند هزینه شده برای برچیدنش یا حفظ امنیتش. بیشترین هزینه یه نقاشی بوده که بنکسی روی دیوار دادگستری دادگاه سلطنتی بریتانیا تو لندن کشیده بود. احتمالا دیدی تصویرش رو که قاضی رو نشون میده که یک چکشی رو بلند کرده روی سر مردی که پلاکارد داره اینا. این نقاشی رو بنکسی رو کشیده بود که بلا فاصله اومدن و پوشوندنش و بعدم شروع کردن به پاک کردنش. البته دلیل داشته که پاک کردنش، چون ساختمونه وزارت دادگستری بریتانیا یک ساختمونه که از نظر در واقع میراث فرهنگی گرید 2 داره و خب بعد ازش حفاظت کردن. اون روی اون دیوار رو پاک کردن اثر بنکسی رو. هزینه‌ای که برای دولت بریتانیا فقط پاک کردن اون دیوار داشته یه چیزی بیشتر از 85 هزار دلار هزینه داشته تا اون در واقع دیوار رو پاک بکنن. البته این هزینه شامل مدتی میشه که نگهبان هم داشته تا قبل از اینکه بخوام پاکش بکنن.
0: چه مدتی وجود داشت و خلاصه در معرض دید بود؟
1: 2-3 روز در معرض دید که همون یه روز فقط بلا فاصله جلوشو بستن و نگهبان گذاشتن و اینا، ولی به مرور تا بخوام پاکش بکنن خب این نگهبانا کماکان بودن، هنوز هم کامل پاک نشده، یه حاله مخفی هنوز روی اون دیوار هست. ولی به هر حال 50,000 پوند یا 59,000 یورو صرف تلاش برای پاک کردن رنگش شده از روی بنا تا الان. 35,000 پوند یا 41,000 یورو هم هزینه، یعنی نیروهای امنیتی که اونجا بودن شده فقط برای اون یه دونه نقاشی دیواری روی دادگاه بریتانیا.
0: حالا یه سوالی، به هر حال به این راحتی نیستش که روی دیوار یک همچون جایی یه نفر بیاد نقاشی بکشه. اونم احتمالاً یه توافقاتی بوده، یه سری مجوزهایی گرفته شده، نبوده اینطوری؟
1: ببین نمیدونم، دفعه قبلم راجع به مجسمه که صحبت کردیم که بنکسی اومده بود که بحث کردیم که هر کسی نمیتونه بیاد یه وسط لندن چهره ثقیل بذاره و مجسمه بذاره اینا، به نظر میاد که باید توافقاتی بوده باشه. اما وقتی یک همچین اتفاقی میفته خب یه ذره داستان عجیب میشه، چون مثلا در مورد همین نقاشی روی دیوار نیک تیموتی وزیر سایه دادگستری بریتانیا که مخالف هزینه کردن برای نگهداری آثار بنکسیه، این اقدامش رو مثلا محکوم کرد و گفته تخریبگریه، شرم‌آوره. بعدم گفته که بنکسی نباید اصلا مسئولیت داشته باشه و هزینه اینا هم خودش باید پرداخت بکنه. یعنی میخوام بهت بگم مثلا دولت در سایه اینطوری واکنش نشون داده بهش. ولی از اون طرف در مورد مجسمه، اثر دومی که گرونترین هزینه رو داشته مجسمه هست، در مورد مجسمه برعکسه. مجسمه رو در واقع شهرداری وستمینستر فعلا تصمیم گرفته که نگه داره، سر جاش نگه داره و حالا براش یک حفاظی گذاشته و که داره حفظش میکنه، امنیتش رو حفظ میکنه. اون الان دوباره بیشترین هزینه براش شده، حدود 60,000 پوند یعنی 70,000 یورو خرج گذاشته رو دست شورای شهر وستمینستر که اون مجسمه رو که آوریل در رو نمایش شده بود و کماکان حفظ بکنن. فعلا هم تصمیم برای جابجاییش نداره و گفته که چون این در واقع روی زمین بخش وستمینستره، مالکیتش هم متعلق به شهرداریه، اینو میخواد فعلا همونجا حفظش بکنه. حالا باید ببینیم با توجه به این بحث سر و صداهایی که به پا شده سر این هزینه ها چه اتفاقی خواهد افتاد. سومین کارش هم یه کاری بود اوت 2024 بنکسی اتاقک نگهبانی پلیس رو در واقع تبدیلش کرد به آکواریوم، تقریبا مخزن بزرگ پیرانا تبدیلش کرد که اونم بلافاصله اومدن براش حفاظ گذاشتن. من اون کارو خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، یه حفاظی براش گذاشتن و بعدم جابجاش کردن اون کارو، اون در واقع اون کیوسکو، اصلا کیوسک اتاقک نگهبانی جابجا کردن و قراره توی موزه نگهداریش بکنن که خب اون هزینه آنچنانی نشد. البته از اون برم بگم که مثلا یکی از منتقدین برجسته بریتانیا به اسم استلوات گفته که در دفاع از بنکسی گفته که همونطوری که باکینگهام بعضی هم میان ازش دیدن میکنن و براش بلیت میدن، بنکسی هم از این طرف میتونن مردم بیان آثارش رو ببینن، با این تفاوت که هنرش نیاز به پرداخت بلیت و ورودی در گالری ها نداره و از اون طرف هم سود فراوانی رو از بابت حضور توریستا برای دیدن کاراش فراهم میکنه.
0: دقیقا همین یه دوگانه ای این وسط شکل گرفته، یه سری مثل این استادی که اسمش رو نام بردی بحث گردشگری و خلاصه توریست و اینا رو مطرح میکنن که به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم یک سوداوری داره. از یه طرف دیگه هم منتقدان میگن که خود استاد بنکسی بایدش که هزینه های حالا این نگهداری و امنیت و برچیده شدن اینها رو بپردازه و از خزانه عمومی نباید خرج بشه.
1: من به هر حال با پیشینه آرتی که دارم به نظرم میاد که هنر خیابانی مثلا همیشه داره دیگه، یه کاری که ارزشمند میشه. الان کار بنکسی میلیون ها دلار یه وقتای قیمت داره، قیمتش خیلی بالاست و خب از اون طرف هم واقعیتش این که سوداوری داره، یعنی به محض اینکه یه اثر ازش بود خلق میشه میفهمن تو لندن یه کار هست، همه بودو بودو میان، مخصوصا اگه توریست باشه که سریعا اونجا میرن که کار بکنن. برای همه به نظرم این هزینه منطقیه، خیلی دارن یه ذره شلوغش میکنن.
0: حالا یک ماجرا دیگه هم که پیش اومده، یک استاد ایتالیایی راه افتاده، مرمتگری که میره سفر میکنه به خصوص تو ایتالیا و گرافیتی ها و دیوارنگاره ها و اینا رو که روی اماکن تاریخی سری اومدن این کار رو انجام دادن رو پاک میکنه، اون هم از طریق پاک کردن اونها و مرمت یه سری آثار به یه شهرتی رسیده. راجب اون هم میتونی به اون بگی؟
1: خب ایتالیا اساسا ساختمونهاش براش چه ذره، معماری ایتالیا خب خیلی اهمیت داره و برای همین هم اون خواهد بگه که اهمیت حفظ میراث فرهنگی و این ساختمونها اهمیت بیشتری داره. اون گرافیتی هایی که داره حذف میکنه گرافیتی هایی که اونقدر در واقع قیمتی نیستن، من بعید میدونم گرافیتی رو تا الان پاک کرده باشه که مثلا یه کاری مثل کار بنکسی بوده باشه. میدونیم دیگه خیلی از گرافیتی ها در حد مثلا شعارهایی که روی دیوارها نوشته میشه و متاسفانه خیلی از این شعارها روی مکانهای فرهنگی، مکانهایی که سابقه بناهای تاریخی در واقع نوشته میشه و من کاری که اون آدم داره میکنه رو تایید میکنم، کمان که ما متاسفانه در ایران خودمونم از این چیزا کم نداریم، خاطره نویسی و روی بناهای تاریخی ما خودمونم در ایران میدونم که داریم و خب خیلی از بچه ها در ایران که در حوزه میراث و حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت میکنن اونها هم همین کارو میکنن. ولی حالا اگر این آقا که اسمشو فراموش کردم،
0: والریو توورری، مرمتگر 28 ساله که معروف هم شده تو فضای مجازی به مردی که روم رو تمیز میکند،
1: اگه داستان شهرت نباشه کارش کار واقعا ارزشمنده، ولی اگه صرفا به دنبال دیده شدن شهرت باشه خب یه ذره داستان فرق میکنه به نظر.
0: مرسی ازت فریدون فرخود که با ما بودی توی کافه فردا، بازم به ما سر بزن. عجیبه.
2: خب تا وقت هست یه داستان واقعی و عجیب دیگه هم براتون بگم، از کجا؟ از دنیای حوادث. دوباره داستانی که از سرقت کفش شروع میشه ولی در نهایت تبدیل میشه به یکی از معدود پرونده های جنایی که عامل اصلی دستگیری متهم نه اثر انگشت بوده، نه دی ان ای بوده، نه دوربین مدار بسته بوده، بلکه تق تق تق کفش پاشنه بلند بوده. حالا شاید بعضی ها دارن تو تخیلاشون یه دزد خانوم با جمالات و ماشالله دار ماشالله چشمم کف پاش و اینا تصور میکنم، ولی نه عزیزم، کمی آهسته تر زیبا میرسیم به این قضیه هم. ماجرا اینه که نیمه شب یکی از ساکنان یه مجتمع مسکونی با یه صدای عجیب از خواب بیدار میشه. تق تق تق، صدا از کجا میاد؟ راپله. حالا نصف شبه، طبیعتاً اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که خب احتمالاً یکی از همسایه‌ها دیر اومده خونه، یه خانومی، یا مثلا مهمونی بوده این خانم، عروسی بوده، اشغالی چیزی و اینا، و خلاصه یه جای خوبی بوده و حالا داره با کفش پاشته بلند قشنگاش از پله‌ها میاد بالا یا مثلا پایین. ولی این همسایه که صدای تق تق رو میشنوه، خب این همسایه یک کمی هم همچین دوز فضولیش خداییش بالا بوده، پس چیکار میکنه؟ میاد بیرون ببینه چه خبره، کیه، و با یه صحنه خیلی عجیب مواجه میشه. یه مرد با یه گونی پر از کفش داره از پله فرار میکنه و یه لنگه کفش پاشنه بلند زنونه هم پاشه. این چیه؟ خیلی عجیبه. اصلا برای خود بنده تصور راه رفتن با کفش پاشت بلند، یعنی اصلا در حالت عادی هم این یه جفت کفش اگه پای بنده بکنی غیر ممکنه با کله نرم تو دیوار، یعنی با تصورش هم میرم تو دیوار، چه برسه واقعیتش. بعد این عزیزمون یه لنگه کفش پاشت بلند زنونه پاش کرده بوده، در حالی که یه گونی کفش هم به پا داشته، هی یه قدم میرفته بالا، دوباره یه قدم میومده پایین، تق تق تق. خیلی عجیب نیست به نظر شما این؟
3: عجیبه،
2: خیلی فاجعه است. حالا چی شده؟ دزد عزیز ما رفته بوده کفشای مردم رو جمع کنه به دزده، بعد ظاهراً وسط عملیات گفته خب حالا که تا اینجا اومدیم یه تست محصولی هم انجام بدیم ببینیم کیفیت این اجناسشون چطوره، ارزش داشت ما این همه زحمت کشیدیم برای دزدی؟ ولی نمیدونم چرا یه لنگ پاشنه بلند پوشید و راه افتاده تو پله. تق تق تق. داداش شما دزدی؟ کتونی زرنگی اصلا واسه صنف شما ساخته شده که بدون سر و صدا و راحت بتونی به وظایف شغلیت برسی؟ بعد حالا اصلا کتونی زرنگی هم نخواستی، پیشکش. شما فلسفه شغلیت اینه که صدا ندی، ولی الان تو تنها دزد تاریخ بشر هستی که خودش برای خودش افکت صوتی گذاشته، تق تق تق. یعنی اگه حتی ساکنین همین آقای مثلا یه ذره فضول و اینا خوابش سنگین بوده، ولی این طرف دزدمون داشته با هر قدمش اعلام میکرده که توجه توجه، سارق یعنی بنده اکنون در طبقه چهارم هستم. تق تق. بعدی منش چیه؟ سارق وارد پاگرد شد. دوباره تق. سارق در حال حرکت به سمت طبقه سوم است. دوباره تق. لطفا جهت دستگیری سارق به پاگرد هفتم مراجعه کنید مثلا. حالا واقعا من نمیدونم، اصلا شما میخواستی تست کنی، تست محصول کنی، خب یه دونه چرا دو تاشو میپوشیدی حداقل؟ چرا؟ ولی واقعا تصویر جالبیه، یه مرد با یه گونی کفش روی دوشش، یه پاش کفش خودش، یه پاش کفش پاشت بلند زنونه، نصف شب داره از پله میره بالا، میاد پایین، بالا پایین، بالا پایین، یه تومن دو تومن 25,000. این دیگه فرار از صحنه جرم نیست، تست تعادل در آزمون استخدامی سیرک خداییش. اصلا چرا؟ این سوال مهمه. این پرونده جنایی، احتمالا خود افسر پرونده به دزده گفت تو فقط به من بگو چرا وسط سرقت تصمیم گرفتی کفش پاشت بلند اونم یه لنگشو بپوشی؟ اینا رو به من بگو، من یه قبه از درجه رو میکنم همینجا بیدم بهت. کنجکاو بودی؟ گفتی بذار ببینم خانوما چطوری با این راه میرن؟ آخه خانوما هم با یه لنگ پاشت بلند راه نمیرن، اگه دقت کرده باشی شما بغل میبینی حتما. یعنی بخوام نیمه پرلیوان رو نگاه کنم و بگم ممکنه این آدم در نهایت نه به خاطر دزدی، بلکه میخواسته با درک عمیق‌تری از مشکلات پاشنه‌ای زنان جامعه از ساختمان خارج شده باشه، هم نمیتونم داداش، تو هیچ جای دفاعی از خودت باقی نذاشتی، چون صاحب خونه با شنیدن همین تختقا متوجه حضورت میشه و تعقیبت هم میکنه دیگه، ماشاءالله سرعتت هم که احتمالا اندازه لاک‌پشت بوده. اینجاست که انتخاب کفش پاشنه بلند برای فرار از صحنه جرم اهمیت خودش رو نشون میده که چقدر انتخاب اشتباهی بوده. دقیقا مثل اینه که شما بانکو بزنی بعد میخوای فرار کنی، ولی قبلش به بچه‌ها گفته باشی که اون اسکیای من کجاست، اونا رو بدین میخوام برم دزدی. حالا من فکر میکنم شاید داستان مثلا یه شکل دیگه‌ای بوده، شاید طرف واقعا یه دزد حرفه‌ای بوده و بعد از جمع کردن کفشا یه لحظه اون کفش پاشنه بلنده رو دیده و گفته وای اینا چقدر قشنگن، چه برق‌برقی‌ان، چه قشنگ. بعد اون صدای درونی آدم که همیشه باعث بدبختیش میگه خب بپوش یه پا بزن ببین بهت میاد عزیزم، و خلاصه پوشیده و دیگه هر جلب توجهی که می‌خواسته رو کرده و تهش هم که گرفتنش به سلامتی. البته بعدن این رفیقمون تو اضافاتش اضافه کرده بود که قبل از دزدی مواد سنگین زده و همین باعث شده که این تصمیم زیبا رو برای تست کردن کفش پاشنه بلند اونم یه لنگه وسط دزدی بگیره که واقعا دستش درد نکنه. خیلی عجیبه.
3: عجیبه.
2: حالا چرا جی میگیریم از این حرفو؟ اول اینکه همه عزیزان توجه داشته باشن ساعت کاری، یعنی قبل از ساعت کاری، قبل از ورود به ساعت کاری چیزی نزنید. آدما باید کله خالی برن سر کار که اینجوری کار دست خودشون ندن. دیگه اینکه خواهشم موقع کار تمرکز داشته باشید. شما برای دزدی رفتید، نه برای شاپینگ اکسپریانس، تجربه خرید. جنس رو بردار ببر خونه، اونجا هر چی دوست داری بپوش، جلو آینه بچرخ، عکس بگی، بفرست واسه دوستت، بگو بچه‌ها به نظرت من چاق نشدم، وای وای وای وای. ولی وسط عملیات وقت این کارا نیست. بعدم این که بازم ثابت شد که کفش مناسب چقدر در زندگی انسان مهمه. همونطور که با دمپایی و انگشتی نمیتونی بری کو با کفش تو پاشت بلند اونم یلنگه، نمیتونی از صحنه جرم فرار کنی عزیزم. و آخر این که واقعا من دوست دارم بدونم لحظه‌ای که پلیس این آقا رو گرفته کفش هنوز پاش بوده یا نه، چون اگه بوده من جای مأموره بودم اصلا بازجویی نمی‌کردم ازش، فقط می‌شستم روبروش، پرونده رو می‌ذاشتم روی میز، یه نگاه به خودش می‌کردم، یه نگاه به کفش پاشت بلند یلنگش، بعد می‌گفتم خودت شروع کن داداش. واقعا دوست دارم بدونم چطور رسیدیم به اینجا، اصلا چی شد که اینجوری شد، من روشن کن. ببینید چقدر عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، خیلی.

0: خواستم بگم که چند وقت پیش من یک مطلبی براتون فرستادم در رابطه با وضعیت اسفناک که این روزها معلولین تو ایران دارن. واقعا اسفناک، همونجوری که خودم هم معلول هستم و تو نروژ سالها زندگی کردم، حقیقا وقتی امکانات اینجا رو میبینم، این رفاهی که وجود داره، واقعا آدم اعصابش خرد میشه و حسرت میخوره که معلولی ایران از کمترین امکانات متاسفانه برخوردار نیستن، چه نظر استفاده از اماکن عمومی، چه کار، معیشت، همه به خصوص این روزا که با مشکل دارو هم مواجه هستن، که بد نیست آدم یاری از اینها بکنه در این شرایط سخت و ناگواری که این حکومت میتونم بگم دو سالار به وجود آورده. تمام قشرهای جامعه ایران آسیب دیدن، اما این بخش معلولین بیشترین صدمه رو توی این فلاکتی که این حکومت درست کرده متاسفانه نصیبشون شد. زنده باشید.
1: شما هم زنده باشید و چه یادآوری خوبی.
2: بله. درود میفرستیم به همه افرادی که به نوعی دارای معلولیت هستند و امیدواریم که، حالا شما اشاره کردین که در اسلوی نروژ هستین، بسیار بسیار شرایط متفاوت هست با آنچه که در ایران این افراد باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
1: یعنی اصولا هیچ چیز برای زندگی یک ناتوان جسمی آماده نیست در اون مملکت، حتی رفتن توی یک پیاده رو، حتی ورود به ساختمون یا اداره دولتی. بله. و واقعا سخته و ما هم همدردی میکنیم و بازم ممنونیم از این یاداوری خوبی که این دوستمون داشتن.
2: دقیقا. بریم سراغ کوروش بازیار عزیز.
1: بله.
2: کوروش جان سلام. آقا ارادت
3: سلام، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز کاپ فردا بخیر.
2: مخلصیم. عرضم به حضورتون که اگه که موافقیم با خاتون بم شروع بکنیم که خیلی واقعا دمشون گرم، تیم فوتبال دختران و زنان خاتون بم که صعود کرد به مرحله نهایی لیگ باشگاه‌های آسیا.
3: من سابقه کار با دخترها رو دارم و میدونم چه سختیایی دارن دخترامون برای فوتبال بازی کردن. از طرفی هم کار بزرگ خانم مرضیه جعفری رو نبایستی به سادگی از کنارش بگذاریم و دست مریضات داره. من یکی از فانتزیام اینه که برم ایران، برم بنف سر تمرین خاتون و از نزدیک خانم جعفری رو ببینم، برای تمام زحماتی که در طول این سالها کشیدن تشکر کنم. فراموش نکنیم چند ماه پیش خاتون بنف قرار بود منحل بشه، هیچ اسپانسری نداشت. خانم جعفری با چنگ و دندون ایستاد این تیم رو حفظ کرد، اسپانسر پیدا کرد، رفتن تو آسیا در مقابل تیمایی بازی کردن. زسکای دوشنبه رو بردن، النصر عربستان بازی عقب افتاده را ثانیه آخر مساوی کردن و الاتحاد اردن رو بردن و سارا دیدارم با 5 گل زده. واقعا شاهکار کرد این دختر که اونجور که در اخبار من خونده بودم قبلا قرار است به یکی از تیم‌های دست 3 اسپانیا بره و واقعا کلمه کمکم نمی‌کنه از کار بزرگی که کردم. می‌دونید من می‌دونم وقتی که یک دختر روسری روسرشه چه زجری می‌کشه برای آگاهی محیطی چپ و راستش رو ببینه. من دختران بعضی‌هاشون حساسیت پوستی داشتن، مجبور شدیم لباس‌هایی رو که می‌تونستن بپوشن براشون نقاشی کنیم که بتونن وارد زمین بشن. بنابراین تمام این مشکلات رو من شخصا می‌دونم چیه و دستمزدهایی که شما در برنامه قبلا بهش اشاره کردید واقعا هیچ. جمله آخرم، پالایش گاز ایلام، قبلا ایلام رو به خودکشی میشناختن، خودکشی دختراش، الان به پالایش گاز ایلام میشناسن. تیم فوتبال دختراش متاسفانه قرار هست که بهش بودجه تزریق نشه، گفتن خوابگاه و غذا به بازیکنهای این تیم نمیدیم، یعنی بومی اهل ایلام بیارید. دستمزد بین 50 میلیون تا 1 میلیارد بوده و واقعا وقتی فکر میکنم زج میکشم.
2: دقیقا، یعنی پول یکی از این بازیکنهای واقعا ستاره که نمیشونه اسمشو گذاشت، واقعا بازیکنان
1: شبه ستارگان
2: لیگ برتر فوتبال ایران که دیگه واقعا دستمزدها 100 میلیارد، 120 میلیارد، 150 میلیارد هست. چند تا تیم دختران و زنان رو میشه با این دستمزد یک نفر تأمین کرد؟ خدا میدونه.
1: دقیقا. و مسئله اینی که این ظلم عجیب و غریبی که نمیدونم، واقعا دفعه پیشم با امیر خسروجلدی که صحبت میکردیم، این که مثلا حتی عربستان هم از این مسائل حجاب و مجاب و این حرفا گذشته و خانمهاشون میان به راحتی فوتبال بازی میکنن، انتخابشونه اونهایی که حجاب دارن. نه به اجبار، ولی ما هنوزم در خم یک کوچه گیر کردیم و ظلم بسیار بزرگی داره میشه و باز هم میبینیم انقدر استعداد و توانایی این خانم ها و این عزیزان ایرانی بالاست و که باز هم میتونن تو آسیا تا جایی که میشه، البته میدونیم به هر حال استعداد و توانایی تا یه جایی کار میکنه تو فوتبال امروز، فکر میکنید تو مرحله بعد خاتون میتونه باز هم با به هر حال حریفان گردن کلفتی اونجا منتظر نشستن، کوروش خان میتونه برای اونها هم یه شاخشونه ای بکشه؟
3: هنوز که مشخص نیست در چه گروهی در کجا قرار است با چه تیمایی بازی بکنن، امیدوارم قرعه خوبی مناسبی گیرشون بیاد، اما خب برای این مراحل رفتن به این سطح از بازی نیاز به دیدارهای تدارکاتی بین‌المللی دارن که متاسفانه تمام ردهامون، حتی اگر ما الان تیم کودکستانامون هم بخوایم بفرستیم، هیچ تیمی حاضر نیست باشون بازی کنه. من برمیگردم به گیر کردن پرسپولیس در قطر هنگامی که جنگ شد، هیچ کدوم از تیمای حاضر در قطر حاضر نشده بودن، تیمای خارجی که اونجا اردو زده بودن با پرسپولیسی که مهمان قطری بود بازی کنه. بنابراین مشکلات زیادی دارن برای آماده سازی، اما فعل خواستن رو خوب صرف کردن. یه ذره مسئله آلمانی است که میگه مهم در جمع بودن، و خاتون بن و مرضیه جعفری جدا این رو دارن هم می نویسن و هم فریاد می کشن که ما در فوتبال زنان ایران زنده ایم.
1: بله، اتفاقا ویدیوهای شادی بعد از پیروزی رو که می دیدیم هم از اینستاگرام باشگاه خاتون منتشر کرده بود، چقدر زیبا بود و چقدر دوست داشتنی. اما خب از خاتون بگذریم و به کی برسیم؟
2: برسیم اول بذارید جای امیر خسروجردی خالی بکنیم. امیر اگه شنونده برنامه مایی
1: حوزه تخصصی
2: جمعه قشنگ خلاصه حسابی بیار
1: رندشو بیار.
2: آره رندتو بیار. امیر قلعه‌نویی یه چند ساعت پیش خبر اومد که تمدید شد قراردادش تا پایان جام ملت‌های آسیا، و گروش هم فکر میکنم که تنها مربی ایرانی که فرصت سه دوره نشستن روی نیمکت تیم ملی تو جام ملت‌ها رو با کارنامه‌ای نچندان پربار در دو دوره قبلی پیدا کرده.
3: کمه، ایشالله که چهار و پنج هم ببینیمشون و بدهی فوتبال ایران به آقای امیر قلعه‌نویی و هوادارانشون صاف بشه. اما از طرفی هم ما بایستی ببینیم همین الان در لیگی که سه چهار هفته ازش گذشته، ما رضا مرزبان رو در نوک حمله ملوان داریم میبینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک استعدادیاب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض میکنم، رضا مرزبان با 20 سال سن رگه هایی از علی دایی شدن داره. این بازیکن باید دعوت بشه به اردوهای تیم ملی. من نمیگم بازی بدن، باید دعوت بشه. جای خالی امیر محمد رزاقینی ها بازیکن استقلال در میانه میدان تیم ملی ما در جام جهانی خالی بود برای جام ملت های آسیا. اگر آقای قلعه‌نویی به فکر تیم ملی و آینده فوتبال نیست، به فکر خودش باشه. من در یکی از مصاحبه‌هام همون موقع گفتم که برای باقیات سالهات، یا سالهات باقیاتش هم که شده، بیاد به این بازیکنان جوان بازی بده. اما خب کسانی که ایشون رو آوردن، از مسائل فنی بگذریم، دستشون هم توی

0: جوری آدمو توی چیز میذارن که
1: در یک تناقض تاریخی گیر کردیم. ولی
0: من ترجیح میدم قهرمان نشه قلعه.
1: نمیدونم چی میشه جان بفرم.
2: یه یا هم داره گفته که یا فینالیست یا قهرمان.
1: آها، چون واقعا فینال هم رویاست. یعنی من یادم نمیاد بعد از انقلاب ایران به فینال، تا نیمه نهایی و بعدم حالا باختیم همیشه. در درست میگم آقای بازیار؟
2: بله سوم شدیم ولی به فینال نرسیدیم.
1: به فینال نرسیدیم و به هر حال رویایی که دیگه، آخه ما یه اتفاقی که برای ما ایرانی ها افتاده، انقدر این ناکامی ها دیگه تکراری شده که اصلا دیگه خسته شدیم دیگه. این تیم ملی هم که همونجوری که آقای بازیار گفتن، با این همه حواشی و این تیم پیر 30 سال به بالا، یعنی تیمی که میانگین سنی شد اولوش 30 یا حتی بالاتره، و واقعا امیدی من که ندارم، امیدواریم که خلاف حرفای ما ثابت بشه.
0: بله خب، خلاصه سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس و مربی فوتبال از آلمان که با ما همراه بود. آقا جلال، بعد خدافظی کنیم یواش.
1: نگم تکرارا رو، یعنی
0: نه دیگه فرصت نمیشه.
1: یه دونه رو بگو. 9 و 5 دقیقه امشب، 21 و 5 دقیقه، همین چند ساعت دیگه میشه، 2 ساعت دیگه دوباره یه تکرار داریم به وقت ایران. بله. البته
0: سپاسگزار، جمعه برمیگردیم.

0: ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز چهارشنبه 4 شهریور ماه 1405 برابر با 26 اوت 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از شاهین بشیری اینجا در استودیو.
1: با سلام. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مین‌رو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود ارتش آمریکا همه مین‌های تنگه هرمز را برچیده یا نابود کرده و این آبراه کاملاً عاری از مین است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته است که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع دارای مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از شمار افراد خط زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، نسبت به عمومی شدن فقر در کشور هشدار داده است. حمید رضا عزیزی فارسانی، نماینده مجلس، نیز پیشتر هشدار داده بود جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از 55 میلیون نفر خواهد رسید. در پی سیلاب‌های ناگهانی و ویرانگر در منطقه مرزی نپال و تبت، صدها گردشگر که بسیاری از آنها اتباع خارجی هستند مفقود شدند. وزارت فرهنگ، گردشگری و هوانوردی غیر نظامی نپال اعلام کرده 403 گردشگر از جمله 341 تبعه خارجی همچنان مفقود هستند. این نهاد گفته ملیت بسیاری از گردشگران خارجی هنوز مشخص نشده. همزمان دفتر نخست وزیری نپال اعلام کرده شمار قربانیان به دست کم 95

0: 5 نفر رسیده است. نپال یکی از مقاصد مهم گردشگری در منطقه هیمالیا و مقصد کوهنوردان و طبیعتگردان از سراسر جهان است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. چند خبر کوتاه. سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. گزارش رسانه‌ها در ایران از اختلال در سرویس موقعیت‌یابی جهانی GPS در تهران حکایت دارد. وبسایت‌های خبر آنلاین و تابناک بر اساس گزارش‌های میدانی و مردمی این اختلال را تایید کردند. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری پیشین ارمنستان و رهبر یکی از ائتلاف‌های مخالف دولت به اتهام سوء استفاده از قدرت، پولشویی و رشوه‌خواری بازداشت شد. وزیر خارجه سریلانکا تایید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفتکش تحریم شده ایران در نزدیکی آب‌های ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند.
1: خبرها را از شاهین بشیری شنیدید. نگاهی به برخی مطالب این مجله.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: گفتگوی درباره تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و توافق کلی تهران و عمان بر سر تعیین مسیر جدیدی در تنگه هرمز و موضع آمریکا در این میان. تحریم‌های جدید آمریکا چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم ایران و دسترسیشون به کالاهای اساسی دارد؟ گفتگویی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی و شکاف در جریان حاکم بر سر مذاکره با آمریکا، اختلال در موقعیت‌یابی و مسیریابی آنلاین در ایران، سفر رئیس CIA به روسیه و در گذشته دالی پارتن بانوی موسیقی کانتری در اروپا بخش‌های دیگری از این مجله هستند. همراه ما بمانید. ایران و عمان میگویند پس از رسیدن به تفاهم‌هایی درباره مسیر موقت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اکنون مذاکرات برای رسیدن به توافق بر سر مسیر دائم در جریان است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که تنگه هرمز بازه و در اختیار کنترل ارتش آمریکاست. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
4: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela and we're going to have a big victory here very soon.
3: آقای ترامپ چهارشنبه 4 شهریور در مصاحبه با برنامه گلنبک شبکه دبلیز همچنین درباره مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی صحبت کرد. او گفت فکر نمی کنم که او مرده باشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که مجتبی خامنه‌ای به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، بازو، پا و کل بدنش زخمی شده بود، اما گمان نمی کنم مرده باشد. او ادامه داد که اگر مجتبی خامنه‌ای مرده باشد، مقام‌های جمهوری اسلامی نمایش بسیار خوبی اجرا می‌کنند، زیرا به طور مداوم درباره مراجعه به او برای دریافت نظراتش صحبت می‌کنند.
4: The arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
3: دونالد ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شر مین‌ها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است. او ادامه داد که هر از چند گاهی یک پهپاد یا موشک از ایران شلیک می‌شود، اما تنگه هرمز اکنون یک مسیر بسیار فعال است و مقدار زیادی نفت از آن در حال عبور است.
4: We got rid of the mines. But the strait, it's functioning. It's a functioning strait. Yes, every once in a while there'll be a drone or a rocket or something shot. But it is a very functioning strait. A lot of oil is pouring out.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با بیان اینکه ارتش آمریکا مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده نوشته بود به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی را کار بگذارد بیدرنگ نابود خواهد شد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخلاف سخنان مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز بسته است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه گفت که تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج فارس حضور ندارد. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه در تهران حضور داشت و با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه درباره موضوع تفاهم بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرد. در پایان این سفر وزرای خارجه ایران و عمان با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که بر سر یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها از این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده که مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره تفاهم‌های صورت گرفته با عمان می‌گوید:
5: خدمت شما که اون چیزی که الان تقریباً ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملاً در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آب‌های سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آب‌های سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
3: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم درباره توافق‌ها با عمان گفته است: در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آب‌های تنگه هرمز و سهم ایران و عمان از درآمدهای آن توافق‌های صورت گرفته است. از سوی وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به تعدادی از همتایان خارجی خود گفته است فعلا انتظار نمی‌رود که آمریکا حملات جدیدی علیه ایران آغاز کند. بنابراین گزارش آقای روبیو در این تماس‌ها گفته است تمرکز فعلی آمریکا بر روی سایر ابزارهای فشار از جمله تحریم‌های شدید اقتصادی است که این هفته اعلام شد.
1: گزارش بود از ایلیا جزایری. و اما توافق تهران و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز بر اساس چارچوبی مرحله‌ای این پرسش رو ایجاد کرده که آیا آمریکا همزمان با تشدید فشار اقتصادی راهی هم برای مذاکره و توافق باقی گذاشته و تلاش عمان برای بازگشایی تنگه هرمز میتونه بخشی از مسیر کاهش تنش بین ایران و آمریکا باشه؟ پاسخ علی واعظ مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو را بشنوید.
6: بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه در حال حاضر به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن.
7: آقای واعظ، برخی این گونه بررسی میکنن که آنچه که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده در قالب بیشتر یک لفاظیه تا اقدام شدیدی بخواد علیه جمهوری اسلامی باشه. همین مسئله کارزار اقتصادی و حالا اون سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که ازش صحبت میشه و بیشتر برای اینه که یک اقدامی انجام داده باشه که جمهوری اسلامی برگرده باز به مذاکرات و به هر حال اون روند پیشین در پیش گرفته بشه. آیا چنین چیزی رو میشه پذیرفت و اگر بخواد جمهوری اسلامی برگرده، آیا جمهوری اسلامی خارج از چارچوب تفاهمنامه اسلام آباد باز خواهد گشت یا باید این رو منتفی بدونیم؟
6: ببینید، یکی از مشکلات با سیاست آمریکا در حال حاضر در قبال ایران همین هست که هدف غایی اون مشخص نیست. یعنی اگر شما به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا گوش بدید، به نظر میاد که هدف در واقع ساقط کردن جمهوری اسلامی هست با استفاده از اهرم اقتصادی، در حالی که خود آقای ترامپ خب به هر حال از دور نخست ریاست جمهوریش هم به نظر میاد که همیشه به دنبال توافق با ایران بوده، البته توافقی که او بتونه در واقع آن رو یک پیروزی قلمداد بکنه، و بنابراین مشخص نیست واقعا که آیا هدف بازگشت به میز مذاکره هست، هدف رسیدن به یک تفاهم بهتر از تفاهم اسلام آباد و که در واقع وزنه اون بیشتر به سمت آمریکا باشه، یا هدف در واقع برگشتن به همان تفاهم نامه است. واقعا مشخص نیست و این یکی از ایراداتی هست که به این کارزار میشه وارد کرد، برای اینکه شما هر چقدر اهرم تحریم قدرتمندی در دست داشته باشید، اگر مشخص نباشه با چه هدفی دارید اون رو دنبال میکنید و اینکه قابلیت برداشتن تحریم ها رو هم نداشته باشید یا اینکه طرف مقابل اعتماد نداشته باشه که شما چه این کاری رو میکنید، عملاً ابزار در دست شما از در واقع نمیتونید درست ازش بهره مند بشید.
7: شما این ابهام رو عمدن میدونید؟ یعنی آمدانه این ابهام گذاشته شده یا نه این نشان دهنده اینه که به هر حال خود واشنگتن هم دقیقاً نمیدونه که با مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و وضعیت جدیدی که در خاورمیانه پیش اومده چگونه باید برخورد کنه؟
6: ببینید، اصولا به دولت آقای ترامپ یک راهبرد خیلی منسجم رو نمیشه در هیچ زمینه‌ای در واقع مشخصا تصور کرد که از اون بهره مند هستند، و بنابراین اختلافات داخلی در دولت آقای ترامپ، همین که آقای ترامپ در واقع حتی میشه گفت از شاید تجربه‌ای که در 8 سال گذشته با فشار حد اکثری داشته به نظر میاد چندان آشنایی نداره، اینها همه باعث میشه یک سیاست غیر منسجم و در واقع مبهمی دنبال بشه، و این خودش مجدداً عرض میکنم که کارایی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو پایین میاره.
7: در تهران چطور؟ در تهران تا چه اندازه روشن هست براشون که به چه مسیری میخوان برن؟ چون تهران از مقاومت همچنان صحبت میکنه و در کنار این مقاومت اصولا نوعی سیاست تهاجمی رو داره ازش پرده برداری میکنه، ضمن اینکه اصلا انتصابهای صورت گرفته رو انتصابهای تهاجمی معرفی میکنن. آیا در تهران مشخص هست که چه میخواهند و به چه مسیری میخوان هدایت کنن وضعیت موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو؟
6: بله، گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخص‌تر هست. یعنی اینکه ببینید، ایران دو هدف غایی داره. یک، کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد، و دو، در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجدداً این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه، و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه. و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصت‌ها رو مجدداً تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی ید طولایی داره.
7: و از طرف دیگه چقدر ایران حساب میکنه روی روسیه و چین؟ میدونیم که هفته ی آینده در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین هم دیدار میکنن. آیا جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی چین و روسیه باز کرده و اونها تا چه اندازه میتونن این به هر حال توازن رو به نوعی به سمت جمهوری اسلامی سنگین ترش کنن و وزن خاصی بدن بهش؟
6: ببینید، در این زمینه اصولا همیشه ایران سعی کرده تا جای ممکن از روابط نزدیکش با روسیه و چین استفاده بکنه و اون کشورها هم تا حدی با ایران همراهی کردن، اما نه هرگز به اندازه‌ای که مد نظر ایران بوده و نه هرگز در اندازه‌ای که در واقع منافع خودشون رو به خطر بندازه. بنابراین به اندازه کافی با ایران همراهی خواهند کرد که در واقع اقتصاد ایران متلاشی نشه، ولی نه به اندازه‌ای که در واقع ایران از این شرایط دشوار بتونه به راحتی عبور بکنه. و این یکی مجدداً از اشتباهات دولت آمریکا هست که متوجه نمیشه که نهایتاً برای در واقع رسیدن به مقصود از طریق فشار اقتصادی دو عامل بسیار مهم است. یک، همراهی چین که عرض کردم به صورت کامل اون رو نخواهند داشت و چین در واقع منفعتی نداره از اینکه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به موفقیت بیانجامد، و دو، قطع روابط با همسایگان، به خصوص همسایگانی که مرز زمینی با ایران دارند، و این در زمینه مثلا عراق، ترکیه، پاکستان هم اعمالش بسیار مشکل هست، همین که از طرف مقابل در واقع انگیزه سیاسی برای این کشورها وجود نداره که بخوان ایران رو کاملا از خودشون برانند و خودشون رو در معرض در واقع تهدیداتی از سوی جمهوری اسلامی قرار بده.
1: نظرات علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو شنیدی در گفتگو با محمد زرقامی. و اما اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه گذشته از آغاز اقدامات گسترده و همه‌جانبه اقتصادی علیه ایران و تشدید تحریم‌های ثانویه خبر داد. در آغاز گفتگوی با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، از او پرسیدم که این تحریم‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم عادی و قیمت‌ها و در دسترس بودن کالاهای اساسی داره. معصومه طاهرخانی:
8: در مورد موضوع تحریم‌ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم‌ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا هم باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه، از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به دو تا موضوع. یکی، پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. پس یکی اون پولها رو میتونه تا یه حدی روشون حساب کنه، و دوم اون نفتهایی که روی اقیانوس داره، نفتهایی که تقریبا هولوش 80 تا 85 میلیون بشکه هست که میتونه به اونها هم به عنوان گزینه فروش حساب بکنه. البته این دوتا گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن، اینکه اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون همکاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده بتونه یه کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته. و موضوع خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
1: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
8: ببینید، واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. حالا خب برگردیم به این قصه تحریم. ببینید این تشدید تحریم ها دقیقا چه کاری انجام میده. تقریبا سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات یا بعضا بخش خیلی کمیش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. تقریبا میشه گفت همون میرسیم در نهایت توی شل ماهانش به تقریبا 5 میلیارد دلار، سالانش هم میشه 60. حالا چرا این عدد رو داریم میگیم؟ شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه، پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش رو انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه. اون وارد کننده وقتی دولت یا بانک مرکزی بهش دلار نمیگه باید بره سراغ بازار آزاد. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون عرض 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنن، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه. پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومن 155 تومن میره دلار حواله 200,000 تومن میگیره. این 200,000 تومن میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه. اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. جنبندی این هست که این که ادعا میشه ما آماده ایم و کاملا برنامه داریم، اینها تماما شعار و پروپاگانداست. هیچ پلن عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم‌نامه های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید به اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست و ضمن این که تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است و با توجه به چیزی که ما عینی داریم از دولت، بخش‌های مختلف و همینطور حاکمیت می‌بینیم، هیچ آمادگی وجود نداره و تو این شرایط واقعیت اینه که مردم باید خیلی مراقب باشن که اسیر این بازی‌ها و برنامه‌ها نشن و به هیچ وجه فروشنده روی دارایی‌های دلاریشون نباشن.
1: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
8: این قصه خیلی سر درازی داره. حقیقتا برمیگرده به زمان دولت آقای احمدی نژاد که میخواست نفت رو سر سفره‌ها بیاره. اون موقع شعارش داده شد تا رسید به سال 1401. اونجا اومد و در یک در واقع مراسم نمادین با حضور وزرای نفت و اقتصاد در بورس انرژی افتتاح شد. گفتن که بله ما گواهی سپرده نفت رو میاریم و مردم میتونن با خرید این گواهی های سپرده عملا روی نفت که بزرگترین دارایی ایران هست سرمایه گذاری کنند. اما چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع صرفاً اومدن و برای سرمایه گذاری حقوقی، یعنی برای شرکت‌های بزرگ این امکان رو گذاشتن، برای افراد حقیقی، مردم عادی این امکان وجود نداشت. الانی که ما داریم صحبت کنیم، وزیر داره این حرفا میزنه، هنوز هیچ مکانیزم اجرایی برای خرید و فروش گواهی سپرده نفت نیست. حالا این گواهی سپرده چیه؟ مثل همون صندوق‌های طلا، صندوق‌های کالایی که مردم می‌خرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره. شما مراجعه می‌کنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده می‌خرید، یک ورقه می‌خرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. اما اینجا چند تا موضوع وجود داره. اولا که اصلا شما دستتون به این گواهی سپرده فعلا نمیرسه. چرا؟ چون اصلا راه نیافتاده. موضوع دوم اینه که این گواهی سپرده ها چون پشتوانش نفته و با قیمت های جهانی در واقع نرخ میخوره، این تنها مزیتشه که با در واقع وابسته است به قیمت های جهانی. اما مسئله مهمترش این اون سازوکار عملیاتیشه. دولت در واقع چرا، ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش. دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه، و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه، چه فصلی، چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده، متوسط، حالا نفت هم چون یه کالای ریسکیه باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذاراتو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست. جمع‌بندی بخوام بکنم، قصه گواهی سپرده نفت صرفا یک ابزار جدید دولت در این وانفسایی هست که نمیتونه نفت رو ذخیره کنه، نه صادر بکنه. فقط هدفش فعلا اینه که بیاد اون نقدینگی که دست مردم هست رو بگیره. اما سابقه گذشته تمام پیشنهادهای دلاری دولت، از حساب ارزی بگیرید، از صندوق ارزی بگیرید، همه اینها تماما محکوم به شکست بودن و شکست خوردن. قطع یقین بدونید که این گواهی سپرده نفت هم میتونه یک سرنوشتی شبیه اون داشته باشه، مگر یک معجزه یا یک سازوکار عجیب و غریبی ما در طراحیش ببینیم و یا مسیر صادرات بخواد بازگشایی بشه.
1: توضیحات معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا رو میشنیدید. شنونده صدای ما از رادیو فردا هستید. در میانه بالا گرفتن اختلاف‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، محمد باقر قالیباف در نامه‌ای کم سابقه به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان، منتقدان تندروی مذاکرات رو به عافیت طلبی، تفسیرهای شتاب زده و داوری‌های غیر دقیق متهم کرده است. پاسخی که شکاف درون جریان حاکم بر سر مذاکره و هزینه سیاسی توافق احتمالی با آمریکا رو آشکارتر کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
9: نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حسین شریعت مداری فقط یک پاسخ شخصی به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیست. رئیس مجلس در این نامه علناً به بخشی از جریان تندرو هشدار می‌دهد که نمی‌توانند بیرون از میدان تصمیم بایستند و بعد هر نتیجه مذاکره را خیانت بنامند. چند روز پیش حسین شریعت مداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان قالیبافی که ما می‌شناسیم نوشته بود برخی مواضع اخیر قالیباف با اصلاح طلبان و غرب‌گرایان هم به نظر می رسد. او هشدار داده بود این وضعیت می تواند پایگاه اجتماعی رئیس مجلس را در میان نیروهای موسوم به انقلابی مخدوش کند. کیهان پیشتر نیز دولت پزشکیان و حامیان مذاکره را به ارسال پالس ضعف به دشمن متهم کرده بود. حالا قالیباف مذاکره را نه عقب نشینی بلکه در صورت تأمین منافع جمهوری اسلامی میدان مبارزه و مقاومت مینامد و مینویسد شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی است. این جمله مستقیما به یکی از منابع قدرت جریان‌های تندرو اشاره دارد. آنها لزوما تصمیم گیر نهایی درباره جنگ و توافق نیستند، اما می توانند هزینه سیاسی تصمیم ها را بالا ببرند. یک امتیاز را عقب نشینی، یک مصالحه را تسلیم و پایان جنگ را شکست معرفی کنند. محمد باقر قالیباف در بخش دیگری از نامه خود به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز از تفسیرهای شتاب زده، فضاسازی‌های سیاسی، تندروی، بی انضباطی در گفتار و عمل و ولایت پذیری گزینشی انتقاد کرده است. انتخاب این واژه‌ها نشان می‌دهد نامه فقط دفاع از مذاکره نیست. تلاشی است برای تعیین مرز با بخشی از همان اردوگاه سیاسی که قالیباف سالها خود را متعلق به آن معرفی کرده است. اهمیت این جدال در همین جاست که تندروها شاید تصمیم نهایی را نگیرند، اما واکنش آنها پیشاپیش وارد محاسبه تصمیم گیران می شود. محمد باقر قالیباف اکنون می کوشد این معادله را برگرداند. مذاکره را نه امتیاز دادن به دشمن، بلکه ادامه جنگ با ابزار دیگر معرفی کند و هزینه مخالفت با آن را بالا ببرد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. در همین زمینه دیدگاه عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی در اسپانیا را بشنوید.
10: متنی که شریعت مداری منتشر کرده خطاب به قالیباف یه اختلاف در اون جریان اصولگرایی رو داره نشون میده، اختلافی که خب از پیش بین اصولگرایان و قالیباف وجود داشته، چنان که حتی باعث شد سال 86 قالیباف بگه که من یک اصولگرای اصلاح طلبم. اما یکی از مواضعی که این دو طرف، یعنی این دو جناح اصولگرا با هم اختلاف داشتن، مسئله مذاکره بود. این خودش رو زمانی که خامنه‌ای پدر اومده بود و راجع به این که ما نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم بلکه راه مقاومت رو اختیار کرده بود، خودش رو نشون داد. وقتی روحانی اومد و گفتش که خب این مقاومت کنیم ولی یکی از این دو طرف اتفاق خواهد افتاد، قالیباف هم از جمله کسانی بود که معتقد بود که از مذاکره باید به عنوان ابزار استفاده کرد همون موقع، و امروز هم داره بر همین ایده خودش پافشاری میکنه. ولی در اینجا صف‌بندی هم میکنه با این جریان اصولگرا که بگه که شما دارید راه حل رو تنها در جنگ میبینید. یه جورایی داره اشاره میکنه که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ما این نگاه رو بر نمیتابه. این نامه رو میشه در واقع تلاشی دونست به دعوت کردن بخشی از جریان اصولگرا به یک نوع واقع‌گرایی که فکر میکنه قالیباف در این موقعیت میتونه کارساز باشه. به خاطر همین هم از یک طرف با این جریان صف‌بندی میکنه، هم تلاش میکنه که به که من از خود شما هستم، هم برای خودش یک سفر دفاعی میگیره. در واقع میگه که آنچه که قرار اتفاق بیفته، چه مذاکره چه عدم مذاکره، تصمیم با من و شریعت مداری نیست، بلکه با تصمیمش با رهبر جمهوری اسلامی. در واقع این مدام صف‌گذاری رو برای این قالیباف داره اختیار میکنه که بتونه این راه مذاکره رو برای خودش باز کنه و هم موجودیت خودش رو مشروع بکنه، هم اقدامی که داره نظم سیاسی انجام میده رو اقدامی بدونه که نباید جلوش ایستاد، هیچ کسی نباید در مقابلش حرف مخالف جدی بزنه، بلکه سعی میکنه که از درون این ایده وحدت رو بکشه بیرون که اگر قرار هست که مذاکره کنیم، دلیلی داره که مذاکره میکنیم و همه باید با این ایده همراه بشن. اما در این حال پیامی هم هست به جناح اصلاح طلب که بگه که من هم به عقلانیت سیاسی باور دارم، ولی از اون طرف هم داره میگه که به آمریکا هیچ اعتمادی ندارم و نباید اعتماد هم کرد. میشه گفتش که بر از 3 فروردین که قالیباف شروع کرده به اظهار نظر در زمینه مذاکره، یه انسجام درونی در کلامش وجود داره که اون رو از اصولگرایان رادیکالی مثل کیهان جدا میکنه و خودش رو در چارچوب همون اصولگرای اصلاح طلب یا اصولگرای عملگرا قرار میده که میخواد با جناح‌های مختلف صف‌بندی کنه، در این حال همه اونها رو به مواضع خودش نزدیکتر کنه یا به مواضع نظم سیاسی. و این خودش نکته جالبی که مواضع خودش و مواضع نظم سیاسی رو هم به یکسان در نظر گرفته.
1: دیدگاه عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی رو شنیدید. ساعت 22:37 دقیقه است به وقت ایران و به زمینه دیگر می‌رویم. گزارش‌ها حاکی از ادامه اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی در ایرانه. محمد ممدو بابایی پژوهشگر امنیت سایبری در هلند در گفتگو با محمد زرقامی درباره سناریوهای محتمل در این باره توضیح می‌دهد.
11: در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های جی ان اس اس می شه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره می شه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه. تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده و نتایج این پژوهش در مجله در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
7: یعنی جمعینگ همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
11: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنه که کار پیچیده ای هم هست، اما برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوبری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون دایره ها میشه جایی که شما قرار دارید و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره چهارم برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان دقیق محاسبه بشه. و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال، به جای اینکه سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
7: یعنی این محتمل ترین سناریویی که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهام‌هایی وجود داره که مشخص نیست و مقام‌های مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن، اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
11: تمام سیستم های ناوبری که از در واقع جی ان اس اس استفاده میکنن دچار اختلال میشن. این حالا ممکن از هواپیماها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده میکنن، که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور میکنن، معمولا کلا دستگاه ناوبری رو خاموش میکنن و از سیستم های جایگزین استفاده میکنن برای ناوبری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه. این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید، موقعیت رو کرج حساب کنه، این در حالا مسیریابی از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه. و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
7: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن راه بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت و از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه، یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت؟
11: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیرسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی و شبکه های وای فای، اینها را هم به عنوان مکمل استفاده میکنم. و اگر جی پی اس دوچار اختلال بشه، معمولا کل سیستم موقعیت یابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیت یابی.
1: توضیحات ممدو بابایی، پژوهشگر امنیت سایبری رو شنیدید. و اما در حالی که منابع دانشجویی از اخراج 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف خبر میدن، معاون دانشجویی این دانشگاه اخراج 6 دانشجو رو تایید کرده. اعلام احکام انضباطی و برخورد با دانشجویان در شرایطی شدت گرفته که به زودی سال تحصیلی جدید آغاز میشه. روند برخوردهای انضباطی با دانشجویان در ارتباط با اعتراضات دانشگاهی در اسفند سال گذشته در دانشگاه‌های دیگه هم دوباره آغاز شده. فرشته قاضی و گزارشی در این باره.
12: محمود بهمن‌آبادی، معاون دانشجویی دانشگاه شریف، از اخراج 6 دانشجو با حکم کمیته انضباطی در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 در این دانشگاه خبر داد. او از این احکام دفاع کرد و اتهامات دانشجویان اخراج شده را آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و بلند کردن پرچم سلطنت طلبان در دانشگاه عنوان کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهارات خود از پرچم ایران با نشان شیر و خورشید به عنوان پرچم سلطنت طلبان نام می‌برند. حساب کاربری دانشجویان متحد در شبکه‌های اجتماعی که خبرهای دانشجویی را پوشش می‌دهد، تعداد دانشجویان اخراج شده دانشگاه شریف را 10 نفر اعلام کرده است. رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، آریانا کوچکی، علی علیرضایی و آرش حاتمی 10 دانشجوی دانشگاه شریف هستند که به گفته دانشجویان متحد اخراج شده‌اند. هفته گذشته رضا دالمن از اخراج خود از دانشگاه شریف و 4 سال محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه‌های ایران خبر داده بود. او در تجمع دانشجویی سوم اسفند سال گذشته در دانشگاه شریف یک عروسک موش را از درخت آویزان کرده بود. عروسک موش به عنوان کنایه‌ای برای علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی تعبیر شد. رضا دالمن همان زمان بازداشت و یک ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شد. بازگشایی دانشگاه ها در نیم سال دوم تحصیلی همزمان با مراسم 40 جانباختگان اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته بود و دانشگاه های مختلف شاهد تجمع های گسترده دانشجویی در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات دی ماه بود. معاون دانشجویی دانشگاه شریف روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده برای 115 دانشجو در شورای انضباطی خبر داد که به گفته او 40 نفر با تخلفات جدی‌تر به شورای انضباطی دعوت شدند و برای سایر افراد گفتگو و دریافت تعهد کتبی بدون درج در پرونده در نظر گرفته شد. محمود بهمن‌آبادی، بلند کردن پرچم سلطنت طلبان، توهین به پرچم جمهوری اسلامی، حمله سلاح سرد، درگیری فیزیکی، ایجاد بلوا و آشوب و سردادن شعارهای هنجارشکنانه را از جمله اتهامات این دانشجویان در این پرونده ها عنوان کرد. به گفته او برخی پرونده ها هم به دوران جنگ ارتباط دارند، آنچه که او تخلفات دانشجویان در فضای مجازی از جمله همرسانی هتک حرمت اساتید دانشگاه و انتشار جزوه ساخت سلاح عنوان کرد. او هیچ شواهدی در این زمینه ارائه نداده است. خرداد 1405 بیش از 1000 دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدرضا تجریشی رئیس این دانشگاه به تشدید فضای امنیتی و احکام انضباطی سنگین علیه دانشجویان اعتراض کرده و خواستار استعفای او در صورت ناتوانی در دفاع از دانشجویان و دانشگاه شده بودند. 31 مرداد هم جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با انتشار نامه‌ای سرگشاده به روند مخدوش رسیدگی‌های انضباطی و صدور احکام بی سابقه اخراج و محرومیت از تحصیل برای دانشجویان معترض هشدار داده و خواستار بازبینی در فرایند صدور این احکام شده بودند. استادان دانشگاه شریف با اشاره به حکم اخراج و محرومیت 4 ساله از تحصیل برای رضا دالمن اعلام کرده بودند که شاید اگر چنین حکمی از سوی نهادی خارج از دانشگاه صادر می‌شد این اندازه دردآور نبود، اما این بار حکم از درون خانواده صادر شد. اعلام احکام انضباطی و برخورد با دانشجویان در شرایطی شدت گرفته که به زودی سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود. روند برخوردهای انضباطی با دانشجویان در ارتباط با اعتراضات دانشگاهی در دانشگاه‌های دیگر هم دوباره آغاز شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد از اخراج چند دانشجو در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی خبر داده است. در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بیش از 40 دانشجو و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 10 دانشجو احضار شدند. این احضارها عمدتاً در ارتباط با اعتراضات دیماه و اسفند ماه سال گذشته صورت می‌گیرد.
1: گزارش بود از فرشته قاضی. سفر کم سابقه جان ردکلیف رئیس CIA به روسیه در شرایطی انجام میشه که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به بن‌بست خورده و همزمان تنش‌ها بر سر روابط مسکو با ایران افزایش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
13: دلیل سفر جان ردکلیف که نخستین سفر علنی شده ای او به روسیه از زمان ریاست بر CIA در دولت دونالد ترامپ است هنوز مشخص نیست. مقام‌های آمریکایی آگاه از برنامه سفر او تایید کردند که وی به مسکو پرواز کرده، اما حاضر نشدند درباره محتوای دیدارهای او توضیح بدهند یا بگویند با چه کسانی ملاقات کرده است. CIA و کاخ سفید نیز تا کنون به طور علنی درباره این سفر اظهار نظر نکردند. شبکه CBS نیوز نخستین رسانه‌ای بود که خبر این سفر را منتشر کرد. این رفت و آمد غیر معمول پرسش‌هایی را درباره دلیل سفر شخص رئیس CIA به روسیه در چنین مقطع حساسی مطرح کرده است. آخرین سفر علنی شده یک رئیس CIA به مسکو مربوط به ویلیام برنز است که پیش از ردکلیف ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشت. برنز در نوامبر 2021، 3 ماه پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. گلن هاورد، کارشناس مسائل روسیه و رئیس بنیاد ساراتوگا که یک اندیشکده مستقر در آمریکاست، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین سفری معمولاً تنها زمانی انجام می شود که موضوعی مهم در میان باشد. او گفت رؤسای CIA به مسکو نمی روند مگر اینکه چیزی بخواهند. هاورد افزود آنها این همه راه تا روسیه نمی روند مگر اینکه مسئله مهمی در میان باشد. او افزود برنز در نوامبر 2021 پیش از حمله روسیه به آنجا رفت تا به آنها هشدار دهد که به اوکراین حمله نکنند. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا در طول جنگ ارتباط با همتایان روسیه خود را حفظ کردند، اما دیدارهای حضوری در این سطح همچنان بسیار نادر است. یکی از احتمال‌های مطرح شده این است که سفر ردکلیف به تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین مربوط باشد، به ویژه برای سنجش اینکه آیا هنوز می‌توان مسکو را به مذاکره ترغیب کرد یا نه. تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا با وجود دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا در اوت 2025 تا کنون به پیشرفتی منجر نشده است. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: امیدوارم یکی از نخستین موضوعاتی که او مطرح کرده، درخواست مستقیم از ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به این جنگ تجاوزکارانه آشکار علیه اوکراین بوده باشد. بومن گفت: امیدوارم او همچنین گفته باشد که ولادیمیر پوتین باید کمک به ایران برای پرتاب ماهواره را متوقف کند. او افزود: مسکو باید ارائه هر گونه حمایتی را که میتواند به ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند نیز متوقف کند، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، کمک‌های مرتبط با پهپادها و دیگر توانایی‌های نظامی. روسیه روابط گسترده نظامی و تجاری با ایران دارد. سفر رادکلیف یک روز پس از آن انجام شد که سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، از کارزار تازه‌ای برای قطع هر شریان اقتصادی که رژیم ایران را سر پا نگه می‌دارد خبر داد. بسنت همچنین گفت به کشورها مهلت داده خواهد شد تا فعالیت‌هایی را که به ادامه بقای حکومت ایران کمک می‌کند متوقف کند. گلن هاورد نیز احتمال داد که ایران یکی از موضوعات اصلی سفر رادکلیف بوده باشد، هرچند تاکید کرد این تنها برداشت و گمان زنی اوست و اطلاعات تایید شده‌ای در این باره وجود ندارد. بومن به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها روسیه اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار ایران گذاشته و تاکتیک‌ها و روش‌های پهپادی توسعه یافته در جنگ اوکراین را نیز به تهران منتقل کرده است. او گفت این حمایت‌ها ممکن است یکی از عواملی باشد که به ایران امکان داده توان نظامی خود را حفظ کند و در برابر فشارها برای ورود به مذاکره مقاومت نشان دهد. برخی ناظران احتمال دادند سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا بازداشت شده در روسیه نیز از موضوعات این سفر بوده باشد. هنوز روشن نیست سفر رادکلیف نشانه تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو بوده یا بخشی از تلاشی تازه برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک است و یا اساساً برای مذاکره درباره موضوعی مشخص از طریق کانال‌های اطلاعاتی انجام شده است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. بانوی متلایی موسیقی کانتری که صدایش با فریاد ملتمسانی جولین در دهه طلایی 50 به حافظه موسیقیایی بخشی از ایرانیان راه یافته خاموش شد. دالی پارتن، ستاره آمریکایی که از دل فقر برخاست و با ترانه و مهربانیش جهان را تسخیر کرد، سه‌شنبه 25 اوت در 80 سالگی چشم از جهان فرو بست. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.

دالی پارتن، صدایی که از کوهستان‌های تنسی برخاست و در دهه 50 خورشیدی به خانه ایرانیان نیز راه پیدا کرد. این صدا حالا دیگر خاموش شده است. دالی ربکا پارتن، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار آمریکایی، در 80 سالگی بعد از یک دوره کوتاه بیماری در نشویل درگذشت. دالی پارتن تنها یک ستاره موسیقی نبود. او تصویر زنی بود که از فقر برخاست، رویاهایش را جدی گرفت و با صدای متمایز و البته لباس‌های پرزرق و برق و شوخ طبعی کم نظیرش به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ عامه آمریکا و موسیقی کانتری بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون I Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر نام‌آشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی‌ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی‌کردند هم آشنا باشد.

0: راه اندازی کرد. برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون‌ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1 میلیون دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که می گفت می خواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانه‌اش، بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: با گزارش بنیامین سعد به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: ساعت 11 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمیتواند از سایت های هسته‌ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مینزدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. سخنگوی دولت از ارائه آمار فقر در ایران به دلیل منع امنیتی خودداری کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مینزدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مینهای تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مینرو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌های مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود ارتش آمریکا همه مین‌های تنگه هرمز را برچیده یا نابود کرده و این آبراه کاملاً عاری از مین است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته است که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از شمار افراد زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما فرشاد مؤمنی اقتصاددان نسبت به عمومی شدن فقر در کشور هشدار داده است. حمید رضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس نیز پیشتر هشدار داده بود که جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از 55 میلیون نفر خواهد رسید. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان

بن خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌های مانند بی بی سی فارسی، اینترنشنال و رادیو فردا مستقیما با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است و که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش های دقیق و عینی و بیطرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه ها را رسانه نمی دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین‌المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمیتواند از سایت های هسته‌ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مین‌زدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مینروب آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌هایی مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیما با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در

تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

0: میشه.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمی توان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران می گوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی تواند از سایت های هسته ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مینزدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مینزدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مینهای تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مینروب آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌هایی مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیماً با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید و خرج بشتین شکار نفت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به ایران.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت دیگه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چه جوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطوری که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، صداوس، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میره میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست. نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن. این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور کشور داره هزینه میکنه و اینها، این رو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یه کم شماری داره به خاطر پیچیدگی هایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه، اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن، الان شما آقا فراد وضعت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10 میلیون تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9 تا 16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد که آقای محمد رضا قسیمی نوشته، ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود، توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سالهای 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع هم مثلا رسیده به 14%، 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قولای زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید، یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالها 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شم میرفته به حساب جنگ و اینها، اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراض هم نباید خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمده ایش میرسید، اون بخش عمده ایش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو زمینی، ستاد نیرو دریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه، که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه، توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناده که مثلا چه جوری بوده و فراینده های نظامیان رو چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اون اصلا میگه یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یک گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتم، بعد یهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش و یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه‌ها رو به هر حال مجتمع میکنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه، خامنه ای هم رئیس جلسه بوده، که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه، اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه، بعدش اشاره میکنه به در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تمام کنن و پیروزی داشته باشن و اینا رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داد الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علی ایران سفت. برحال بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که برای خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیق هم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارهش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 و خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم اینطور بوده، همین نسبت در قرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی بسر باز همین نسبت در... یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم‌ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تأمین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست. یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخ اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت. اگرم نبود یعنی نفتم نفروخته بودن، میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن در بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده‌ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته. اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد. یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا از لب اینه از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه،
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه، بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد. یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن، مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صداهای برنامه بودجه داره. الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میفته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه، واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه. به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارو انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت. حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن،
9: شهریشه
10: کلا شهری، آره کلمشه. الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن از بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن، میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن، اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهه 60 وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علی علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اصلا روی تورم نداره این اضافه، اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
9: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
10: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریبم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
9: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
10: 5 سال پیش بود،
9: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
10: و وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن، ولی ما تو ایران این رو میبینیم. مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم، توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست دیگه رائفی پور میگفت کرونا توته علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقای بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میومد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما بهش میگفتن پروفسور کرمی، میومد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن. بله. اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومد و واقعا چه اتفاقای بدی افتاد.
9: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه، یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
10: بله اینو بر اساس شاخص‌ها میگم، حالا اگر شاخص‌های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که سه ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما و اینا بود اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید برای تولیدی انجام بشه که این خسارت ها اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم، شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینیم، ببینید که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده، ولی با وجود همه این نوسان ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش چیز هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعا روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه، یعنی حتما انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
9: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
10: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد و بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
9: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که موافقن کلا.
10: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن. اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم ادارا، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال می‌بینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو می‌رسید و بعدم که قیمت نفت کم می‌شد گفتیم می‌رفتن قرض می‌کردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده واقعا، همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته می‌شنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروهای مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم، یک سوم چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه، برای صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا تو اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه، ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چجوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو میدونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا، حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردا و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز حداقل رد بکنه، اینا میره به حساب بدهی دولت، حالا امروز رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته، از این به هر حال به نظر میرسه که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره،
9: یعنی این سال هاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
10: بله همینطوره،
9: چیز جدید نیست.
10: دقیقا دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ای که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم. از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیل ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای. این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره، و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده. قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1391 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار، بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم، ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
9: خب من یه جنبندی بکنم. ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10 15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده. ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت‌های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همچون که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
10: بله، به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه‌ای، هم هزینه‌های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره و بدتر از همه چشم‌انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
9: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها. خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد، مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
10: بله، خیلی اشتباه بدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارشی منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه، بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایلو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام در دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب که خب اشتباه گفتم. بعدش هم گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه گفتم 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید میبود. یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچوشم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد، آدم میاد اصلاح میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم. آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راست هم میگه. یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسباتو چک میکنیم، میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
9: والله عدد نمیفهمی.
10: والله عدد نمیگه، دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه. به هر حال من عذرخواهی میکنم الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همه که ببخشید
9: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادیم دیگه که ایراد چی بود. یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه، و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن، خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم. در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
10: نه ولی دیگه بعد بودی. حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاقها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد. برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن. من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس، براشون نوشتم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن. و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال کنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما در برش توضیح هم بدیم.
9: خب کامنت یا سوال خاصی دیگه ای نبود تو کامنتو؟ من که چیزی ندیدم،
10: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلی و مشخصاتش و تاریخش و اینا، که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من.
9: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم. اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید، توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم، حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
10: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
12: موسیقی فردا.

زمونت تو اهل سفر نیستی، زمونه یه بهونه است. استعفام روی میز توی دفتر کارم،

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: تواند از سایت‌های هسته‌ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مین‌زدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مین‌رو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌های مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیماً با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: هفته شب در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا خواهید.

0: اما در ابتدای ایستگاه 19 نگاهی بکنیم به ماجرای ایران، عمان و تفاهم که در ارتباط با مسیر موقت عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز صورت گرفته و حالا دو طرف صحبت از این میکنند که این مذاکرات میره به سمت این که تبدیل بشه به یک توافق بر سر مسیر دائم و سازوکارهای رفت و آمد کشتی ها در این آبراهه راهبردی جهان. البته از دیگر سو نباید نادیده بگیریم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در صحبت‌های خودش تأکید کرده که تنگه هرمز بسته نیست، تنگه باز هست و ارتش ایالات متحده آمریکا به گفته آقای ترامپ اختیار کامل روی این تنگه داره. از ایلیا جزائری در ادامه بیشتر در این باره بشنویم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
2: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela and we're going to have a big victory here very soon.
1: آقای ترامپ چهارشنبه 4 شهریور در مصاحبه با برنامه گلنبک شبکه دبلیز همچنین درباره مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی صحبت کرد. او گفت فکر نمی کنم که او مرده باشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که مجتبی خامنه ای به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، بازو، پا و کل بدنش زخمی شده بود، اما گمان نمی کنم مرده باشد. او ادامه داد که اگر مجتبی خامنه ای مرده باشد، مقام های جمهوری اسلامی نمایش بسیار خوبی اجرا می کنند، زیرا به طور مداوم درباره مراجعه به او برای دریافت نظراتش صحبت می کنند.
2: The arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
1: دونالد ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شر مین‌ها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است. او ادامه داد که هر از چند گاهی یک پهپاد یا موشک از ایران شلیک می‌شود، اما تنگه هرمز اکنون یک مسیر بسیار فعال است و مقدار زیادی نفت از آن در حال عبور است.
2: We got rid of the mines. But the strait, it's functioning. It's a functioning strait. Yes, every once in a while there'll be a drone or a rocket or something shot, but it is a very functioning strait. A lot of oil is pouring out.
1: رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با بیان اینکه ارتش آمریکا مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده نوشته بود به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی را کار بگذارد بیدرنگ نابود خواهد شد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخلاف سخنان مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز بسته است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه گفت که تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج فارس حضور ندارد. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه در تهران حضور داشت و با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه درباره موضوع تفاهم بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرد. در پایان این سفر وزرای خارجه ایران و عمان با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که بر سر یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها از این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده که مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره تفاهم‌های صورت گرفته با عمان میگوید
3: خدمت شما که اون چیزی که الان تقریبا ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آب‌های سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آب‌های سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
1: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم درباره توافق‌ها با عمان گفته است در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آب‌های تنگه هرمز و سهم ایران و عمان از درآمدهای آن توافق‌های صورت گرفته است. از سوی وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به تعدادی از همتایان خارجی خود گفته است فعلا انتظار نمی رود که آمریکا حملات جدیدی علیه ایران آغاز کند. بنابراین گزارش، آقای روبیو در این تماس ها گفته است تمرکز فعلی آمریکا بر روی سایر ابزارهای فشار از جمله تحریم های شدید اقتصادی است که این هفته اعلام شد.
0: از ایلیا جزایری شنیدید درباره آنچه که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان مسئله تنگه هرمز، مسئله توافقی که ایران و عمان به اون رسیدند، و البته در این توافق باید در نظر داشت که نکته‌ای هست در ارتباط با مرحله بندی اون، و این مرحله بندی باید دید که آیا ایالات متحده آمریکا هم در این چارچوب حضور داره یا نه، با توجه به اینکه مسئله محاصره دریایی همچنان برطرف نشده، و با این موضوع چه خواهد کرد جمهوری اسلامی ایران؟ آیا این وضعیت، توافقی که بین ایران و عمان صورت گرفته و در کنار اون مسئله‌ای که ایالات متحده آمریکا همزمان با تحریم‌های شدید خودش علیه جمهوری اسلامی ایران داره پیش می‌بره، به این معناست که یک تنفذی رو می‌خواد ایجاد کنه یا یک منفذی رو برای اینکه همچنان دیپلماسی در دستور کار قرار بگیره؟ این موضوع رو با علی واعظ در میون گذاشتم که در ادامه از او بشنوید در ژنو، کارشناس مسائل ایران.
4: بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد، غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند، و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول. و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره، برای اینکه در حال حاضر به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد، و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده، برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن.
0: آقای واعظ، برخی این گونه بررسی میکنن که آنچه که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده در قالب بیشتر یک لفاظیه تا اقدام شدیدی بخواد علیه جمهوری اسلامی باشه، همین مسئله کارزار اقتصادی و حالا اون سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که ازش صحبت میشه، و بیشتر برای اینه که یک اقدامی انجام داده باشه که جمهوری اسلامی برگرده باز به مذاکرات و به هر حال اون روند پیشین در پیش گرفته بشه. آیا چنین چیزی رو میشه پذیرفت؟ و اگر بخواد جمهوری اسلامی برگرده، آیا جمهوری اسلامی خارج از چارچوب تفاهمنامه اسلام آباد باز خواهد گشت، یا باید این رو منتفی بدونیم؟
4: ببینید، یکی از مشکلات با سیاست آمریکا در حال حاضر در قبال ایران همین هست که هدف غایی اون مشخص نیست. یعنی اگر شما به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا گوش بدید، به نظر میاد که هدف در واقع ساقط کردن جمهوری اسلامی هست با استفاده از اهرم اقتصادی، در حالی که خود آقای ترامپ خب به هر حال از دور نخست ریاست جمهوریش هم به نظر میاد که همیشه به دنبال توافق با ایران بوده، البته توافقی که او بتونه در واقع آن رو یک پیروزی قلمداد بکنه، و بنابراین مشخص نیست واقعا که آیا هدف بازگشت به میز مذاکره هست، هدف رسیدن به یک تفاهم بهتر از تفاهم اسلام آباد و که در واقع وزنه اون بیشتر به سمت آمریکا باشه، یا هدف در واقع برگشتن به همان تفاهم نامه است. واقعا مشخص نیست، و این یکی از ایراداتی هست که به این کارزار میشه وارد کرد، برای اینکه شما هر چقدر اهرم تحریم قدرتمندی در دست داشته باشید، اگر مشخص نباشه با چه هدفی دارید اون رو دنبال میکنید، و اینکه قابلیت برداشتن تحریم ها رو هم نداشته باشید، یا اینکه طرف مقابل اعتماد نداشته باشه که شما چه این کاری رو میکنید، عملا ابزار در دست شما از در واقع نمیتونید درست ازش بهره مند بشید.
0: شما این ابهام رو عمدن میدونید؟ یعنی آمدانه این ابهام گذاشته شده، یا یعنی نه این نشان دهنده اینه که به هر حال خود واشنگتن هم دقیقاً نمیدونه که با مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و وضعیت جدیدی که در خاورمیانه پیش اومده چگونه باید برخورد کنه؟
4: ببینید اصولا به دولت آقای ترامپ یک راهبرد خیلی منسجم رو نمیشه در هیچ زمینه‌ای در واقع مشخصا تصور کرد که از اون بهره مند هستند، و بنابراین اختلافات داخلی در دولت آقای ترامپ، همین که آقای ترامپ در واقع حتی میشه گفت از شاید تجربه‌ای که در 8 سال گذشته با فشار حداکثری داشته به نظر میاد چندان آشنایی نداره، اینها همه باعث میشه یک سیاست غیر منسجم و در واقع مبهمی دنبال بشه، و این خودش مجددا عرض میکنم که کارایی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو پایین میاره.
0: در تهران چطور؟ در تهران تا چه اندازه روشن هست براشون که به چه مسیری میخوان برن؟ چون تهران از مقاومت همچنان صحبت میکنه و در کنار این مقاومت اصولا نوعی سیاست تهاجمی رو داره ازش پرده برداری میکنه، ضمن اینکه اصلا انتصابهای صورت گرفته رو انتصابهای تهاجمی معرفی میکنن. آیا در تهران مشخص هست که چه میخواهند و به چه مسیری میخوان هدایت کنن وضعیت موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو؟
4: بله، گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخصتر هست. یعنی اینکه ببینید ایران دو هدف غایی داره، یک کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد، و دو در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجددا این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه، و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه. و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصتها رو مجددن تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی ید طولایی داره.
0: و از طرف دیگه چقدر ایران حساب میکنه روی روسیه و چین؟ میدونیم که هفته ی آینده در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین هم دیدار میکنن. آیا جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی چین و روسیه باز کرده و اونها تا چه اندازه میتونن این به هر حال توازن رو به نوعی به سمت جمهوری اسلامی سنگین ترش کنن و وزن خاصی بدن بهش؟
4: ببینه در این زمینه اصولا همیشه ایران سعی کرده تا جای ممکن از روابط نزدیکش با روسیه و چین استفاده بکنه، و اون کشورها هم تا حدی با ایران همراهی کردن، اما نه هرگز به اندازه‌ای که مد نظر ایران بوده و نه هرگز در اندازه‌ای که در واقع منافع خودشون رو به خطر بندازه. بنابراین به اندازه کافی با ایران همراهی خواهند کرد که در واقع اقتصاد ایران متلاشی نشه، ولی نه به اندازه‌ای که در واقع ایران از این شرایط دشوار بتونه به راحتی عبور بکنه. و این یکی مجدداً از اشتباهات دولت آمریکا هست که متوجه نمیشه که نهایتاً برای در واقع رسیدن به مقصود از طریق فشار اقتصادی دو عامل بسیار مهم است. یک، همراهی چین که عرض کردم به صورت کامل اون رو نخواهند داشت، و چین در واقع منفعتی نداره از اینکه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به موفقیت بیانجامد، و دو، قطع روابط با همسایگان، به خصوص همسایگانی که مرز زمینی با ایران دارند، و این در زمینه مثلا عراق، ترکیه، پاکستان هم اعمالش بسیار مشکل هست، همین که از طرف مقابل در واقع انگیزه سیاسی برای این کشورها وجود نداره که بخوان ایران رو کاملا از خودشون برانند و خودشون رو در معرض در واقع تهدیداتی از سوی جمهوری اسلامی قرار بدن.
0: شنیدید صحبت های علی واعظ رو، علی واعظ مدیر ارشد گروه بحران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما بپرزیم به یک موضوع دیگر، آن هم اینکه چند مقام آمریکایی در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفته روسیه هم سفر آقای رتکلیف رو به مسکو تایید کرده. این سفر کم سابقه در شرایطی داره انجام میشه که تلاش های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به بن‌بست خورده و همزمان تنش ها بر سر روابط مسکو با ایران هم افزایش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری.
5: دلیل سفر جان رتکلیف که نخستین سفر علنی شده او به روسیه از زمان ریاست بر CIA در دولت دونالد ترامپ است هنوز مشخص نیست. مقام‌های آمریکایی آگاه از برنامه سفر او تایید کردند که وی به مسکو پرواز کرده اما حاضر نشدند درباره محتوای دیدارهای او توضیح بدهند یا بگویند با چه کسانی ملاقات کرده است. CIA و کاخ سفید نیز تا کنون به طور علنی درباره این سفر اظهار نظر نکردند. شبکه CBS نیوز نخستین رسانه‌ای بود که خبر این سفر را منتشر کرد. این رفت آمد غیر معمول پرسش‌هایی را درباره دلیل سفر شخص رئیس CIA به روسیه در چنین مقطع حساسی مطرح کرده است. آخرین سفر علنی شده یک رئیس CIA به مسکو مربوط به ویلیام برنز است که پیش از رتکلیف ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشت. برنز در نوامبر 2021، سه ماه پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. گلن هاورد، کارشناس مسائل روسیه و رئیس بنیاد ساراتوگا که یک اندیشکده مستقر در آمریکاست، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین سفری معمولاً تنها زمانی انجام می شود که موضوعی مهم در میان باشد. او گفت رؤسای CIA به مسکو نمی روند مگر اینکه چیزی بخواهند. هاورد افزود آنها این همه راه تا روسیه نمی روند مگر اینکه مسئله مهمی در میان باشد. او افزود برنز در نوامبر 2021 پیش از حمله روسیه به آنجا رفت تا به آنها هشدار دهد که به اوکراین حمله نکنند. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا در طول جنگ ارتباط با همتایان روسیه خود را حفظ کردند، اما دیدارهای حضوری در این سطح همچنان بسیار نادر است. یکی از احتمال‌های مطرح شده این است که سفر رتکلیف به تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین مربوط باشد، به ویژه برای سنجش اینکه آیا هنوز میتوان مسکو را به مذاکره ترغیب کرد یا نه. تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا با وجود دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا در اوت 2025 تا کنون به پیشرفتی منجر نشده است. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت امیدوارم یکی از نخستین موضوعاتی که او مطرح کرده درخواست مستقیم از ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به این جنگ تجاوزکارانه آشکار علیه اوکراین بوده باشد. بومن گفت امیدوارم او همچنین گفته باشد که ولادیمیر پوتین باید کمک به ایران برای پرتاب ماهواره را متوقف کند. او افزود مسکو باید ارائه هر گونه حمایتی را که میتواند به ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند نیز متوقف کند، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، کمک‌های مرتبط با پهپادها و دیگر توانایی‌های نظامی. روسیه روابط گسترده نظامی و تجاری با ایران دارد. سفر رتکلیف یک روز پس از آن انجام شد که سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، از کارزار تازه‌ای برای قطع هر شریان اقتصادی که رژیم ایران را سر پا نگه می‌دارد، خبر داد. بسنت همچنین گفت به کشورها مهلت داده خواهد شد تا فعالیت‌هایی را که به ادامه بقای حکومت ایران کمک می‌کند، متوقف کند. گلن هاورد نیز احتمال داد که ایران یکی از موضوعات اصلی سفر رتکلیف بوده باشد، هرچند تأکید کرد این تنها برداشت و گمانه‌زنی اوست و اطلاعات تایید شده‌ای در این باره وجود ندارد. بومن به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها روسیه اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار ایران گذاشته و تاکتیک‌ها و روش‌های پهپادی توسعه یافته در جنگ اوکراین را نیز به تهران منتقل کرده است. او گفت این حمایت‌ها ممکن است یکی از عواملی باشد که به ایران امکان داده توان نظامی خود را حفظ کند و در برابر فشارها برای ورود به مذاکره مقاومت نشان دهد. برخی ناظران احتمال دادند سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا بازداشت شده در روسیه نیز از موضوعات این سفر بوده باشد. هنوز روشن نیست سفر رادکلیف نشانه تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو بوده یا بخشی از تلاشی تازه برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک است و یا اساساً برای مذاکره درباره موضوعی مشخص از طریق کانالهای اطلاعاتی انجام شده است.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
0: و اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی، از شوقی تبیانی فرد شهروند بهایی ساکن آمریکا بشنویم که در گفتگویی که با ما داشته از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانوادش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان به خانه والدین او، خانه برادرش و خانه مادر بزرگش هجوم بردند. آقای تبیانی فرد گفته که ماموران امنیتی پس از اینکه خونه رو چند ساعت تفتیش کردند، شمار زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها رو با خودشون بردند که این وسایل شامل تجهیزات کاری می شده و البته سازهای موسیقی هم جزء مواردی بوده که توسط ماموران امنیتی توقیف شده. این فقط تنها برخورد در اصفهان نبوده که با بهایی ها صورت گرفته. همزمان با این برخورد، سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و فیلمساز، هم در شبکه اجتماعی ایکس در حساب کاربری خودش از یورش ماموران اطلاعاتی به منزل و دفتر کار پدرش خبر داده. فرشته قاضی همکارم گفتگوی رو داشته با شوقی تبیانی فرد که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید و پس از اون هم گفتگویی خواهیم داشت. در همین ارتباط با ما باقی بمانید.
7: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت‌ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایی‌ها میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر و اصلا یه چیزایی رو بردن که مثلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن، دیگه میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن. خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواست لباس عوض کنه، تو هول شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
8: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
7: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل اصلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن. چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
8: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
7: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ورانور تونستیم یه صحبتایی بشه و با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستان ها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خدا نکرده اشتباه بشه.
8: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
7: بله، برادرم اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره، این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
8: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
7: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود من رو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو هی چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا همراهشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان، از تهران، در واقع فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله،
8: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتون هم پدرتون هم قبلا، چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
7: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز، یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی. و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
8: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
7: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهایی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و چه. خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونه، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
8: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
7: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم ولی تقریبا توی صحبت‌ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن. و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
0: شوقی تبیانی فرد بود، شهروند بهایی ساکن آمریکا، که از فشارهای امنیتی میگفت که متوجه خانوادهش در اصفهان شده و مسائلی که خودش با اون دست و پنجه نرم کرده و تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود. در همین ارتباط میخوایم همراه بشیم با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در لندن. خانم ثابتی بهتون سلام میکنم. به نظر میرسه خانم ثابتی الان وقتی نگاه میکنیم به این فعل و انفعالاتی که این چند وقته صورت گرفته، 12 شهروند بهایی رو میبینیم که در مجموع بیش از 76 سال حبس تعزیری، 26 سال حبس تعزیری و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی متهم میشن، یا 5 زن بهایی که در اواخر مرداد ماه بازداشت شدن، این مجموعه رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه این فشارها شکل جدیدتر و تازه تری به خودش گرفته. آیا ما با یک اتفاق جدیدی در ارتباط با بهاییان روبرو هستیم نسبت به آنچه که در گذشته داشتیم میدیدیم، یا نه این ادامه همون روند هستش؟
9: بله، خیلی ممنون از دعوتتون و توجه به این شرایط جدید جامعه بهائی. ببینید، همیشه یک آزار اذیت پایه‌ای، یک سطح پایه‌ای در مورد جامعه بهائی بوده که هیچ وقت اینقدر نشده. ولی نگرانی‌های اخیر ما و به خصوص در چند ماه گذشته به خاطر این هستش که نه تنها این بازداشت ها شدت پیدا کرده، رفتار مامورین خشونت و رفتار مامورین قضایی با صادر کردن زندانی های طولانی مدت و بدرفتاری در زندان و محرومیت از حتی درمان و دوا در زندان شدت پیدا کرده و این خودش به هر حال یک الگوی جدیدی هست که مضاعف هست به اون سطح پایه‌ای که من بهش اشاره کردم.
0: خانم ثابتی، نکته‌ای که داریم می‌بینیم نشون میده که این مسئله بعد از جنگ شدت بیشتری پیدا کرده، چون فقط مختص ایران نیست، الان در قطر هم شاهد هستیم که بهاییان رو دارن مجبور میکنن که کشور رو ترک کنن و به نوعی یک گستره جغرافیایی مشخصی رو حداقل در خاورمیانه میبینیم که نوع نگاهشون و برخوردشون با بهاییان داره تغییر میکنه. آیا ما میتونیم این رو محصول جنگ و اتفاقات خاورمیانه بدونیم؟ و اگر اینطور هست چه چیزی در جنگ اتفاق افتاده که مسئله بهاییان رو حساس تر کرده؟
9: بله، من این رو باید به اطلاع شنوندگان شما برسونم که وقتی میگیم این مسئله گسترش پیدا کرده و حرف از خاورمیانه میزنیم، این مسئله فقط در قطر و قسمت حوثی ها هستش که و مصر هستش که باهای مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. در بقیه مناطق خاورمیانه خیلی کشورها به باهایان، کشورهای عربی مسلمان به باهایان خیلی احترام میذارن و قدردانی میکنن از خدماتی که اونا به جامعه کردن. حالا موقعیت بقیه کشورها فرق میکنه ولی ایران رو ما میدونیم به حتم که این روندی بوده که جمهوری اسلامی همیشه دنبال کرده و وقتی که اختشاش در مملکت هست و بحران، حالا چه بین المللی یا بحران خارجی یا داخلی هست، اونها همیشه و همیشه باهایان رو یا یک باهایان یکی از گروه‌هایی بودن که سپر بلا قرار میدادن و میخوان به هر حال این مشکلاتی که هست اونها رو یک برچسبی به باهایا بزنن و اونها رو مقصر نشون بدن و از اونها یه وجهه اهریمنی بسازن و این مشکلات رو در حقیقت ربط بدن به جامعه باهایی به عناوین مختلف. و همین این یکی از شواهد این هستش که بعضی از جوانان باهایی رو به قدری اذیت و آزار کردن در زندان ها که از اونها اعتراف اجباری گرفتن و به هر حال این باز جز نگرانی ها هستش که اونها رو اونها تجربه این اعدام های نمایشی رو داشتن که واقعا دردناک است هم از نظر جسمی و روانی. و به هر حال اینها همه شواهدی هستش که دولت ایران، شما شنیدید از آقای تبیانفرد که با زبون خوش یا با به هر حال ارعاب یا اذیت و آزار کمتر نتونستن اونها رو مجبور بکنن که دینشون رو انکار بکنن یا اعتراف به جرمهای دروغین بکنن و حالا این اقداماتشون رو شدیدتر کردن.
0: فکر نمی کنید که مسئله میتونه فراتر از این باشه؟ یعنی ما اینطوری بهش نگاه بکنیم که به هر حال تلاش بر این بوده که یک جور حذف مدنی صورت بگیره از جامعه بهایی و اینکه به هر حال جامعه بهایی تو این سالها تا چه اندازه تونسته انسجام خودش رو در داخل ایران حفظ کنه و آیا این فشارها برای این نیست که این افراد یا ایران رو ترک کنن یا به هر حال فعالیت‌های مدنیشون کاهش پیدا کنه؟
9: بله ببخشید من قسمت اول سوال شما رو نفهمیدم، ولی تا اونجایی که فهمیدم در مورد انسجام جامعه بهایی در ایران بوده. من باید اینو اشاره بکنم که واقعا این خودش یه معجزه است که بعد از 47 سال و اندی که بهایان در تحت اذیت و آزار مستمر بودن، جامعه بهایان ایران و بهایان ایران تونستن اون در حقیقت استوار باشن و یک مقابله صلح جویانه داشته باشن با دولت ایران بدون اینکه خشونتی در کار باشه و دین و ایمانشون رو نگه دارن. و خیلی از اشخاص هستن که در خارج ایران به ما میگن جامعه بهایی ایران به ما امید میدن که بتونیم پایدار باشیم و به عقاید خودمون استوار باشیم. بر همین برحال نسبت به شرایط سختی که جامعه باهایی داره تحمل میکنه، شما اگر ارقام و عدادی که از بقیه سازمان ها هست مثلا هرانا نشون میده که جامعه باهایی نقض حقوق اقلیت ها حداقل 62% مربوط بوده به جامعه باهایی که الان هم اصلا از این 62% بیشتر شده وقتی نسبت به در حقیقت بقیه اقلیت ها که اونها هم در تحت ظلم و اذیت و آزار هستن میبینیم. برای همین این انسجام هست و از خارج به هر حال سازمان های حقوق بشری همه باور دارند که جامعه بهائیان ایران مورد ظلم هستند. میدونید که در 3 اوگست این ماه، اوت این ماه، بیشتر از 13 تن از گزارشگران و متخصصان سازمان ملل متحد در یک بیانیه مشترک این اقدامات جمهوری اسلامی مثل این ناپدیدسازی قهری، این شکنجه ها و این اذیت و آزار و این فشار که بیشتر شده رو محکوم کردن.
0: اتفاقا با هم در همین ارتباط
9: مخالف میثاق‌های بین المللی هست.
0: در همین ارتباط با هم گفتگو هم داشتیم اگر خاطرتون باشه. اما من این رو بپرسم که شما چون یک اشاره کردید به این که به هر حال جمهوری اسلامی تلاش کرده که از چهره آیین بهائیت یک تصویر حالا داخل گیومه هیولایی بسازه یا ترسناکی ارائه بده، اما فکر میکنید چقدر موفق بوده؟ خود جامعه ایران چقدر باور کرده آنچه جمهوری اسلامی ارائه داده و اینکه چگونه میتونه حالا جامعه ای که اکثریتش شیعه اثناعشری هستند در کنار حالا دیگر ادیان میتونه کمک کنه این تصویر رو قبول نکنه یا فضا رو برای آیین بهائیت تغییر بده؟ به هر حال ما تصاویری هم دیدیم، مثلا نمونش در زندان اتفاق افتاد که دختر رئیس جمهور سابق تصویر رو منتشر کرد از همنشینی خودش با یکی از باورمندان به آیین بهائی.
9: بله این بسیار سوال جالبی هست، برای اینکه دو وجه داره این در حقیقت اقدامات جمهوری اسلامی و اهریمنسازی جامعه بهائی و تبلیغات منفی. یه عده یک قشری از جامعه هستن که متاسفانه این دروغ‌ها و اتهامات رو باور میکنن و اونها هستن که شرایط سختی و خطرناکی به وجود میارن برای اذیت و آزار بهائیان. ولی یک قشری هست که من میتونم بگم در اکثریت هستن، یعنی اکثریت ملت ایران متوجه شدن که تمام این افتراها و واقعا اینا افترا هست و دروغه، یعنی باور نمی کنن. ما این رو هم از داخل کشور میشنویم و هم از همکاری با گروه های مختلفی که در خارج از کشور هستند و به دنبال در حقیقت ارتقای حقوق بشر و یادگیری حقوق بشر در ایران هستند. و خیلی از هموطنان ما گفتن که ما میدونیم که باهایان هیچ گناهی ندارن، به علت دروغ های مکرری که این دولت به مردم ایران گفته، حالا در حاشیه های مختلف در موارد مختلف، و به هر حال حرف اینها رو تعداد زیادی هستن که باور نمی کنن. و ما امیدواریم که در آینده این اصل بسیار مهم که در پیشرفت توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی هر کشوری موثره، این اصل آزادی دین و عقیده در ایران استوار بشه و هر کسی اجازه داشته باشه خودش مطالعه کنه اون دین و عقیده رو که میخواد انتخاب بکنه و همه بتونیم یک همزیستی مصالحمت آمیز داشته باشیم با عقاید و افکار خودمون.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. پدیده ثابتی در لندن، و اما همچنان با شما همراه هستیم. میخوایم نگاهی بکنیم به موقعیت یابها، مکان یابها و اختلالشون، و اینکه میدونم خیلی ها رو کلافه کرده این ماجرا، به ویژه که این روزها دارن کسانی که میخوان تردد شهری کنن و از سرویس های خدمات اسنپ یا همون تاکسی های اینترنتی استفاده کنن، حتما با یک پیام خیلی روبرو شدن. پیامی که به اونها میگه که اگر که موقعیت راننده رو نمیتونید پیدا کنید، کافیه که تماس بگیرید تا بتونید بفهمید که راننده که برای شما فرستاده شده در کجا ایستاده. این موضوع رو در میون گذاشتم با ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، و از او پرسیدم که اصولا چه سناریوهای محتملی وجود داره درباره این اختلال.
10: در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد، و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های جی ان اس اس می شه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره می شه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه، تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن. و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده، و نتایج این پژوهش در مجله دایرکت در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
0: یعنی جمعینگ همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
10: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنه که کار پیچیده ای هم هست، اما برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوبری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون دایره ها میشه جایی که شما قرار داره و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره 4 من برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان دقیق محاسبه بشه. و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال به جایی که سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
0: یعنی محتمل ترین سناریوییه که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهامهایی وجود داره که مشخص نیست و مقامهای مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن، اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
10: تمام سیستم های ناوبری که از در واقع GNSS استفاده می کنن دوچار اختلال می شن. این حالا ممکن از هواپیما ها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده می کنن، که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور می کنن معمولا کلا دستگاه ناوبری رو خاموش می کنن و از سیستم های جایگزین استفاده می کنن برای ناوبری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه، این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید موقعیت رو کرج حساب کنه، این در حالا مسیریابی از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه. و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
0: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن را بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت و از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه، یعنی ما اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت؟
10: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیرسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم. و اگر جی پی اس دوچار اختلال بشه معمولا کل سیستم موقعیت یابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیت یابی.
0: ممدو بابایی بود، تحلیلگر و همچنین پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، که با ما گفتگو میکرد و درباره اختلال مکانیابها یا موقعیتیابها در ایران میگفت، یا همون جی پی اس معروف.
11: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: بچه بودیم، حالا پدر مادرهای ما بیشتر یادشونه، ما هم که کودکان به هر حال دهه اواخر دهه 50 60 به بعد بودیم، خانم لیلا فروهر رو با این فریاد ملتمسانه به یاد می آوردیم، جولین در دهه طلایی 50، چیزی که به حافظه موسیقی ما سپرده شد و هنوز هم فکر می‌کنم خانم لیلا فروهر یک بار دیگه هم این رو بازخونی کرد و بازخونی جدیدش هم در دسترس باشه. این کار رو دالی پارتن، ستاره آمریکایی که از دل فقر برخاست و با ترانه و مهربانیش جهان رو تسخیر کرد، خونده بود و او سه شنبه در 80 سالگی چشم از جهان فرو بست. بشنویم از بنیامین صدر.

دالی پارتن، صدایی که از کوهستان‌های تنسی برخاست و در دهه 50 خورشیدی به خانه ایرانیان نیز راه پیدا کرد. این صدا حالا دیگر خاموش شده است. دالی ربکا پارتن، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار آمریکایی، در 80 سالگی بعد از یک دوره کوتاه بیماری در نشویل درگذشت. دالی پارتن تنها یک ستاره موسیقی نبود. او تصویر زنی بود که از فقر برخاست، رویاهایش را جدی گرفت و با صدای متمایز و البته لباس‌های پرزرق و برق و شوخ طبعی کم نظیرش به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ عامه آمریکا و موسیقی کانتری بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون I Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر نام‌آشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی‌ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی‌کردند هم آشنا باشد.

0: به این ترتیب صدای زنی از کوهستان‌های تنسی از راه ترانه‌ای درباره عشق، حسادت و ترس از دست دادن به گوش نسلی از ایرانیان هم رسید. یکی دیگر از آثار ماندگار پارتن I Will Always Love You بود. این قطعه سالها بعد با اجرای ویتنی هیستون در فیلم بادیگارد به موفقیتی جهانی دست پیدا کرد و به یکی از پرفروشترین تکاهنگ‌های تاریخ تبدیل شد. میراث دالی پارتن اما تنها در ترانه‌ها و جوایز هنری او خلاصه نمی‌شود. او در سال 1995 بنیاد کتابخانه تخیل را راه اندازی کرد. برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1,000,000 دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که می گفت می خواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانش، بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: دالی پارتن و مرگ در 80 سالگی خواننده جولین. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شب خوبی در ایران داشته باشید و در هر کجای جهان هستید لذت خوبی رو سپری کنید.
2: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی‌های آژانس بین‌المللی تدوین و تصویب نشود آژانس نمیتواند

0: فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مین‌رو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌های مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیما با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.

0: که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در خدمتتون هستیم با یه کافه فردای دیگه. چهارم شهریور روز کارمنده. چرا؟
1: نمیدونم.
0: اگه کارمندم روز داره، کارگر داره ولی کارمند نداره. نداشته یعنی. تو دنیا نداریم روز کارمند.
1: نداریم.
0: من نشنیدم تا حالا بگم. به هر حال به همه کارمندای عزیز تبریک بگیم. چی بگن؟ نمیدونم روز کارمند
1: اصلا چیه.
0: حالا قدیما احتمالاً تو اداره ها نمیدونم 1 کیلو مرغی، یه روغن نباتی چیزی میدادن، پتوگل بافتی یه چیزی میدادن. الان نمیدونم با این وضع اقتصادی و اینا چه خبره. بکنم کارمندا یه چیزی میبرن میدن به اداره.
1: حالا فردا پنجشنبه پنجم شهریور،
0: خب
1: میدونی روز بزرگداشته چه دانشمندیه؟
0: نوال
1: دانشمندی که همه ایرانی ها اکثریتشون، خیلی ها بگن دانشمند مورد علاقتون کیه، میگن ایشون.
0: درباره زکریای رازی حرف
1: میزنی. آفر. روز بزرگداشت زکریای رازیه و احسن. روز داروساس.
0: روز داروساس. ما به همه اول به همه عرق خورا تبریک شدیم.
1: بعد به عرق گیرا تبریک شدیم.
0: عرق گیرا فعالان عرصه عرق.
1: عرق گیری
0: و به هر حال به داروسازا هم این کنار گوشه ها یه تبریک میگیم. مبارکشون باشه.
1: نرین الکل طبی ولی از داروخانه بگیرین. آره نکنیم.
0: اصلا ما وارد اون بحثا نمیشیم. آره. برای اینکه سوء تفاهم
1: نه پیش میاد. تلفن داری؟
0: آره بابا. خب سوء تفاهم برای من پیش اومد الان.
1: آره.
2: عرض سلام دارم در مورد اینکه کجا گوش میدیم برنامه شما رو. شما قبل از قطع بشین، یه مدتی که قطع شد رادیو فردا، خب قبلش من از پادکست گوش میدادم. بعد که برگشتین الان پادکست های شما برخلاف تمام پادکست های دیگه، برنامه جدیدی که میاد اون پایین دیگه. میخوای برنامه جدید نگاه بکنی باید بکشی پایین کلیک کنی رو همه حساب دیگه. ما رفتیم رو تلگرام. از تلگرام آقا جلال، دکتر جلال گوش میدیم. دمش هم گرم، دمتون گرم.
0: آره
1: چند تا سوء تفاهم داشت.
0: آره
1: یکی این که بکشی پایین کلیک کنین سوء تفاهم برانگیزه.
0: آره تو کانال من و... کسی نمیخواد بکشه پایین، همه چی هم بالا
1: نکشیده پایین کلیک میکنم. دوست خوبم، برای شما هم سوء تفاهم شده. توی این کست باکس اگر که برین خدمتتون هست که یه گزینه‌ای وجود داره که میتونین این اپیزودها قسمت‌ها رو نیو تو اولدش بکنین. یعنی یه چیزو کلیک کنین اون وقت قسمت‌های جدید میاد بالا.
0: آره اون الان احتمالاً تنظیماتتون رو برعکسه، یعنی آره. قدیمی‌ترا اولن و اون رو یه کلیک کنین درست میشه. به هر حال دمتون گرم که گوش میکنید و دمتون گرم که به ما پیام میدید.
1: دکتر جلال
0: جون چه کرم خاکیت مشکل داره؟ سرما خورده کرم خاکی؟
1: نه الکل طبی می‌خواستم.
3: مورچه هم
1: بریم سوء تفاهم برطرف.
0: آره داره سوء تفاهم میشه.

0: خبر پیش میاد.
1: بله دوستان عزیز، واقعا اگه شما اسم بیزه معروف به بابک زنجانی رو تا حالا شنیده باشید، دیگه ما نباید اینجا توضیح بیشتری در مورد سوء تفاهم بودن این بشر بدیم. خودتون کامل در جریانید همه چی.
2: واقعا همینه. برای دوستانی که ذهنشون یاری نمیکنه، یادآوری کوچیک بکنیم که این بابک جون در دوران احمدی نژاد پول میبشستی همه عمر و نفت میبچاقید همه طور. خب ایشون بعدن در دوران روحانی گیر افتاد و تا پای اعدام هم رفت،
1: ولی چند سالی هست که ایشون نه تنها از اعدام جسته، بلکه اومده بیرون و قوی تر از قبل داره چنان پولا رو میشوره و میروفه و نفتا رو میکشه و میچاقه که همه موندن که اصلا رمز موفقیت بابک چیه تو این ماجرا.
2: واقعا خیلی پدیده عجیبیه ایشون و نشون میده که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی سر پول شور و قاچاقچی نفت و تحریم دورزن تا پای دار میره ولی بالای دار
1: نمیره. ولی تا دلتون بخواد آدم بیگناه بوده و هست و همین نظام که اعدام شدن میشن به خاطر یک حرکت اعتراضی. به هر حال بابک جون در سالهای اخیر امپراتوری مالی خودش رو دوباره راه انداخته، حسابی هم راه انداخته.
2: بله، از معرفی رمز ارز مخصوص خودش و تاکسی و اینترنتی و اینا گرفته تا این چند روزی گذشته که کافی شاپش توی شهرک غرب افتتاح شده. توی ویدیوی افتتاحی هم اصلا انگار نه انگار که اینجا این کافی شاپ مال بابک جونه و بابک جون اصلا واسه خودشونه.
1: دقیقاً، همه بی حجاب، همه رنگی پنگی، آدم فکر میکنه خارج اصلا.
2: البته خب ما ویدیوهای داخل اینا رو میبینیم که توشون همه خوشگل مشکل و بی حجاب می حجابن، خب دلمون ضعف میره براشون، ولی اینا رو داریم در مورد کافه بابک جون میگیم چون تناقضاش داره ما رو تاموجری میکنه.
1: بله، وضعیت کافه بابک جون اینجوریه، ولی بیایید با هم گوش بدیم به حرفای مسعود دلپسند، باریستا و مدرس کافه داری در مورد فقط پلمب کافه های ونک پارک در تهران.
3: این اوضاع و شرایط بد اقتصادی کشور با این هزینه های بالا، اجاره های بالا، مواد اولیه گرون قیمت که هر روز دارن افزایش قیمت پیدا میکنن، اومدید ونک پارک و کافه هاشو پلمب کردید، حداقل 200 نفر رو از کار بیکار کردید، از نون خوردن انداختید و کلی صاحبین کسب و کار، صاحبین کافه که این همه هزینه کردن تو این اوضاع و شرایط بد اقتصادی با این هزینه های بالا کارشون رو پیش بردن، کلی کار ایجاد کردن، کارآفرینی کردن، کلی جوون رو استخدام کردن، الان باید اینجا کافه هاش کلن تعطیل باشه، پلمب باشه و واقعا نمیدونم چرا.
2: البته آقای دلپسند که الان صداش شنید، بعد از انتشار این ویدیو نمیدونم چی شد که به اذن خدا یهو شروع کرد به استوری گذاشتن در مورد این که از انتشار این ویدیو قصد تحریک یا اعتراض در کار نبود و همچنین هر کافه‌ای که پلمب شده ایشون گفتن حتما مشکل بهداشت داشته.
1: بله،
2: واقعا
1: بله،
2: عجیب است.
1: ظاهرا برادرها رفتن سراغش، بله، این بنده خدا هم گفته سوء تفاهم شده. بله، یه جایی هم سوء تفاهم از این کاربردو داره دیگه دوستان عزیز.
2: دوستان، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از سوء تفاهم هایی هستن که مشتری ثابت ما بودن همیشه و قبول داریم که یه مدت از رادار کافه فردا کلا خارج شده بود ایشون.
1: میگم شاید ایشون هم رادار گریز شده باشه جدیدن. ولی به هر حال خبر خوب اینه که خانم مهاجرانی به میدان نبرد بازگشتن و با توجه به اینکه کاربران خیلی با ایشون شوخی میکنن، در این رابطه مورد سوال هم قرار گرفتن.
4: اولا فرصتشو ندارم بخوام اینا رو ببینم، ولی از یکی دو تا رو دیدم، ولی واقعاش اینکه بگم دنبال بکنم وقتشو ندارم. از طنز فاخر حتما دفاع میکنیم، ولی از چیزی که، از کاری که مایه استهزا بشه و باعث بشه که جامعه نسبت به افراد دولت حس دستاویزی برای خنده بودن ایجاد بکنه، به نظرم میاد این کار درستی نیست.
2: ای بابا، الان من معذب شدم که مهدی، الان از نظر خانم مهاجرانی ما طنز فاخریم یا خاخر؟
1: طنز خاخر چی اون وقت؟
2: طنزی که خانم مهاجرانی خوشش نیاد دیگه. بذار یکم مثلا با ایشون شوخی فاخر بکنیم حالا که اینجوری.
1: برو بریم.
2: سرکاره خانم مهاجرانی، ای سخنگوی فریخته دولت، ای بانوی سخن، ای چشمه جوشان اطلاع رسانی، ای قله رفیع پاسخگوی، ای سرو خرامان عرصه روابط عمومی، ای بلبل خوش الحان بوستان هیئت دولت، ای شمع فروزان شبستان شفافی.
1: آفرین، خیلی فاخره، ادامه بده.
2: میگم چرا خانم مهاجرانی، چرا شما هر وقت میان توضیح بدین من آخرش کمتر میفهمم چی شده؟
1: این که دوباره خاخر شد.
2: ببخشید یه لحظه فخامت از دستم در رفت. مثلا میشه بگیم سرکار علیه، این سخن از کدامین ناحیه مبارک صادر گردیده؟
1: نه دیگه این شد فاخر الان جلال.
2: آره دیگه فوشم بخوای بدی فقط کافیه یه سرکورلی اولش بذاری حل دیگه.
1: نه دیگه همین کارا رو میکنی خانم مهاجرنی ناراحت میشه دیگه. بله تازه ایشون از یه جنبه دیگه هم با شوخیایی که باهاش میشه مشکل داره.
0: این شوخیا رو جنسیت زده نمیدونید که مثلا
4: به شدت ببین جنسیت زده. حتما لایه شما به عنوان زن چی قضاوت میکنی؟ بقیه زنان چه قضاوتی میکنن؟ حتما زن بودن و در جامعه ما کار کردن هزینه بیشتری داره از اینکه مردان بخوان کار کنن. تو این موضوع تردیدی نداره. ولی هزینه‌اش رو میدیم. به جان می‌خریم برای اینکه راه زنان برای آینده باید باز بشه.
2: خانم مهاجرانی، خانم مهاجرانی، شما دیگه به عنوان یکی از مسئولین یکی از زن‌ستیزترین حکومت‌های جهان برای ما فاز سیمون دووار و روزا لوکزامبورگ ور ندا که اصلا بهت نمیاد. اصلا
1: اصلا انقدر هیت ناراحت نشو و سوء تفاهم نشه که چهار تا جوان تو اینستاگرام و این بر اونور باهات شوخی میکنن. به جاش توی اون هیئت دولتتون کاراتون رو درست انجام بدین، یه کاری کنین که مردم راحت زندگیشون رو بکنن. به خدا اگه کسی یادش باشه که اصلا مهاجرانی کیه.
2: لا با این سخنگوی پر سوء تفاهم میشه.
1: دوستان یکی از سوء تفاهم های خطرناکی که در اثر مدیریت انقلابی این برادرها در مملکت ما ایجاد شده و ظاهرا به این راحتی ها هم برطرف شدنی نیست، بنزین.
2: بله به خصوص از سال 98 که مدیریت داغان بحث افزایش قیمت بنزین منجر به اون اعتراضات وسیع و سرکوب شدید شد و کلاف سردرگم بنزین سردرگمتر هم شده و الان دیگه به هر کی بگی بنزین قشنگ حالت دفاعی به خودش میگیره که او دوباره چه خبره.
1: خب خیلی از مسئولین هم هی میان از مردم گله میکنن که چرا بنزین زیاد مصرف میکنن، چرا تا حرف از گرونی بنزین میشه به پمپ بنزینا هجوم میبرن و کمتر پیش میاد که مثلا یک مسئولی بیاد نوک پیکان انتقادشو به سمت خودروهای داخلی بنجل بگیره که مثل چی دارن بنزین میسوزونن.
2: ولی خب گاهی هم از لابلای حرفای اینا یه چیزای جالبی در میاد. مثلا به این حرفای آقای سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی گوش کنید.
5: حالا سوال دارم، مگه من میتونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانم منافع داره. ببخشین هر دو جناهم توش هستن.
6: اینی که نمیتونین گتبان کنی.
5: من دکونی رو بخوام جمع کنم شیشامو خورد میکنم.
1: اوه کلا. ببین جلال این حرفا چقدر منو یاد حرفای احمدی نژاد انداخت که به اون برادران قاچاقچی اشاره میکنه.
2: واقعا معاون رئیس جمهور مملکت اومده داره میگه بنزین توسط افرادی نزدیک به هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مثل چی داره قاچاق میشه، اونم در ابعاد چند میلیارد لیتر و اینا.
1: بله بعدش اینا چپ میرن راست میان، هی یقه مردم رو میگیرن که کم مصرف کنید، ماشیناتون رو بیرون نیارید، اله بله جیمبله.
2: بله من مطمئنم که این از دهن ایشون در رفته. بعید نیست همین برادرها که با اون باریستای تماس گرفت بودن یه تماس مختصری هم با ایشون داشته باشن تا دفعه بعد بیاد بگه این مردمن که بنزین رو قاچاق میکنن نه عزیزان مسئول.
1: واقعا چرا اینقدر مردم بنزین قاچاق میکنن؟ اصلا همه چیزی سر مردم، قطعی بغضی سر مردم. چرا؟
2: چرا؟ چون در یک حرکت ددمنشیانه از برق استفاده میکنن. آخه
1: آبا نگم برات، اونم زیر سر مردمه. چرا؟
2: اصلا چه معنی کرده شما میری همون آب شیر رو باز میکنی هموطن؟
1: خب چیکار کنه؟
2: گل به ماله.
1: واسه کار دیگه بودا،
2: نمیدونم کار یه چیز دیگه به ماله، ولی مردم عزیز واقعا دیگه باید دست از سر مسئولین بردارن، اینقدر همه چی رو قاچاق نکنن.
1: واقعا قاچاق بی رویه کار خیلی بدیه.
2: حتی با رویهش، حتی نیم رویهش، حتی پر رویهش.

داستان واقعی ولی عجیب از دنیای حوادث دارم براتون. چه داستانی؟ این ماجرا درباره یه دزده که به نظرم بیش از این که به پلیس آگاهی نیاز داشته باشه، نیاز داشته این عزیزمون که یه مقدار سلامت و بهداشت خوابشو تنظیم کنه. ماجرا از این قراره که یه خانواده بعد از چند روز مسافرت برمیگردن خونه و وقتی وارد میشن میبینن اوضاع خونه یه مقدار عجیبه. یه مقدار که چه از کنم، بیشتر از یه مقدارشون وسایل به هم ریخته، طلا و پول و یه سری چیزای دیگه هم جمع شده بوده و خلاصه مشخص بوده که یه نفر وارد خونه شده. تا اینجا چی؟ تا اینجا خب با یه سرقت کاملا عادی طرفین، یعنی دزد اومده وسایل رو جمع کرده، قاعدتا الان هم باید رفته باشه به کارش، ولی چی؟ ولی نرفته بوده. اینجاست که عجیب میشه. صابخونه میره سمت اتاق خواب ببینه که دزده اونجا چه گندی زده که متوجه میشه ای وای، جناب سارق هنوز تشریف دارن. نه اینکه مثلا گیر کرده باشه به چیزی ها، نه اینکه دنبال چیز بیشتری داره میگرده، نه، و نه اینکه حتی قایم شده باشه. دزده گرفته بوده خوابیده بوده بنده خدا. یعنی آقا بعد از اینکه وسایل خونه رو جمع کرده ظاهرا احساس کرده خب امروز دیگه خیلی زحمت کشیدیم، کمرمبرم درد گرفته، حالا تا بچه‌ها بیان یه چرتی هم بزنیم. رفته روی تخت صابخونه دراز کشیده و خوابش برده. این چیه؟ این دیگه خیلی عجیبه خداییش. حالا صابخونه هم وقتی میبینه یه آقای غریبه وسط اتاق خوابیده، به جای اینکه بیدارش کنه و بگه ببخشید شما کی هستی، در اتاقو میبنده. به بچه‌ها میگه سر صدا نکنید، آقا دزده خوابیده. و چیکار میکنه؟ زنگ میزنه به پلیس. پلیس میاد و دزد قصه ما رو در حالی دستگیر میکنه که ظاهرا هنوزم تو فاز خواب و بیداری بوده. یعنی احتمالاً چشش باز کرده، چند تا مامور بالا سرشن، گفته حتما دارم خواب میبینم، ولی خواب ما خبری نبوده، گرفتنش. حالا اینجاست که آدم میگه خب طرف چرا باید وسط سرقت خوابش ببره؟ و حالا از اینجا تازه عجیب‌تر هم میشه ماجرا. این آقای دزد بعدن توضیح داده که حدود یه هفته بوده شبا میرفته دزدی و روزا هم با موتورسیکلت، بازم دزدی، یعنی با موتورسیکلت دزدی میکرده. تو انگلیسی به این آدمایی که خیلی کار میکنن دوستان میگن چی؟ میگن ورکوهولیک، یعنی معتاد به کار. این رفیق دزدمون هم تو همین مایه ها بوده، یعنی دزدهولیک بوده بیشتر. یعنی به هر حال ما با یه مجرم خالی خالی طرف نیستیم، طرف رسماً قربانی فرهنگ اضافه کاری بوده. چون داداشمون توضیح داده که 2-3 سالی که زندان بوده قبلش، بعد آزاد شده و چون احساس میکرده که تو بازار کار همکارای سابقش جلو افتادن ازش و ایشون عقب افتاده، دو شیفته کار میکرده. مثلا صبح ساعت 8 صبح بیدار می شده، خب امروز برنامه چیه؟ امروز از ساعت 9 تا 5 که سرقت های ملایم و سبک روزانه داریم، با موتور یه دوری می زنیم، یه چرخی می زنیم، 5 تا 6 حالا شامه رو می زنیم، یه قلیون هم روش، 6 تا 7 استراحت، 7.5 جلسه با تیم سرقت شبانه، 8 تا 2 بامدادم دزدی سنگین، 2 تا 3 انتقال اموال، 3 هم یه چرتی می زنیم، فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. بابا آخه دزدی هم بالاخره یه شغل، شما نمیتونی اینجوری خودتو فرسوده کنی عزیز من. اتحادیه سارقان مقیم مرکز برای چی تشکیل شدن پس؟ برو اونجا بگو خواب ما رو دزدیدن، دارن باهاش پوز میدن. جالب در این که آقا دزده خودش گفته که شب حادثه وارد خونه شده و انبار رو جمع کرده بوده و منتظر همدستاش بوده که بیان وسایل رو دست به دست کنن ببرن. بعد گفته خب تا اینا بیان خب من یه چند دقیقه رو این تخته دراز بکشم، بیا کمرم درد میکنه اینا، و دیگه خوابش برده که برده. یعنی این همدستاش هم بنده خدا هم معلوم نیست اونا کجا بودن، اتفاقا اونا هم یه جور دیگه خوابشون برده بوده. کلا باند سرقت نبوده، اردوی بازتوانی بیماران مبتلا به کمخوابی بوده. اما عجیب ترین قسمت داستان برای من یه جای دیگه شه که هی میگم خیلی عجیبه. این آقا دزده بعد از دستگیری ناراحت بوده که حالا بقیه دزدای وقت نفهمن این وسط عملیات خوابش برده و دیگه کسی استخدامش نکنه تو باندش. این خیلی عجیب نیست خداییش؟ یعنی دغدغه طرف زندان و دستگیر شدن نیست، سابقه کاریشه. میگه آقا من این اعتبار رو از سر راه که نیوردم، الان دزدیم انقدر خوبه، الان این خبر پخش بشه که من سر کار گرفتم خوابیدم، دیگه تو این صف آبرو برام نمونا، فردا رزومه میفرستم برای یه باند دیگه، اونا تا اسم منو ببینن میگن بابا این که میگیره میخوابه وسط دزدی، بی خیال اینو نمیخوایمش. حالا از این داستان عجیب چه نتیجه میگیریم عزیزان؟ اول اینکه دوستای عزیز دزد،
دزدی کار خوبی نیست، ولی خب حالا به قوانین کارم شما احترام بذار. 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت هم خواب دیگه. اینکه روز دزدی کنی، شب دزدی کنی، عصرم دزدی کنی، آخرش هم بری رو تخت مال باخته بخوابی که اسمش دزدی نیست، اسمش کار نیست که، فرسودگی شغلی. این درستش کنی وضعیتو. دومی که اگه به هر دلیلی وسط دزدی احساس خواب آلودگی کردید، عزیزان نمیدونم مخاطب من کیه، دزدان عزیزی که صدای منو میشنون، لطفاً عملیات رو متوقف کنید. گفته میشه مشاغلی مثل کار کردن با ماشین‌آلات سنگین، رانندگی و سرقت در هنگام خواب‌آلودگی خطرناکه. حالا این دفعه گیر پلیس افتادی، دفعه بعد یهو میبینی صاحبخونه وسواسی میاد میبینتت که رو تختش خوابیدی، میاد وایتکس همجوری خواب میپاشه رو خودت و تخت و همه چی میسوزی، تموم میشه میره عزیزم. و سومی که ما همیشه فکر میکردیم وقتی میگم بازار کار خرابه، منظور بازار کار آدمای معمولیه. حالا تو نگو، ظاهرا اونورم، یعنی تو صنف خلافکارم رقابت خیلی شدیده. یه بار وسط شیفت بخوابی، فرداش میبینی تو لینکدین دزدا نوشتن ایشون پیشنهاد نمیشه چون مدیریت زمانش خوب نیست. خیلی عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، یه وضعی هستن.

0: بله دوستان، در نظام مقدس یک شخصیتی هست که واقعا در هر زمینه بهش انتقاد وارد باشه، در زمینه ولکن نبودن و مداومت در رسیدن به مقام‌های بالاتر خداییش اسفه.
1: بله، منظور مهدی سرلشکر سردار فیلد مارشال دکتر محسن رضایی.
2: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که
0: بله دوستان، اول تکلیف این فیلد مارشال رو مشخص کنیم، فکر کنم بهتر.
1: بله دوستان، فیلد مارشال مثلا توی ارتش آمریکا میشه جنرال 5 ستاره که خب بالاترین درجه است توی اینجور ارتش ها، ولی توی سیستم نظام جمهوری اسلامی، تو سیستم نظامیش ما اصلا درجه جنرال 5 ستاره نداریم. نداریم، یعنی اصلا کسی نمیتونه فیلد مارشال بشه.
0: بله، یعنی مثل این که بگیم مثلا دکتر فلانی فوق تخصص زیگیله، خب نداریم همچین چیزی.
1: البته در مورد محسن رضایی خب میشه گفت که تخصصاش تو همون مایه های زیگیل و میخچسب، بس که این زیگیل مقامات دنیویه، ولی واقعا من نمیدونم این خانم مبینا نصیری مجلس صدا و سیما که صداش پخش کردیم چرا با گفتن فیلد مارشال و نسبت دادنش به این سبزوار رضایی اینقدر لب و لوچش یه جوری میشه مهدی.
0: بله ایشون کلن حالش یه جوریه و براش آرزوی بهبود داریم. ولی فیلد مارشال رضایی این روزا یه سری حرفای زده که خب ما اصلا غیر ممکن بود که بهشون ورود نکنیم.
3: جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران راه اندازی کنه. همونطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
1: مردم تو خونه هاشون فیلد مارشال به تولید چی ورود کنن؟ اگه منظورتون مثلا تولید خیارشور و ترشی و شور و نمیدونم سبزی سرخ کرده و این چیزاست که خب سالهاست همه ورود کردن به این عرصه، دقیقاً داره چی میگه مهدی فیلد مارشال؟ چی تولید کنن مردم؟
0: ببین خیلی سخته واقعا حد زدنش. چی؟ به نظرم بستگی به متراژ خونه داره. زیر 100 متر لنت و تسمتان،
1: خب
0: بالای 100 متر فولاد و پتروشیمی.
1: احسنت.
0: اگه تراس هم داشته باشن میتونن که مثلا یه خط مونتاژ تراکتور بزنن.
1: اوکی، یا مثلا چه میدونم یکی تو آشپزخونه میلگرد بزنه، اون یکی تو همون پالایشگاه بندازه. اونایی هم که دقت کنید دوستان،
0: بله،
1: اونایی که خونشون دوپلکسه لطفا برن سمت صنایع سنگین، مثلا لوکوموتیو و این حرفا.
0: ولی جلال من هنوز درگیر متراژ خونه ها.
1: ای بابا.
0: مثلا ساکنین آپارتمان های زیر 50 متر چی؟
1: اونا مثلا میتونن تولید قطعات، اونا خوراکشون تولید قطعات، مثلا شبا خانواده دور هم بشینن به جای تخم شکستن گیربکس ببندن.
0: همون شد رفت.
1: همون شد.
0: فکر کنم خود فیلد مارشال هم برگشت بریزه این پیشنهادات ما رو بشنوه. البته این آقای فیلد مارشال رضایی در ادامه صحبتاش یه سری تعابیر جدید هم از خودش در وکرد.
3: ما امکانات بسیار فراوانی در کشور داریم که میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشیم. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه. هر محله میتونه تبدیل به پایگاه موشکی جنگ اقتصادی بشه. و چرا نشه؟ مگه ما الان جوان کم داریم؟ مگر استعداد ما در حقیقت کم داریم؟
1: بی گل بود به سبزه نیز آراسته شد. لانچر رو کجای دلمون جا بدیم؟ یعنی دیگه موقع خرید یا مثلا اجاره خونه باید بپرسیم چند متر پارکینگ داره، انباری داره، این اتاق لانچرش نورگیره یا مثلا بالکن هم داره.
0: اگه قراره که لانچرا رو بیارن تو خونه، طبقه خونه هم مهمه دیگه. خونه اگه اون طبقات بالا باشه قشنگ شلیک خورش منس میشه.
1: یا چه میدونم مثلا طرف میره همون میبینه آب سرد، داد میزنه خانم یه دست به این لانچرمون بزن ببین چرا آب سرده.
0: بعد اصلا لانچر وارد ادبیات روزمره آدما میشه دیگه. بعد
1: آره اصلا میتونه وارد موسیقی بشه. یو آقای میاد به خانومش میگه لانچر شیرین مهربون یارم، منفجر نشی ندی آزارم، تو لانچ منی جون عمرم نازنین یار، من منتظرم به دست لحظه شلیک.
0: بعد خانومه چی جواب میده؟
1: میگه آقا لانچرم تاج سرم شلیک نمیست.
0: بله بله شو شهرم بله.